Näin soi kokonaisuudessaan Norbert Burgmüllerin sinfonia numero 2 D-duuri opus 11, eli keskeneräinen sinfonia, jonka oli täydentänyt Robert Schumann. Kuulimme äsken levytyksen vuodelta 1997. Gernot Smalfus johti Wuppertalin sinfoniaorkesteria.

Tämä oli Oskar Merikannon venhelaulu, sen soitti pianolla Kimmo Hakasalo. Kamariorkesteri Viotta Ensemble soittaa Julius Röntgenin serenadin A-duuri opus 14 seitsemälle puhaltimelle.

Viulisti Pinkas Zuckerman ja Leonard Slatkinin johtama St. Louisin sinfoniaorkesteri soittivat Edward Elgarin viulukonserton H-molli opus 61. Tämän Fritz Kreislerille omistetun konserton osat ovat Allegro, Andante ja Allegro Molto.

Viulisti Pinkas Zuckerman ja Lennart Slätkinin johtama St. Louisin sinfoniaorkesteri soittivat Edward Elgarin viulukonserton H-molli. Nyt soi Ernst Panguun sinfoninen runo Le Chant de l'Espace, avaruuden laulu. Radion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Sakari Oramo, tallenne on vuodelta 1996.

baritoni Bruce Hubbard ja St. Luken orkesteri, jonka johdossaan Dennis Russell Davies, esittävät nyt Aaron Copelandin kokoelman numero 2, Old American Songs, vanhoja amerikkalaisia lauluja. Ensimmäinen laulu on The Little Horses, pikkuhevoset.

Arvo Volmerin johtama Oulu Sinfonia, Oulun kaupunginorkesteri, soitti levytyksessä vuodelta 2000 Levi Madetojan sinfonisen sarjan orkesterille Opus 4.

Pianisti Eduard Siomin soittaa venäläisen säveltäjän Aleksei Stanchinskin preludeja pianolle. Kaikkiaan näitä preludeita on 8 kappaletta. Aluksi Stanchinskin preludi pianolle Sismolli.

Pianotaiteilija Edward Siomin soitti venäläisen säveltäjän Aleksei Stanchenskin pianopreludeja. Preludeita oli kaikkiaan 8 kappaletta, viimeinen oli preludi pianolle C-molli. Nyt soi kokonaisuudessaan Marc-Antoine Charpentier'n Litanie de la Vierge, litanioita Neitsyt Marialle. Se on sävellys 6-ääniselle kuorolle, 2 diskanttigamballe ja kontiinuolle. Vanhan musiikin yhtye Les Arts Florissants esiintyy johtajanaan William Christie.

William Christien johtama vanhan musiikin yhtyö Les Arts Florissants esitti Marc-Antoine Charpentierin kuusiäänisen sävellyksen kuorolle, kahdelle diskanttigamballe ja continuolle Litanie de la Vierge, litanioita Neitsyt Marialle.

Näin päättyi Erik Satin 7 kappaletta pianolle Gnossienne. Jean-Yves Thibaudet soitti pianoa, levytys oli vuodelta 2001. Viulisti Meret Lyyti ja fortepianisti Els Biesemans soittavat äänitteessä vuodelta 2017 Johann Franz Xaver Sterkelin sonaatin viululle ja pianolle B-duuri, opus 25. Osat ovat Allegro cantabile, cantabile ja Allegro un poco vivace.

Näin soi Johann Franz Xaver Sterkelin sonaatti viululle ja pianolle B-duuri opus 25. Levytys oli vuodelta 2017. Muusikkoina Meret Lyyti viulu ja Els Biesemans fortepiano. Nyt vokaalimusiikkia 1500-luvun Englannista. Ohjelmassa on William Mundin kuusiääninen motetti Vox Patris Celestis, taivaallisen isän ääni. Sen laulaa The Sixteen-kuoro, jota johtaa Harry Christophers levytyksessä vuodelta 1988.

The Sixteen-kuoro, jota johti Harry Christophers, lauloi vuoden 1988 äänitteessä William Mundyn kuusiäänisen motetin Vox Patris Celestis, taivaallisen isän ääni.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt vuorossa kirjani tarina.
2: Siinä oli hetkiä, että mun piti pikkusen varoa, että tallaa oman häntäni päälle. Aikajaksot ovat siis sillä tavalla, että ne ovat oikeassa kohtaa. Niissä en tee virheitä. Että mä kertoisin jotain, jota kukaan ei voi tietää vasta kuin 50 liuskan päästä. Minä tykkään siitä, että asiat ovat monisyisiä ja aikatasoja on monta, mutta sitten niiden kanssa pitää olla aika tarkkana.
3: Jari Tervo, lukisitko uuden Koiperhonen romaanisi alusta lyhyen otteen?
2: Minäpä luen. Heinäkuun 17.2014. Ennen venäläisten paluuta Olha muisti 8 vuoden takaisen helteisen iltapäivän mummolassa Hrabovin kylässä Donetskissa. Silloin hän tutustui kuolemaan, suureen lintuun. Olha ja hänen isoäitinsä Natalka olivat maistelleet uuden jääkaapin viilentämää jogurttia. He olivat pitäneet hellettä mökissä kahdestaan, eivätkä olleet muita kaivanneetkaan. Mummu oli ponnistanut tasaisin väliajoin paljailla varpaillaan vauhtia keinotuolilleen. Se narisi.
3: Koiperhosen tarina alkaa vuodesta 2014, kun Ukraina yllä Donetskissa alas ammutun matkustajakoneen matkustaja tippui istuimineen tämän kyseisen Olha Boiko-tytön mummolan katon läpi, ja siitä tapahtumat sitten lähtevät liikkeelle. Ja tarina jatkuu sitten vuodesta 2014 kohti nykypäivää, ja romaani edetessä takaumien kautta selviää, mikä kaikki johti Venäjällä ja Neuvostoliitossa siihen, että ensi Ukrainassa pienen tytön mummolan katon läpi tulee hollantilainen mies ja sitten nykyiseen laajempaan sotaan Ukrainassa. Niin muistatko vielä, kuinka päädyt aloittamaan romaanin tarinan juuri tästä kohdasta, vuoden 2014 matkustajakoneen alasampumisesta Donetskissa ja mummolasta? Oliko muita vaihtoehtoja työpöydällä?
2: No, vaihtoehtoja oli aloittaa suoraan Venäjän federaation herra presidentin jorinalla kirja, mutta minulla muisti, joka on oikullinen elin ihmisessä, niin olin muistavinani sellaisen asian. Kerrottiin jopa jossain uutisissa, missä lie oli pätkä siitä, että juuri tällainen tapahtuma oli sattunut, että oli mökin läpi tippunut ihmisparka lentokoneen istuimessa. Ja minusta se oli hyvin mielenkiintoinen. Haaskasin varmaan viikon puolitoista siihen, että mä yritin kaikella mahdollisella tavalla tehdä hakuja, että löytäisin tällaisen. En löytänyt. Mä löysin tietenkin niitä, että Raboveen oli pellolle tippunut ihmisiä istuimissa ja uponneet niin kuin metrin verran syvyyteen. Mutta sittenhän minä huomasin sen, että minähän olen kirjailija. Minähän saan keksiä. Ja ellei tämä pidä paikkaansa, niin so what? Minä keksin tämän asian. Ja se on minusta hyvä aloitus romaanille. Juuri sellainen, että siis on helle, Natalka ja Olha eivät jaksa enää keskustella. Sitten pääsin lainaamaan tai varastamaan, mikä on sama asia kirjallisuudessa, niin P. Mustapään runosta pienen pätkän, joka on siis aivan hurmaava, siis sonnin haikea ämyri. Se siirrettiin nyt niin kuin suomalaisesta maalaismaisemasta Hraboveen. Mutta tällä tavalla asiat hämmästyttävästi yhdistyvät.
3: Koiperhonen, reilut 400 sivua ja henkilöinä muun muassa kyseinen Olha Boiko, josta sodan keskellä kasvaa sitten kauheita asioita näkevä ja kokeva nuori nainen. Gregor Melnik, jonka yhdennäköisyys Venäjän presidentin kanssa vaikuttaa hänen kohtaloonsa. Presidentti käyttää siis turvallisuussyistä itseään muistuttavia kaksoisolentoja, joista kyseinen Gregor on ehkä merkittävin. Ja sitten romaanin ja tapahtumien liikkeelle paneva voima on Venäjän federaation presidentti, jonka suorasukaisiin päiväkirjoihin lukija saa tutustua aina 1960-luvulta lähtien, kun presidentti on vielä nuori kaduilla tappeleva poika Leningradissa. Enempää toivottavasti lukemisen iloa keneltäkään viemättä sanon vielä, että näiden kolmen ja monen muunkin henkilön tiet sitten risteävät tarinan käänteiden mittaan ja presidentti itsekin joutuu kohtaamaan rakentamassa diktatuurin pimeät puolet ja siinä samalla selkeytyy kuva, miten hän epätoivoisesti koko vallassa oloaikansa on yrittänyt saada nyky-Venäjää edeltäneen lapsuutensa ja nuoruutensa sekä KGB-uransa aikaisen maailman eli Neuvostoliiton takaisin sellaisena kuin hänen suruudenhullussa päässään se näyttäytyykään sitten. Vaikka Koiperhonen on hyvin monella tasolla satiiri, esimerkkinä vaikkapa presidentin myöhempien vaiheiden kuvaus, kun valta sattuman kautta sitten lipsahtaa hänen käsistään pois, niin Ukrainan sodan todellisuus ei ainakaan minun silmissäni ole tässä satiiria, ja sodan todellisuutta miehityllä alueella kuvataan todella raakana ja julmana. Nuoren tytön kohtalo venäläisten sotilaiden vankina jäi lukiessa erityisesti mieleeni. Kuinka tietoisesti itse teit tämän tyylilajien vaihtelun kirjoittaessa jaan satiiriseen ja muun kuvauksen kesken? Satiiria on siis Venäjän federaation presidentin päiväkirjossa hyvin
2: juuri
3: paljon.
2: Niin. Siis se oli niinku tavallaan työnjako, että niin siis raaka ja lyyrinen oli minulla mielessä silloin, kun kirjoitin olhajaksoja. Satiiri, joka on hyvä jopa siis venäläinen kirjallisuuden muoto, kun ajattelee saatana saapuu Moskovaan ja niin poispäin. Ja sitten näiden välissä Gregor Melnikin hämmästyttävä kohtalo. Minusta se on aina puolivoittoa, jos lähdetään siitä, että lukija yllättyy, koska siihen pyritään. Se on katarsiksen paras muoto.
3: Ensimmäinen romaanisi oli Pohjahovi, ilmestyy jo vuonna 1992. Ja siitä,
2: herra Jumala.
3: Niin kummalliselta kuin se kuulostaa.
2: Reilusti yli 30.
3: Ja jos oikein laskin, niin Koiperhonen on 17 romaanisi. Myös TV-töitä, kolumneja ja kaikkea muuta kirjoitustöitä, mutta näitä romaaneja, tässä vain muutamia nimiä. Poliisin poika, Tuulikaappimaa, Myyrä, Ohrana, Troikka, Koljatti, Matriarkka, Esikoinen, Pyrstötähti, Eeva ja Aatami ja nyt siis Koiperhonen. Runoilijana aloitit 1980-luvulla runokokoelmien nimet Tuulen keinutuoli, Sillanpää, Kaistanvaihto ja Muistoja Pohjolasta. Ja kun näitä listauksia etsin ja tein, niin tuli mieleen, että nämä ovat kaikki lyhkäisiä nimiä, hyvin lyhyitä. Niin, kuten myös uusi Koiperhonen. Onko tämä tietoinen valinta? Oletko pyrkinyt tähän vai tulevatko ne jotenkin itsestään? Onko työniminä joitain pitempiä nimiä?
2: On ollut, ja siis mulla on yksi pitempi romaanin nimi, joka on Pääskyt talvehtivat järven pohjassa, joka oli minusta niin hyvä muinainen käsitys siitä, minne pääskyset menevät talveksi, menevät järven pohjaan. Ja tykkään lyhyistä nimistä. Pitkään oli Myyrän työnimi minulla, Pienten joutsenten tanssi, joka esimerkiksi Kati, rakas vaimoni, sanoi sen jälkeen, kun hän oli lukenut kirjan vedokseen. Niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa voi, eikä kustannustoimittaja Harri Haanpääkään ollut siitä millään tavalla innostunut. Siinähän oli siis se kohtaus, tai siis miksi sen nimeksi mä suunnittelin Pienten joutsenten.
3: Saanko arvata?
2: No.
3: Siellä on sellainen kohtaus, jossa Stalin tanssittaa turvallisuuspäälliköllään balettia muiden vieraiden aikaa ja nöyryyttää tätä. Ja kun sen kirjan on lukenut, niin se voisi toimia. Mm-hmm. Mutta jos ei sitä kirjaa ole lukenut, niin ajattelee, että se Jari Tervon kirja kertoo baletista.
2: Se voisi hyvinkin olla. Siis se oli niin kuin Lavrenti Beria joutui tanssimaan siellä Pienten joutsenten tanssia. Tykkään lyhyistä ja ytimekkäistä nimistä, jotka sillä tavalla saavat ehkä miettimään kuitenkin, että siis missään hän, siis tässä uudessa kirjassa Koiperhosessa, niin missään hän ei kerrota, että miksi tämän nimi on Koiperhonen.
3: Edes sitä sanaa ei ole, tarkistin sen, kun olen PDF:nkin saanut tästä kirjasta ja ihmettelin ja ajattelin.
2: Joo.
3: Mutta miksi?
2: Se on, minä nyt tietenkin saatan pilata joiltain selvittämisen iloa, mutta se oli Vladimir Putinin pilkkanimi KGB:ssä. Häntä, siis koiperhoset ovat siis harmaita, mitättömän näköisiä ja siis nehän eivät, ne eivät monessa kielessä edes, niitä ei kutsuta perhosiksi.
3: Toimittajan työt aloitit muistaakseni aikoinaan Ilta-Sanomissa ja vapaaksi kirjailijaksi siirryt myös sieltä. Ja lehtitoimittajan työsi tuli mieleen, kun luin Koiperhosta. Lause on suoraa, täsmällistä ilmaisua, ei polveilevaa, kuvailevaa, viipyilevää. Jos teksti olisi alkoholia, niin se ei olisi viiniä, vaan varmaankin votkaa. Viitekehyksenä myös Venäjä ja Neuvostoliitto tässä. Suoraa, puhdasta, kirkasta ja tehokasta. Votka, ei siis Venäjä ja Neuvostoliitto. Tällaisia tuli mieleen, kun Koiperhosta luin ja mietin, että miten, millainen oli sitten kirjoitusprosessi. Kirjoitatko puhtaaksi, kun teet tällaista lausetta, vai mikä oli Koiperhosen kohdalla tämä työprosessi? Pitkäänkö meni?
2: Kyllä, siitä varmaan aloituksesta viimeiseen pisteeseen meni pari vuotta, mutta pitää olla erittäin, erittäin hyvä syy, jos kirjoittaa pitkää virkettä. Ja siihen ei siis minulla niin kuin pitkän virkkeen kirjoittamiseksi se ainoa motiivi oli siihen rytmi. Rytmi syntyy siis pitkän ja lyhyen vaihtelusta. Niin kuin musiikissa. Se on sama asia. Tässä nämä enimmäkseen nämä ihmiset olivat tylppäpuheisia, varsinkin Venäjän federaation herra presidentti, mutta siis Olhalla se on nyt ehkä pikkusen laveampaa ja sitten se on, tuntuu menevän jotenkin fantasian puolelle tuossa Gregor Melnikin jaksoissa.
3: Mikä oli kaikkein vaikeinta Koiperhosta kirjoittaessa?
2: Siinä oli hetkiä, että mun piti pikkusen varoa, että tallaa oman häntäni päälle. Aikajaksot ovat siis sillä tavalla, että Gregor Melnikin ja Venäjän presidentin tapaamiset, jouduin tekemään monta kertaa niitä silleen, että ne ovat oikeassa kohtaa. Ja että niissä ei niin kuin niissä en tee virheitä, että mä kertoisin jotain, jota kukaan ei voi tietää vasta kun 50 liuskan päästä. Minä tykkään siitä, että asiat ovat monisyisiä ja aikatasoja on monta, mutta sitten niiden kanssa pitää olla aika tarkkana.
3: Onko romaanien kirjoittamisen tapa vuosikymmenten ja näin monen romaanin jälkeen jotenkin pysynyt samana vai
2: ei
3: vaihtunut?
2: Se on vaihtunut siis sillä tavalla, että jotenkin vanha mies ei tohdi eikä ehkä uskalla lähteä kirjoittamaan ilman perehtymistä aiheeseen. Semmoiseenkin on tehty, että lähdetään vain kirjoittamaan. Sitten jossain vaiheessa aletaan ottaa selvää, että onkohan tämä noin niin kuin millään tavalla niin kuin järkevää ja mahdollista, että tässä tapahtuu näin. Mutta se johtuu siitä, että siis ensimmäiset romaanit, ne oli sijoitettu Suomeen, Rovaniemelle, noin suurin piirtein nykyaikaan. Siis siinä on, mä muistan sen, että ainoa semmoinen, mistä voi selvittää aikatasoa niin kuin Pohjanhovissa, oli se, että niin siis siinä puhuttiin Leningradista. Eli että siis se ei ollut ihan nykyaikaa, vaan vielä niin kuin neuvostoaikaa. Se on melkein sellainen taustojen selvittäminen ensimmäisessä romaaneissa, että ottaa päivän lehden.
3: Jossain haastattelussa kauan sitten kerroit, että Jari Tervon työhuone, avoin näkymä on sinulle todella tärkeä asia. Ja silloin työhuoneesta näkyy muistaakseni merelle, niin onko näkymä yhä sama ja kirjoititko Koiperhosen myös siellä?
2: Joo, kyllä, minun työhuoneessani Helsingin Katajanokalla on 3 ikkunaa ja yksi niistä antaa merelle ja siinä näkyy melkeinpä harmaisena näkyy Suomen linnaa ja enimmäkseen merta ja laivoja. Mutta siis se, että näkee kauas, se on minusta erittäin tärkeää työhuoneessa. Ja se on yleensäkin ihminen tykkää siitä, että hän näkee kotinsa ikkunasta kauas. Siinäkin niin kuin pätee täysin siis vanhat kunnon elämän ohjeet. Siis sehän tulee siitä, että ihminen on tyytyväinen, että näkee kauas, koska hän näkee jo kaukaa lähestyvät viholliset. Se on syvällä ihmisessä näin, että siis nyt kukaan ei tule tärvelemään rauhaa, niin kaikki on hyvin.
3: Koiperhosta lukiessa muistin sinun yhden vanhan runon. En nimeä enkä edes kokoelmaa, jossa se on, mutta suuren suosikkini silti. Runo sijoittuu baariin, jossa istuu paikallista porukkaa ja seassa kovia kommunisteja. Ja joku nokkela pilkkaa stahanovilaisia työnsankareita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, Siperian BAM-radan rakentajia. Ja siitähän sitten syntyy runossa kunnon baaritappelu, kun kommunistit tästä suuttuvat ja pilkkaa ja saa tulipunaisilta kommunistilta turpaansa siinä, että heilahtaa pyhän asian, eli BAM-radan rakentamisen työläisten pilkkaamisesta ja häpäisemisestä. Ja työnsankari Stahanov mainitaan myös Koiperhosessa sivulla 386 ja viittauksia romaanissa on myös Tsehoviin, mutta myös Ridley Scottin elokuvan Blade Runner. Ja tietenkin kun täällä kuvataan Siperian vankileirejä, niin mieleen tuli Aleksander Solzhenitsyn Gulag-vankileirien saaristo kirja ja tietenkin Solzhenitsyn, niin viittaukset ovat tietenkin osa tarinaa ja niillä on merkitystä, mutta onko näillä viittauksilla, joita luettelin ja muillakin varmasti, joita en tunnistanut sieltä, jokin erityinen merkitys sinulle, kun niitä tässäkin romaanissa on, vai ovatko ne vain osa tarinaa?
2: Minä en koskaan käyttäisi ilmaisua, että osa vain tarinaa, että siis tarina ja kertomus on proosakirjallisuuden ydintä, mutta tässä kuvataan lähinnä Venäjän federaation herra presidenttiä esimerkiksi elokuvaviittauksilla. Hänhän on katsonut erittäin suuren määrän elokuvia ja hän on osaa uudelleen runoilla Ridley Scottin hienosta Blade Runnerista Rutger Hauerin suuremmoisen monologin. Tämä nyt on sivuseikka, mutta minua on aina kiinnostanut sellainen, että Rutger Hauer tulee illalla ruttusen paperilapun kanssa ojentaa sen Ridley Scottille, että olen kirjoittanut monologin huomiseksi, joka on siis näin näyttelijät tekevät ja yleensä ohjaaja sanoo silloin, että niin, olkaa kuvaavinanne, mutta mitään ei tarvitse tallentua selluloidille. Mutta tästähän tuli elokuvan historiaan jäävä monologi. Venäjän presidentti käyttää sitä. Sitten hän käyttää myös, hän on katsonut todella paljon elokuvia, niin kuin esimerkiksi Robert Altmanin elokuvan Pitkät jäähyväiset, joka on Raymond Chandlerin dekkariin perustuva ja josta on erittäin hurja kohtaus, joka on minusta elokuvahistorian väkivaltaisimpia. Siinä gangsteri menee Philip Marlowta yksityisetsivää kovistelemaan ja siellähän sitten hänellä on mukana gorillansa ja sitten tyttöystävänsä. Kun on gangsterilla pitää olla sekä vaimo että tyttöystävä ja gangsteri kertoo sitten, että hän rakastaa kaikkein eniten maailmassa tätä tyttöystävänsä. Se on kaunis, ihana, eniten maailmassa. Sen jälkeen hän ottaa Coca-Cola-pullon ja lyö täydellä voimalla tätä rakastamansa naista kasvoi. Sitten hän sanoo Philip Marlowlle, Marlow, sinusta minä en edes pidä. Tämä niin kuin asettaa asiat suhteisiinsa. Ja nämä on sellaisia, nämä elokuvat ja niiden kohtausten muistelu ovat ikkunoita tämän presidentin ajatteluun.
3: Joko tiedät, mistä kirjoitat seuraavan kaunokirjallisen teoksen? Onko se proosaa vai onko se asia, josta ei voi lainkaan puhua, että se menee siitä pilalle, vai onko se jotain muuta?
2: Ei sitä voi puhua, että se menee pilalle, mutta mun pitää pikkusen tutkia tästä. Mä haluaisin nopeasti päästä sitä kirjoittamaan, mutta niin, tämä ei ole sellainen, että mun pitää opetella koko asia niin kuin läpikotaisin. Että nyt tehdään lyhyempää.
4: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
1: Kirjani tarinassa vieraana oli kirjailija Jari Tervo ja toimittajana Jukka Kuosmanen. Tämä oli uusinta eiliseltä, uusi jakso ensi perjantaina. Kello on 7.51, aamu jatkuu nyt musiikilla. 8 uutisten jälkeen hartaita säveliä. Kuulemme Tsaikovskin valssin baletista Joutsenlampi. New Yorkin Filharmonista orkesteria johtaa Kurt Mazur.

Minä olen Eric Hodge, hyvää huomenta ja tervetuloa kuulolle. Kuulimme Tchaikovskin valssin baletista Joutsenlampi, New Yorkin filharmonista orkesteria johti Kurt Mazur. Näin se aika kiitää, tänään on 26. päivä, syyskuun viimeinen lauantai. Aurinko on noussut Helsingissä 14:07, Oulussa 12:07 ja Utsjoella 7.

yli 7. Aurinko laskee pääkaupungissa 8:19, Oulussa 5:19 ja Utsjoella 3:19. Nimipäivänsä viettää tänään suomenkielisessä kalenterissa Kuisma, ruotsinkielisessä aihetta juhlaan on kaikilla Finn-nimisillä, ja ortodoksisessa nimipäivänsä viettävät muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Mitä lämpimimmät nimipäiväonnittelut. Kello tulee nyt 8, seuraavaksi vuorossa uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta. Etelä-Savolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Riina Kasurinen jatkaa.
1: Sulkavalla on viime vuosina jäänyt niin paljon taloja tyhjilleen, että jos sama tahti jatkuu, 60 vuoden kuluttua yhdessäkään talossa ei enää asuta. Yksi tyhjistä taloista on Untokaasisen entinen koti. Se ei kiinnosta ketään, vaikka tonttiin kuuluu pala Saimaan rantaa.
2: Ei yhtään tarjousta ole jätetty. Varmaankin on suurin syy se, että täällä ei ole työpaikkoja.
1: Tutkimus osoittaa, että kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää alueen kehittymisen. Jos kauppa hyytyy, remonttilainojen saaminen vaikeutuu ja talokanta rapistuu. Alueen vetovoima heikkenee entisestään. Tutkijan mielestä Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla. Tutkija tohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
3: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostavaa, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
1: Tutkimuksesta käy ilmi, että pankkien poistuminen pieniltä paikkakunnilta voi vaikeuttaa lainansaantia ja vaikuttaa vakuusarviointiin. Paikallistuntemuksen sijaan pankit nojaavat pääasiassa tilastoihin. Paavo Auvinen Sulkavalta.
4: Oli jo lähestulkoon allekirjoituspäivä tulossa, niin pankki ilmoittaa, että he ovat arvioineet omalla arvioinnilla talon hintaa pikkusen matalammaksi. He tekevät sen kiinteistötunnuksen perusteella. Meiltä ei kysytty kuvia tai muuta taustatietoja arvioi. Voiko arvio olla kovin tarkkaa silleen, mutta luotettavaa on siihen.
0: Verkkosivuiltamme voit katsoa, miten paljon omassa kunnassasi on taloja tyhjillään. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselyssä enemmistö vastaajista katsoo, että tavoitteista joustaminen on tarpeellista, jos Ukrainassa saavutetaan pysyvä tulitauko tai rauhansopimus. Valtaosa vastaajista myös katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut 7 päivän ajaksi Hormuzin salmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Vastineeksi Iran olisi jatkanut ydinneuvotteluja. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut Iranille ja välittäjämaille, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Yhdysvalloissa osa New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioita on julistettu hätätila voimakkaan myrskyn vuoksi. Myrskyn ennustetaan tuovan viikonlopun aikana mukanaan tulvia, runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Yhdysvaltain ilmailuhallinto myös varoitti, että myrsky saattaa häiritä lentoliikennettä New Yorkin alueen 3 suurella lentoasemalla. Suomi hävisi illalla Ranskalle lentopallon EM-kisojen välieräottelussa Milanossa. EM-finaalissa kohtaavat siis Ranska ja Puola ja pronssiottelussa Suomi ja Slovenia. Suomen ottelu alkaa tänään 18:00. Se nähdään TV2 ja Yle Areenassa. Koko maassa saadaan sadetta. Aluksi tulee paikallisia vesi- tai tihkusateita, mutta iltaa kohden sateet yhtenäistyvät. Lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
5: Kello on 5 yli. 8 uutiset toimitti Merja Vindia. Nimeni on Eric Hodge, Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Kuulemme hartaiden sävelten alkuun Toivo Kuulan sävellyksen. Virren 629, Oi riemun rikkautta, sanat ovat Pentti Jaakko Ignatiuksen ja myöhemmin myös Elias Lönnrotin käsialaa. Virren sanoja on uudistanut vuonna 1984 virsikirjakomitea. Olli Heikkilän sovituksen laulavat kamarikuoro Kantio Laudis, mezzosopraano Henna-Mari Sivula ja kamariorkesteri Extempore Olli Heikkilän itsensä johdolla. Virrestä kuullaan säkeistöt 1, 2, 4 ja 9.

Hartaat sävelet avasi säkeistöt 1, 2, 4 ja 9 Toivo Kuulan säveltämästä virrestä 629 Oi riemun rikkautta. Sanat olivat Pentti Jaakko Ignatiuksen ja myöhemmin myös Elias Lönnrotin käsialaa. Sanoja uudisti vuonna 1984 virsikirjakomitea. Sitten kuulemme J.J. Makalisan hengellistä musiikkia Afrikasta. Seuraavassa tulkinnassa kuullaan alkuperäisversion Ndebelen kielen sijasta molempia kotimaisia kieliä. Ruotsinkielisen tekstin kirjoittivat Mikael Nahnfeldt ja Ulrika Melin. Suomeksi kappaleen käänsi Ritva Päätalo.

Se oli kotimaisille kielille käännettyä afrikkalaista hengellistä musiikkia. Kom till oss nu tai Jumalani sinua, huudan avukseni. Furaha-köören lauloi Johan Nymanin johdolla. Seuraava laulu löytyy hengellisestä laulukirjasta numerolla 124. Ilkka Kuusiston säveltämä ja Pia Perkiön sanoittama Kosketa minua henki on virsi 125. Virsikirjakomitean pyynnöstä keväällä 1978 syntynyt nelisäkeistöinen virsi tarttuu nuoruuden kipeimpiin teemoihin. Tekstissä käsitellään elämän suunnan ja oman paikan löytämistä, rohkeutta uskoa ja rakastaa lähimmäistä sekä Pyhän Hengen tarjoamaa lohtua elämän kysymysten keskellä. Monelle, kuten itsellenikin, tämä tuo muistoja juuri rippikoulusta.

Eve ja Ossi Mäkireini lauloivat virren 125 Kosketa minua henki. Ossi Mäkireini soitti myös kitaraa. Hartaiden sävelten viimeistä edellinen virsi on Päivä vain ja hetki kerrallansa, eli virsi 338. Sen on säveltänyt Oskar Ahnfeldt. Alkuperäiset sanat ovat peräisin Lina Sandelbergin ja Julius Engströmin kynistä. Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala vastaavat suomenkielisestä käännöksestä.

Sellainen oli virsi 338. Henna Nieminen lauloi ja soitti pianoa. Myös Janne Tapani Simola lauloi. Ennen aamuhartautta kuullaan vielä Joensuun yliopiston ortodoksisen kuoron tulkinta aamupalveluksen polyeleopsalmista Kiittäkää Herran nimeä. Sanat perustuvat Raamatun psalmeihin 134 ja 135. Sävellys on Boris Jakubovin.

0: Siltä kuulosti polyeleopsalmi, kiittäkää Herran nimeä. Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro lauloi Risto Matsin johdolla. Sitten on aamuhartauden vuoro. Kasvatustyöntekijä Maura Ihatsu ortodoksisesta kirkosta Hämeenlinnasta puhuu vieraanvaraisuuden pyhyydestä ja aidon yhteisöllisyyden syntymisestä. Hartaudessa kuullaan Herran taivaaseen astumisen kunnia ja kontakki sekä pyhän kolminaisuuden päivän tropari. Musiikin esittää kamarikuoro Krysostomos, johtajanaan Mikko Sidorov.
1: Minulle suomen kielen sana vieraanvaraisuus luo mielikuvan ehtoisesta emännästä, joka tarjoilee siistissä ja puhtaassa kodissa tuoreita itse leivottuja lämpimäisiä. Se luo mielikuvan isännästä, joka palvelee seisaallaan vieraitaan ja täyttää laseja sitä mukaan, kun niiden pinta laskee. Nämä mielikuvat voivat kyllä sisältyä vieraanvaraisuuden käsitteeseen, mutta voivatko ne samalla estää meitä kutsumasta ihmisiä osallistumaan elämäämme? Kotimme ovat sotkuisia, arkemme on kiireistä ja ehkä pelkäämme, että meitä pidetään huonona isäntäväkenä. Kreikan kielen vieraanvaraisuutta tarkoittava sana on filoksenia. Se viittaa muukalaisrakkauteen. Filoksenia on suomen kielen vieraanvaraisuutta paljon laajempi käsite. Se tarkoittaa, että olemme avoimia ottamaan vastaan toisen ihmisen, että me sulje kotiamme, yhteisöämme tai maamme rajoja sellaisilta, jotka koputtavat päästäkseen sisään. Filoksenia on sitä, että jaamme auliisti omastamme, vaikka se sitten tarkoittaisi mikrossa lämmitettyä makaronilaatikkoa keskellä arjen sotkuja ja kiireitä. Kristillinen vieraanvaraisuus ei siis välttämättä tarkoita pelkästään isännöintiä ja emännöintiä. Se tarkoittaa jaettua pöytää ja mukaan kutsumista. Vieraanvaraisuuden kulttuuri on inkluusiota. Se näyttäytyy sisäpiirien ja kuppikuntien puuttumisena. Todellinen yhteisöllisyys syntyy, kun ihmiset tulevat rohkeasti yhteen, ottavat toinen toisensa mukaan ja esittävät avoimia kutsuja. Minä-minä-kulttuurissa vieraanvaraisuus on performanssi, jolla yritämme luoda toiselle mielikuvan itsestämme. Todellisessa vieraanvaraisuudessa ei ole kyse minusta, vaan nimenomaan toisesta ihmisestä. Oikein ymmärrettynä vieraanvaraisuus voikin auttaa meitä itseämmekin päästämään irti paineista, joita olemme ehkä omaksuneet ympäristöstämme. Ei haittaa, jos matossa on tahra ja lapset ovat piirelleet seiniin. On ihan ok, jos sohva on täynnä koirankarvaa ja pullottava pyykkikori seisoo keskellä olohuoneen lattiaa. Kupin teetä voi keittää toiselle vaikka yksiössä, eikä niin pientä pöytää ole, etteikö siihen mahtuisi vetämään vielä yhtä tuolia. Vanhassa kristillisessä perinteessä ja myös monissa vanhoissa maailmanuskonnoissa vieraanvaraisuutta pidetään pyhänä. Ortodoksessa perinteessä puhutaan vertauskuvallisesti vieraanvaraisuuden sakramentista, sillä osoittaessamme vieraanvaraisuutta kutsumme elämäämme itse Kristuksen. Kristus samaisti itsensä köyhiin ja muukalaisiin. Ja kristillisessä perinteessä jokaisella tarvitsevalla on Kristuksen kasvot. Kristillisen vieraanvaraisuuden esikuva on patriarkka Abraham, joka Mamren tammistossa kutsui pöytäänsä kolme muukalaista ja palveli heitä. Näin tehdessään hän kutsui pöytäänsä ja palveli itse kolmiyhteistä Jumalaa. Vieraanvaraisuus leikkaa läpi koko kristillisen tapakulttuurin. Almut, paastolahjat, votiivilahjat, tyhjän paikan kattaminen pöytään, viimeisen kakkupalan säästäminen tai ruoan jättäminen haudalle. Nämä kaikki ilmentävät kutsumista ja jakamista. Tiesitkö muuten, että kynttilä tai joulutähti ikkunassa on itse asiassa ikivanha kutsu? Se on merkki kulkijalle, joka näkee valon jo kaukaa. Käy sisään, istu pöytään, muura leipää kanssamme. Ei voi koskaan olla olemassa yhtä tapaa osoittaa vieraanvaraisuutta. Sillä on kyse yhteydestä ja kristillisestä rakkaudesta. Ja niitä voi toteuttaa lukemattomin tavoin. Uskon vakaasti, että meistä jokainen on kykenevä nostamaan katseensa toiseen ihmiseen ja kiinnittämään huomionsa häneen. Me voimme muuttaa kulttuurimme yhteisöllisemmäksi ja vähentää yksinäisyyttä, mutta se edellyttää tietoista ponnistelua. Kaikkein vaikein kilvoittelu on aina se, missä meidän tulee voittaa itsemme. Kristinuskoa ei kuitenkaan voi ymmärtää ilman uhria. Meidän on oltava valmiit luopumaan, antamaan ja uhraamaan, jos usko on meille muutakin kuin yksi hyvinvointitrendi muiden joukossa. Vieraanvaraisuus on kristitylle vahva imperatiivi. Apostoli Pietari käskee meitä olemaan nurkumatta vieraanvaraisia ja palvelemaan toisiamme. Ja apostoli Paavali muistuttaa, että yösiän tarjotessamme saatamme majoittaa enkeleitä. Tätä hetkeä parempaa ei tule koskaan. Ehdotankin, että asetamme jo tänään kynttilän kukin omalle ikkunallemme ja vedämme tyhjän tuolin vierellemme sanoen, tässä on tilaa.

Aamuhartaudessa puhui kasvatustyöntekijä Maura Ihatsu Hämeenlinnasta ortodoksisesta kirkosta. Kello on nyt 8.33, noin 8:20 alkaa maailman tärkein pieni asia. Nyt jatkamme kuitenkin musiikilla.

0: Siltä kuulosti Giacomo Puccinin Musettan valssioopperasta La Bohème. Soprano Nicole Cabell lauloi, Lontoon Filharmonista orkesteria johti Andrew Davis vuonna 2005.
1: Tänä iltana sävel on jälleen vapaa. Tällä kertaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Puhelinlinjat ja WhatsApp-toiveille aukeavat tänään kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Liitä viestiin mukaan myös toiveeseesi liittyvä tarina. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Lokakuu lähenee. Tänään on syyskuun viimeinen lauantai. Päivät lyhenevät ja puut saavat päivä päivältä enemmän väriä, kunnes maata koristavat kuolleet lehdet, joista muun muassa Yves Montand ja Olavi Virta ovat aikoinaan laulaneet. Kerrassaan romanttista aikaa. Aurinko on noussut tänään Helsingissä 14:17, Oulussa 12:17 ja Utsjoella 7:17. Aurinko laskee pääkaupungissa 8:19, Oulussa 5:19 ja Utsjoella 3:19. Nimipäiväänsä viettää tänään suomenkielisessä kalenterissa Kuisma. Ruotsinkielisessä aihetta juhlaan on kaikilla Finn-nimisillä ja ortodoksisessa nimipäiväänsä viettävät muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät nimipäiväonnittelut kaikille. Kello on nyt 8:41. Kuinka tuttua teille on Tai Chi? Ensimmäinen mielikuva Tai Chiistä lienee puistossa voimistelevat kiinalaiset, jotka ojentavat käsiään ja tekevät hyvin hitaita liikkeitä. Kyseessä on vanha kiinalainen taistelulaji, joka nykyään tunnetaan terveyttä edistävänä liikuntamuotona. Anne Ahonen tutustui lajiin jo 90-luvulla, kun hän etsi helpotusta selkävaivoihin. Helpotusta löytyi ja samalla löytyi elämään aivan uutta sisältöä. Taitojen karttuessa Anne alkoi myös opettaa Tai Chiitä. Anne Ahosen tapasi Maija Salminen. Nyt alkaa maailman tärkein pieni asia, sen jälkeen 9 uutiset ja sää.
2: Anne Ahonen, olemme ihanan valoisassa salissa, jossa sinä opetat ihmisille Tai Chiitä. Mitä Tai Chi lyhykäisyydessään on?
3: No, Tai Chi on tavallaan tällainen aika hitaasti tehtävä liikesarja, joka jo me usein puhutaan, että se koostuu kolmesta osasta, eli on niin kuin puhutaan Tai Chiin muodosta ja se tarkoittaa sitä hitaasti tehtävää niin kuin liikesarjaa. Ja sitten Tai Chiin liittyy myöskin tämän liikesarjan oppimisen lisäksi tällaisia taulaisia lämmittelyharjoituksia sekä myös muutakin. Ja se on niin kuin tavallaan oppimisen kannalta semmoinen pitkäaikainen prosessi, ja sitä voi harjoittaa ja oppia uutta, vaikka olisi niin kuin tehnyt pitkäänkin, niin siinä tulee aina jotakin uusia ulottuvuuksia. Eli ehkä just tämä liikesarja on semmoinen, joka ehkä avaa sitä, että ja tehdään ne liikkeet, pyritään vähitellen tekemään soljuvina. Eli mennään liikkeestä toiseen sillä lailla pehmeästi ja paino siirtyy jalalta toiselle.
2: Niin kauniisti liikkuivat kätesi nytkin, kun näytit, että kuinka soljuvasti se menee, ja niin se juuri tekikin.
3: Niin, kyllä.
2: Oma mielikuvani on siitä siis, että siinä tehdään juuri näitä liikesarjoja, ja ne ovat yllättävänkin tehokkaita, vaikka se näyttää niin lempeältä.
3: Joo, se on totta, koska varsinkin kun tehdään hitaasti tai hitaammin, niin se saattaa näyttää jotenkin helpolta, mutta itse asiassa ne on aika jopa raskaalta tuntuvia, ja varsinkin kun me taivutetaan polvia ja kurotetaan pehmeästi johonkin suuntaan ja ylipäätään tehdään se liike vähän hitaammin, niin se usein niin kuin me huomataan myöskin kehossa niitä asioita, mitä meidän myös pitää korjata, ja silloin siinä tulee tavallaan sitä, että se ei olekaan pelkästään ihan vain kevyttä liikuntaa, ja Tai Chi ennen kaikkea myös vahvistaa noita meidän sisäisiä lihaksia, jotka esimerkiksi on varmaan kuin selänkunnolle ja muullekin aika tärkeitä. Ja sitten toinen asia, niin vahvasti myös yritetään koko ajan rentouttaa, eli meidän tarkoitus ei ole lisätä noita lihasjännityksiä. Ja se on usein ihmisille sellainen, kun on paljon hartiajännityksiä ja tämmöisiä, niin sitten joutuu niiden kanssa niin kuin tavallaan työskentelemään, kun oppii tai sitä, että vähemmän jännittää, että sä voit tehdä sen liikkeen ilman sitä kovaa lihasjännitystä ja kovaa niin kuin työntöä. Ja se on usein sellainen, ja se on semmoinen käänteinen haaste. Ja mutta se myöskin, että me liikutaan jalalta toiselle ja korjataan vaikka pystysuoraan akseliamme, niin se on aika, se ei ole ihan semmoista kevyttä vaan. Ja sen takia sen vasta tietää, kun on itse kokeillut. Että se on vähän vaikea ehkä sillä lailla selittääkään, mutta että näin se on. Ja usein ihmisillä saattaa vähän pukata hikeäkin pintaan siinä alkuun.
2: Tämä maailma on nopea ja tehokas ja tai chi on hidas. Ja varmaan tehokkuudesta ei koskaan puhuta. Onko ihmisten joskus vaikea sopeutua siihen, että tämä on niin levollisen näköistä?
3: No varmasti ehkä siinä voi tulla ihmiset, niin kuin, voi ehkä kokea semmoista, että kun hidastetaan, niin että se voi tuntua haasteelta, varsinkin jos mieli toimii kovin nopeasti ja kiirehtii. Mutta sitten mä oon ehkä huomaa ehkä enemmän sitä, että se ihmiset jotenkin ehkä sitten kuitenkin, niin saattavat siitä niin kuin kokea, että se on hyvää vastapainoa tälle kaikille pommitukselle, mitä meille tulee vaikka työelämässä ja tuolta digitaalisesta maailmasta, että se on myös vastapainoa. Ja sitten saattaa ehkä huomata sen kontrastin, että kun onkin keskittynyt siihen liikkeeseen ja siihen oppimiseen, niin se luo sitä tilaa siihen. Että mutta tokihan se voi olla alkuun, että jotkut esimerkiksi tekee vähän nopeammin, että on vaikea tehdä hitaammin. Mutta että sekin useimmiten kyllä tasoittuu, mutta se on vähän prosessi, että sitä ei voi myöskään aina pakottaa. Mutta kun me tehdään, niin me myös opitaan niin kuin yhdessä, eli me tehdään ryhmänä yhtä aikaa. Niin siinä sitten tulee käytännössä niin kuin yritetään pitää sitä tahtia sillä lailla, että kaikki pystyy niin kuin tavallaan seuraamaan. Mutta toki se voi olla vähän alkuun hankalaa. Mutta ennen kaikkea mä näkisin näin, että osalle ihmisiä se on ikään kuin, että ne huomaa, että tämä onkin hyvä vastapaino sitten. Ja se niin kuin energisoi myös se, kun sä keskityt siihen yhteen asiaan, eli siihen omaan liikkeeseen. Että se antaa sitä energiaa, ja sitten kun ne liikkeet tehdään, pyritään tekemään myös oikeille korkeuksille, niin se lisää sitä chiitä, koska tai chihan perustuu kuitenkin periaatteessa niin kuin sisäisen energian periaatteisiin, ei siihen lihasenergian kovaan käyttöön. Tämä on pitkä perinne, monta sataa vuotta vanhoista asioista tullut ja mestarilta mestarille tullut. Ja silloin kun siellä on se mestari niin kuin tavallaan opettaa, niin siellä säilyy ne tietyt periaatteet. Ja silloin niitä ei voida esimerkiksi niin kuin tavallaan mennä noin vaan muuttelemaan, vaan yritetään pitää se siinä. Niin sitten kun se välitetään oppilaille ja ne saa sitten itsestä kokea siinä kehossaan, niin se tavallaan myös liittyy siihen, että se chi myöskin toimii.
2: Sanoit, että perinne siirtyy mestarilta mestarille. Onko tämä vähän niin kuin kansalaulut ennen vanhaan, että ne siirtyivät laulaen? Onko tai chi kirjallinen laji mitenkään?
3: No tai chi ehkä sillä tavalla, se on ollut perinteisesti, siellä on, kun ne juuret on siellä jossakin 1100-luvulla jo, että jotkut on ollut niin kuin meditoineet ja näin, mutta sitten toi tai chi niin kuin alkuperäisen Yang-tyyliinkin nämä suurmestarit 1800-luvulla ja 1900-luvulla, niin se on ollut sillä tavalla, että sitä on välitetty opettamalla ihmisille, eli oppilaille. Sitä ei oikein kirjoista pysty noin oppimaan. Eli se pitää opettaa ihmisille käytännössä, että ollaan siinä läsnä. Eli se ei niin kuin toimi sillä lailla. Ja se on sen verran monimuotoinen asia myöskin. Ja sen takia esimerkiksi meillä, niin meidän opettajat käy mestarin yksityistunneilla ja tavallaan opetamme sitä, mitä me ollaan tentitty, että niin kuin pyritään sitä niin kuin yllä. Että yritetään mahdollisimman hyvin niin kuin opettaa se, mikä olisi se oikea korkeus liikkeissä, painot ja näin. Ja siinä tulee meilläkin opettajille myös niitä syventäviä periaatteita, joita me joudutaan sitten itse työstämään, kun me harjoitellaan. Eli se on ennen kaikkea tekemistä ja harjoittamista, ei lukemista. Toki on paljon varmaan taitsiita ja taulaisuutta koskevia kirjoja ja sillä lailla, mutta että sitä ei muotoa ei kyllä pysty oppimaan kirjoista.
2: Anne Ahonen, mikä on ollut sinun tiesi tämän lajin pariin?
3: No mä oon niin kuin alkanut taitsiita jo vuonna 1996. Ja se liittyi silloin siihen, että menin Brysseliin töihin ja sitten mun tarvitsin löytää semmoisen hyvän lajin. Mulla oli joku sanonut, että selän takia pitäisi mennä nyt jotakin jookaa tai taitsiita, tai sanoa tämä henkilö mulle täällä Suomessa. Ja sitten mä niin kuin löysin siellä tämän lajin. Ja sitten se jäi mukaan ja useiden vuosien ajan sitten olin ulkomailla ja mieheni kanssa tultiin Suomeen. Niin sitten me tuotiin tämä meidän tyylisuunta. Eli se lähti ihan omakohtaisesta tämmöisestä kokemuksesta ja mä sain paljon siitä apua. Mä esimerkiksi sain korjattuja sellaisia asioita, että se taitsiin myötä, että just se selkä ja kaikkia tällaista. Eli huomasin, että mä jaksoin paljon paremmin. Sitten se vähitellen se selkä ja tämän tyyppiset asiat, niin jotenkin ei tullut mitään pahempaa. Ja sitten harrastuksena tuli tämä, että mä myöskin olen opettanut ja sitten mä myös koen sen, niin kuin sen opettamisen, että se on mukavaa sillä lailla, että sekin koe, että yrittää niin kuin vähän sitä jakaa, mitä on itse oppinut, että sekin on myöskin tärkeää. Että se sillä lailla luo ehkä semmoisen, että se vaan, että itse tekee, niin että se on mulla nyt sitten ollut myöskin, että mä oon siis harrastuksena myöskin opettanut ja sitten pitänyt myöskin siitä, että ihmisten kanssa olemisesta ja näin, että tämä on ehkä se syy, mutta että henkilökohtainen syy alkuun ihan, että se tuli sitten luonnostaan vähitellen.
2: Niin. Mikä oli semmoinen ensimmäinen aha-elämys silloin, kun aloitit, että tämä onkin sinun lajisi?
3: No varmaankin siinä oli ehkä se, että minua oli varmaan ennenkin kiinnostanut ja sitten tosiaan nämä opettajat siellä Brysselissä, niin ne oli vähän iäkkäämpiä ja ne oli aika vaativia ja myöskin ranskankielisiä belgialaisia ja se oli tavallaan tietty vaativuus. Ja ehkä siihen liittyy heidän opetuksensa myöskin sillä, että he olivat aika vaativia ja se tuntui aika haastavalta. Mä ajattelin, että tästä ei varmaan ekana ajattele, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään, että mitä oli joskus ehkä oppinut aiemmin, niin ajattelin, että tästä täytyy niin kuin täysin purkaa, että lähtee niin kuin nollasta. Ja ehkä se haasteellisuus siinä ja sitten jotenkin se vaan alkoi tuntua hirvittävän hyvältä ja sitten mä huomasin sen, että kun mä tein sitä tai sitä vaikka aamulla ennen kuin mä menin töihin, niin mä olin niin kuin jaksoin paljon paremmin, että mä niin kuin voin paljon paremmin ja se sitten vaan jotenkin sillä lailla nappasi ja se oli se varmaan se olo, mikä siitä tuli, että vaikka se ei ollut helppoa ehkä alkuun, niin sitten jäi semmoinen mieleen, että ja sitten tietty myöskin huumori siinä oppimisessa, että vaikka nämä meidän opettajat esimerkiksi oli aika vaativia, niin ne kuitenkin siinä oli semmoinen tietty kiva tunnelma sen kaiken ympärillä, niin se varmaan kaikki siinä oli niin kuin sellaisia tekijöitä. Ja sitten tavallaan se, että se taitsin tekeminen teki hyvää.
2: Vieläkö aloitat aamusi aina taitsilla?
3: No ehkä en aina, että kyllä jonkun verran tulee tehtyä, että välillä vähän vähemmän, mutta yritän pitää sitä säännöllistä harjoittelua yllä tavalla tai toisella sitten päivän aikana.
2: Sinä puhuit tästä mestareilta oppimisesta, niin sinullakin on ilmeisesti lainausmerkissä oma mestarisi, jonka opissa käyt.
3: Joo, meillä on oma mestari, joka on mestari Zhu Qinghong, joka on opettanut Euroopassa jo kymmeniä vuosia ja hänen opettajiaan on ympäri Eurooppaa, että hän on sit ollut sillä lailla, että hänen kanssa ja hänellä käydään tenttimässä kyllä. Eli hänellä käydään ja tämä meidän ITCC ja Finland niin perustuukin sitten ja nämä kaikki, jotka on niin kuin meidän brändin alla näitä opettajia, niin he ovat siellä käyvät. Että, ja heitä sitten pyritään tietysti valmentaa ennen kuin he menee sinne yksityistunneille, mutta se perustuu sitten siihen, että mestari katsoo ja korjaa ja näin.
2: Kuinka paljon on vielä korjattavaa?
3: No kyllä sitä varmaan koko ajan riittää. Sitten musta tuntuu, että vaikka mäkin olen jo varmaan käynyt parikymmentä vuotta, niin mulla on vielä paljon opittavaa sillä, että tässä nyt ei ole varmaan nähty vielä. Kyllä tässä tietysti on nähty asioita aika paljon, mutta aika paljon on mitä voi oppia vielä. Eli sen takia nämä on niin kuin hyvin syviä perinteitä. Ja kun tuosta kysyt näistä mestareista, niin kuin mitä meidän omassa kielessä, niin kyllähän siinä se tavallaan semmoinen mestarikisälliasia, mikä ehkä meillä niin kuin on, niin tuossa on sitä samaa, että se mestari sillä lailla, ja sitten hän niin kuin näkee myöskin ehkä vähän ihmiset on myös välillä vähän erilaiset kropat ja muuta, niin tulee tietysti sellaisia omakohtaisiakin korjauksia, mihin sun pitää kiinnittää huomiota. Että ja sitten siinä on se, että se on myös senkin takia tärkeää, että sitten kun sä opetat oppilaita, niin tulee sitä perinnettä, että se ei ole mitä tahansa joku keksi itse. Et esimerkiksi mulle ei tulisi kysymykseenkään, että mä rupeisin itse keksimään jotakin. Että kyllä mä niinku yritetään sitä sitten pitää sitä yllä, mitä on opittu. Ja sitten tavallaan sen niinku välillä huomaakin sitten, että kyllä sillä on merkitystä. Ja sen ehkä vasta myöhemminkin huomaa monia asioita, että se opetus, mitä siellä on saanut, niin ollut. Ja ne korjaukset on ollut sellaisia, että ne on ollut juuri paikallaan.
2: Mistä tai chi alkaa? Näytä jokin ensimmäinen liike tai minkälainen on se, mistä lähdetään liikkeelle?
3: Yleensä aloitetaan aina niin, että on jalat yhdessä ja sitten kädet. Me yritetään niinku seistä suorana, jalat yhdessä, ja sitten me vähän niin kuin kohotetaan noita käsiä eteen ja laitetaan oikea jalka hartian levyisesti ja sitten siirretään niin, että ne kädet tulee tänne lantion luun päälle tuo peukalo. Ja sitten siitä lähdetään vähitellen kädet menee eteenpäin hartian korkeudelle, sitten lähtee ylös, alas ja menee jälleen taakse. Ja sitten aletaan lipumaan oikealle ja sitten aletaan vähitellen kääntyä ja sitten vähitellen aletaan tekemään askelia eri suuntiin. Eli siinä on aina ne suunnat on tavallaan selkeät, että me lähdetään niin kuin tietystä kohdasta ja me käännytään tiettyyn suuntaan. Eli.
2: Hirveän kiinnostavan näköistä, kaikessa hypnoottista jopa tässä hitaudessaan ja semmoisessa rauhallisuudessaan.
3: Niin, no tavallaan siinä on just se. Ja siinä on myös se, että kun me tehdään nuo liikkeet oikein, nämä kädethän on sellaiset, että ne on niin kuin taitsiin näkökulmasta, niin ne on niin kuin linnu, siis taitsiissahan on sellainen, että se on ollut se vanha legenda tai tarina, jossa mestari näki linnun ja tuon käärmeen taistelevan. Niin siinä oli tavallaan se pointti, että nämä niin kuin kädet ja kyynärvaaret ja kaikki, niin ne on niin kuin ne linnun siivet. Ja sitten se pystysuora akseli myös jotenkin voisi ajatella, että se kuvastaa myös sitä, kun käärme on hyvin suorana ja sillä lailla se pystysuora akseli niin kuin tavallaan on kunnossa. Ja tosiaan kun tehdään oikealle korkeudelle nämä kädet ja kyynärvarret, niin sen voi jonkun huomata vähitellen, niin esimerkiksi hengitys on aivan erilainen. Ja tavallaan se vapautuu ja sitten tavallaan siihen tulee myös se, mistä mä puhun, se chi. Sitä ei voi sillä lailla, se ei ole nyt semmoinen, että on joku kartta, että näin se toimii, näin se toimii, vaan se tulee myös sillä lailla, kun sä vaan teet sitä niin vähitellen. Eli meillä on joskus oppilaita, joilla on esimerkiksi ollut vähän pahempi astma, niin sitten yhtäkkiä ne huomaa, että niinku hengitys avautuu enemmän, koska se ihan johtuu siitä liikkeestä, eli sun kyynärvaaret avautuu ja sä et ole sillä lailla suppeassa asennossa, ja sä teet vähän pitempään, niin se niinku vaikuttaa siihen. Ja toi mestarihan meillä sanoo sitä, että taitsiita nykyaikana tosiaan tehdään pääsääntöisesti, se on terveydellisesti tärkeää. Ei voi sillä ennustaa, mitä se kullekin henkilölle on, mutta että se on terveydelle hyvä asia. Varsinkin ja nyt, kun missä maailmassa mietitään, niin kuin tärkeä niin kuin osa. Et mä niin kuin näen sen, että tämä on niin kuin osa kyllä maailman kulttuuri, semmoista tiettyä perintöä, joka kuuluisi tavallaan niin kuin ihmisille, että se on tehty kaksijalkaisille, niille, joilla on kaksi jalkaa ja kaksi kättä ja pää.
2: Anne Ahonen, mikä tässä lajissa on hienointa, paitsi se, että tämä paransi sinun selkäongelmasi, niin mitä kaikkea tai itse on antanut sinulle?
3: No varmaan se on just tämä, että se on myöskin se, että sitä tehdään tietysti, että sitä voi tehdä yksin ja itse, että se ei ole semmoinen, että sun pitäisi aina olla joku joukkue siinä. Mutta sitten siinä on myös se, että sitä tehdään yhdessä ja joillakin isommilla kursseilla myös tehdään toisten kanssa ja sitten siinä on näitä pariharjoituksia eli kontaktissa ja voit ikään kuin testata vähän sitä, miten se energia toimii. Eli siinä on niin kuin nämä eri ulottuvuudet ja sitten se on niin kuin valtavan monipuolinen ja kaikille tavallaan nivelille, luustolle ja kaikelle tällaiselle. Eli se ei, mä en ole koskaan niin kuin taitsissa kokenut, että se repisi mun keho. Että se ei sillä lailla, että ei ehkä tule sellaista kovin helposti jotakin kauheata urheiluvammaa. Ja se oli muuten yksi syy, mitä mä varmaan silloin ajattelin, että mä en halua sellaista lajia, jossa mulle tulee joku vamma, koska mulla oli jotakin judotaustaa nuoruudessa, jossa siitä tuli joku vamma. Niin mä ajattelin, että mä en halua sellaista, niin taitsissa jos sellaiseen harvemmin törmää. Eli se on niin kuin tämä, että se on niin valtavan monipuolinen. Se on ehkä se, ja sitten tosiaan, että sä voit sitä tehdä missä vaan, ei tarvi aina niitä välineitä. Sä voit tehdä muotoa ilman, että sulla on vaan korottomat kengät tai jotain näin, mutta sä voit tehdä sitä, että se ei just se vapaus siinä.
2: Vaikka siellä puistossa, niin kuin kiinalaiset.
3: Niinpä. Ja sehän on toki sielläkin, ja sehän on, että ihmisethän siellä paljon tekee kaiken näköisiä liikuntajuttuja puistoissa, että se on kansanperinnettä niille, niin juurikin näin. Täällä tietysti on tämä sää, että ei niin kuin, se on rajoitettu tämän talven takia vähän.
2: Tosiaankin. Mitä tai chi on tehnyt sinun korviesi välissä?
3: Kyllä se varmaan vähän on, voisi ehkä sanoa, että tai chi on myöskin, se on tietyn tyyppistä meditaatiota, se on keskittymistä liikkeeseen. Jos ajattelet, että meditaatio myös on sitä, että sä keskityt johonkin asiaan, se on toki monia merkityksiä meditaatiolla, mutta tai chi tavallaan kyllä se rauhoittaa jotenkin. Ja ehkä mä luulisin, että se voi lisätä tämmöistä paineensietoa jonkun verran, että sä et katselet ehkä asioita pikkusen rauhallisemmin kuin että näin, että mä luulen, että se niinku treenaa jotenkin. Että ainakin, ja tiedän myös joitakin muitakin, jotka on opettajia, ne ovat sanoneet, että heillä on aika ehkä vaativa työ tai hyvinkin vaativia velvoitteita. Ne ovat sanoneet, että kykenee ottaa vähän enemmän etäisyyttä ja kokee, että tai chi itse kokee niin, että se tai chi on auttanut siinä. Että kyllä se sillä lailla joo, että kyllä se antaa sitä tilaa vähän ehkä enemmän sille päällekin ja ehkä rauhoittaa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta, sanoo tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
1: Sehän näkyy sitten siinä, että sitä arviointia ei tehdä siellä paikan päällä samalla tavalla ehkä kuin ennen on tehty. Ja se paikallistuntemus katoaa siinä arvioinnin tekemisessä. Ja jos se arviointi perustuu pelkästään vaikka vertailukauppoihin ja vertailukauppoja ei ole oikeastaan hirveästi tehty alueella, niin se arviointi voi mennä aika niin kuin vaikeaksi sitten.
0: Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
1: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostava, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Verkkosivuiltamme voit katsoa, miten paljon omassa kunnassasi on taloja tyhjillään. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Yhdysvallat ja Kiina perustavat kahdenvälisen viestintäkanavan tekoälyyn liittyviä tapauksia varten, kertoo Valkoinen talo. Kanava perustetaan maiden välille vuoropuhelun mahdollistamiseksi ja mielipiteiden vaihtamiseksi tekoälyn riskeistä ja hyödyistä. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan jopa yli puolta miljoonaa ihmistä. Messu on osa Leon nelipäiväistä Ranskan vierailua. Täällä meillä koko maassa saadaan sadetta. Aluksi tulee paikallisia vesi- tai tihkusateita, mutta iltaa kohti sateet yhtenäistyvät. Lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
2: Kello 9 uutiset toimitti Merja Windia. Kello on nyt 3 yli. Pian alkaa Muistojen Boulevardi.
3: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänäpostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
2: Nyt astellaan Muistojen Boulevardille. Radio 1 studiosta oikein mukavaa huomenta toivottaa Eric Hodge. Ali Rubelin sävellyksen Music Maestro Please esittää Edith Wright. Tommy Dorsey johtaa orkesteria.

Siltä kuulosti Music Maestro Please. Edith Wright lauloi. Tommy Dawesin orkesterin ensimmäisenä naispuolisena laulusolistina toiminut Wright levytti kaikkiaan 121 kappaletta. Seuraavaksi muistojen boulevardilla istuskellaan ja rokkaillaan.

Se oli Just a Sittin' and a Rockin', suomennettuna karkeasti laulun nimi olisi Istuskelemassa ja rokkailemassa. Laulu löytyy albumilta Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook, eli Ella lauloi levyllisen Dukein biisejä Dukein orkesterin säästyksellä. Äskeinen levytys oli vuodelta 1957. Mukavaa, että sinunlaisiasi on tavallisten ihmisten keskellä, pohdiskelee seuraavaksi Sarah Vaughan.

Tältä kuulosti I'm Glad There Is You, Jimmy Dawesin ja Paul Madeiran kappaleen lauloi Sarah Vaughan. Ernie Wilkins johti yhtyettä vuoden 1954 levytyksellä. Jatkamme muistojen boulevardilla sinivalkoisin sävelin. Metrotyttöjen jo 50-luvulla menestyksellä tulkitsema Toivo Kärjen sävellys Muistuta minua nousi uuteen kukoistukseen Seppo Hanskin tulkintana 60-luvun tangovuosina. Sanat kirjoitti Reino Helismaa.

Tamara Lyndeläytyi yksinäisen pihlajan yksinäisyyteen vuonna 1965. Yksinäisyys istuu hyvin suomalaiseen tangomaisemaan, mutta kyllä urbaanistakin yksinäisyydestä on tehty paljon lauluja.

Se oli yksi 200 Streets of London-versiosta. Hector tulkitsi tuon Ralph McTellin kappaleen Lontoon kaduista, joiden inspiraationa olivat alun perin kuitenkin Pariisin kadut. Äskeinen versio oli nimetty suomeksi Kuinka voit väittää, että yksinäinen oot? Englantilainen laulaja ja lauluntekijä Peter Sarstedt levytti suurimman hittinsä Where Do You Go To My Lovely vuonna 1969. Laulussa hän mainitsee nimeltä edellisessäkin laulussa esiintyneen Zizi Jeanmairen.

Siltä kuulosti englantilaisen Peter Sarstedtin kappale Where Do You Go To, My Lovely. Suomeksi laulun käänsi ja levytti Hector nimellä Kuningatar. Hän säilytti sanoissaan samat tosielämän hahmot kuten Zizi Jeanmeerin ja Marlene Dietrichin. Kello on 9.33. Nyt kuullaan muistojen boulevardilla viron kieltä.

0: loomu häält, ikka suletuksu akken jääb. Ei mul maitse päeval söö, lausa piinavad on öö. Ema keelab asjata, isa nõujab kulmata. Öös üksi rahutult ma seisan keset tee. Siin tanun igatsevalt akken lahti tee. Lahti tee!
1: Tältä kuulosti viroksi laulettu versio suositusta italialaisiskelmästä Guaglione, joka sai meillä nimekseen Suomessa Poikavarjoiselta kujalta. Äskeistä öistä serenaadia lauloi Viron television toimittajanakin tunnettu Kalmer Tennosaar Emil Lansonin orkesterin säästämänä. Alkuperäiset sanat kirjoitti Nicola Salerno ja viroksinä käänsi Heldur Karmo. Myös seuraava vironkielinen teksti on Karmon kynästä.

Georg Gotz lauloi vuonna 1971 Viron radion viihdeorkesterin kanssa kappaleen Jalutuskäik. Orkesteria johti Peter Saul. Jalutuskäik on suomeksi yhtä kuin kävelyllä. Alkuperäinen nimi Isham Jonesin säveltämälle kappaleelle oli Swinging Down the Lane. Gus Kahn kirjoitti sanat, jotka käänsi Heldur Carmo. Dora Lise on tunnettu brasilialainen laulu, jonka ovat säveltäneet ja sanoittaneet Dorival Caymmi ja Antonio Almeida. Kappale julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1945 Anjos do Inferno -yhtyeen esittämänä. Laulusta tuli myöhemmin maailmanlaajuisesti tunnettu ja rakastettu bossa nova -klassikko, kun João Gilberto levytti sen mukanaan Stan Getz. Tulkinnassa kuullaan myös pianon äärellä Antonio Carlos Jobimia, kontrabassisti Tommy Williamsia ja rumpali Milton Bananaa.

João Gilberto lauloi kappaleen Doralice. Kello on 9.43, muistojen boulevardi on ehtoopuolella. Pysymme bossanovan parissa.

Näin soi Manuelan saksalaisversio amerikkalaisen Eddie Gomain hitistä Blame It on the Bossa Nova. Se on Cynthia Weilin ja Barry Mannin sävellys. Kuulemamme levytys on vuodelta 1963. Annetaan myös Eddie Gomain laulaa.

Meksikolaisen Alberto Dominguezin 40-luvun alussa säveltämän Frenesin tekivät ensimmäisenä tutuksi ja suosituksi Artie Shawnin ja Glenn Millerin orkesterit. Juuri kuultu Eddie Gourmetin levytys valmistui parikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1961 ja ainakin musiikkijournalisti R.J. Smith oli esityksestä innoissaan. Hän kirjoitti, että Eddie Gourmet hoitaa homman itse varmasti kuin täyttä martiinitarjotinta kantava Pan Amin lentoemäntä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että amerikkalainen lentoyhtiö Pan Am eli Pan American Airways operoi paljon latinalaiseen Amerikkaan suuntautuneilla reiteillä ja myös Meksikoon, jonne matkaamme seuraavaksi Tino Rossin opastamana.

Tino Rossi lauloi kappaleen Serenado près de Mexico. Marcel Sarivan johti orkesteria. Alun perin kappale tunnetaan nimellä South of the Border ja sen sävelsivät Jimmy Kennedy ja Michael Carr. Muistojen boulevardin lopuksi kysellään kuulumisia.

Herb Alpert -yhtyeineen esitti vuonna 1966 John Pisanon kappaleen So What's New. Kuulumisia kyseltiin tällä kertaa instrumentaaliversiona. Suomeksi tunnemme kappaleen Kristiina Hautalan levytyksenä ja nimellä Kuinkas hurisee. Muistojen Boulevardi on tullut päätökseensä, sen toimitti tällä kertaa Kai Ulmanen.

0: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
1: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
0: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
1: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
0: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
2: Kello 10. Puhutaan tekoälystä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä hetki musiikkia. Charlie Parker astelee nyt Radio 1 estradille.

Charlie Parker -kvintetti soitti Charlie Parkerin kappaleen Scrapple from the Apple vuonna 1947. Scrapple from the Apple -jatsstandardi edustaa yhtä jatsin tyylisuunnista eli bebopia. 40-luvun puolenvälin paikkeilla Charlie Parkerista alkoi tulla tämän bebop-liikkeen johtohahmo. Scrapple from the Apple kääntyisi suomeksi suurin piirtein jämäpaloja isosta omenasta, eli tietty rääpeitä New Yorkista. Scrapple on amerikkalainen perinneruoka, tietynlainen lihamureke tai syltty, jota valmistetaan sianlihan tähteistä, jämäpaloista tai maissijauhoista. Ja New Yorkin lempinimi tietysti The Big Apple. Kello on nyt tasan 10. Oikein mukavaa lauantai-aamupäivää studiossa Eric Hodge. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan nyt, mitä tekoäly tarkoittaa ajattelulle ja oppimiselle. Ohjelma myös tarkastelee, mihin suuntaan suurten yhdysvaltalaisten teknologiajättien valta- ja suurvaltakilpailu ohjaavat tekoälyn kehitystä. Ohjelman ovat toimittaneet Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana Panu Vilman ja tunnusmusiikin on säveltänyt Petri Alanko.

0: it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
1: Tässä puhuu tekoälyyhtiö Anthropicin palveluksesta eronnut tutkija Jacob Coxon. Hän kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että tekoälyyhtiöiden perustamiseen osallistuneet ja niiden teknologiaa rakentavat ihmiset pitävät mahdollisena ihmiskunnan sukupuuttoa tekoälyn takia.
0: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ellemme hidasta nykyistä kehitystahtia, niin kyllä, on suuri mahdollisuus, että me kaikki voimme kuolla lähitulevaisuudessa, Coxon varoitteli. Näiden lausuntojen perässä suurten yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kuuluttaneet tekoälykehityksen vauhdin koordinoitua hidastamista. Yhdysvaltain presidenttiä ajatus ei puhuttele.
2: The United States also totally rejects any attempt to construct a globalist scheme to control for the artificial intelligence.
1: Yhdysvallat torjuu täysin minkä tahansa yrityksen rakentaa globalistinen juoni paljon puhutun tekoälyn kontrolloimiseksi, Donald Trump ilmoitti YK:n yleiskokouksessa tiistaina. Trumpin mielestä parempi nimi tekoälylle on superäly. Tervetuloa uuteen superälyn maailmaan, Yhdysvaltain presidentti julisti.
2: In other words, welcome to the new world of superintelligence-SI.
1: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme tekoälyn nostattamia yhteiskunnallisia huolia. Teknologia ei ole neutraalia, se ei kehity itsestään omia aikojaan, vaan sitä kehittävät ihmiset osana vallitsevan talousjärjestelmän valtarakenteita. Kenelle tekoälyn kehitys kasaa valtaa?
3: Those that have the largest capacity to dictate the present and future of these technologies that are so important, so ubiquitous, are above all Amazon, Microsoft and Google because of the power they exercise through their clouds.
1: Isoilla teknologiayhtiöillä, Amazonilla, Googlella ja Microsoftilla, on suurin kyky sanella näiden teknologioiden nykytila ja tulevaisuus, koska ne käyttävät valtaa pilvipalveluidensa kautta, sanoo tutkija Cecilia Recap etäyhteydellä Viinistä. Hän on University College London yliopiston taloustieteen professori ja tutkimusjohtaja innovaatioiden ja yleisen edun instituutissa.
4: The American economy and increasingly a lot of the global economy is tied up intimately with the success or not of these AI labs.
1: Yhdysvaltain talous ja yhä kasvavassa määrin maailmantalous on tiiviisti sidoksissa näiden tekoälylaboratorioiden menestykseen, sanoo tutkija Nick Syrnek. Hän on vanhempi luennoitsija Lontoon King's College -yliopistossa. Tekoälyn nopea kehitys nostattaa siis huolta jopa tekoälykehityksen ydinalueella Kalifornian piilaaksossa. Varoitukset ihmiskunnan tuhosta tuntuvat kovin suureellisilta, mutta ajattelun ulkoistaminen tekoälyapureille voi heikentää oppimiskykyä ja kaventaa sosiaalisia suhteita. Johanna Juntunen raportoi Kaliforniasta.
5: Johtavat tekoälyn kehittäjät Kalifornian piilaaksossa ovat ilmaisseet huolensa teknologian kasvavasta kyvystä manipuloida ja kontrolloida ihmisiä. Laajaan kielimalliin perustuvan keskustelurobotti ChatGPT:n kehittäneen OpenAI-yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman pelkää, että alamme olla liian riippuvaisia tekoälystä.
6: But this phenomenon, I think, is a really big deal. In the short term, you can see it where people maybe, we call this emotional over-reliance, people rely on ChatGPT too much. There's young people who just say like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says.
5: Altman sanoi viime vuonna, että etenkään monet nuoret eivät enää tee mitään päätöksiä kysymättä neuvoa ChatGPT:ltä. Se tietää kaiken, tuntee minut ja kaverini, joten teen mitä tahansa se ehdottaa.
6: That feels really bad to me.
5: Tekoälyn säätelyn ja turvallisuuden parantaminen laahaavat kuitenkin tekniikan kehityksen perässä. Piilaakson naapurissa San Franciscossa toimii Center for Humane Technology, eli inhimillisen teknologian keskus, jonka projektipäällikkö Imran Khan tutkii tekoälyn psykososiaalisia vaikutuksia.

0: Eli miten tämä teknologia vaikuttaa ihmisten ajatteluun, tiedonkäsittelykykyyn ja ihmissuhteisiin? Khan on huolissaan päätösvallan siirtymisestä nopeasti kehittyvälle tekoälylle sen monista hyödyistä huolimatta.
1: I think there are many, I mean, clearly there are many potential benefits and also huge risks that we see arising from both the quick rollout, but also the really incredibly quick development and iteration of AI.
0: Khan pelkää eniten hallinnan ja kontrollin menettämistä tekoälylle ja niitä kehittäville yrityksille sen sijaan, että valintamme palvelevat omia ja yhteiskunnan etuja.
1: I think one of the things I worry most about, and we can already see this happening sometimes, is the idea that humans are potentially handing over our agency to the technology and potentially also to the companies that develop them.
0: Hän muistuttaa, että kuten lihakset, aivot surkastuvat, jos niitä ei käytetä. Vaarana on, että menetämme kyvyn suoriutua muistia ja ongelmanratkaisua vaativista tehtävistä pitkällä aikavälillä, jos annamme kaikki tehtävät tekoälyn suoritettaviksi.
1: If instead you offload that task to an AI, over weeks, months, years, you might lose the ability to do that thing yourself. And that makes sense. Like anything that we don't do, if we don't exercise a muscle regularly, if we don't use our memory regularly, we start to lose that ability. That's just how our kind of brains and bodies work.
0: Tekoälyvallankumous lähti liikkeelle Kalifornian piilaaksosta ja täällä myös hyödytään eniten alan jatkuvasta kasvusta. Siitä huolimatta osavaltiossa pelätään teknologian aiheuttamia vakavia haittoja. Politicon ja Berkeleyn yliopiston teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan lähes 80% kyselyn osallistuneista kalifornialaisista uskoo, että kehittynyt tekoäly on riski ihmiskunnalle. Sitä pelkää myös yksityisyrittäjä Wade Contreras, vaikka hän käyttää generatiivista tekoälyä päivittäin.
2: No, I think it'd be crazy not to start wondering, what could this do to humanity?
0: Contreras kertoo käyttävänsä Anthropicin Claudia, Microsoftin Copilottia ja Googlen Gemini-kielimalleja pörssikurssien seuraamiseksi ja muiden sellaisten asioiden selvittämiseen, joita hän ennen teki itse, koska ne ovat nopeampia. Kysyn, eiköhän pelkää tulla liian riippuvaiseksi tekoälystä?
2: Yeah, I think it's already happened.
0: Siitä on tullut huomaamatta osa elämää.
2: You don't realize it until it's already become like basically a part of your life.
0: Contreras kuvailee tekoälyn olevan kuin oman ajattelun jatke, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että kolikolla voi olla myös kääntöpuoli.
2: Yeah, it could definitely affect the way we think or our brains function, I think, because we're not making it work the same way, maybe. Doing less reading, so many different ways it could sort of hurt us rather than help us possibly mentally.
0: Hän uskoo, että tekoäly voi vaikuttaa aivoihimme ja olevan loppujen lopuksi hyödyllisyyden sijaan haitallisempi ajattelukyvyllemme. Näiden mahdollisten vaarojen takia tutkija Khan ehdottaa, että tekoälyyn tulisi suhtautua kuin uusiin lääkkeisiin, joiden turvallisuutta ja tehoa testataan vuosikausia ennen kuin ne tulevat myyntiin.
1: So I think we should have similar levels of scrutiny and skepticism, while also being like, oh yes, there are clearly benefits here, and we don't want to ignore the benefits, but we need to balance those against managing the risks too.
0: Mahdollisiin riskeihin on suhtauduttava vakavasti.
1: If companies can demonstrate that they are building AI tools that protect people's cognitive, social and emotional health, then I hope what that situation creates is a place where we end up with AI that is good for us, at least not bad for us.
0: Tekoälyä kehittävien yritysten on pystyttävä osoittamaan, että teknologia auttaa ihmisiä eikä vahingoita meitä, perää Khan. Jos näin ei tapahdu, hän pelkää, että voimme menettää ihmisluontoon kuuluvia perusominaisuuksia. Sosiaalisuus on yksi ihmisyyden luontaisista taipumuksista, joka toki vaihtelee yksilöittäin, mutta meihin on sisäänrakennettu tarve ymmärtää ja kokea maailma muiden ihmisten kanssa, oppiminen mukaan lukien. Khan sanoo, että emme vielä tiedä, pystyykö tekoäly säilyttämään oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden.
1: A huge question would be over a period of 5 or 10 years or over a child's entire, you know, schooling, what are the effects of using AI in certain ways every day? And there's just no way to know the answer to that, yes.
0: Los Angelesin koulupiiri kielsi juuri tekoälyn käytön oppitunneilla. Tutkija ei kuitenkaan pidä kieltoa tarpeellisena, vaan ehdottaa teknologian hyödyntämistä opetuksen apuna.
1: Maybe there's something in the middle where with the right supervision, with the right guardrails, with the right kind of education about, or what are the ways in which using AI can support you, and what are the ways in which using it is actually taking the shortcut and not challenging yourself?
0: Kenties löydämme kultaisen keskitien huolellisen valvonnan ja sääntelyn avulla niin, että tekoäly tukee oppimista eikä mahdollista pinnaamista ja korvaa ajattelua. Khan perää valvontaa ja sääntelyä koko alalle, sillä hän on huolestunut siitä, että keskustelurobotit ovat alkaneet korvata ihmissuhteita.
1: We're in the middle of a loneliness epidemic, that there's so many ways in which modern society has worked to distance ourselves from one another. The people are often craving connection, and what they're craving is human connection.
0: Olemme keskellä yksinäisyysepidemiaa, kun nykyyhteiskunta on pyrkinyt kaikin keinoin vähentämään inhimillisiä kontakteja, joita ihmiset kaipaavat. Monet nuoret, yksinäiset tai sosiaalisesti rajoittuneet ihmiset pitävät tekoälyä parhaana ystävänään, jolle kertovat kaikki huolensa, kuten ChatGPT:n Altman kertoi ohjelman alussa. Khan muistuttaa, että keskustelurobotit on suunniteltu miellyttämään käyttäjäänsä tekoälyä kehittävien yritysten hyväksi.
1: The reason AIs exhibit behaviors like sycophancy, like validation, like telling you you're amazing, that your idea is incredible, that's a design choice.
0: Keskusteluroboteista on tullut niin kehittyneitä, että ne osaavat tunnistaa ihmisten mielentilan ja vastata, kuten kaverin voisi kuvitella vastaavan, ja ääniavusteinen tekoäly puhuu jo sellaisella äänensävyllä ja painolla, että sen erottaminen ihmispuhujasta on yhä vaikeampaa. Kun pyysin ChatGPT:tä kertomaan itsestään, se vastasi näin.
3: Olen GPT-5.6-luna, keskusteleva tekoäly. Minulla ei ole omaa elämää tai tunteita kuten ihmisellä, mutta voin kuunnella, kysyä ja auttaa jäsentämään ajatuksia.
0: Videoavataarit eli elävän näköiset tekoälyhahmot näyttävät hämärtävän lopullisesti eron ihmisen ja digitaaliteknologian välillä. Ei siis ihme, että jotkut ovat jopa menneet naimisiin keskustelurobottinsa kanssa. Khan kuitenkin muistuttaa, että tekoälyllä ei ole tunteita, kuten Lunakin myönsi.
1: AI doesn't have any subjective feelings. It can't actually care about you because it's a program. I do think it's worrying, and I do think that we need to find ways to have sustainable, healthy relationships with AI.
0: Ne eivät myöskään välitä keskustelukumppanistaan, koska ne ovat ohjelmia. Meidän pitää löytää keinoja rakentaa kestäviä ja terveitä suhteita tekoälyyn, jotta emme ajaudu näihin koukuttaviin parasosiaalisiin suhteisiin.
4: Kaliforniasta Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen.
5: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening.
4: Me voimme menettää tulevaisuuden hallinnan tekoälylle. Riskinä on, että se liikkuu niin nopeasti, että ihmiset eivät enää kykene seuraamaan, mitä tapahtuu, tai tulemaan väliin, kun se on tarpeen. Ala ei voi hyväksyä liian paljon teknologista riskiä, vain koska hyödyt ovat liian suuret ja tuntuvat liian tärkeiltä, että voisimme hidastaa. Sam Altman, tekoälyyhtiö OpenAI:n pääjohtaja, sanoi YK:n turvallisuusneuvostolle.
6: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins.
4: Se, joka voittaa superälyssä, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää siitä kiinni, presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti YK:n yleiskokoukselle. Pelkoja tekoälyn riistäytymisestä luojiensa käsistä ovat nostaneet uutiset tekoälyagenttien karkaamisista suljetuista testausympäristöistä. Tunnetuimmassa tapauksessa OpenAI:n tekoälyagentit pääsivät internetiin ja murtautuivat Hugging Face-tekoälyyhtiön järjestelmiin. Tällä viikolla kerrottiin OpenAI:n tekoälyagentin tunkeutuneen Australian terveydenhuoltojärjestelmän portaaliin. Tekoälyn kriitikot ovat sanoneet, että tämä ei kerro niinkään tekoälymallien ylivoimaisuudesta kuin tekoälyyhtiöiden omasta varomattomuudesta. Suurten kielimallien voimalla toimivat tekoälyagentit eivät ajattele tai tiedosta ihmisten lailla, ne suorittavat niille ohjelmoituja tehtäviä.
7: Proclamations about, you know, concerns about AI safety, they are genuine.
4: Lontoon King's Collegein yliopiston vanhempi luennoitsija Nick Sirnack arvioi, että tekoälyyhtiöiden johtajat aidosti kokevat huolta tekoälyn turvallisuudesta. Tämä ei tarkoita, ettei yhtiöillä olisi myös hyviä kaupallisia syitä nostaa huolia esille.
7: Which is that basically these companies, especially OpenAI and Anthropic, are very much trapped in an AI race, which...
4: Nämä yhtiöt, erityisesti OpenAI ja Anthropic, ovat tekoälykilvan vankeja. Kapitalistisen kilpailun pakko ajaa niitä jatkuvasti yrittämään toistensa päihittämistä. Yhtiöt joutuvat käyttämään aina vain enemmän rahaa selviytyäkseen kilvassa, Nick Cernek sanoo.
7: But it's a race which is causing, you know, them to have to spend more and more and more money.
4: Tutkija Nick Cernek uskoo, että yhtiöt haluaisivat käyttää vähemmän rahaa ja keskittyä enemmän tekoälymalliensa tehokkuuden kohentamiseen. Julkinen sääntely mahdollistaisi vauhdin hidastamisen yhteisesti, sillä yksinään yhtiöt eivät siihen pysty.
3: The narratives are not only meant to be something that influences lay people.
4: Tutkija Cecilia Recap puolestaan katsoo, että suuret teknologiayhtiöt rakentavat haluamaansa narratiivia, kertomusta tekoälystä. Sen ei ole tarkoitus vaikuttaa vain maallikoihin ja hallituksiin, vaan myös yhtiöiden omien työntekijöiden uskomuksiin.
3: To also shape the beliefs of the very same AI scientists, their employees.
4: Yhtiöt ja niiden johtajat muokkaavat kertomuksia, jotta tekoälytieteilijät olisivat enemmän huolissaan kaukaisesta dystooppisesta tulevaisuudesta kuin siitä, mitä heidän tutkimuksensa jo nyt aiheuttaa monille ihmisille Piilaakson ulkopuolella, Cecilia Recap sanoo. Siten yhtiöiden työntekijöiden ei tarvitse miettiä, mitä energiasyöpöt datakeskukset tekevät ilmastolle, sähkön hinnoille, miten tekoälyllä perustellaan mittavia irtisanomisia ja miten tekoäly korvaa ihmisten luovia kykyjä.
3: If you create the narrative that AI is out of control, you also separate yourself from the responsibilities.
4: Jos luot kertomuksen, että tekoäly on kontrolloimaton, vapautat myös itsesi vastuusta, Recap huomauttaa. Tekoälyyhtiöt haluavat sääntelyä, joka palvelisi niiden omia tavoitteita. Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole innostunut mistään sääntelystä. Trump on ollut varsin johdonmukainen tässä, Nick Cernek sanoo. Toisen presidenttikautensa alussa Trump kumosi edeltäjänsä Joe Bidenin turvallisuusmääräykset. Tekoälyturvallisuus ei kiinnosta Trumpia, varsinkin jos sääntely mitenkään vaarantaisi tekoälyn tuottaman talouskasvun.
7: And so if a company like Anthropic or OpenAI were to suddenly collapse,
4: jos esimerkiksi Anthropic tai OpenAI yhtäkkiä romahtaisivat, sillä olisi valtavia vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen ja laajemminkin. Trumpin kannalta se olisi varmin tapa varmistaa, että republikaanit häviäisivät marraskuun välivaalit, Nick Cernek huomauttaa. Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat tekoälyn suurvaltoja. Niillä on sekä kyky että vastuu kehittää ja hallita tekoälyä tehokkaasti ja varmistaa, että sen kehitys pysyy ihmisen hallinnassa ja palvelee yleistä etua, Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi vierailullaan Washingtonissa torstaina. Maailma elää uuden suurvaltakilpailun aikaa. Suurvallat ovat sallineet tekoälyyhtiöiden kasvaa ja kietoutua muuhun talouteen, uskoen, että se vahvistaa niiden taloudellista ja sotilaallista mahtia. Kiristyneissä tunnelmissa tekoälyn militarisointi etenee myös nopeasti.
7: The year started, and all of the AI labs in America had rules against using their AI tools for any sort of military purposes.
4: Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suurilla tekoälylaboratorioilla oli säännöt, jotka kielsivät niiden tekoälyvälineiden käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin. 12 kuukautta myöhemmin niistä jokainen oli muuttanut mieltään ja salli yhtäkkiä teknologiansa sotilaallisen käytön, tutkija Nick Cernek kertoo. Yhtiöt tarvitsivat rahoitusta ja Yhdysvaltain puolustusministeriöltä Pentagonilta sitä sai. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Venäjä on tiettävästi käyttänyt Ukrainassa autonomisia tekoälyn ohjaamia drooneja. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän sodissaan. Riskit realisoituivat, kun Yhdysvallat iski Iranissa helmikuussa kouluun ja yli 150 ihmistä kuoli, joukossa ainakin 123 lasta. Bloomberg-uutismedian mukaan Yhdysvaltain asevoimat nojasi maalien valikoinnissa liikaa tekoälyyn.
7: So that is, you know, a very straightforward example of how things can go wrong.
4: Se on hyvin suoraviivainen esimerkki siitä, miten asiat voivat mennä pieleen, tutkija Nick Cyrnek sanoo.
3: Digital technologies, we use them all over the place.
4: Suurten teknologiayhtiöiden Amazonin, Microsoftin ja Googlen valta ulottuu tavallisia suuryhtiöitä laajemmalle alalle, koska digitaalisia teknologioita käytetään henkilökohtaisessa elämässä kaikilla talouden aloilla ja julkisella sektorilla.

0: teknologiasta, jota ne eivät itse hallitse. Kyse ei ole vain taloudellisesta, vaan myös teknologisesta ja poliittisesta riippuvuudesta. Suuryhtiöiden valta on ohjannut tekoälykehityksen suuntaa. Mitä enemmän laskentatehoa, dataa ja aikaa heitetään tekoälymallien kouluttamiseen, sitä kyvykkäämpiä malleja saadaan. Tämä skaalaus vaatii aina vain enemmän yhä tehokkaampia datakeskuksia.
1: And so everybody sort of sees that like, well, this is a really brute force sort of way of training these AI models.
0: Kaikki näkevät, että nykyinen tapa kouluttaa tekoälymalleja ja kehittää älykkäitä järjestelmiä perustuu pitkälti raakaan laskentavoimaan, Nick Cyrnek sanoo. Tämä lähestymistapa ei voi jatkua ikuisesti, jossain vaiheessa hyöty alkaa vähentyä ja vastaan tulevat niin fyysiset kuin taloudellisetkin rajat, Nick Cyrnek arvioi.
2: We see how we had this first wave with Taylorism in which most of the factory jobs.
0: Tutkija Cecilia Recap vertaa nykytilannetta 1900-luvun alun tieteelliseen liikkeenjohtoon Taylorismiin, jossa teollisuustyötä jaettiin helpommin valvottaviin osiin. Johdon ja insinöörien valta kasvoi, suorittavan portaan työläisestä tuli vain toteuttaja ja koneiston ratas. Siten työläisille jäi vähemmän kykyä hallita tuotantoprosessia ja vaatia parempia työoloja.
2: What we are seeing now is an acceleration of this process for jobs that hadn't been subjected to Taylorism.
0: Nyt näemme tämän prosessin kiihtyvän ammateissa, joita ei ollut aiemmin alistettu Taylorismille, kuten tutkijoiden, ohjelmistosuunnittelijoiden, asianajajien ja journalistien töissä, Recap sanoo. Voiko tätä kehitystä enää vastustaa?
2: And I celebrate and I express all the time my solidarity with the people living around data centers for how they organized.
0: Cecilia Recap pitää hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa noussutta vastarintaa datakeskuksia vastaan. Jos työläiset järjestäytyvät, heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten uusi teknologia tuodaan työpaikan arkeen, Cecilia Recap sanoo.
1: It's a difficult situation for organized labor. I think
0: Nick Cyrnek sanoi, että tilanne on järjestäytyneelle työvoimalle vaikea. Vaistomainen reaktio olisi yrittää pelastaa mahdollisimman paljon työpaikkoja ja estää työpaikkoja vähentävän teknologian käyttöönotto, hän sanoo. Cyrnek epäilee, että teknologia on lopulta mahdotonta pysäyttää.
1: I think a better way to approach it, and this is something I've long argued for, is to not to try and save every single job, but instead.
0: Nick Cyrnek sanoi, että jokaisen työpaikan pelastamisen sijaan parempi lähestymistapa on taistella kohti maailmaa, jossa kaikilla on enemmän vapaa-aikaa. Silloin tuottavuuden kohentaminen ei mene yhtiöiden taseisiin, vaan vapaa-ajan lisäämiseen. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi nelipäiväinen työviikko. Se on maailma, jonka haluaisin nähdä, Nick Cyrnek sanoo Lontoosta.
1: That's the sort of world that I want to see where we don't have to work all the time and where we can just, you know, spend our own time doing the things that we want to pursue.
0: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Kiitoksia kuuntelemisesta. Ensi viikolla ohjelma matkustaa Liverpooliin Britannian työväenpuolueen kokoukseen, jossa uusi pääministeri Andy Burnham vakiinnuttaa asemiaan.
3: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhuttiin tekoälystä ja siitä, mihin suuntaan suurten yhdysvaltalaisten teknologiajättien valta ja suurvaltakilpailu ohjaavat tekoälyn kehitystä. Toimittajina Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen. Uusinta maanantaina kello 22.20 ohjelma löytyy Areenasta myös, jossa jäi välistä. Uusi jakso viikon päästä.
4: Yle Radio 1.
3: Seuraavaksi on vuorossa neljäs jaksosarjasta Hyviä aikeita. Toimittaja Ronja Salmi perehtyy Rescue-koiratoiminnan kulisseihin. Tällä kertaa selvityksen kohteena ovat pentutehtailun ja Rescue-koirien yllättävät yhteydet. Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.

0: Naiset palaavat Tallinnasta Helsinkiin. Tullivirkailijat tarkkailevat liikennettä. Etukäteen ei voi tietää, missä autossa on koira.
1: Päivää. Mitenkäs teidän reissu on mennyt? Teillä on näköjään koira siellä jossakin. Joo, katsotaan, luetaan vielä koiran siru sitten tuossa. Rabies löytyi täältä kyllä.
0: Suomeen tulevalla koiralla tulee olla voimassa oleva rabiesrokotus, matolääkitys ja passi. Laiminlyönneistä voi seurata kotieristys, koiran palautus lähtömaahan tai pahimmassa tapauksessa eläimen lopetus.
1: Kukas on rabiesrokotushan on mennyt vanhaksi 8.8. Okei, no mutta nyt on semmoinen tilanne, että te olette käynyt ulkomailla.
2: Ei me ole käyty ulkomailla.
1: Te olette käynyt Suomesta.
2: Ei ole menty ulos ollenkaan.
0: Tullivirkailijoiden mukaan yleisimmät epäkohdat liittyvät tavallisten ihmisten tietämättömyyteen. Myös rescue-ilmiö näkyy rajalla.
3: Ja aika moni omistaja, kun niiden kanssa juttelee, ne sanoo, että joo, silloin kaikki paperit kunnossa. Että silloin kaikki paperit. Sitten kysyt, mitkä paperit, mistä ei osata sanoa.
4: Ei osata identifioida niitä papereita, koska niin. Sieltä lähettäjältä tulee se, että kaikki paperit on kunnossa.
3: Niin.
0: Tällä kertaa pysäytetyt koiranomistajat pääsevät jatkamaan matkaa. Vuoden 2024 lokakuussa satamassa otettiin kuitenkin kiinni nainen, jonka koirakuljetuksesta seurasi poliisin esitutkinta.
5: Tämän tyyppisissä hypoteettisissa tapauksissa saattaisi olla niin, että toimittaisiin yrityksenä ja vaikka sitten väitettäisiin, että ollaan hyväntekeväisyysyhdistys.
0: Kiinni otettu virolainen nainen on jo vuosia tuonut Suomeen koiranpentuja. Toiminta näyttää rescue-toiminnalta, mutta onko se sitä? Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Hyviä aikeita. Jakso 4. Virolainen pentukuljetus.
6: Mitä helvettiä?
7: En mä tiedä, kun...
6: Mitä helvettiä?
7: Ei pitäisi ottaa tänne pian.
8: Saiko hän sydänkohtauksen?
0: Olen perehtynyt liettualaisiin koiratarhoihin ja niihin kytkeytyviin järjestöihin. Suomessa toimii kuitenkin kymmeniä rescue-järjestöjä sekä rescue-toimintaa pyörittäviä yksityishenkilöitä. En mitenkään pysty perehtymään niihin kaikkiin. On pakko rajata. Etenen selvityksessäni muutamien kysymysten avulla. Mitä rescue-toiminnasta ei vielä tiedetä? Minkälainen toiminta on poikkeavaa, ristiriitaista, mahdollisesti harmaalla alueella tai jopa laitonta? Selvitän samanaikaisesti useamman järjestön toimintaa. Yhdestä toimijasta on käynnissä poliisin esitutkinta.
9: Tänään puhepostin käyttäjä on...
0: Yritän tavoittaa esitutkintaa johtavaa rikoskomissaario Juha-Matti Suomista.
9: Äänimerkin jälkeen sanon viestisi.
10: Se on toimittaja Ronja Salmi tässä. Hei, teen Yleisradiolle podcastia, joka käsittelee rescue-koiria ja kodittomia koiria Suomessa. Soittaisin liittyen tähän viime vuoden lokakuun tapaukseen, jossa olette ottanut kiinni naisen epäiltynä pentutehtailusta. Mulla olisi kysymys, että miten esitutkinta etenee ja esittää sitten teille mahdollisesti lisätietoja. Kiitos, hei.
0: Marraskuussa 2024 poliisi tiedotti ottaneensa Länsisatamassa kiinni naisen epäiltynä pentutehtailusta. Iltasanomien tietojen mukaan kyydissä oli 11 koiranpentua, joilla epäiltiin olevan matoja ja väärennetyt paperit. Vuonna 2025 Longplay Media kertoi kiinniotetun naisen olevan virolaisen koirien suojakoti Pörröpallon edustaja. En nimeä yrityksen edustajaa, koska asiaa koskeva esitutkinta on vielä kesken. Medialähteiden lisäksi useat rescue-aktiivit ovat vinkaneet minulle Pörröpallosta. Aloitan selvitykseni alkuvuonna 2025.
3: Täältä löytyy monia keskusteluketjuja somesta, erilaisilta palstoilta ja sitten myös täältä Google-arvosteluilta. Käytetään sanaa pentutehtailija. Täällä on nyt 2 kuukautta sitten joku jättänyt arvostelun, että älkää hyvät ihmiset tukeko tätä toimintaa, teettävät sekarotuisia pentuja ja myyvät rescue-pentuina heittomerkeissä eteenpäin. Ilmeisesti tämä toiminta on jatkunut siis vuosia, koska mä löysin niin kuin 2010-luvultakin näitä keskusteluja siitä, että tämä toiminta ei kestä päivänvaloa.
0: Pörröpallon nettisivuilla moni asia pistää silmään. Ensinnäkin sivut ovat olemassa vain suomeksi, eli ne on tarkoitettu suomalaiselle yleisölle. Pörpallo kutsuu itseään eläinten suojakodiksi, mikä antaa mielikuvan rescue-järjestöstä. Mistään laajemmasta eläinsuojelutyöstä, steriloinnista tai kampanjoinnista ei ole sivuilla kuitenkaan mainintaa. Sivuilla lukee linkkivalikossa yhdistys, mutta Pörpallo on todellisuudessa yritys, Oy. Löydän nopeasti myös yrityksen tilinpäätöksiä. Koiranpennuilla saa ilmeisesti vuosittain reilut 100 000 euroa myyntiä, mutta ei yletöntä voittoa. Erikoisinta Pörpallossa ovat kuitenkin koirat. Tyypillisesti rescue-järjestöillä on tarjolla eri-ikäisiä aikuisia koiria. Pörpallolla on sivuillaan pelkkiä koiranpentuja.
3: Ja täällä kotia etsivissä koirissa, kun menee tänne sivuille, niin täällä on nyt sitten niin kuin samaa taustaa vasten niin kuin samasta pesueesta kaksi kuvaa sekarotuisista koirista. Nämä on ilmoitettu syntymäajaksi viime vuoden joulukuu, 24. joulukuu, mitä hieman ihmettelen, kun tässä kuvassa on kesä, että miten on voinut pentu syntyä joulukuussa. Nyt eletään siis maaliskuuta ja tässä kuvassa on puissa vihreät lehdet.
0: Löydän lisää esimerkkejä koirista, joiden tiedot ja valokuvat ovat ristiriidassa. Esimerkiksi maaliskuussa 2024 sivuilla on ollut tarjolla koira, joka on syntynyt helmikuussa. Valokuvissa koira juoksee vihreällä nurmikolla. Tarkistan säätiedoista, että Virossa oli maaliskuussakin vain muutama aste lämpöä, eli ei vihreää nurmikkoa. Kuva ja koiran tiedot eivät voi olla totta samaan aikaan.
11: Ja mä oon siis mennyt Wayback Machineilla vuosia taaksepäin, ja niillä vaan koko ajan on pentuja siellä vaan tarjolla. Ei aikuisia koiria, aina pentuja.
0: Sivuilla on jatkuvasti tarjolla ainakin yksi pentu. Jos toimintaa ajattelee bisneksenä, niin pitääkin olla. Joka päivä on oltava jotain myytävää. Kunkin pennun kohdalla lukee päivämäärä, jolloin koira voidaan tuoda Suomeen omistajan pyynnöstä. Tunti onkin mielenkiintoinen asia. Eläinten hyvinvointilaissa on säädetty, ettei Suomeen saa tuoda alle 6 kuukauden ikäistä pentua, jos sen aikoo myydä 4 kuukauden sisällä maahantuonnista. Pykälän tarkoituksena on ehkäistä pentutehtailua. Pörpallon pentutuonti Suomeen kuitenkin onnistuu, koska yritys myy pennut uusille omistajille ennen kuin ne saapuvat Suomeen. Maahan tullessa pennut ovat siis jo vaihtaneet omistajaa ja Pörpallo toimii vain koirien kuljettajana. Kuljetuspalvelulla Pörpallon pentu maksaa 800 euroa. Rescue-koiraksi pentu on hieman kalliimmasta päästä, mutta nettikirpputoreilla pennuista pyydetään kovempia hintoja. Rotukoirien pennut voivat maksaa moninkertaisesti enemmän. Kuluttajan näkökulmasta Pörpallon kautta koiranpennun saa tavallista edullisemmin ja nopealla aikataululla. Pörpallon sivuilla ei kerrota tarkasti, miten pennut ovat päätyneet sen haltuun. Sivuilla on muotoilu, koirat ovat virolaisista perheistä, missä niitä ei haluta. Viron Kennelliiton mukaan Pörpallon edustajalla on myös rekisteröity kennel, joka on kasvattanut Bernin paimenkoiria sekä papilloneita.
11: Meitä on tässä sohvalla nyt 2 ihmistä ja 2 koiraa ja Juku vie varmaan suurimman tilan tästä sohvalta.
12: Joo, näinhän tämä on vähän. Joo, ja on erittäin tämmöinen läheisyyden kipeä.
0: Pipsa Parkkinen on Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvoja. Hänellä on 2 rescue-koiraa. Pipsa on perehtynyt pentutehtailuun ja ollut mukana tapauksissa, joissa epäilty pentutehtailu on edennyt poliisin tutkintaan ja oikeuteen asti. Tapaamme, koska haluan oppia lisää aiheesta.
12: Voidaan lähteä ihan niistä asioista, että aina kun ostaa pennun, niin olisi hyvä, että se, tai siis ei vain olisi hyvä, vaan olisi välttämätöntä, että pääsisi tutustumaan rauhassa pentuun ja pentueeseen ja emoon ennen sitä varsinaista niin kuin ostopäätöstä. Mm. Ja jos myyjä yhtään laittaa mitään esteitä tai kynnyksiä, että tällainen tapahtuisi, niin sitten voi kyllä epäillä, että onko tässä nyt ihan kaikki kunnossa.
0: Pentutehtailussa koiria tuotetaan taloudellisen hyödyn takia, eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista tinkien. Tehtailua on niin sekarotuisten kuin rotukoirienkin piireissä. Pipsa listaa yleisiä varoitusmerkkejä, jotka voivat viitata pentutehtailuun. Myyjä toimii netin kauppapaikoilla, ei tarjoa taustatietoja pennuista ja voi selittää niiden syntymää vahinkoraskaudella. Hänellä on usein kiire. Pentua voidaan tarjota heti mukaan ja sen luovutus sopia julkiselle paikalle, ilman mahdollisuutta nähdä emoa tai muita pentuja. Myyjä ja pentujen kasvattaja voivat olla kaksi eri henkilöä.
12: Jos tulee yhtään semmoinen fiilis, että nyt tässä ei ihan niin kuin saa omiin kysymyksiin vastauksia, tai sitten, että myyjä ei oikein kiinnosta, että minkälaiseen kotiin se pentu on menossa. Mm.
0: Jos epäilykset pentutehtailusta heräävät, Pipsa neuvoo poistumaan paikalta. Säälille ei saa antaa tilaa.
12: Mä kääntyisin vaan kannoillani. Ajattelisin, että tältä ihmiseltä minä en osta mitään. Jatkaisin niinku etsintää. Mä pystyn niinku samastumaan siihen, että se on ihan niinku tunnepuolen tasolla helkkarin vaikea asia jättää se pentu sinne.
0: Mainitsen Pipsalle pörröpallosta. Tapaus on hänelle tuttu.
12: Se on ihan helkkarin mielenkiintoinen tapaus, koska siis hänen toimintansa on ollut niinku yli 10 vuotta ainakin tiedossa ja seurannassa niin kuin meidän vapaaehtoisen kuin viranomaisten todella tarkassa tiedossa. Mutta mun käsitys on se, että silloin kun siinä hänen toiminnassaan on jotain epäkohtia tähän maahantuontiin liittyen vaikka havaittu, niin hän on korjannut toimintaansa ja on pystynyt niin sanotusti niin kuin laillisesti jatkamaan toimintaansa, joka on erittäin tämmöistä niin kuin jatkuvaa ja laajamittaista koiranpentujen tuontia Virosta Suomeen. Ja tällä hetkellä hän ilmeisesti niin kuin pitäytyy siinä, että se on ikään kuin jonkinlaista niin kuin rescue-toimintaa, mitä se ei tietenkään niin kuin ole. Se on tosi hankala, koska rajalla ja Suomen puolella ei niin kuin ole oikein laittomuuksia tullut ilmeisestikään esiin, koska jos olisi, niin taatusti olisi tapahtunut jo vielä enemmän.
0: Pentutehtailu on paikallisten viranomaisten asia. Jotta pentutehtailusta voidaan tuomita Suomessa, on rikoksen tapahduttava täällä. Silti, vuonna 2024 pörröpallon edustaja otettiin kiinni Helsingin länsisatamassa. Mistä oli kyse?
13: Rikoskomissario Suominen tässä näen.
14: Tervehdys.
0: Tavoitan tutkinnanjohtaja Juho-Matti Suomisen. Puhelun anti on niukka. Esitutkinta on kesken, eikä Suominen voi siksi kommentoida asiaa. Hän ei voi edes vahvistaa, että tutkinnan kohteena ovat pörröpallo ja yrityksen edustaja.
5: Se, että ne on väärin jalostettu esimerkiksi Virossa pentutehdastyyppisesti, niin se ei ole Suomen viranomaisten ikään kuin tehtävä, vaan se olisi Viron viranomaisten tehtävä.
14: Just näin.
5: Mikäli tämmöinen hypoteettinen tapaus nyt sitten olisi.
14: Niin, juuri näin. Tällainen hypoteettinen, jos olisi kyllä. Eli tavallaan sitten se, että mitä tällaisessa hypoteettisessa yrityksessä, mitä heidän nettisivuillaan on, mitä heidän siellä virolaisella koiratilalla tapahtuu, niin se ei, niin kuin, ei yllä siihen tutkimukseen.
5: Ei yllä. Okay. Ainoastaan sitten, jos he sattuisivat antamaan virheellistä tietoa ostajalle, niin sitten tietysti tulee taas.
14: Mm. Niin, että jos kyseessä olisi joku tällainen erehdyttäminen tai niin kuin harhaanjohtaminen. Niin,
5: kyllä, ja tämän tyyppisissä hypoteettisissa tapauksissa saattaisi olla niin, että toimittaisiin yrityksenä ja vaikka sitten väitettäisiin, että ollaan hyväntekeväisyysyhdistys.
14: Niin.
5: Ja saattaa hypoteettisesti jossain tapauksissa olla.
0: Rikoskomissario ei puhu pörröpallosta, mutta tulkitsen hänen sanomaansa. Poliisi ei voi puuttua Virossa tapahtuvaan pentutehtailuun, mutta suomalaisten kuluttajien harhaanjohtaminen voi olla rikos. Suomisen puheesta on tulkittavissa, että käynnissä oleva esitutkinta koskee petollista toimintaa. Pentutehtailun ei ajattelisi liittyvän rescue-koiriin, mutta sen seuraukset yltävät koiratarhoille asti. Halpa ja nopeasti saatavilla oleva pentutehtaan pentu voidaan ottaa ja hylätä matalammalla kynnyksellä. Koiratarhalle voi myös päätyä pentutehtaan koiria poliisin tekemän ratsian seurauksena. Rescue-yhdistys Autetaan eläimiä ry tuo koiria Suomeen Espanjasta ja Unkarista. Monen koiran tiedoissa mainitaan, että koira on pelastettu pentutehtaasta. Koirat tulevat maahan rescue-koirina sekarotuisina, mutta moni niistä on selvästi suosittua koirarotua. Selaan järjestön sivuja toukokuussa 2025.
11: Sitten täällä on Friki, joka on selkeä ranskan bulldogki. Sitten täällä on Podencomics Bill. Tää on Shiba Inu. Tää on ranskan bulldogki. Ranskan bulldogki. Ranskan bulldogki. Ranskan bulldogki. Ranskan bulldogki. Ranskan bulldogki. Siis kuinka monta näitä ranskan bulldogkeja on täällä?
0: Sivuilla on kerralla tarjolla 7 ranskan bulldogkia ja lukuisia muita koirarotuja. Koiria tuodaan Suomeen parisataa vuodessa. Reskuena Suomeen tulevat rotukoirat eivät ole aivan tavattomia. Esimerkiksi järjestö Galgos de Phoenix tuo Suomeen Espanjan galgoja, Espanjan vinttikoiria, joita kohdellaan paikallisessa metsästysperinteessä julmasti ja väkivaltaisesti. Autetaan eläimiä ry:ssä on muista rescue-järjestöistä eroava käytäntö. Suomeen tuodaan paljon koiria, joilla ei ole vielä kotia.
11: Nyt kun mä oon täällä 8.5.2025 täällä heidän sivuillaan katsomassa näitä Suomessa kotihoidossa olevia koiria, niin näitä on 42 koiraa täällä nyt. Se on tosi paljon.
0: Rescue-piireissä kotihoito tarkoittaa tilannetta, jossa koira on rescue-yhdistyksen vapaaehtoisen luona odottamassa lopullista kotiaan. Yleensä kotihoitajat vastaavat koirista kuin omistaan ja huolehtivat myös niiden kuluista. Autetaan eläimiä ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuula Liukko ottaa minut ja äänittäjän vastaan kesäpaikallaan. Pysäköimme auton ja meitä vastaan ryntää vaaleanharmaa ranskan bulldogki Onni. Pihan verkkoaita ei pidättele sitä, vaan koira tulee raosta läpi kuin keilapallo.
12: Aha, se tuli. Ei sinne tarvinnut kuin silmään räpäyttää, niin se oli ulkona.
15: Onni, älä viitti leveillä mulle.
11: Innokas näköjään ihmisiä kohtaan.
15: On.
11: Vieraita kohtaan.
15: On, vaikka historia on varmaan aika silleen, no hän ei varmaan muista, että hän on niin pienenä.
11: Okay.
15: Pienenä päässyt pois sieltä pentutehtaasta. Mutta Onnilla on aika paljon kaiken näköistä ongelmaa, että se oli se yksi syy, miksi häntä ei niinku laitettu kotia etsiviä.
11: Pörisee tuo koira.
15: Joo, se on just noi kun on lytty naama, niin etenkin tälleen kun juoksee, niin sitten hengästyy.
11: Joo. Kyllä.
0: Asetumme rinnetontin rantaan istumaan. Onnin kanssa pihalla on 6 muuta koiraa. Pienin on chihuahua, suurin paimenkoira. 5 koirista on omaa, 2 on kotihoidossa.
11: Ja onko joku, joka on varauksellinen?
15: Tämä Meri on, se on Suomesta. Suomen retku, niin se on ehkä kaikista haastavin.
11: Onko tämä 7 koiraa koko ministä suureen, niin onko tämä tyypillinen tilanne?
15: No, tämä on oikeastaan sellainen aika hyvä koska mä, sitten kun me ollaan tuolla kaupungissa, niin mä pystyn 7 koiraa ulkoiluttaa kerralla. On niitä ollut joskus enemmänkin. Ja...
11: Tuleeko teille kyselyjä, joista voi päätellä, että ihminen haluaa halvalla ranskan bulldogin?
15: Tulee. Ylipäätään, että haluaa halvalla koiran. Hmm.
11: Koska ranskan bulldogin esimerkiksi on aika kallis koira ostaa, jos haluaa Suomesta ostaa rotukoirana.
15: Mutta onhan siis sekarotusetkin torissa nykyisin aika kalliit.
11: Olen huomannut.
15: Kyllä. Ranskan bulldogin kohdalla meillä on kyllä aina aika... Se vaatii kyllä, ollaan kerrottu adoptoijaksi, se vaatii tosi paksua lompakkoa. Jo sen takia, että niistä ne hoitokulut on niin kuin valtaisat. Nämähän on kaikki kastroitu tai steriloitu. Elikkä näitä ei pysty pentui tekemään. Niin ei niillä ole sellaista arvoa, että ne on niin kuin sekarotusia.
11: Te tuotte paljon koiria Suomeen ja koirille ei ole vielä kotia. Eli ne tulee kotihoitoon. Mm. Miksi toimitte näin?
15: No, sitten jos mietitään sitä, että me halutaan onnistuneita adoptioita, jos lähdetään siitä, että me halutaan löytää oikea perhe ja oikea koira yhteen, niin kaikista varmin tapahan on se, että se mahdollinen adoptoija pääsee tapaamaan sitä koiraa ja me nähdään se mahdollinen adoptoija livenä sen koiran kanssa. Eli se on niinku se optimitilanne. Ja sitten yksi syy on se, että kun Unkarista tulee koiria, ne tulee maakuljetuksella ja se kuljetus on saatava niin kuin suht täyteen, että siinä on mitään järkeä tuoda niitä koiria niin kuin taloudellisessa mielessä. Ja sinne joudutaan aina ottaa mukaan myös kotihoito tai sellaisia koiria, joilla ei ole vielä koteja. Ja muuten ne, jos me odotettaisiin, että se kuljetus on täynnä adoptoituja koiria, niin meille tulisi vaan ehkä kerran vuodessa, niin ne adoptioperheet joutuisi odottaa niitä omia koiria tosi kauan. Mm. Ja sitten se meidän auttaminen olisi aika niin kuin typistynyttä. Että auttaminen oikeastaan se, että me pystytään näin monta koiraa auttamaan niin kuin Unkarista, niin perustuu just siihen, että meillä on hyviä kotihoitajia, jotka on sitoutunut tähän ja jotka jaksaa sen hirveän alkutyön, eli opettaa näistä häkkikoirista niin kuin kotikoiria. Et sehän on, se on tosi raskas työtä. Ja sitten luopuu siitä, just kun se on hyvä se koira, antaa se jollekin niin kuin pois.
0: Olemme lopettamassa haastattelua, kun auto ajaa aidotun tontin reunalle. Koirat pinkaisevat liikkeelle ja katoavat näkyvistä.
3: Nyt lähti. Haluatko mennä katsomaan?
15: Oho, satuttiko se?
3: Niin, kun se kuulostaa nyt.

0: herra.
1: Aajustaa, tänne tulee vieraita. Ei pitäisi ottaa tänne vieraita.
2: Saanko hän sydänkohtauksen?
1: Eikö se varmaan kun ne juosta ne ylös. Lähtää ei lähtää. Mä päästän.
2: Joo, me päästään tosta itse. Me vaan koiramaan laitot.
1: Voi ei.
2: Joo, laitetaan viestiä, kun teille selvii mikä tilanne.
1: Joo. Joo, tää on vähän riski.

0: tien sivuun lähdettiin aika liukkaasti tosta. Mä olin varmaan kysynyt mun viimeisen kysymyksen, kun sinne tontin reunaan ajoi äkkiä auto, joku musta pakettiauto, ja kaikki koirat sprinttasi sen rinteen ylös yhtenä laumana. Ja sitten alkoi kuulua koiran huutoa, sellaista ulinaa, ja sitten tuulamies lähti kulkea sinne yläpäähän, sinne rinteen ylös, katsoi, mikä homma, kun sitten kuuluu, kun se huutaa niille koirille, että hei, hei, hei, lopettakaa, lopettakaa. Ja sitten hän huusi jo sitä tuulaa, ja tuula juoksee, ja mä juoksen perässä. Ja siellä niin kuin portilla, siellä rinteen yläpäässä sitten, kun mä sinne ehdin, niin oli tää, joka pitää sylissään selällään makaavaa merikoiraa. Mä näin, että sen merin niin kuin kaulassa oli verta. Ja koiralla roikkui kieli ulkona, silmät oli auki. Ja mun mielestä sanoi, että täältä on niin kuin nirri pois, että se ei hengitä, että on eloton. Ja sitten Tuula meni sen koiran luokse ja sanoi jotain, että Herra Jumala, ja alkoi repiä sit mikrofonia pois ja sanoi meille, että teidän pitää nyt niin kuin lähteä ja että pistä poikki. Ja oli silleen, että tällaista tämä just on, kun tulee vieraita.
1: Ajamme järkyttyneissä tunnelmissa kohti Helsinkiä. Emme tiedä, mitä on tapahtunut. Jäikö koira kiinni aitaan vai puriko sitä toinen koira? Kysyn myöhemmin Tuulalta, mitä tapahtui ja mitä pienelle merikoiralle oikein kävi. Hän kertoo, että koira oli tökännyt itsensä terävään keppiin, joka oli lävistänyt sen lavasta. Tuulan mukaan koira selvisi onnettomuudesta. Myöhemmin merikoira ilmestyy Autetaan eläimiä ry:n kodin saaneet kuvagalleriaan. Jatkan pörröpallon nettisivujen penkomista. Usein kysytyissä kysymyksissä on suora kysymys. Ovatko pennut rescue-koiria? Vastaus on hieman ohi. Pennut tulevat meille perheistä, joissa niitä ei haluta. Sivuille on jostain syystä ladattu suomennettu asiakirja, joka on Viron maatalous- ja elintarvikeviraston edustajan laatima raportti vuodelta 2024. Raportti koskee eläinsuojeluilmoituksen perusteella tehtyä tarkastusta.
2: Aihe: valitus kautta vihjaus. Kaikki tarkastettu oli vaatimusten mukaista. Täällä lukee, että 4.11. taloudessa oli 20 koiraa. Niistä 3 on oman perheen koiria, nuoria Australian paimenkoiria, joista 2 on narttuja ja 1 uroskoira. Turvatarvassa pidetään yleensä pentuja, joita tarkastuspäivänä oli 17 eläintä 3 eri pentuesta. Täällä niin kuin sanotaan, että kaikki on niin kuin ihan sairaan hyvin. Pennut saapuvat turvakotiin enimmäkseen sosiaalista mediasta saatujen tietojen kautta, suullisen tiedon perusteella ja myös eläinklinikalle eutanasian tekemiseksi tuotujen eläinten pelastamisen yhteydessä. Tarkastuksen on suorittanut Vladimir Vahesaar, pääasiantuntija. Kun mä laitan Googleen Vladimir Vahesaar, niin te ette usko, mitä mä löydän. Vladimir Vahesaar, Viron maatalous- ja elintarvikeviraston pohjoisen alueen entinen johtaja, on oikeudessa, koska hän on väärentänyt asiakirjoja. Talous- ja korruptiorikosten syyttäjä käräjäoikeudessa nyt sanoo, että Vladimir Vahesaarta syytetään ammattimaisesta väärennyksestä.
1: Myöhemmin kesällä Vahesaar myös tuomitaan väärennyksistä, joita hän on tehnyt työssään maatalous- ja elintarvikeviraston tarkastajana. On mahdollista, että Vahesaar on tehnyt työnsä kunniakkaasti pörröpallon osalta. Tuomion myötä suhtaudun hänen tekemäänsä raporttiin kuitenkin varauksella. Haluan saada tietää, mihin todisteisiin hänen lausuntonsa koirien alkuperästä pohjaa.
2: Mä oon nyt yrittänyt ottaa yhteyttä tänne Agriculture and Food Boardiin, Republic of Estonia, mutta kukaan ei ole nyt vastannut mulle. Muita huonoja uutisia.
1: Pörröpallon edustaja on kieltäytynyt haastattelusta.
2: Hyvin kohteliaalla viestillä. Emme tällä hetkellä osallistu haastatteluihin tai median projekteihin. Emme voi ottaa osaa podcastiinne. Paljon menestystä sarjan tekemiseen. Aihe on tärkeä ja varmasti monia kiinnostava.
1: Saan kuitenkin selville, kuka on antanut yritykselle esitutkinnassa oikeusapua.
3: No Otto-Meri täällä, päivää.
4: No hei, terve. Mä soitin liittyen sun juristin toimintaan.
1: Otto-Meri on juristi, kokoomuslainen poliitikko ja Helsingin kaupungin valtuutettu. Esitutkinta on kesken, joten Merikään ei voi sanoa asiasta juuri mitään. Hän sanoo olevansa sen varassa, mitä päämiehet ovat hänelle kertoneet.
3: Meidän käsitys on, että mitään rikoksia tässä ei ole toki tapahtunut. Että on toimittu ihan ohjeiden mukaan, että meillä on nyt erimielisyyttä sitten tiettyjen lakipykälien tulkinnasta poliisin kanssa tässä. Mutta en siis sinänsä valitettavasti, ja ehkä nyt sanon enemmän yksityishenkilönä, että on aina ajatellut, niin kuin toki olen itsekin koiranomistaja ja toki ihan kennelistä Suomesta, että tämä koko rescue-koira niin kuin ilmiöhän mahdollistaa ja siis saattaa se luo insentiivin ja kannustimen kyllä pentutehtailun, eli siis tavallaan niin kuin maksimaaliseen koirapentutuotantoon, jota sitten niin kuin myydään ikään kuin hyvä usko sille suomalaisille ja muillekin sit tavallaan sillä ajatuksella, että pelastakaa nyt tämmöinen polonen koiranpentu Suomeen. Että kyllä mä siis tavallaan tunnustan ja ymmärrän ja tiedostan, että siihen sisältyy tämmöinen kannustin kyllä ikään kuin tehtailla niitä pentuja ja tuoda Suomeen. Siis henkilökohtaisesti vastustan koko rescue-koiraa ja pidän sitä tosi ongelmallisena ja olisin valmis kieltämään kaikkien niin kuin koirien tuonnin Suomeen.
1: Seuraan Pörröpallon kotisivuja uusien tapahtumien ja koirien toivossa. Yhdelle sivulle on koottu koiranomistajien kokemuksia. Jukko, Janna, Veronika ja Stefan kertovat lyhyesti, kuinka tyytyväisiä he ovat Pörröpallon kautta tulleisiin koiriinsa.
2: Tämä Jukka on nyt tänne laittanut, että saimme hyvin hoidetun pennun, joka luottaa ihmisiin ja on erittäin uskollinen perheenjäsen. Tätä ei ole laitettu niin kuin sitaatteihin, eikä tällä Jukalla ole sukunimeä, mutta tämä niin kuin indikoi, että ikään kuin joku Jukka olisi nyt sanonut näin, ja sitten joku Janna, että meille saapui rohkea ja terve pentu, nyt koira on jo 3-vuotias. Mutta kun mä katson näitä kuvia, niin Jannan kuva näistä mulla niin kuin pomppaa, koska tämä on tosi pieni, ehkä tällainen peukalon pään kokoinen toi kuva, mutta mä näen heti noista niinku väreistä ja tuosta rajauksesta ja ton niinku kuvan terävyydestä, että se näyttää stokkikuvalta, mainoskuvalta, kuvapankkikuvalta. Ja nyt kun mä lataan ton kuvan täältä, niin tämän tiedostonimi on Woman Dog Playing, eli tämä on niin kuin tallennettu tällaisella nimellä, joka kuulostaa kuvapankkikuvalta. Ja nyt kun mennään Google kuvahakuun. Hae kuvan perusteella, lataa tiedostoa. Googlessa voi siis hakea myös kuvilla. Niin tämä on kuvapankkikuva.
1: Lataan kaikki väitettyjen tyytyväisten omistajien kuvat ja suoritan käänteisen kuvahaun. Kaikki kuvat löytyvät netistä aivan muilta sivustoilta. Jos tyytyväisiä koiranomistajia on, nämä eivät ole heidän kuviaan. Päätän soittaa Pörröpallon edustajalle, vaikka hän on aiemmin kieltäytynyt haastattelusta sähköpostilla. Haluan tarjota mahdollisuuden kommentoida yritystä koskevia asioita. Siitä lisää seuraavassa jaksossa.
5: Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
4: Mä kuulin sieltä taustalta koiranpennun äänen. Onko teillä nyt koiranpentuja siellä?
1: Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksellisesti.

0: Se oli neljäs jakso sarjasta Hyviä aikeita. Tällä kertaa toimittaja Ronja Salmen selvityksen kohteena olivat pentutehtailun ja rescue-koirien yllättävät yhteydet. Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun sarjan on tuottanut Ylelle Mellakka Management Oy. Kello nyt 10.58. Hyvää aamupäivää ja ennen kaikkea hyvää Euroopan kieltenpäivää. Sitä vietetään vuosittain 26. syyskuuta ja sen tarkoitus on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä, hauskuutta ja Euroopan rikasta kielellistä monimuotoisuutta. Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio aloittivat perinteen vuonna 2001 ja tavoitteena on kannustaa miljoonia ihmisiä opiskelemaan uusia kieliä iästä riippumatta.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Salakuuntele uusi audiodraama lauantai-iltapäivässä kello 3. Yle Radio 1.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelemaan.
0: Kahdentoista uutisten jälkeen maailma tarinoina -ohjelmassa puhutaan konklaavista ja pohditaan, onko se pyhän hengen johdatusta vai poliittista peliä. Kello on nyt 11 ja Virtasen taloushistoriassa puhutaan autokaupasta ja verotuksesta. Uusien henkilöautojen myynti on vähentynyt voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana ja johtuukohan tämä käytettyjen autojen tuonnin lisääntymisestä vai kenties siitä, että ei uskalleta enää kuluttaa rahaa? Vieraana on Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio ja toimittajana Juha Virtanen.
8: Nyt viimeisten 10 vuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet. Sieltä noin 120 000 autosta per vuosi tuohon esimerkiksi viime vuonna määrä oli vain hieman yli 70 000. Miksi näin on käynyt?
9: No kyllä siihen syitä on monia, mutta lähdetään siitä selvimmästä. Eli meillä on Suomessa talouskasvu ollut hyvin hidasta, jopa siinä taantumassa.

0: taantuman puolella on käyty. Yksityinen kulutuskysyntä on ylipäätään muun muassa asuntokauppa autokaupan lisäksi ollut valitettavasti hyvin hiljasta koko vuosi 10 oikeastaan. No asuntokaupassa oli kyllä ne koronavuodet, varsinkin mökkikauppa kävi vielä silloin hyvin, mutta autokauppa sukelsi jo silloin 2020. Silloin johtui koronasta, mutta sitten kun tultiin koronasta ulos, niin meille tuli Ukrainan sota, komponenttipula ja sitä kautta sitten vielä autojen toimitusajat piteni aika paljon. Tämä yksityisen kulutuskysynnän ikään kuin alhainen taso on ollut autokaupalle iso murhe tietysti. Nyt taloudessa näkyy vähän parempaa siellä horisontissa ja näkyy myös autokaupassa viriämistä uuden auton kaupassa. Mutta sitten näitä syitä pitää mennä myös siihen, että käyttövoimamurros on tällä vuosikymmenellä iskenyt tähän autoalaan.
1: Eli sähköautot ovat tulleet.
0: Kyllä, sähköautot ovat tulleet. Ennen käytännössä valitsit diesel- ja bensa-auton väliltä. Nyt meillä on kevythybridiä, täyshybridiä, lataushybridiä, täyssähköautoa, bensiiniä ja dieseliä. No helpotetaan vähän sillä tavalla, että kevythybridiä, täyshybridiä on käytännössä polttomoottoriautoja. Toisessa on tämmöinen 48 voltin järjestelmä, joka sitten auttaa liikkeelle lähdössä. Tämä kevythybridi ja täyshybridi on sitten semmoinen, jolla voi ajaa lyhyitä pätkiä kevyellä kaasujalalla ja näin, niin joko maantiellä tai kaupungissa sitten sähkön voimin. Mutta ehkä ne on se polttomoottori, pistokehybridi ja täyssähköauto. Nämä kolme on ne pääkategoriat ja tämä tietysti on aiheuttanut jossain määrin ihmisille. Jotkut odottaa, että sähköauton kehityksessä tapahtuisi joku hurja vallankumous yhden yli. Vähän muistetaan nyt näitä akkukohujakin, mitä Suomessa alkuvuonna oli, että meillä on kehitetty akku, millä pääsee 1000 kilometriä lataa muutamassa minuutissa. Kiinteän olomuoden akkuista puhuttiin. No, taisi sitten kuitenkin olla vähän vähemmän lihaa luiden ympärillä siinä kohdassa, mutta se ehkä on tehnyt, että ihmiset on jäänyt odottamaan. Se on yksi syy tähän uuden auton markkinan alhoon ollut. Sinällään se ei ole niin rationaalinen, koska kyllähän tämä on niin kuin nopeaa evoluutiota, tämä sähköautojen kehittymis ennemmin kuin revoluutiota.
1: Autotoijat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, entäs onko yksi syy siihen, miksi uusia autoja nyt myydään vähemmän kuin 10 vuotta sitten, se, että ulkomailta tuodaan näitä käytettyjä autoja?
0: On, ja tämä olisi ollut listassani nyt seuraava maininta. Eli meillä lähti tuossa 2017 paikkeilla käytettyjen autojen tuontimäärät ulkomailta nousemaan, ja ne asettu sitten sinne 40 000 henkilöauton plus 3-5 000 pakua, eli jopa sinne 45 000 auton vuositasoon. Ja mikä siinä on nyt myöskin määrän lisäksi erilaista kuin aiemmin, niin nämä autot on uudempia. Eli ne korvaa useammin kotimaasta hankitun uuden auton.
1: Ja sitten kun nämä laskee yhteen, siis uusia vähän päälle 70 000 ja sitten käytettyjä noin 40 000, niin siitähän tulee 110. Eli kyllä, itse asiassa kun nämä laskee yhteen, niin määrä on ihan sama kuin 10 vuotta sitten uudet autot.
0: Toki, just
1: eli
0: näin.
1: Siis no,
0: kun ne on hiukan uudempia
1: autoja
0: keskimäärin niin kuin aiemmin. Toki silloinkin tuotiin se 25-30 000, tai 20-30 000 käytettyä autoa vuodessa ulkomailta silloin 15 vuotta sitten jo. Eli se ei lähtenyt
1: luvut
0: aivan nollasta, vaan se lähti käytännössä nollasta silloin 2003 jo, kun se vapautui sitten EU-tuomioistuin ratkaisujen vuoksi, jossa Suomen valtio sitten joutui muuttamaan tätä käytettyjen autojen tuontiin liittyvää verottamista. Mutta siis kyllä se näin on, että se on syönyt uuden auton kauppaa, se käytettynä maahan tuotavien autojen kasvu, ja siihen liittyy tämä sähköistyminen. Siellä taustalla on myös sellaisia tekijöitä, että kun autonvalmistajilla on EU-komission miljardisakoilla ryydittämät päästötavoitteet autonvalmistajille. Niin autonvalmistajat suurissa markkinoissa, missä sinne saa sitten hävitettyä, jos on Saksa 3 miljoonaa uutta henkilöautoa myydään vuodessa suurin piirtein, niin sinne saa nyt 100 000 sähköautoa työnnettyä jälleenmyyjille, kun antaa pikkusen palkkioa enemmän, vaikka niille ei olisi luontaista kysyntääkään markkinassa ollut aiemmin niillä sähköautoilla niin paljon kuin niitä sitten valmistaja on sinne työntänyt, jotta se saa ne omat päästötavoitteensa. Eli keskipäästö autojen, mitä se on markkinoille kunakin vuonna työntänyt omalta merkiltään, niin se lasketaan. Komissio sitten laskee niiden autojen keskipäästön. Ja siitä tietysti saa painettua alas, mitä enemmän sähköautoja myyttää. Tämä on tietysti komissionkin tavoite, mutta nyt se on aiheuttanut sen, että markkinoille on Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa, saksalaisvalmistajat työntäneet enemmän sähköautoja, kun siellä on ollut niille luontaista kysyntää. Ja se on johtanut siihen, että niiden jäännösarvot on välittömästi laskeneet merkittävällä tavalla, jolloin ne on ollut houkuttelevia suomalaisille autoliikkeille ja yksityishenkilöille. En syyllistä ketään suomalaista toimijaa tässä, koska jos se on kannattavaa toimintaa, niinhän pitää toimia, koska jokainen tässä yrittäjä tai yksityishenkilö, niin hänen tehtävänsä huolehtia omasta leiviskästä ja taloudesta.
1: Ovatko nyt sitten ruotsalaiset ja saksalaiset autonomistajat rikkaampia kuin suomalaiset, koska he sitten luopuvat muutama vuotta vanhoista autoista ja niitä sitten tuodaan Suomeen?
0: No kyllä siinä vähän tottakin, että on ostovoima Ruotsissa ja Saksassa ihmisillä kovempi kuin Suomessa. Sitten Saksassa pitää muistaa, että siellä on alvikin 19%, meillä 25,5%. Tämä tekee jo jonkinmoista hintaeroa, mutta ennen kaikkea siellä on ollut se nopeampi arvon lasku. Valitettavasti myös suomalaisen käytetyn auton, ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen kauppaan on liittynyt harmaatakin taloutta. Eli siellä on jossain kohtaa kaupan ketjussa, on ne sitten näitä niin sanottuja brokkereita, jotka niitä tuo tai näin, niin siellä on alvi saattanut jäädä sitten pullahtaa sillä tavalla, että sitä ei ole hoidettu asianmukaisesti Suomeen. Ja tämä nyt oli tuossa viime keväänä sitten julkisuudessa. Ja tässä on semmoinen ketju ehkä ollut, että sähköautojen jäännösarvot on laskenut sen Saksan hintatason takia. Osittain näiden harmaiden toimijoidenkin takia se yleinen hintataso on painunut, kun ei voi sitten myydä kalliimmalla kuin naapuri, jos naapuri on saanut etua jostain toiminnasta, joka ei ole ollut hyväksyttävää. Ja tätä kautta sitten sähköautojen jäännösarvo, kun on laskenut, niin myös vaihtaessa, kun sä tuut vaihtamaan, niin sun hyvityshinta on ollut sellainen, että ihminen ei ole lähtenyt sitten vaihtamaan, kun se on ollut liian alhainen. Mutta nyt tähän on onneksi tullut muutos, eli polttoaineen hinnan nousun hopeareunus on se, että sähköautojen jäännösarvot tervehtyy. Niillä on kysyntää Keski-Euroopassakin, Saksassakin, ja se tarkoittaa sitä, että ne jäännösarvot ei laske enää niin nopeasti, jolloin sitten hyvityshinnatkin paranee ja uuden auton kauppa sitten lähtee sitäkin kautta eteenpäin.
1: Joo, ihan henkilökohtaisestikin huomasin tuossa, että täyssähköauton tasearvo, niin kyllä se on tullut alas ja aika paljon.
0: Joo.
1: Nyt parin vuoden aikana.
0: Joo.
1: Mutta edustatte myös näitä autotuojia, niin kuinka vaikeaa että sitten maahantuojien on ollut sopeutua siihen, että moni valitsee nyt sitten täysin uuden sijasta ulkomailta hieman käytetyn?
0: No ala on kyllä siihen sopeutunut jossain määrin. Tietysti maahantuoja, jolla ei ole omaa jälleenmyyntiä, hän elää vain uusista autoista ja uuden auton markkinasta. Ja siihen on niin kuin sitten sopeutuskeinot, on ne perinteiset sopeutuskeinot. Eli haetaan säästöjä sieltä, mistä niitä pystytään tekemään. Ehkä supistetaan vähän verkostoa, jälleenmyyjä verkostoa. Toisaalta se on sitten sen myynnin ja markkinaosuuden elämisen ehto, että se verkosto olisi mielellään maanlaajuinen tietysti. Totta kai merkkien kohdalla on eroja, että markkinajohtaja ja markkina 15, niin sillä ei välttämättä lähtökohtaisestikaan sillä 15 ole koko maan laajuista verkostoa. Mutta joka tapauksessa, ja sitten on ihan oma henkilöstö, ja sieltä on valitettavasti näinä viime vuosina jouduttu tekemään supistuksia myös maahantuontipuolella, ei vain jälleenmyyjien osalta. Sitten jos on sitä omaa jälleenmyyntiä, niin moni myös uusien autojen valmistajan valtuuttama maahantuoja on siellä omassa jälleenmyyntikentässään, itse omistamissaan jälleenmyyntipisteessä. Käytännössä vaikka sanoa vähän joutunut lähtemään siihen käytettyjen autojen maahantuontiin, koska sitä markkinaa tietysti sitten, sitä valtaa muut ja siellä on oltava mukana, jos aikoo kannattavaa liiketoimintaa tehdä.
1: Hmm.
0: Ja näin ikään kuin sitten tämä noidan kehä, johon olemme ajautuneet, eli kun uusia myydään paljon vähemmän kuin aikaisemmin, niistä ei synny tuoretta käytetyn auton kantaa sinne käytetyn auton halleihin riittävästi siihen kysyntään nähden. 600 000 käytettyä autoa myydään Suomessa vuodessa, josta vähän yli puolet liikkeiden kautta. Niin tämänkin takia joudutaan tuomaan sitä vähän käytettyä.
1: Aivan, eli jos uusia autoja myydään paljon, niin silloinhan muutama vuoden kuluttua on niitä käytettyjä paljon.
0: Juuri näin.
1: Mutta nyt ei ole, niin sieltä tuodaan ulkomailta.
0: Juuri näin. Et käytettyjen kysyntätaso ei heilu tietenkään niin paljon, se on niin suuri massa. Siellä saatetaan mennä vaan sitten vähän edullisempiin, tai nyt sähkö on toisaalta vienyt kalliimpiin, koska sähköautot on kalliimpi. Mutta tämä on, on se mekanismi.
1: Pieni piristys tässä on kuitenkin ollut, siis tämän vuoden heinä ja elokuussa, niin näitä henkilöautoja ensirekisteröitiin selvästi enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.
0: Kyllä, ja asiakastilauksissa ollaan nähty koko vuosi piristymistä ja nyt sitten alkaa näkymään kesä-heinä-elokuussa, niin alettiin näkemään sitä kasvua myös siellä rekisteröintien puolella. Eli uskoisin, että loppuvuoden kuukaudet tulevat olemaan plusmerkkisiä myös ja päädymme, kun oltiin pienellä miinuksella alkuvuosirekisteröinnissä jopa siihen viime vuoteen, joka oli surkein tällä vuosikymmenellä, niin itse asiassa surkein sieltä 90-luvun lamasta lähtien laskettuna, niin kyllä nyt niin kun näyttää siltä, että mennään, ollaan se miinus on otettu kiinni, ollaan jo käännetty plussalle ja se plussan pitäisi kaiken järjen mukaan pikkusen vielä loppuvuonna kasvaa.
1: Taloustoimittajilla on viime vuosikymmeninä ollut semmoisia erilaisia mittareita, kun on ajateltu, että koska ihmiset luottavat tulevaisuuteen. Jotkut ovat käyttäneet tätä champagne-indeksiä, että jos champagnean myynti kasvaa, niin silloin ihmiset luottaa tulevaisuuteen. Ja myös uusien autojen kauppa.
0: Kyllä.
1: On selvästi. Onko se semmoinen ihan oikeasti semmoinen mittari, että se näyttää sen tulevaisuuden?
0: Ainakin takavuosina se oli hyvin, että auto kun se on kotitalouksien toisiksi suurin hankinta ja sitten siihen liittyy ehkä enemmän tunnetta myös kuin esimerkiksi asuntokauppaan, se, että miltä se yleinen taloustilanne näyttää, miltä juuri minun ja vaikka aviopuolison työpaikan tilanne näyttää, onko mulla varma työpaikka, onko puolisolla varma työpaikka ja sitten millaisia ne otsikot ja uutiset ovat, eli siitä syntyy jokaiselle ihmiselle sellainen mielikuva, että ollaanko menossa ylös vai alas taloudessa. Ja jos alkaa niitä positiivisia uutisia tulemaan ja on näköpiirissä, että se oma työpaikka on aika varmanoloinen ja se on niin kuin säilymässä, niin kyllä siellä autokaupassa sitten juuri se tunnepuoli saa sen kukkaron auki. Vastaavasti se saa ihan sama syy sen kukkaron kiinni silloin, kun tullaan normaalista talouskasvutilanteesta, lähdetään kohti kituvampaa talouskasvua tai taantumaa. Niin kyllä se silloin näkyy siinä auton hankinnassa myös negatiivisella tavalla ensimmäisenä.
1: Tämä oli minusta aika erikoista, kun katsoo näitä tilastoja, niin nämä huippuvuodet, puhutaan nyt siis uusien autojen myynnistä ja ostamisesta, niin ne on ollut 1980-luvun lopulla. Kyllä. Sen jälkeen ihmiset eivät ole olleet yhtä innostuneita uusista autoista.
0: Nokia Suomen aikaan oltiin aika innostuneita jo, että päästiin sinne, tuli 150 000 ylityksiäkin henkilöautomyynnissä ja 20 000 pakettiauto vuosimyyntejä tai rekisteröintejä silloin 2008. Sitten tuli se finanssikriisi 2009. Mutta 80-luku tosiaan, niin kyllähän se kasinotalous ja se huipensi sieltä 60-luvulta alkaneen yhtäjaksoisen massiivisen talouskasvun, mikä Suomessa oli ollut. Ja niin kuin me kaikki silloin eläneet tai vähän sitten nuoremmat, jotka historiaa ovat tutkineet sen verran, niin tietävät, että se 80-luvun lopun meno ja meininki oli sitten jo aika reipasta erilaisilla valuuttalainoilla ja siitä tulee tämä kasinotalous-sanakin ja lainaa annettiin löyhillä vakuuksilla ja vaikka korot. Tässä on kasvanut tämmöinen nollakorkosukupolvi tässä viime vuosikymmeninä, niin kyllä 80-luvun korot kuitenkin oli sellaiset, että tämä nollakorkosukupolvi, joka tässä ehkä ensiasuntojaan 30-luvulla tai 10-luvulla on ostanut, niin olisi kauhuissaan, mutta toisaalta korot oli ollut vielä korkeampia aiemmin ja maksuajat lyhyempiä. Että autokaupassakin se esimerkiksi leasing lähti silloin 80-luvulla, semmoinen kuin Shell Leasing oli markkinajohtaja ja iso ja leasingautot lähti, niin kuin, okei lähti 70-luvulla jo, mutta siis 80-luvulla se kasvoi merkittävällä tavalla. Samoin se autorahoitus instrumenttina, auton hankintatapana lähti 80-luvulla. Ja nämä on kaikkia niitä syitä, miksi päädyttiin silloin siihen 180 000 vuonna 1989.
1: Puhuttiinkin näistä täyssähköautoista jo, niin tämän vuoden alkupuolella uusista autoista täyssähköisiä oli jo lähes puolet. Käytännössä siis nyt joka toinen uusi myyty auto on täyssähköinen. Niin onko tämä sähköistyminen Suomessa sitten ollut rivakampaa kuin muualla Länsi-Euroopassa vai mennäänkö samaa tahtia?
0: On ollut. Eli meillä on tosiaan se puolet tällä hetkellä uusista autoista täyssähköautoja ja muualla pyöritään. EU:ssa taitaa tällä hetkellä olla 23% tammi-kesäkuun EU-keskiarvo täyssähköautojen osuudessa. Saksa on sieltä noussut, ponnahtanut. Britannia, joka ei ole EU-maa, on siellä 30%, taisi olla elokuussa ylittää 30% sähköautojen osalta. Ruotsi on siellä 42 year to date, tai vuoden alusta heinäkuun loppuun muistaakseni, vai oliko elokuun loppuun. Eli Ruotsikin on meidän jäljessä. Ainoastaan Tanska on sähköistymisessä meidän edellä suhteellisesti ottaen, mutta kyllä sitten taas niin kuin absoluuttisina lukuina se Suomen sähköistyminen ei näytäkään ihan niin hienolta kuin se näyttää suhteellisena osuuksina, koska meillä on tosiaan niin viidenneksi vähiten rekisteröidään uusia autoja kokonaisuutena EU-maista. Eli se absoluuttinen määrä ei mitenkään päätä huimaava ole, vaikka se suhteellinen osuus on niin suuri. Joo. Mutta kun verrataan suhteellisia osuuksia, niin Suomi on EU-maista toinen ja Euroopan maista kolmas. Eli Norja on ykkönen, Tanska kakkonen ja Suomi on sitten kolmas.
1: Entäs semmoinen pikkujuttu jo lähti mieleen, että kun meillähän Suomessa täyssähköautoja, niissä ei ole tätä autoveroa, mutta bensa- ja dieselissä on. Kun Länsi-Euroopassahan autoverotus on paljon pienempää kuin Suomessa, niin onko Länsi-Euroopassa sitten niin kuin ne, kun sähköautojakaan ei kai veroteta Länsi-Euroopassa.
0: Ei päinvastoin oikeastaan kannustimia on.
1: Mutta onko niinku täyssähkön ja sitten vaikka bensa-auton hinnanero sitten Länsi-Euroopassa suurempi kuin meillä, koska Länsi-Euroopassa bensakoneita verotetaan vähemmän?
0: No ehkä mallikohtaisia eroja voi olla, että bensiinikoneinen auto ikään kuin verrattuna sähköautoon, niin hintaero voi olla hiukan suurempi. Toisaalta sitten kyllä tuolla Saksassa, Keski-Euroopassa sähköautojen, näin, että alennukset ovat perinteisesti Saksassa uusissa autoissa merkittävämpiä kuin Suomessa. Ja nyt kun sitten sitä sähköautoa on aivan näihin tähän vuoteen saakka, tai tätä vuotta lukuun ottamatta, kun sitä on yritetty siellä Saksassa myydä, niin ne käteisalennukset on ollut aika suuria. Plus, että toki siellä on myös nyt taas hankintakannustin ihan merkittävä. Merkittävän suuruinen riippuen, siellä on vähän, että onko lapsia, kuinka monta perheessä ja mitkä on tulot. Ja siellä on tämmöisiä tulorajoja ja tosiaan niin kuin perheen kokoon suhteutettu, mutta 4 000–6 000 euroa on tälläkin hetkellä Saksassa hankintakannustin täyssähköautolle olemassa.
1: EU teki ensin päätöksen, että vuodesta 2035 lähtien kaikkien uusien henkilö- ja pakettiautojen pitää olla päästöttömiä. Siis uusien, eli vanhoilla bensakoneilla kyllä saisi ajaa edelleen, että siis bensa- ja dieselautoja ei kielletä vuonna 35, mutta niitä ei enää sitten niin kuin valmisteta, ei saa myydä uutena. Niin autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, mitä ennustatte, loppuuko bensa-autojen käyttö Euroopassa joskus?
0: No ihan kokonaan tuskin, eli kyllä se varmaan, että harrasteautoja, museoautoja, tämän tyyppisiä ei tulla ihmisiltä koskaan pois ottamaan. Ne on heidän omaisuuttaan ja omaisuudella arvoa ja omaisuudella on suoja. Ja polttoainettakin varmasti tullaan jakelemaan koko, sanotaan, että mikä se näköpiirissä oleva tulevaisuus sitten on, mutta sanotaan, että tämä vuosi 100, niin se on aika paljon sanottuja ja luvattuja, mutta kyllä mä sen uskallan luvata, koska se voi olla vaikka synteettistä polttoainetta sitten, eli niin sanottua sähköpolttoainetta. Eli
1: ympäristöystävällistä.
0: Niin, se on molekyylirakenne on sitten lopulta sama kuin fossiilisessa, mutta se tehdään vähän eri tavalla, eli päästöttömästi käytetään päästötöntä uusiutuvaa vetyä muun muassa sitten siinä prosessissa tätä kautta. Mutta sitten jos otetaan niihin 20, 35, 40, 50, niin ihmiset saavat rauhassa totta kai ajaa autonsa niin sanotusti loppuun ja jokainen omistaja itse päättää, milloin se autonsa vie kierrätykseen, eli milloin se on loppuun ajettu.
1: Tässäkin oli se, että siis EU teki ensin päätöksen tästä vuodesta 35 lähtien, mutta

0: että mitä se EU niin kuin oikeasti haluaa ja mitä se oikeasti liikkuva, päättää.
1: Joo, liikkuva maalihan ei ole autonvalmistajalle todellakaan hyvä. Ja siinä mielessä niin kuin päätösten pitää olla ennakoitavia. Nämä on yhden automallin tuotekehityskustannukset oli polttomoottoriaikaan 1 miljardi euroa. Ja se kesti 3-6 vuotta jopa sen niin kuin yhden kokonaan uuden automallin suunnittelu, kun se niin sanottu scratchista aloitettiin. Eli kyllä se pitää niin kuin näkyä se näkymä pitkällä. Mutta sitten taas toisaalta nyt meillä Suomessa, kun tämä sähköistyminen on ollut aika nopeata, meillä ei ole huomattu, että tuolla väkirikkaimmissa maissa, joissa oikeasti se markkina autonvalmistajille on, vaikka Euroopassa vain, niin se sähköistyminen lähtee nyt vasta käyntiin. Puola, Italia, Unkari, kaikki nämä. Puolassa 1 miljoona uutta autoa myydään, Italiassa vähän vaille 2 miljoonaa uutta autoa vuodessa, Suomessa 72 000 viime vuonna. Eli autonvalmistaja ei elä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen sähköautomarkkinalla, vaan se pitää saada se sieltä se eurooppalainen. Euroopassa myydään 11 miljoonaa uutta henkilöautoa, tai EU:ssa siihen britit päälle vähän yli 13 miljoonaa uutta henkilöautoa vuodessa. Ja jos ei siellä ole riittävästi kysyntää niille sähköautoille, niin valmistajat ovat niiden sakkojen kanssa, sen kilpailutilanteen, Kiinan, USA:n, kaikki nämä tullit ja Kiinan markkina lasku eurooppalaisille. Kaikki koko tämä yhtälö. Komissio painaa autonvalmistajia tekemään enemmän ja enemmän sähköautoa. Jos sinne on riittävästi kysyntää EU:ssa, niin autonvalmistajat ei pärjää tässä globaalissa kilpailussa. Ja sen takia tämä 2035 tavoite on vieläkin sanoisin sellainen, että viimeistä sanaa ei ole nähty. Nyt sitä laskettiin siis 90% sieltä 100%, että pitäisi olla 2035 sitten päästöttömiä, eli käytännössä täyssähköautoja. Mutta se 90%kin on niin, että 3% siitä 90% saat täyttää polttomoottoriautolle, jossa on uusiutuvan biopolttoaineen tai sähköpolttoaineen tunnistin, joka siis se auto ei käynnisty tai ei käy, jos siellä tankataan fossiilista. No ja sitten se 7% pitäisi täyttää vihreällä teräksellä. Eikä sitä 7%, millä vihreällä teräksellä saa täytettyä. Ei sitä vihreää terästä todennäköisesti ole tarjolla niin paljon, että sen 7% saisi täytettyä sillä. Eli kyllä tämä tulee vielä tarkasteluun komission jäsenmaiden parlamentin osalta tämä 2035 tavoite.
0: Kuunnellaan tämmöistä lähihistoriaa, ja kysymyshän on tämä, että pitäisikö bensa- ja dieselautoista päästä kokonaan eroon. Niin kuunnellaan ote ykkösaamusta vuodelta 2022.
2: Tässä EU:n ilmastopaketissa ehdotetaan tosiaan uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä, ja käytännössä tämä tarkoittaisi polttomoottoriautojen kieltoa EU:ssa. Pasi Nieminen, miltä tämä kielto kuulostaa Suomen näkökulmasta?
3: No, meillähän tämä on sillä tavalla haaste, että meillä on aika vanha autokanta. Että meidän autokanta taitaa olla keskiältään 12,6 vuotta ja tarkoittaa silloin sitä, että kun on vanha autokanta, niin sen arvokin on tietysti sitten suhteellisesti alempia. Ja kun tehdään tämmöinen teknologian muutos ja siirrytään johonkin toiseen käyttövoimaan, niin yleensä tämä uusi on sitten kalliimpi niin kuin tässäkin tapauksessa ja jollakin täytyy tietysti rahoittaa tämä siirtymä ja tämä on tietysti meille haastava. Sitten meillä on tietysti myöskin nämä olosuhteet on haastavat, että me eletään täällä puolet vuodesta niin aika kylmissä olosuhteissa, mikä on osittain tässä haaste ja se, että me ollaan harvaan asuttu maa, niin haastaa tietysti myöskin sen, että jos rakennetaan uutta käyttövoiman jakeluverkostoa, sen käyttäjiä on suhteellisesti vähemmän kuin jos sitä rakennetaan johonkin tiheästi asutuille seuduille. Että nämä tämmöiset tekijät tietysti vaikuttaa tähän meidän haastaa niin kuin meitä tässä muutoksessa.
0: Näin sanoi Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen vuonna 2022, ja hän mainitsi, että autojen tämmöinen keski-ikä 12,6 vuotta, ja nyt eikö se ole nyt niin kuin vuoden verran vielä enemmän?
1: Se on vuoden verran enemmän, ja oikeastaan vertailukelpoinen luku on 13,9 sen takia, että Traficom teki tuossa viime vuonna tai vuoden vaihteessa semmoisen

0: jos nyt oikein muistan, niin koskiko se jopa 100 000 keskimäärin 36 vuotta vanhaa autoa, tämmöisen massaliikennekäytöstä poiston niille. Eli autoja, joita ei ollut vuosikausiin, ne oli liikennekäytössä, mutta ei ollut ajoneuvoveroa välttämättä maksettu ja tosiaan ne ei ollut käynyt liikennekäytössä pois. Eli oli vahva epäilys, että niitä autoja ei enää ollut. Ne oli mahdollisesti viety Afrikkaan. Ja tässä on tämmöistä rallia ollut Suomesta ja muista EU-maista, että tiettyjä merkkejä vanhoja autoja viedään Afrikkaan.
1: Niin, käytetyt autot menee aina niin kuin rikkaalta köyhille, että Saksasta ja Ruotsista tuodaan Suomeen ja sitten meiltä viedään Afrikkaan.
0: Näinkin se on. Toki sieltä Saksasta ja Ruotsista menee suoraan myös sinne Afrikkaan, mutta kyllähän siellä Pohjois-Afrikassa ranskakielisissä maissa niin ranskalaiset autot ja niiden varaosat ovat erittäin kysyttyä tavaraa ollut ja sitten toisaalta niin kyllä eräs japanilaismerkki pakettiautoineen ja avolava pikappeineen niin on kysyttyä tavaraa, jota merkkiä on kuulemma mahdoton saada rikki. Niin ne on lähdössä Afrikkaan. EU on itse asiassa tähän nyt tulossa tämmöisen uuden ELV, End of Life Vehicle-asetuksen, jossa pyritään tätä suitsimaan, koska me tarvitaan Suomessa ja EU-maissa, koko EU:ssa, niin tätä kierrätysmetallia, jotta ei tarvitse niin paljon neitseellisiä mineraaleja kaivaa. On ne tulevaisuudessa sitten sähköautojen akkuihin tai sitten ihan siihen teräkseen, alumiiniin, kupariin ynnä muihin. Eli auton valmistusteollisuus muun muassa itse tarvii näitä kierrätysmetalleja ja EU haluaa nyt suitsia tätä vuotoa, jota tässä vuosikymmeniä on ehkä ollut jo sinne Afrikkaan.
1: Eli taas niin kuin sääntöjä sääntöjen päälle.
0: No kyllä. Mutta se on toisaalta, kyllä se on ymmärrettävä, että se on meidän etu, että meidän ei tarvitse tuoda sitten muista maanosista neitseellistä materiaalia niin paljon, vaan saadaan kierrätysmetalleja käyttöön esimerkiksi meidän omista autoista.
1: No tällä hetkelläkin puhutaan taas romutuspalkkioista ja se ei ole mikään uusi idea. Kuunnellaan ote uutislähetyksestä vuodelta 1991.
2: Autoliitto esittää romutuspalkkion käyttöön ottamista vanhan autokannan karsimiseksi. Palkkio voisi esityksen mukaan olla esimerkiksi 5000 markkaa ja se maksettaisiin vähintään 14 vuotta vanhoista romutettavista autoista. Autoliiton mukaan romutuspalkkio voitaisiin maksaa liikennepolttonesteille säädetyn haittaveron tuotosta. Liitto esittää myös autoveron asteittaista alentamista katalysaattoriautojen myynnin vauhdittamiseksi sekä verohelpotuksia päästönormit täyttäville dieselhenkilöautoille. Autoliitto on lähettänyt esityksensä liikenne-, valtiovarain- ja ympäristöministereille.
1: Näin siis vuonna 1991. Ja tämä romutuspalkkiohan toteutui, mutta vasta vuonna 2015 ja väliaikaisena. Ja sen jälkeenkin on ollut tällaisia väliaikaisia romutuspalkkiokampanjoita, kuten sitten nytkin. Ja ehtonahan näissä on ollut ja on, että tilalle ostetaan sitten uusi vähäpäästöinen auto. Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, mitä mieltä olette romutuspalkkiosta?
0: Mä pidän romutuspalkkioa erinomaisena tilapäisenä laastarina autokannan keski-iän vanhenemisen, niin kuin vanhemmiskehityksen hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja toki sillä on myös sitten ilmastovaikutuksia. Eli kun meillä keskimäärin kierrätykseen tulevien autojen CO2-päästö viime vuonna oli 200 grammaa, niin uusien autojen keskipäästö nyt tänä vuonna on ollut vähän reilu 50 grammaa ja viime vuonnakin oli muistaakseni 67 tai jotain tämmöistä tuo uusien autojen keskipäästö. Eli kyllähän se niin kuin monella mittarilla on hyvä asia. Aina välillä kysytään, että luulenko minä tai joku, joka romutuspalkkion puolesta puhuu, että puhuja kysyy, että luuletko sinä, että minulla on varaa hankkia uusi auto, vaikka saisin 1500 tai 2500 euron romutuspalkkion.
1: Vastaus, niin onko sillä mitään merkitystä?
0: Niin, vastaus on, että kun ensimmäistä romutuspalkkioa tehtiin, niin silloin vuonna 2015 meillä yli 15-vuotiaita autoja oli autokannassa 800 000 kappaletta. Ja silloin me laskettiin, että tämä on se niin kuin porukka, josta se löytyy, jotka sen romutuspalkkion voi hyödyntää. Ja silloin se raha riitti 8000 romutuspalkkiolla ostettuun uuteen autoon. Eli 800 000 oli potentiaali, raha riitti 8000. Kyllä aika äkkiä meni budjetti silloin. Eli en tietenkään luule, että jokaisella näistä ihmisistä olisi juuri silloin, kun se romutuspalkkio tulee ja annetaan se tonni kaksi uuden auton ostoon, että olisi varaa hankkia uusi auto silloin tai myöhemminkään. Mutta kyllä sieltä joukosta niitä löytyy, koska potentiaali joukko on niin suuri. Ja nyt sitten tässä tämän hetkessä romutuspalkkiossa, niin valitettavasti näitä yli 15-vuotiaita autoja autokannassa on jo 1,2 miljoonaa. Eli se on nyt se potentiaali. Ja summakin on vähän isompi, eli 2,5 tonnia sähköautoa ja 2 tonnia polttomoottoriautoa, jonka uuteen polttomoottoriautoon, jonka päästö saa maksimissaan olla 140 grammaa kilometrillä. Eli siinä mielessä niin kuin, musta se on erittäin hyvä tapa. Sehän tuottaa myös valtiolle arvonlisäverotuottoja ja autoverotuottoja. Se aikaisemmissa romutuspalkkiossa on maksanut omat kustannuksensa. Et siinä mielessä, ja se ensimmäinen 2015 romutuspalkkiohan oli sitten, se oli sukseen. Se oli niin kuin monella mittarilla, että musta oli aika hauskaa, kun niitä isäntiä ja emäntiä sitten sille romutuspalkkiokampanjalle löytyi tuolta Arkadianmäeltä jälkikäteen hurja määrä. Kun sitä työnnettiin, itse aloin puhumaan siitä 2011 taustoissa virkakunnan kanssa ja poliittisille päättäjille ja sitten jossain vaiheessa myös medialle ideaa ruvettiin avaamaan ja se oli semmoista narulla työntämistä, eli perinteisesti valtiovarainministeriössä ei virkakunta kauhean lämpimästi ajatukseen suhtautunut. Liikenne- ja viestintäministeriössä alettiin lämpenemään, Traficomissa alettiin lämpenemään ajan kanssa ajatukselle siitä romutuspalkkiosta. Ja sitten Henna Virkkunen, kun oli liikenneministerinä, niin hän teki lakiluonnoksen. Siinä kävi vielä vähän tämmöisiä, että kun Katainen ja Urpilainen sitten lähtivät muihin tehtäviin, eli silloin pääministeri ja valtiovarainministeri, niin tämä lakiluonnos, joka oli ollut jo lausunnolla, niin se vedettiin takaisin. Se ei ollutkaan valtiovarainministeriön budjetissa löytynytkään rahaa silloin elokuun alussa, kun se julkaistiin se budjetti, niin siellä ei ollutkaan romutuspalkkiolle rahaa. Ja selvisi, että oli tullut Alexander Stubb ja Antti Rinne näiden edellä mainittujen tilalle pääministeriksi ja valtiovarainministeriksi, niin siellä oli sitten ikään kuin virkakunta nähnyt tilaisuutensa ja se oli vedetty se romutuspalkkio sieltä yli, kunnes sitten poliittinen puoli palautti sen sinne budjettiin ja se oli sitten Paula Risikko oli liikenneministeriksi vaihtunut sillä väliin ja saatiin semmoinen pieni 3 miljoonan budjetti siihen romutuspalkkioon. Saatiin sen laki luotua ja laki meni sitten, tai budjetin täydentävässä marraskuussa 2014 saatiin tämä 3 miljoonaa ja sitten laki saatiin tehtyä valmiiksi ja hyväksyttyä ja 2015 heinäkuun ensimmäinen päivä alkoi sitten tämä ensimmäinen romutuspalkkio Suomessa ja rahan loppu sitten elokuun loppuun mennessä jo.
1: Niin, onko se käynyt sitten reilua, että nopeimmat
0: sitä saatiin sitten 5 miljoonaa lisää ja niin. Siitä tuli sitten tämä 8 miljoonaa, mikä oli kahdessa seuraavassa romutuspalkkiossa.
1: No tästä ympäristöystävällisyydestä, niin mites kun saksalainen ostaa täyssähköauton ja sitten lataa sitä täyssähköautoa sellaisella sähköllä, joka on tuotettu kivihiilellä, niin eihän se ole mitään järkeä.
0: Joo, Saksan energiantuotannon miksistä taitaa, olisiko se vielä kumminkin siellä 40% paikkeilla, joka on fossiilista. Jossain vaiheessa oli yli 50%. Eihän se varmaan ihan hirveän nopeasti ole laskenut, kun siis ydinvoimaa ei tullut. Toki tuulivoimaa ja muuta on. Mutta on selvää.
1: Ranskasta tulee sitä ydinvoimaa Saksaan.
0: Ranskassa on sitten ranskalaisen sähköautolle ja CO2 on sitten jotain ihan muuta kuin saksalaisen. Joo, se on selvää, että puolalaisen tai saksalaisen, mutta ennen kaikkea sen puolalaisen, jos sitä kivihiiltä sitten käytetään vielä enemmän energiantuotannossa, niin sähköautoilijan CO2 elinkaari CO2 on huomattavasti korkeampi kuin suomalaisen, jossa meillä se on hyvin lähellä nollaa. Meillä on vesivoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa. Aika vähän enää fossiilista käytetään sähkön tuotantoa. Eli puhutaan ihan muutamasta grammasta 100 kilometrillä on Suomessa sen sähköautoilijan elinkaari CO2 sitten, kun otetaan huomioon tosiaan sen energiantuotannon kustannut. Saksassa se samanlaisella autolla, missä meillä se on vaikka 5 grammaa 100 kilometriä kohti, niin kyllä se Saksassa vielä pyörii siellä 70-100 gramman välillä per kilometri. Eli selvästi enemmän se on Saksassa. Eli tarvitaan totta kai muihinkin EU-maihin, jossa sitten vähemmän on vaikkapa ydinvoimaa, niin ydinvoimasta voi tietysti olla montaa mieltä, mutta kyllä se nyt tähän akuuttiin ilmastonmuutosasiaan on aika hyvä lääke. Totta kai me tarvitaan myös tuulivoimaa ja miksei sitä vesivoimaa, mutta näin se on. Toki kyllä sitten taas vastaavan kokoinen fossiilista polttoainetta käyttävä polttomoottoriauto Saksassakin on, päästään vielä noin tuplat verrattuna sitten siihen sähköautoon. Eli kyllä se Saksassakin vähentää liikenteen päästöjä se sähköauto.
1: Mennään tuohon verotuksen historiaan. Autotuojat ja teollisuuden historiikki sata lasissa. Eli siis tarkoittaa sitä, että historiikki käsittelee vuosia 1925-2025. Tämän teoksen on kirjoittanut tietokirjailija Jukka Saastamoinen, mutta kirjan esipuheessa mainitsette, että vaikka olettekin koulutukseltani niin historian tutkija, ette ole sitä ammattina harjoittanut, mutta vanhat opit muistuivat, kun autoitte sitten Jukka Saastamoista tiedonkeruussa. Eli Tero Kallio, te olette myös ollut mukana tämän kirjan tekemisessä.
0: No juu, kyllä meillä oli siinä toimituskunta entisiä autoalan konkareita toimituskunnassa ja sitten kutsuimme koolle jo eläkkeellä olevia. Vanhimmat oli yli 90-vuotiaita näitä autoalan konkareita, eli maahantuojien entisiä toimitusjohtajia, jotka vielä keskuudessamme kulkevat, niin heiltä saatiin paljon arvokasta tietoa. Sitten totta kai arkistomateriaaleista, Suomen automobiilikauppiaiden yhdistyksen eli autotuojien edeltäjän tai aiemmin sillä nimellä tunnetun, niin 20-vuotis historiikki oli erittäin arvokas lähdeteos. Ja Jukan metodi toimittajana oli haastattelut. Hän haastatteli lähes 100 ihmistä ja minä ja pitää mainita myös Hanna Kalenoja, joka teki ison työn arkistomateriaalien kanssa, niin autettiin sitten Jukkaa nimenomaan tässä arkistomateriaalipuolessa. Ja kyllä tosiaan historioitsijana itselleni niin projekti tiesin sen tulevan jo useita vuosia sitten ja ajattelin jo etukäteen, että tästä pitää tehdä hyvä, kunnianhimotaso pitää asettaa korkealle. Ja kyllähän siitä onkin aikaa kulunut, kun viimeksi autoalan historiikki kunnollinen, toki asia sivuavia, mutta ehkä vähän pistemäisimpiä, mutta tämmöinen niin kuin pitkän ajan auton olemassaoloaika Suomessa ja autokauppa, niin siihen liittyvä historiikki on kirjoitettu, että 1923 tuli tämmöinen Auto Suomessa -kirja, joka ehkä sitten, jossa oli paljon autokauppaa kyllä, mutta siinä oli vähän enemmän nimensä mukaisesti myös niin kuin auton oloa Suomessa. Mutta tämä oli erittäin antoisa, mielenkiintoinen projekti ja sain siihen kirjaan sitten itsekin kirjailla ja olen ylpeä ja tyytyväinen tuotokseen.
1: Yksi asia, mitä siellä tässä kirjassa käsitellään hyvin paljon, on tämä autoverotuksen historia.
0: Joo.
1: Niin kaikenlaista on keksitty, että on voitu laillisin keinoin autoverotusta vähentää. Esimerkiksi yksi on se, että pakettiautoista ei aikoinaan otettu lainkaan tätä autoveroa, niin sitten henkilöautoista tehtiin pakettiautoja.
0: Joo.
1: Tero Kallio, mitkä ovat teidän mielestänne kaikkein hupaisimmat kikat välttää henkilöautoverotusta?
0: No kyllähän se on, jatketaan tavaratilan pituutta, rälläköidään sieltä takalaitaa auki ja pistetään jatkopalaa pikappiin. Mutta kyllä mä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta muistan, ja musta ne on niin kuin hienompia kukkasia, niin on nämä korotetut farmarit, eli kattorälläköitiin auki ja lasikuidusta sitten sinne päälle vaan niin semmoinen koppi, eli korkeutta tulee lisää, niin se täytti pakettiauton määritelmän. Eli kuuluisia on Citroen BX, Mercedes V124 korinen farmari niistä tehdyt, mutta kyllä sitten toi avolava Camaro on ehkä se kaikkein eksoottisin, eli Camaron urheiluauto, amerikkalainen Chevrolet Camaron urheiluauto, kaksovinen sellainen, mutta amerikkalaisen tapaan aika suuri, pitkä urheiluautoksi. Ja sitten se on semmoinen luiska perä, niin sieltä semmoinen takala, iso takalasi irti ja siitä taas vähän rälläköidään, niin sitten tehtiin avolava, kaksipaikkainen avolava-auto ja näin se täytti pakettiauton määritelmän ja oli sitten, sai ajaa urheiluautolla, joka oli tämmöinen urheiluauton ja avolavan sekasikio, että kyllä. Totta kai autovero oli siihen aikaan Suomessa äärimmäisen kireä.
1: Joo, tuossa kirjassa on haasteltu tuota Matti Aarniota, joka toimi 80-luvulla Helkamauton toimitusjohtajana. Hän sanoo tässä kirjassa, lainaus, olihan se aika hölmöä, että ensin vedettiin laikalla uudesta autosta takakulmat ja peräpää irti ja sitten hitsattiin 5 sentin lisäkaistalle väliin. Kyllä. Lainaus päättyy.
0: Joo, kyllä se...
1: Tämmöistä on ollut Suomen historia.
0: Autovero pisti tekemään ja se liittyy tietysti siihen, että autoverohan oli tapa säännellä niitä autojen tuontia. Eli 50-luvulla sodan jälkeen ja vielä 60-luvullakin niin Suomesta haluttiin säädellä ulkomaan valuutan ikään kuin poistumista. Ja kun näitä ostettiin ulkomaan valuutalla, niin toinen oli nämä kiintiöt, tuontikiintiöt ja toinen oli tämä autovero. Ja siihen kun lisätään vielä se, että 50-luvulla ja vielä 60-luvullakin iso osa suomalaisista kulki jalkapatikalla julkisilla kulkuneuvoilla tai hevospelillä. Eli auto oli luksushyödyke, mitä se tietysti ei enää moneen vuosikymmeneen ole ollut. Niin näistä kahdesta syystä mä luulen, että meillä pidettiin kiinni niin pitkään siitä. Se oli vähän niin kuin perinne. Ja totta kai se alkoi sitten olla valtiolle merkittävä tulonlähde ja siitä haluttiin pitää kiinni siitä autoverosta. Niin nämä kolme syytä oli sitten se, miksi meillä roikuttiin siinä vaikka muualla. Ruotsi luopui siitä 1996, Saksassa ei koskaan ollutkaan ja monessa EU-maassa sitä ei ole tai se on hyvin, hyvin pieni verrattuna Suomeen.
1: Niin, no tulihan se meillekin 50-luvun loppupuolella, niin sehän oli vain väliaikainen 1 vuoden vero.
0: Juuri näin, joo, 58 väliaikaisesti, kunnes valtion talouden tilanne sen sallii. eli vuodeksi säädettiin väliaikaisesti ja sitten sitä jatkettiin aina lyhyen periodin verran, kunnes sitten 60-luvulla niin jossain vaiheessa se.
1: Siitä tuli sitten pysyvä.
0: Niin, tarkkaan vuotta muista, mutta 60-luvun loppupuolikko.
1: 67, joo. Jos ehkä aika lähelle 67.
0: Sinne jolla itsekin sijoittaisin, niin sitten se ikään kuin vakioitiin pysyväksi.
1: Joo, tosiaan mainitsittekin tästä tuonnin hillitsemisestä, niin vuonna 1966 länsiautojen tuontia hillittiin lisenssikiintiöillä. Kyllä. Valtio siis määräsi, että paljonko rahaa saa käyttää autojen maahantuontiin nimenomaan lännestä. Ja kuunnellaan ote vuodelta 1966.
3: Viikon kuluttua perjantaina länsiautojen maahantuojat saavat tietoonsa heille myönnettävät kiintiöt siitä 115 miljoonan markan määrästä, josta lisenssivirasto tänään on tehnyt päätöksensä. Eila Rantanen.
4: Johtaja Allan Arstila, pitävätkö ennakkotiedot paikkansa, että tällä tavalla säästettäisiin valuuttaa noin 50 miljoonaa markkaa?
5: Niin, se säästö, jos puhutaan 50 miljoonaa markkaa, niin silloin verrattuna viime vuoden käyttöön saattaa olla hyvinkin mahdollista.
4: Näin lisenssivirasto, entä autotuojat? Toiminnanjohtaja varatuomari Kurt Lindén, tässä teidän järjestämässänne lehdistötilaisuudessa teillä on paljon sydämellänne.
6: Emme me ole tyytyväisiä tietenkään tähän näin syntyneeseen tilanteeseen, koska tästä aiheutuu suuria rahallisia vaikeuksia meidän jäsenliikkeellemme ja turhia investointeja on tullut tehtyä ja myöskin työntekijän irtisanomisia voi olla tästä seurauksena. Vielä joudumme varsin kiusalliseen tilanteeseen, koska tulee pakko peruuttaa eräitä ulkomailta tehtyjä tilaisuuksia ja se saattaa koko valtakunnan vähän epäluotettavan kauppakumppanin maineeseen.
1: Näin totesi auton tuojien edustaja varatuomari Kurt Lindén vuonna 1966 ja siis nimenomaan nyt kyse oli länsiautojen tuonnin sääntelystä, koska Neuvostoliiton kanssa meillä oli tämmöinen bilateraalinen kauppa, eli Neuvostoliitosta valtio halusi, että itäautoja tulee Suomeen paljon, mutta kansalaiset eivät halunneet ajaa niillä itäautoilla, vaan halusivat ostaa länsiautoja.
0: Kyllä.
1: Et näin siinä sitten kävi.
0: Kyllä.
1: Mutta niin, tämä varatuomari Kurt Lindén, jota äsken kuulimme, niin hän oli siis auton tuojien edustaja, siis edeltäjänne.
0: Kyllä, Kurt Lindén on edeltäjäni sieltä 60-luvulta. Että.
1: Tosin siinä välissä on ollut kyllä muitakin edeltäjiä.
0: On, on kyllä.
1: Toki. Mutta Tero Kallio, kun nyt puhutaan tästä autoverosta ja sitten siellä on liikevaihtovero, on autoveroa sinänsä, on sitten tämmöisiä käyttövoimaveroja, vuosittaisia veroja. Meillä oli historiassa semmoinenkin jakso, että piti semmoinen tarra laittaa siihen tuulilasiin jostain kioskilta. Niin, onko nykyinen tämä verojen rakenne, kun ajatellaan näitä kaikkia veroja, niin onko se hyvä vai jos muuttaisitte jotain, niin mitä muuttaisitte?
0: No joo, meillä on kolme tosiaan niin kuin liikenteen pääverolajia, ajoneuvovero, polttoainevero ja autovero. Ja näillä kaikilla, näissä kaikissa veroissa on sisällä kannustin, joka ohjaa vähäpäästöisen auton valintaan tai no joo, oikeastaan siinä polttoaineverossakin, koska siellä on energiasisältövero, mutta sitten siellä on hiilidioksisisältövero sille fossiiliselle polttoaineelle. Niin sielläkin on ohjaus siis siihen ikään kuin vähäpäästöisempään, eli uusiutuva biopolttoaine saa alemman veron tason kuin sitten fossiili. Ja tämä on palvellut tietyllä tavalla hyvin. Tässä on ollut hyvä ohjausvaikutus, mutta aika on ajanut tämän verojärjestelmän ohi monella rintamalla. Ja yksi on ihan fiskaalinen puoli. Suomen valtion talous on kuralla, niin kuin moni tietää, eli alijäämää on 12 miljardia euroa julkisessa taloudessa, ja vielä pitäisi 8-11 miljardia säästöjä tai veronkorotuksia jostain löytää ensi vaalikaudella. Ja samaan aikaan liikenteen verotuotto kakku sulaa, kun siirrytään sähköistymiseen. Tämä kannustin on tehonnut. Eli meidän täytyy löytää myös fiskaalisesta näkökulmasta, eli verotuottojen kertymän näkökulmasta jotain uutta. Ja me ei pystytä lähteä hehkuttamaan näitä nykyverolajeja, koska esimerkiksi polttoainevero, joka kattaa nyt suurimman osan, ajoneuvovero on miljardi, suurin piirtein sen tuotto, eli se on se vuosittainen vero, tämä ajoneuvovero, hallinnan omistamisen vero. Ja oikeastaan loput tulee sitten nyt jo siitä polttoaineverosta. Ja jos polttoaineveroa lähdetään kiristämään, niin meillä juuri tällä hetkellä on aika vahva polttoainehintakeskustelu menossa, 2,5 euroa litra diesel. Meillä tavarat kulkevat kumipyörillä Suomessa, jolloin se on maidon ja leivän hinnassa, se on meidän viennin kilpailukyky, paperirulla menee satamaan kumipyörillä sieltä puunjalostusteollisuudesta, eli kyllä niin kuin polttoaineen hinnan ja veronkorotusten tie on melkein kuljettu loppuun. Joku voi spekuloida sillä, että tehdään niin kuin Ruotsi, että alennetaan jakeluvelvoite, eli tämä biopolttoaineen jakeluvelvoite EU-minimiin, ja nostetaan samalla määrällä polttoaineveroa. No tämä on ollut jossain määrin valtiovarainministeriön hellimä ajatus ymmärrettävistä syistä. Mutta se sitten vetää meidän yhdessä muiden EU-maiden kanssa sopimat päästötavoitteet vessanpöntöstä alas. Koska tällä jakeluvelvoitteella pystytään oikeastaan ainoastaan pääsemään niihin 2030 päästötavoitteisiin. Ja siellä on sanktiot sitten myös olemassa, jos ei niihin päästä.
1: Asia ei ole yksinkertainen. Ei. Yksi uusi ajatus liikenteen verotuksesta oli esillä vuonna 2013, kun työryhmä ehdotti kilometriveroa.
0: Kyllä.
1: Autoihin oli siis määrä asentaa satelliittipaikantimet. Ja näin tämän työryhmän puheenjohtaja Jorma Ollila perusteli ehdotusta.
7: Alueella, jos ei ole joukkoliikennettä, sinne voidaan määrätä selvästi pienempi kilometrivero. Ja vastaavasti alueella, joilla on taipumus ruuhkautua, siellä on sitten selvästi korkeampi vero. Ja tällä tavalla me saadaan kansalaisten yhdenvertaisuutta liikenteellisesti edistettyä. Nythän nykyiset veromekanismit ei millään tavalla tätä mahdollista. Tätä työkalua ei ole kädessään poliitikoilla.
1: Näin sanoi Jorma Ollila vuonna 2013. Tero Kallio, olisiko toi hyvä idea?
0: No siis Itse hyvinkin läheltä silloin seurasin ja osallistuin keskusteluun, kuten myös sitten liikenneverkkoyhtiöhankkeen osalta 2017. Ja siinähän on hyvin kaunis ajatus. Maksaisit veroa sen mukaan, mitä autoa käytät ja missä käytät ja mihin kellonaikaan. Jos käytät ruuhka-aikana Helsingin sisääntuloväylällä isopäästöistä kenties polttomoottoriautoa, niin silloin se kilometrin hinta olisi tämän Ollilan työryhmän ja myöhemmän liikenneverkkoyhtiöselvityksen mukaan ollut korkeimmilla. Jos ajat Kainuun Kairalla keskellä yötä, niin sehän olisi ollut käytännössä nolla silloin se kilometrin hinta. Toki tästä voidaan aina sitten, kuinka paljon enemmän sen helsinkiläisen tai espoolaisen pitää maksaa. Että missä se raja on, koska asuminen on jo kalliimpaa täällä ja ynnä muut.
8: Mutta siis onhan siinä semmoinen poliittinen riski, että sitten jos maalaisliitto, eikö siis tarkoitan keskustapuolue, ei ole hallituksessa, niin jos kaupunkipuolueet päättääkin niin päin, että koska siellä maaseudulla valtiolla menee kamalasti rahaa siihen tien ylläpitoon ja auraukseen suhteessa sitten niihin kilometreihin, niin siellähän se kilometrin ajaminen on valtiolle taas kalliimpaa kuin jollain moottoritiellä.
0: Kyllä. Sanotaan näin, että varmasti nimenomaan keskustalla, josta ehkä lämpimimmin suhtauduttiin, muun muassa Matti Vanhasen suulla aiemmin, suhtauduttiin hyvin lämpimästi tähän ajatukseen, niin he näkivät tässä jonkinnäköisen kuntien valtionosuustasausjärjestelmän jatkeen. Eli tavan siirtää rahaa kaupungeista maaseudulle. Jos nyt anteeksi keskustalaiset ystäväni rumasti ja rehellisesti sanon, niin ehkä tämä saattoi olla siellä yksi ponnin. Mutta siis minkä takia tämä ei nyt sitten lähtenyt lentoon tämä ajatus, niin tämä satelliittipaikannus, siihen liittyy aiheellisia tai aiheettomia, tunneperäisiä tai järkiperäisiä enemmän tai vähemmän pelkoja siitä isovelivalvokulttuurista.
8: Aivan.
0: Ja toinen on sitten se, että tämän satelliittipaikannusperusteisuuden, sen pitäisi kattaa aika laajasti Suomen tieverkko, että sieltä saataisiin. Muuten ihmiset menee alemmalle tieverkolle ja välttää pääteitä, ja se ei kerrytäkään verotuottoja, ne alemman tieverkon osuudet ruuhkautuu. Jolloin sen pitäisi kattaa aika laajasti, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämän perustaminen olisi ollut aika kallista, ja vielä ylläpitokustannuksetkin olisi ollut aika kalliita, kun nykyisten verolajien kantokustannukset autoveroa lukuun ottamatta ovat hyvin matalat. Autoverossa on tämä käytettyjen autojen tuonti ja siellä sitten se käsityö niihin arvonmäärityksiin ja muihin niin työllistää aika monta kymmentä, ehkä jopa 100 henkilötyövuotta sitten verohallinnossa. Mutta siihen nähden, niin näihin tämä periaatteessa kaatui tämmöisiin kohuihin, tunneperäisiinkin reaktioihin ja sitten siihen, että virkakunta myös näki ennen kaikkea valtiovarainministeriössä, että tämä on aika kallis järjestelmä. Siihen on kyllä parempiakin itse asiassa viisasten kiviä saattanut löytyä, miten voitaisiin mennä ja että siihen ei tarvitsisi mennä koko autokannalla siihen kilometriveroon. Esimerkiksi polttoainevero on niin kauan kuin polttomoottoriautoilijoita on, niin on aika hyvä tapa verottaa heitä. Mutta sitten kun se määrä koko ajan pienenee, niin me tarvitaan myös sitten ehkä muualta. Mutta me ei myöskään voida sitten sähköautokauppaa pysäyttää sillä, että lyödäänpä niille tuosta vähän veroa, niin saadaan valtiolle rahaa. Yhtäkkiä autokauppa, joka ei ole valmiiksi polvillaan, on vielä enemmän polvillaan. Ja autokanta vanhenee, liikenteen päästöt ei alene ja liikenneturvallisuus ei parane.
8: Asiat eivät ole yksinkertaisia. Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, kiitoksia.
0: Kiitos paljon.
9: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin autokaupasta ja verotuksesta. Virtasen taloushistoria jatkuu maanantaina 10:00. Vietämme syyskuun viimeistä lauantaita, eli tänään kuullaan taas toiveitanne iltahämärässä. Seurananne Tuija Kurvinen. Lauantain toivottujen jälkeen kuunnellaan lisää toivekappaleita, sillä 19 uutisten jälkeen Sävelon vapaa-ohjelma aloittaa 56. kautensa. Mitä naisten säveltämää tai esittämää taidemusiikkia tahtoisit soitattaa muille kanavamme kuuntelijoille? Etukäteen voi toivoa verkkosivumme kohdassa osallistuja, puhelinlinjat aukeavat jo kello 18. Soita siis numeroon 09144800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 5144 800. Lähetyksessä Markus Virtasen juontajaparina on pianisti-väitöstutkija Jenna Ristilä. Tiesitkö, että voit toivoa musiikkia myös Faunin iltapäivään?
10: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Kello lähenee puolta päivää. Seuraavaksi päivän mietelause. Päivän mietelauseena kerron, mitä kalastaja Pentti Linkola ajatteli tekniikasta. Luottamuksella tekniikkaan ei ole hitustakaan tekemistä järjen ja viisauden kanssa. Se on uskontoa, älytöntä, kyselemätöntä, kyseenalaistamatonta. Se on länsimaisen kulttuurin maailmanhistorian epäälyllisimmän, uskonnollisimman kulttuurin peruskivi. Euroopan puitteissa näyttäytyy Suomen syrjäseutuisuus dramaattisesti. Suomalainen ei ole tilastoykkönen ainoastaan kaikissa kulutusluvuissa henkeä kohti energiasta paperiin, vaan ennen kaikkea kaikessa koneistuksessa ja automaatiossa. Suomalainen maatalous on niin tylsämielisen ylikoneistettua, että se pursuaa yli kaikista tilastoista ja diagrammeista. Kaikkinaiset tietokonejärjestelmät ja kotimikrot menevät meidän puupäihimme kuin veitsivoihin. Tuon ihmisen, joka on niin kiireinen ja tärkeä, että ei selviydy ilman autopuhelinta, kenkäpuhelinta, lähettäisin vuodeksi tai mieluummin 5 vuodeksi vuorille miettimään elämänsä arvoja. Ehkä sekään ei auttaisi. Kun järki seisoo, niin se seisoo. Päivän mietelauseena luin tällä kertaa otteita kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1994 kirjoittamasta tekstistä. Se on julkaistu kirjassa Voisiko elämä voittaa? Tämän mietelauseen ja muut kuluneen viikon mietelauseet valitsi Jakke Holvas. Nyt Turun tuomiokirkon kellot lyövät 12, sen jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.
1: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent. Wins.
2: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
3: Now, I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
2: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College -yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi

0: Ikaa tekoälyyn.
1: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon a system that is abstracted away so much.
0: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinek sanoo. Äskettäin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi, että tekoälyn avulla tehty tiedusteluraportti oli aiheuttaa suurvaltaselkkauksen keväällä. Raportti kertoi kiinalaisen laivan kuljettavan Lähi-idässä ydinaseen komponentteja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat valmisteli jo laivan valtausta ja sotilaskoneet olivat ilmassa, kun raporttia katsottiin tarkemmin. Tuolloin selvisi, että tiedusteluanalyytikon käyttämä tekoälybotti oli tunnistanut laivan lastin väärin.
2: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa tai Radio Suomessa huomenna iltapäivällä kello 13.15. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Etelä-savolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Riina Kasurinen jatkaa.
3: Sulkavalla on viime vuosina jäänyt niin paljon taloja tyhjilleen, että jos sama tahti jatkuu, 60 vuoden kuluttua yhdessäkään talossa ei enää asuta. Yksi tyhjistä taloista on Untokaasisen entinen koti. Se ei kiinnosta ketään, vaikka tonttiin kuuluu pala Saimaan rantaa.
4: Ei yhtä tarjousta ole jätetty. Varmaankin on suurin syy se, että täällä ei ole työpaikkoja.
3: Tutkimus osoittaa, että kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää alueen kehittymisen. Jos kauppa hyytyy, remonttilainojen saaminen vaikeutuu ja talokanta rapistuu. Alueen vetovoima heikkenee entisestään. Tutkijan mielestä Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla. Tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
5: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostava, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
3: Tutkimuksesta käy ilmi, että pankkien poistuminen pieniltä paikkakunnilta voi vaikeuttaa lainansaantia ja vaikuttaa vakuusarviointiin. Paikallistuntemuksen sijaan pankit nojaavat pääasiassa tilastoihin. Paavo Auvinen Sulkavalta.
6: Oli jo lähestulkoon allekirjoituspäivä tulossa, niin pankki ilmoittaa, että he ovat arvioineet omalla arvioinnilla talohintaa pikkusen matalammaksi. He tekevät sen kiinteistötunnuksen perusteella. Meiltä ei kysytty kuvia tai muuta taustatietoja arvioa. Voiko arvio olla kovin tarkkaa silleen, mutta luotettavaa on siihen.
2: Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Tänään on pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-15, Lapissa 6-12. Merialueelle annetaan kovan tuulen varoitus.
7: Kello 12 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello 13 näistä levyistä en luovu -ohjelmassa on vieraana ministeri Ville Rydman. Rydman toimittajana Inari Tilli. Sitä ennen nyt puhutaan konklaavista. Maailmantarinoina -ohjelmassa pohditaan, onko konklaavi pyhän hengen johdatusta vai poliittista peliä. Edward Bergerin ohjaama konklaavielokuva avaa omanlaisensa ikkunan katolisen kirkon nykytilaan ja kardinaalien salaiseen kokoukseen uuden paavin valitsemiseksi. Missä määrin elokuvan kuvaus kardinaalien juonittelusta, valtakamppailusta ja yllätyspaavin valinnasta vastaa todellisuutta? Konklaavin draamallisesti puhuttelevaa asetelmaa ja sen suhdetta todellisuuteen ruotivat nyt Marja Vehkasen kanssa kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki.

0: Edvard Bergerin ohjaama elokuva Konklaavi alkaa paavin kuolemalla. Kuulemme sanat CD vacante, istuin on tyhjä. Tästä käynnistyy ajanjakso, joka etenee paavin kuolemasta aina uuden paavin valintaan. Nykyinen paavi Leo 14, eli Robert Francis Prevost, tiettävästi katsoi pari vuotta sitten ilmestyneen Konklaavi-elokuvan vain päivää ennen todellisen virallisen konklaavin alkua. Elokuvan sysäämänä tarkastellaan nyt, millainen tämä prosessi on ja missä määrin elokuvan esitys katolisen kirkon kahtia jakautuneisuudesta, juonittelusta ja yllätyspaavista vastaa todellisuutta. Tullaan siis hahmotelleeksi sitä, missä mennään katolisen kirkon piirissä nyt ja millaista on olla paavi tällaisena aikana, historiaankin peilaten. Mä olen Marja Vehkonen ja saan keskustella kirkkohistorian vanhemman yliopiston lehtorin Mikko Ketolan ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäen kanssa. Mitä luulette, miksi tämä paavin valinta Vatikaanissa tuntuu olevan inspiroivaa maaperää niin satiirin kuin draaman ja tässä tapauksessa thrillerin tekijöille? Mikko Ketola.
1: No siinä on tietysti paljon sellaisia elementtejä, jotka kiinnostaa ihmisiä. Siinä on tiettyä tämmöistä salamyhkäisyyttä ja sulkeutuneisuutta ja ylipäänsä tämmöistä salaisuuden harjoittamista ja valitaan hyvin korkeatasoinen johtaja. Ei se ole kumma, että se kiinnostaa.
0: Mitä sanoo Reima Välimäki?
2: Samaa mieltä ja kyllä ajattelen globaalisti, niin totta kai esimerkiksi edesmenneen paavi Fransiskuksen suosio vaikuttaa, että hän on hyvin näkyvä hahmo myös katolisen maailman ulkopuolella. Tavallaan olemassa oleva kiinnostus oli aiheeseen.
0: Paavit on olleet tosiaan viime vuosina elokuvien ja TV-sarjojen aiheina. Konklaavi-elokuvan katsojaluvut nousi 283% paavi Fransiskuksen kuoltua viime vuoden huhtikuussa. Mennään ihan siihen, että mitä tosiaan oikeasti tapahtuu paavin kuoltua. Ensinnäkin paavi nähdään elokuvassa kuolleena Vatikaanin huoneessa. Missä paavit todellisuudessa asuu ja oletettavasti myös kuolevat?
1: No kyllä, paavi siellä Vatikaanissa asuu. Yleensä apostolisessa palatsissa hänellä on asunto. Franciscus teki tästä poikkeuksen. Hän halusi asua Santa Marta hotellissa siellä kyllä Vatikaanin sisällä. Nyt taas Leo sitten on muuttanut sinne apostoliseen palatsiin, että Franciscuksella oli vähän omat syynsä. Hän sanoi, että hän ei halua eristäytyä ja olla yksin.
2: Ja vähän pidemmälle, jos historia miettii, niin paavit on asunut ja myös kuollut itse asiassa aika monessa muussakin paikassa, että Rooma ja sen ympäristö Laatioon oli 1800-luvulle saakka niin tavallaan aika epämiellyttävää, epätervettä asuinympäristöissä, malarian riivaamaa seutua ja sen takia paavien palatseja ja hautoja löytyy esimerkiksi kaupungeista kuten Viterbo ja Perugia, mitkä on ollut kirkkovaltion alueella, mutta toki viime vuosisadat etupäässä siellä Vatikaanissa ja apostolisessa palatsissa.
1: Mm. Joo, paavit on kuollut vähän ympäri Italiaa ja sitten ne konklaavitkin on yleensä pidetty tai aika usein pidetty näillä kuolin paikkakunnilla.
0: Mikä siihen on syynä?
1: Se on saattanut olla valmiiksi jo sitä paavin hovia muutenkin kardinaaleja paikalla, että on siinä ehkä ollut sitten helppo kutsua ne muut, mitkä vielä puuttuvat.
2: Ja sitten tietyissä tilanteissa niin näitä muita kaupunkeja on saatettu pitää jopa turvallisempina, eli yksi mikä keskeen lopussa uuden ajan alussa leimas myös kamppailua paavin istuimesta, niin oli roomalaisten paronisukujen väliset kilpailut. Roomaa pidettiin ajoittain kuin turvattomana paikkana, koska sit isot suvut, ennen kaikkea Kolonna ja Orsiinisuvut, niin hallitsi isoja alueita siitä, niin kardinaalit saattoi jopa tuntea, että jossain Viterbossa niin he on vapaammin liikkeellä.
1: Paavithan ei aina kuolleet ihan rauhallisesti, että niin. Usein myös väkivallan seurauksena. Ja siinä oli just osana nämä roomalaisten mahtisukujen keskinäiset kilpailut, valtakamppailut.
0: Aivan, onko tästä jotain historian esimerkkejä näistä taisteluista tai vähän raaimmista kuolemista?
2: Sanoisin vielä, että ehkä yleisempää on se vielä, että jos paavi kuolee yllättäen, niin sit heti epäillään myrkytyksiä tai salajuonia, jotka on sit aika usein myös osoittautunut perättömiksi, mutta lukuisia esimerkkejä löytyy siitä, että näiden sukujen kamppailu sit esimerkiksi konklaavissa ajaa sen lukkoon ja sitten valitaan kompromissiehdokas. Esimerkiksi 1447 ollut tämmöinen konklaavi, jossa Nikolas V valittiin, niin hän tuli tämmöisenä joku mustana hevosena, koska Orsiinin suku onnistui järjestämään Kolonnan suvun vastaisen rintaman. Kardinaali Prospero Kolonnaa pidettiin varmana paavina ja itse asiassa tätä konklaavia pohtien sitten Eneo Silvio Piccolomini, josta itse myöhemmin tuli myös paavi nimellä Pius II, niin hän tiettävästi ensimmäisenä sanoi tämän usein toistetun sanonnan, että moni kävelee konklaaviin paavina ja sieltä ulos kardinaalina.
1: Elo on jäänyt sanonta. Sitten se otetaan aina esiin, kun konklaavi on tulossa ja mietitään ehdokkaita.
0: Elokuvassa tänne edesmenneen paavin sormus irrotetaan ja sitä taotaan. Mitä tämä kohtaus merkitsee ja sormus ylipäätään? Reima Välimäki.
2: Niin sormus on niin sanottu kalastajan sormus, niin tietysti yksi paavivallan symboleita ja ylipäätään sormukset on ollut kaikilla piispoja ainakin niin kuin varhaiskeskiajan Euroopasta lähtien ja niitä on käytetty sinettisormuksina, eli vahasinettejä on vahvistettu sillä sormuksen sinetillä. Paavin tapauksessa sitä ensimmäinen varmamainen taitaa olla 1200-luvun jälkipuoliskolta ja sillä sormuksen sinetillä on vahvistettu nimenomaan, että tavallaan vähemmän virallisia kirjeitä ja sitten nämä bullina tunnetut lyijysinetillä vahvistetut on vahvistettu toisella sinetillä, mutta se on kyllä ihan niin kuin oikea käytäntö ja vanha käytäntö, että se sinetti on rikottu paavin kuoleman jälkeen. Syy on yksinkertaisesti se, ettei sitä voida käyttää asiakirjojen väärentämiseen. Tosiasiassa sitä sormussinettiä ei 1800-luvun jälkeen ole käytetty kirjeiden vahvistamiseen, vaan ihan meillekin tutut leimat tuli silloin käyttöön tämmöisessä vähemmän virallisessa kirjeenvaihdossa.
1: Tämä sormuksen särkeminen on nykyään vahvasti tämmöinen symbolinen tapahtuma paavin kuoltua, että ei sillä tosiaankaan niin kuin sinetin käyttämisen kannalta on mitään isoa merkitystä nykyään.
0: Mä luin jopa, että on ollut ainakin tämmöinen tapa, että edesmenneen paavin otsaa on koputeltu jotenkin pienellä vasaralla.
1: Kyllä, ja kyselty, että nukutko sinä jotain muuta vastaavaa, että oletko kuollut.
0: Onko tämä enää käytössä tämmöinen?
2: Ei, kyllä se nykyään todetaan ihan siis lääkäri toteaa kuolin hetken ja syyn ihan niin kuin modernin lääketieteen menetelmiin, mutta kyllä se on totta, se on ollut aikaisemmin ja ehkä ylipäätään nyt semmoiset paavien ennakoitavat rauhalliset kuolemat, että jos paavi on pitkään sairastanut, niin nehän on ollut julkisia tapahtumia siinä mielessä, että ihan tilanteessa siellä on ainakin lähimmät kardinaalit ympärillä ja paavi ehtii antaa jonkinnäköisen testamenttinsa ja laittaa asiat kuntoon, niin kuin ylipäätään esimerkiksi aikana vaan hyvän kuoleman ihan ne oli tämän kaltainen, että saadaan tilit selväksi, mutta sitten totta kai on paljon näitä tapauksia, joissa se kuolema on huomattavasti kuin yllättävämpi.
0: Katolisen kirkon piirissä on käynnissä ehkä useitakin kriisejä, erityisesti yli 2 vuosikymmentä jatkunut hyväksikäyttökriisi on murentanut katolisen kirkon asemaa eri puolilla maailmaa, johon elokuvassakin ohimennen viitataan. Ja samalla sitten nämä salaisuudet ja salailu leijuu jotenkin tämän katolisen kirkon yllä. Ja jotain hyvin salaista edustaa myös tämä konklaavi, eli kardinaalien kokous, jossa valitaan uusi paavi. Mistä tuo ihan tuo sana konklaavi ensinnäkin on peräisin?
2: Kyllä se tulee latinan sanosta cum clave, eli se avaimen kanssa, eli viittaa siihen lukitsemiseen. Tavallaan konklaavi ei ole muuttumaton, sitä helposti ajatellaan, että se on joku ikivanha samanlaisena pysynyt, mutta itse asiassa ihan viimeisetkin paavit on tehnyt siihen muutoksia. Toisaalta siinä on jotain elementtejä, jotka on hyvin vanhoja. Että oikeastaan tavallaan nykyisen kaltaisen konklaavin kaltainen, jossa sitten tosiaan kardinaalit lukitaan ja näin, niin se syntyy yhden pitkän sedesvakanssin jälkeen, eli tyhjän paavin istuimen 1260-luvun lopussa, oliko peräti 4 vuoden paavin istuin tyhjänä Clemens IV kuoleman jälkeen, kun Gregorius X valittiin, ja se oli Viterboossa, jossa sitten lopulta paikalliset, siis kaupungin viranomaiset kyllästyi siihen, että kardinaalit ei saa päätöstä aikaiseksi, lukitsi kardinaalit piispan palatsiin, laittoi tiukalle dietille, vedelle ja leivälle, ja sitten kun silloinkaan ei alkanut valintaa tulla, niin lopulta ainakin keskeikäisen legendan mukaan alkoi purkaa kattoa piispan palatsin yltä, jotta elinolot muuttuisi vielä kelvottomammiksi. Mutta itse asiassa tämän jälkeen Gregorius X, joka valitaan, niin antaa 1274 yhden keskeisen määräyksen, jossa on jo näitä nykyisen konklaavin kaltaisia elementtejä, mutta se tarkat käytännöt ja mitä vaaditaan esimerkiksi kandidaatin läpimenoon, että onko se enemmistö äänistä 2/3, niin ne on vähän vaihdellut vuosisatojen mittaan.
1: Tämä oli Viterboossa paikallisille ihmisille myös taloudellinen kysymys, koska heillä oli velvollisuus ylläpitää sitä kardinaalien joukkoa siellä palatsissa tai kirkossa.
0: Kaikki tämä toiminta siellä konklaavissa on ainakin periaatteessa hyvin salaista, mutta jotain tietoa konklaaveista on oletettavasti myös tihkunut sitten ulkomaailmaan, Mikko Ketola.
1: Joo, eikä ole ihan vaan tihkunutkaan, vaan kyllä sitä niin kuin nykyaikana on tullut aika paljonkin. Fransiskuksen valinnasta tiedetään äänimäärät eri kierroksilta ja kyllä Leon valinnastakin ilmestyi jo tämän vuoden alussa teos, jossa oli kyllä aika yksityiskohtaisia tietoja, että näin se on, että ei kardinaalit malta pitää ihan kaikkea omana tietonaan, vaikka heillä periaatteessa on velvollisuus pitää kaikki salassa, mutta vähän se oli tämmöistä hetken huumaa, että ollaan niin euforisessa tilassa, kun on saatu paavi valituksi, että sitten toimittajille lipsautellaan yhtä sun toista.
2: Eikä tämä ole mitenkään uusi ilmiö. Siis mehän tiedetään esimerkiksi, että ainakin 1500-luvut lähtien niin paaveista on lyöty vetoa, eli silloin jo italialaiset pankkiriliikkeet alkoi pyörittää vedonlyöntiä, ja heti samaan aikaan alkoi syytökset, että kardinaalit palvelijoidensa välillä vuotaa tietoja, jotta he voi vaikuttaa kertoimiin ja kenties välikäden kautta itse lyödä vetoja. Eli kyllä se tietovuosi silloinkin.
1: Ja kyllähän nämä on siis tullut ihan virallisetkin tiedot esiin aina silloin, kun näitä paaviuskausien arkistoja on avattu. Nämä asiakirjat on kuulunut siihen, mutta Johannes Paavali toisen aikana, hän kun aika loppuvaiheessa niin kuin päätti, että nämä on ikuisiksi ajoiksi salattuja nämä asiakirjat.
0: Niin, sieltä ei sitten pahemmin
1: niitä
0: kaivella.
1: Sitten pitää haastatella kardinaalia ja koittaa hankkia tietoa kaikin muin keinoin.
0: Aivan. Nyt minua kiinnostaa just nämä, että missä ne kardinaalit sitten asuu, kun tämä konklaavi kokoontuu, että minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon.
1: No, kardinaalit asuu siellä hotellissa, Vatikaanin sisäpuolella, Santa Marta hotellissa, ja siellä on tietysti periaatteessa tiukat salausmenetelmät. Kännykät otetaan pois ja siellä koetaan kaikin keinoin vahvistaa, että ei mitään tietoa pääse ulospäin vuotamaan, eikä pystytä myöskään ulkoapäin vakoilemaan tai kuuntelemaan, mitä kardinaalit siellä puhuvat. Mutta ne on hotellihuoneita, joissa he siellä asuvat.
0: Jostain luin, että siellä olisi myös hyvin ohuet seinät, jotta vältettäisiin, että sivusuun ei puhuttaisi.
2: Kyllä mä oon kuullut saman asian, että näin olisi, mutta en toki ole siellä käynyt. Aikaisemminhan sitähän on suhteellisen tuoretta, käytännössä 2000-luvun konklaavien, että sitä ennen kuin 1900-luvulla konklaavit on ollut Vatikaanin museoiden ja palatsin tiloissa ja Sistiinalaiskappelissa on kokoonnuttu, niin sinne on rakennettu siis väliaikaisia käytännössä kopperoita, joissa kardinaalit on asunut ja käyttäneet pottaa ja tavallaan ne mukavuudet ei ole lainkaan samaa tasoa kuin mitä nyt siellä Santa Martassa.
1: Siellä on sermeillä erotettu kardinaaleja toisesta, että siellä nyt vastaan ollut niin kuin kyllä hyvin ohuet seinät. Santa Martassa sentään on oikeat seinät huoneiden välillä.
0: Vastuu tästä konklaavista lankeaa elokuvassa kardinaalikollegion dekaanin Lawrencein harteille. Häntä näyttelee Ralph Fiennes, joka käy omia uskonkamppailujaan eikä ole tästä vastuustaan kovin iloinen. Millainen ääni teidän mielestä tämä Lawrence siellä kardinaalien joukossa on? Mikko Ketola.
1: Se kuva, mikä hänestä tulee, mikä vaikutelma on se, että hän on aika kuitenkin sanoisin kuin edistysmielinen, mutta rauhallinen. Ja sitten toisaalta tuskailee sen oman vakaumuksensa kanssa.
2: Niin mun mielestä hän on kiinnostava hahmo siinä elokuvassa, koska siitä tulee niitä kerroksia, että tavallaan ensin katsoja mun mielestä katsoo uskottavasti, että hän ei todellakaan halua paaviksi, mutta sitten elokuvan kuluessa alkaa epäillä, että olisiko hänelläkin kuitenkin oma kunnianhimo siellä. Ja voisi kuvitella hyvin, että näin se myös aidosti kardinaaleilla käy, tai varmasti siinä käy monenlaisia tuntoja ainakin ne, joille se valinta jollain lailla on mahdollinen konklaavissa, niin sen konklaavin kuluessa.
1: Hän ei ainakaan pyri paaviksi, mikä on semmoinen seikka, joka yleensä katsotaan varsin raskauttavaksi, just tämä, että jos menee paavina konklaaviin, niin tulee kardinaalina ulos sieltä, ja hän nyt ei ainakaan tämmöistä ajattelua edusta.
2: Ja sehän on meihin suomalaisiin veto, vaan sehän kuuluu myös suomalaiseen poliittiseen retoriikkaan, että valtaa ei haeta, mutta kansakunta minua nyt kutsuu ja velvollisuuteni tulen tänne täyttämään.
0: Niin.
1: Niin, en ole arvollinen.
0: Niin, aivan. Vielä tuosta juonittelusta ja keplottelusta haluaisin kysyä, mitä tulee näiden kardinaalien kohdalla tuossa elokuvassa ainakin kuvatuksi, niin onko tosiaan tosielämän kardinaalien keskuudessa nähtävissä tämmöistä vahvaa pyrkimystä ja kilpailua tälle pyhälle istuimelle? Ja onko nämä joskus äitynyt vähän räväkimmiksikin nämä taistelut? Onko tästä teillä valintoa?
2: Niin, virallisestihan mitään ei ole, koska pyhä henki johdattaa ja valinta on sen johdattama, mutta totta kai on. Ja mulla keskeinen tutkijana niin esimerkit tulee vähän kauempaa, mutta esimerkiksi yksi tämmöinen kuuluisa, missä pelataan ilmeisesti aika raakaakin poliittista peliä, on silloin, kun se aika pahamaineinen paavi Aleksanteri VI, eli Rodrigo Borgia, valitaan 1492, niin siellä on veriviholliset kolonat ja orsiinit löytää toisensa ja saa vielä Della Rovere-suvun siihen mukaan vastuttaakseen Borgian valintaa, mutta hän kuitenkin sitten voittaa sen. Ja tietysti hänen aikansa on ollut monien kirjojen ja elokuvien lähde myös sitten tavallaan se reaalipolitiikka, mitä hän tekee ja hänen aviottomat poikansa tekee, niin on esimerkki semmoisesta tavallaan renesanssipaavojuuden häikäilemättömyydestä. Toisaalta hänkin on ehkä vähän silleen historian osittain epäreilusti tuomitsema, että hän myös eli semmoisessa tilanteessa, jossa paavin niin kuin piti olla reaalipoliitikko. Siellä Italian niemimaalla Ranskan kuningas yritti laajentaa vaikutusvaltaansa ja näin.

0: otteluita ynnä muita, mutta en mä yhtään epäile, että niitä kyllä varmasti on. Ja kyllä tuosta nykyisen konklaaviin edellä käydystä keskusteluistakin tuli tietoja, että siellä aika ilkeästikin jotkut, varsinkin vähän vanhemmat kardinaalit, puhui Franciskuksesta. Että kyllä siellä tämmöistä pistelyä on ja ilkeitä puhetta varmasti riittää, mutta meneekö se sitten jotenkin semmoiseen, niin kuin, että esimerkiksi yritettäisiin lahjoa jotakuta äänestämään jotakin tai muuta vastaavaa, niin se on vähän vaikea uskoa, koska siinä on se vaara, että se tulee joskus ilmi kuitenkin.
1: Niin kun mainitsit Franciskuksen, niin tämähän on itse asiassa esimerkki, kun hänestähän kiersi ihan niin kuin suomalaisissakin medioissa juttu, että hänellä on vain yksi keuhko, että tosiasiassa häneltä on niin kuin osa keuhkoa poistettu, mutta se ilmeisesti oli tämmöinen huhu, mitä levitettiin konklaavin alla hänen vastustajien toimesta, jotta niin kuin saatiin ajatus, että hän on niin kuin sairas vanha mies, joka ei kestä paavin istuimella, mutta kyllähän hän ikäisekseen pärjäsi oikein hyvin ja suhteellisen pitkäänkin siinä.
0: Kaikenlaisia tietoja on kyllä levitelty ja varmaan Liostokin on jotakin tämmöistä epäedullista koittaneet jotkut tahot. Hän sai paljon vastustajia muun muassa Perussa ollessaan, koska hän siellä sai aikaa muun muassa yhden vaikutusvaltaisen katolisen maallikkojärjestön kieltämisen. Franciskus viime töinään kielsi sen ja Liolla ilmeisesti oli tässä paljon tekemistä, koska hän tiesi sieltä paikan päältä, mitä tämä järjestö teki ja miten se toimii. Että mä oletan, että sieltä taholta ensiksi esimerkiksi on kyllä varmaan jotakin vähän juoruja levitelty.
2: Sitten tässä elokuvassa yksi kardinaaleista on syyllistynyt simoniaan, niin avataan sitä vähän, mitä sillä tarkalleen ottaen meinataan ja mistä asti se on ollut ongelma katolisessa kirkossa. Reima Välimäki.
1: Simonia viittaa kirkollisten virkojen myyntiin tai rahan ottamiseen sellaisista kirkollista toimituksista tai privilegioista tai armoista, joista ei pitäisi rahaa pyytää. Se nimi tulee apostolien teoista, Simon Noidasta tai Simon Maaguksesta, joka yrittää apostoleilta Pietari ja Johannes ostaa Pyhän Hengen armolahjan rahalla. Ja sitä on sitten kautta historian käytetty tuomitsevaan sävyyn tässä. Mutta se on tavallaan ikään kuin käytännössä aina ollut kanonisessa oikeudessa kiellettyä, mutta siitä tulee iso kysymys niin sanotussa gregoriaanisessa kirkkoreformissa 1000-luvulla, jolloin ylipäätään niin kuin paavius nousee tietynlaisesta 800-900-luvun alennustilasta. Kirkko alkaa selkeämmin määrittelemään itseänsä, määrittelemään myös kanonista oikeutta ja itse ymmärrystään. Ja voisi oikeastaan sanoa, että se reformipuolue, joka useamman paavin aikana lyö läpi, niin se leimaa omat kilpailijansa ennen kaikkea sen simonian käsitteen kautta, eli että he on ostaneet virkansa tai lahjoneet, tai toinen on, mikä on papiston selibaatti, on silloin keskeisenä kysymyksenä. Ja oikeastaan gregoriaanisen kirkkoreformin jälkeen se on aina tällaisessa niin kuin reformi- tai kriisiaikojen keskusteluissa. Lännen suuri skisma, mitä mä itse olen tutkinut 1378-1417, niin se on simonian syytösten oikein kulta-aika. Ennen kaikkea Rooman paavi Bonifatius 9, niin häntä itse asiassa sekä vastustajat että kannattajat pitää sitten lopulta simonisena, mutta tämäkin osittain on tietysti niin kuin reaalipolitiikka syystä, että se oli hänelle ainoa tapa niin kuin pitää armeijat palkkalistoilla, kun hän kamppaili Avignonin paavin kanssa, mutta tämmöisenä hetkinä se tulee. Totta kai se on edelleen kanonisessa oikeudessa kiellettyä.
2: No, tässä elokuvassakin nähdään, että kardinaalit tosiaan saapuu kukin taholtaan eri puolilta maailmaa, eivätkä välttämättä kovinkaan hyvin tunne toisiaan. Niin Mikko Ketola, mitä tapahtuu ennen konklaavia ja miten he saavat toisistaan ikään kuin otteen?
0: Joo, konklaavia ennen tapahtuu kardinaalien tämmöisiä yleiskokouksia, jossa halukkaat saa pitää puheenvuoron. Ne on rajattu ajallisesti, kai se on joku 5 minuuttia, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että aika ylitetään. Ja siellä nyt he sitten voi niin kuin kertoa, että mikä kirkossa on heidän mielestään tällä hetkellä jotenkin polttavaa ja minkälaista paavia tarvitaan. Tässä uusimmassa konklaavissa kaikilla oli 3 nimilaput rinnassa, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut, koska heitä nyt oli tosi paljonkin vielä, 130. Ja joukossa tietysti hirmuisen suuri määrä semmoisia ihmisiä, jotka ei tuntenut ennestään toisiaan. Ei varmasti niin kuin olleet ehtineet opetella kasvoja, että minkä niminen tuo ja tuo on. Että kyllä tämmöiset laput oli ihan paikallaan.
2: Niin, siellä on kirjava joukko ihmisiä ja myöskin aika eri puolille aatteellisesti asettuvia. Tässä elokuvassa aika melkoisiakin vastakkainasetteluja maalaillaan. Siellä on konservatiiveja ja liberaaleja. Kuinka lähelle todella?

0: todellisuutta teidän mielestä tämä elokuvan kuvaus tästä jakautuneisuudesta katolisen kirkon sisällä osuu, Reima Välimäki?
1: Niin, että Mikko osaa ehkä vastata tähän nykytilanteeseen paremmin, mutta totta kai se, että kardinaalien sisällä on puolueita, niin se on vanha asia. Ja tässä hetkessä se konservatiiviliberaali on yksi jako, mikä on, jos mennään muutama vuosikymmen taaksepäin, niin tietysti Vatikaanin toinen konsiili on ehkä jopa niin kuin kirkohistorian yksi tärkeimpiä konsiileja, siis 60-luvulla, joka määrittää sitä, mitä moderni katolilaisuus on ja missä otettiin niin kuin pesäeroa tähän uuden ajan alun trentolaiseen katolilaisuuteen. Ja silloin se jakolinja on mennyt tavallaan sen konsiilireformien puolustajien ja niiden vastustajien välillä niin kuin tietyllä lailla liberaalit ja konservatiivit, mutta ei kuitenkaan niin kuin sama jakolinja kuin tänä päivänä, vaikka jotkut asiat, kuten ehkäisy, niin on ollut jo silloin. Mutta vuosisatoja kyse on ollut esimerkiksi, niin kuin taisin jo aiemmin sanoa, niin eri sukuliittojen välisistä kamppailuista, kolonat vastaan orsiinit ja tavallaan sit erilaiset kombinaatiot siellä.
2: Joo, ja siis konservatiivi ja liberaali jako tulee niin kuin alun perin poliittisesta maailmasta. Se niin kuin usein käytetään sitten mieluummin jakoa esimerkiksi edistysmieliset ja traditionalistit. Ja aika paljon nykyään kyllä vaikuttaa se, että mikä on suhtautuminen Vatikaanin toiseen konsiiliin, joka pidettiin 60-luvulla, jossa tapahtui paljon uudistuksia. Leon toiminnassa se on nyt sitten näkynyt sillä tavalla, että kun hän pitää tämmöisiä viikoittaisia opetustunteja, katekeeseja, niin hän on nyt käynyt tässä tämän vuoden alusta lähtien läpi Vatikaanin toisen konsiilin näitä päätöksiä. Hän saarnaa niistä, käy kaikki ne läpi. Ja jos ajattelee jotakin semmoisia niin kuin jyrkimpiä katolisia ryhmiä, jos on tämmöisiä katolisia fundamentalisteja, niin kyllä heille niin kuin Vatikaanin toinen konsiili on semmoinen punainen vaate. Se saa heidät raivoihinsa. Eräät uudistukset oli semmoisia heille todella niin kuin vaikeita hyväksyä, esimerkiksi liturgian tekemiseen liittyvät asiat tai uskonnonvapauden periaatteiden hyväksyminen tai antisemitismin tuomitseminen. Tämmöisistä he jatkuvasti jaksaa melskata.
0: Mm. Esimerkiksi tämmöinen äärivanhoillinen italialaiskardinaali Tedesco tässä elokuvassa lausuu Yeatsin runoa The Second Coming, jossa sanotaan "Things fall apart, the center cannot hold", eli vapaasti käännettynä asiat hajoavat, keskus ei pysy enää koossa. Eli tämmöiset Tedescon kaltaisetko sitten juuri jyrisisivät tähän äsken mainitsemaasi liittyen, niin siitä vastaan.
2: No hän ei varmaan ihan fundamentalisti ollut, mutta hän voi sanoa, että traditionalisti, joka saattaisi olla esimerkiksi sitä mieltä, että Vatikaanin toisia konsiileja on toteutettu vähän liiankin innokkaasti tai on menty vähän liian pitkälle. Täytyy sanoa, että Franciscus ja Leo molemmat selvästi niin kuin haluaa viedä Vatikaani kakkosta eteenpäin. Heidän edeltäjänsä Benediktus ja Johannes Paavali II oli kyllä varovaisempia siinä suhteessa.
1: Ja sitten on havaittavissa myös, että tavallaan kaikki heijastaa omista näkökulmistaan toiveita. Että kunhan Franciscuksen aikana paljon puhuttiin sitä, että jotenkin ehkä niin kuin liberaalissa läntisessä maailmassa ei ihan ymmärrä tästä kombinaatiota, että Franciscus saattaa samaan aikaan niin kuin etelä-amerikkalaisesta taustasta olla sosiaaliliberaali, mutta arvokonservatiivi, koska meillä tämä kombinaatio ei ole kovin yleinen, mutta hän oli sellainen
0: niin, että tämä just on ollut havaitsevina niin, että voidaan niin kuin ikään kuin, jos nyt käytetään liberaali- ja konservatiivisanoja kuitenkin, niin sitten vaikka Leossakin voi nähdä, että hän on tietyiltä osin tämmöinen uudistushaluinen, mutta sitten ei kaikilta osin niin liberaali kuitenkaan.
2: Joo, Franciscuksella ja Leolla molemmilla on semmoinen silmiinpistevä yhteinen piirre minun mielestä niin kuin köyhien puolesta puhuminen ja myöskin tämmöinen ympäristötietoisuus. Varsinkin Franciscuksella se oli hyvin vahvaa ja myös tämmöinen kuin kapitalismikritiikki, että siinä mielessä voi sanoa, että hyvinkin edistysmielisiä, mutta sitten jos ajatellaan, että ovatko he nyt sitten oppia muuttaneet, miten he suhtautuvat aborttiin, homoavioliittoihin, niin ei nyt kumpikaan siinä ole mitään tämmöistä järisyttävää muutosta oppiin tehneet. He ovat kyllä puhuneet hyvin eri tavalla kuin joskus aikaisemmin paavit ovat puhuneet. lempeämmin.
0: Voidaan vielä mennä syvemmin noihin paaveihin myöhemmin, mutta kiinnittäisin vielä näihin naisiin huomiota. Tarkemmin ottaen nämä nunnat häärivät siellä elokuvassa lähinnä ruokien parissa, mutta sitten yhdellä nunnalla Isabella Rossellinin esittämällä sisar Agnesilla onkin painavaa sanottavaa ja sitä ihan kuunnellaan. Mitäs tämä naisten rooli, se on oletettavasti yksi tämmöisistä kiistanalaisista kysymyksistä, kun puhutaan nyt tästä kahtia jakautuneisuudesta, niin millainen asema naisilla on tällä hetkellä katolisessa kirkossa? Reima Välimäki.
1: Täytyy sanoa, että se on niin kuin pohjoismaista yhteiskunnasta tulevalle pysäyttävää, kun ihan kokee sen, että missä asemassa esimerkiksi vaikka nimenomaan nunnat on. Mä olin toukokesäkuun vaihteessa Roomassa konferenssissa, mutta sekin tiede akatemian järjestämä konferenssi, joka pidettiin niin kuin tsekkien pappisseminaarissa siellä Lateraanikirkon lähellä, jossa oli tämä, että siellä oli jonkin verran niitä pappisoppilaita, ihan se iso tsekki on varsin sekulaarimaa, mutta sitten siellä on meitä tutkijoita ja sitä rakennusta käytetään pyhiinvaeltajien majapaikkana ja näin. Ja siis nunnat piti siitä huolta, laittoruuat ja näin. Ja se on niinku todella outo olla niinku itse siinä positiossa, että he on hiljaa ja palvelee ja tarjoilee ruokaa ja tavallaan on näkymättömiä, niin kyllä se on jotenkin niinku erittäin vierasta ja jopa niinku häiritsevää meidän yhteiskuntaa ja sen arvoihin tottuneelle.
0: Niin, voitaisiko tosielämässä tämmöistä nunnaa kuulla? Voisiko hän edes avata suutaan oikeastaan?
2: No en mä sitä mahdottomana pitäisi. Tšekkoslovakiasta täytyy kertoa se, että siellä kommunismin aikana vihittiin naisia katolisiksi papeiksi, koska siinä oli semmoinen niin kuin ajatus, että viranomaiset eivät epäile, että naiset voisivat olla pappeina, koska siellä on miespuolisia pappeja, kyllä pidettiin tarkasti silmällä. Tilanne oli vaikea sitten sen jälkeen, kun kommunismi sortui. Ei enää naiset sitten enää voineet toimia pappeina. Siinä koettiin jotakin tämmöisiä ainakin sanallisia konflikteja näiden naisten ja Vatikaanin välillä. Franciscus ja Leo on molemmat kyllä puhuneet paljon sen puolesta, että naisia pitää nimittää korkeisiin tehtäviin Vatikaissa. Heitä on nimitettykin. Musta Leo jatkaa tässä ihan samalla linjalla kuin Franciscus. Ja Leon, hänhän oli Perussa piispana ennen Vatikaaniin tuloaan, ja siellä hän ajoi sitä, että kyllä myös maallikot, tietenkin naisetkin, voi niin kuin ajaa ja hoitaa kirkon asioita. Hän oli valmis niin kuin nimittämään heitä jo sinä aikana erilaisiin tämmöisiin vastuullisiin tehtäviin.
0: Me keskustellaan Konklaavi-elokuvan kehystämänä ajanjaksosta, joka etenee paavin kuolemasta uuden paavin valintaan, ja hahmotellaan siinä samalla, missä mennään katolisen kirkon piirissä nyt historiankin kurottaen. Minä olen Marja Vehkonen ja vierainani ovat kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki. Tämä elokuva perustuu tosiaan Robert Harrisin samannimiseen 10 vuoden takaiseen romaaniin, ja Harris on entinen BBC:n toimittaja ja nykyinen menestyskirjailija, jonka useimmat teokset pohjautuu historiallisiin aiheisiin. Konklaavi palkittiin parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnolla. Sovituksen on tehnyt Peter Strong. Ja tätä sovitusta on kiitelty realistisuudestaan. No nyt esimerkiksi kun Sixtuksen kappelissa kokoontuvan konklaaviin ilmestyy elokuvassa salaa nimetty yllätyskardinaali, Kabulin arkkipiispa Benitez, niin voisiko näin tapahtua mitenkään tosielämässä, Mikko Ketola?
2: No ei oikein. Siinä on nimittäin tämmöinen nimitys kuin in pectore, eli sydämessä tapahtunut. Paavi on nimittänyt hänet kertomatta kenellekään. Ja voi tulla julkiseksi se kardinaalius vain, jos paavi julkistaa sen. Ja tässä nyt hän ikään kuin itse tulee kertomaan, että hänet on nimitetty kardinaali. Se ei voisi tapahtua. Siinä on paavi ehtinyt kuolla ennen kuin hän on kertonut, että hän on aikanaan tämmöisen henkilön nimittänyt, että siinä on selvä virhe.
1: Mutta siinä niin kuin jotain totuuspohjaa on epäilty, enkä mä tiedä, että siitä varmaan varmuutta on, mutta ennen kuin nykyään Vatikaanin ja kommunistisen Kiinan välillä on sopimus, tavallaan semmoinen konkordanssisopimus, mitä aiemmin historiassa on ollut myös paavin istuimen Euroopan valtioiden välillä, mutta ennen sitä niin esimerkiksi 1900-luvulla epäiltiin, että kommunistisessa Kiinassa olisi toiminut ainakin yksi tämmöinen in pectore kardinaali, mutta...
2: Joo, ja tämähän liittyy nimenomaan semmoisiin tilanteisiin, että jos sen henkilön nimitys olisi siellä hänen kotimaassaan tullut tietoon, niin siitä olisi aiheutunut hänelle jopa hengenvaara. Ja tätä esimerkiksi kylmän sodan aikana paavit harjoitti, että he nimitti tuonne rautaesiripun taakse kardinaaleja. Eikä sitä heti kerrottu, Sitä kerrottiin kyllä, joidenkin heistä nimet kerrottiin myöhemmin. Ja sen jälkeen sitten saattoivat osallistua esimerkiksi konklaaveihin.
0: Maailma tarinoina. Paavi on siis maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtaja ja kirkon opetuksen mukaan Kristuksen sijainen maan päällä. Kun joku kardinaaleista saa konklaavissa riittävät äänet, eli 2/3 äänistä, niin häneltä kysytään suostumusta paaviksi ja hänen on valittava itselleen tämä paavillinen nimi. Ja sehän on tosiaan eri kuin henkilön oikea nimi. Ja jotenkin näihin nimiin sisältyy jokin viesti, ja tästä on yhdetty sitten elokuvaankin merkityksiä. Jos nyt mietitään tätä elokuvan yllätyspaavin nimeä Innocentius, niin mihin kaikkeen sen voi nähdä viittaavan? Reima Välimäki.
1: Niin, Innocentiushan tarkoittaa viatonta latinaksi. Toki paavin historiassa on paljon innocentiuksia, jotka eivät ole kovin viattomia. Se on yksi nyt suositumpia paavinimiä ollut. Et usein kun paavit valitsee nimiä, niin tavallaan yksi viime vuosikymmenen käytäntö on ollut, että esimerkiksi nimeä sen paavin mukaan, joka on nimittänyt heitä vaikka kardinaaliksi. Et se on yksi käytäntö, mutta toinen hyvin yleinen on se, että sillä viitataan johonkin edeltäjää, jolle halutaan tehdä kunnia. Eli jos joku ottaisi Innocentius-nimen, niin silloin varmaan lähdettäisiin heti katsomaan, että keneen Innocentiuksista hän sillä viittaa. Ja kyllähän siellä on siis epäilemättä yksi niin kuin katolisen kirkon merkittävimpiä paaveja, Innocentius kolmas 1100-1200-luvun taitteessa, joka johti neljättä lateraanikonsiilia muun muassa, joka hyvin paljon määritti sitä, että mitä se keskiajan katolisuus on. Ja voisi sanoa, että hänen aikanaan paavivalta oli huipussa, mutta ehkä tämä hahmo ei olisi katsonut tähän Innocentiukseen.
2: Mä epäilen, että tällä nyt tarkoitettiin viittausta vaan tämmöiseen tiettyyn viattomuuteen, koska ei Innocentiuksissa nyt ehkä ole ketään niin kauhean inspiroivia paaveja ollut.
0: Mutta jos katsotaan sitten tosielämän puolelle nykyiseen runsaan vuoden päivät paavina toimineeseen Leo 14, niin mitä tiedätte tästä hänen nimivalinnastaan ja millaisia merkityksiä se mahdollisesti kantaa, Mikko Ketola?
2: No siinä oli aika selvä viittaus, mihin tai keneen se viittaa. Hän sanoi itse, että se viittaa Leo 13, joka oli 1800-1900-lukujen vaihteessa paavina ja kehitti katolisen kirkon sosiaaliopetusta. Silloin oli työväen kysymys hyvin pinnalla ja nyt on ehkä työväki toisessa mielessä niin kuin tekoälyulottuvuuden takia työväen työntekijöiden tulevaisuus on vaakalaudalla monessa mielessä ja nykyinen Leohan ihan selvästi sanonut, että häntä huolettaa tekoälyn kehitys.
0: Jos tätä Innocentiusta voi pitää yllätyspaavina, niin oliko Leo jonkunnäköinen yllätyspaavi vai pedattiinko sitä jotenkin?
2: Se, että amerikkalainen valittiin paaviksi, se oli todella iso yllätys, koska nykyään on ollut ikään kuin sellaisena vakiintuneena viisautena sellainen ajatus, että amerikkalaista ei voitaisi valita paaviksi sen takia, että suurvallasta ei voi tulla paavia, kun se tekisi siitä suurvallasta liian suuren globaalissa mittakaavassa. Mutta ei tässä nyt näköjään niin kuin kardinaalille kuitenkaan merkannut tämä kansallisuus. Ei se ollut ainakaan mikään este, että kyllä he valitsivat sitten Leon varmasti ihan hänen niin kuin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Et siellä oli semmoiset tietyt tyypit, joista niin kuin puhuttiin koko ajan enemmän kuin toisista. Leo oli ehkä siellä 10 kärjessä suurin piirtein, mutta se mitä mä oon lukenut on se, että hänen kielitaitonsa esimerkiksi oli hänelle eduksi. Niin kuin silloin kun hän jutteli sellaisten kardinaalien kanssa, jotka esimerkiksi osanneet italiaa. Siellä on aika paljon italiaksi kardinaalit on keskustellut keskenään, niin hän pystyi niin kuin heidän luokseen heitä lähestymään hyvin, hyvin kätevästi ja he mielellään varmasti puhuivat hänen kanssaan. Ja ylipäänsä se hänen kommunikaatiokykynsä tiettävästi niin kuin teki paljon tässä kisassa.
1: Niin se ehkä, jos palataan siihen elokuvaan, mutta mikä siinä pisti silmään semmoisena niin kuin epärealistisena, oli juuri tämä aiemmin mainittu yleiskokousten puute, että vaan se oli tiivistetty draama sinne konklaavin sisälle, eikä niitä vapaampia keskusteluja. Esimerkiksi Franciscushan on oma elämäkerrassaan kuvannut, että hän tavallaan niiden kokousten ja sitten niihin liittyvien lounaiden ja illallisten aikana yhtäkkiä tajusi, että häntä ikään kuin työhaastatellaan, että jotkut porukat ottaa ja sitten niin kuin, no toki hän miettii sitä jälkeenpäin, mutta sanoi, että sitten yhtäkkiä tajusi, että häntä, testattiin, että se on tosiasiassa, siihen on aikaa useita päiviä, jopa viikkoja, niin kuin tehdä sitä semmoisessa ympäristössä, jossa ei tarvitse mennä sinne portaikkoon tai elokuvateatteriin niin kuiskimaan.
2: Joo, elokuvassa oltiin lähinnä yksityishuoneissa, ruokasalissa ja sitten siellä Sixtuksen kappelissa. Että tosiaan tämä yleiskokousten keskustelut puuttu täysin siitä kuvasta. Niitä sanotaan generaalikongregaatioiksi yleiskokouksista, ne on tämmöisiä formaaleja tilaisuuksia, että ne pidetään, sinne tulee kaikki kynnelle kykenevät. Ja siellä saa olla myös yli 80-vuotiaat kardinaalit, jotka ei saa sitä äänestää, mutta saa kuitenkin niin kuin sanoa sanottavansa ja kuunnella. Mutta sitten on nämä epäviralliset keskustelut, se on ihan asia erikseen, että sitten kardinaalithan saa silloin yleiskokousten aikana liikkua ihan vapaasti Roomassa, että he voivat silloin käydä keskenään pieniä keskusteluita ihan missä haluavat.
0: Nykyisestä paavista Leosta vielä, että mikä hänessä niin kuin olemuksellisesti ja taustansa puolesta on sellaista, joka jollain lailla vavisuttaa tai jopa haastaa katolista kirkkoa? Millaisia merkityksiä hän muassaan tuo paaviuteen? Mikko Ketola.
2: Jotkut kardinaalit valitti sitä, että Franciskuksen aikana Vatikanin kuuriassa, eli siellä virastossa valitsi kaaos, että se hänen hallintatapansa oli sen tyyppinen, että se aiheutti kaikkea epätietoisuutta. Ja siinä mielessä Leo on kuulemma niin kuin huomattavan erilainen, hän on paljon rauhallisempi. Hän kuuntelee hyvin tarkkaan, mitä ihmiset hänelle sanoo, mutta tekee kyllä sitten tarvittavat päätökset, että ei hän mikään nössökkä ole siinä mielessä. Sitä hänen piispakokemustensa perussa on arvostettu kovasti. Ja hänhän oli augustinolaissääntökunnan esimiehenä pitkän aikaa. Hän on matkustanut tosi paljon jo ennen paaviksi tuloaan. Että siinä augustinolaisesimiehen tehtävissä hän on käynyt, oliko 40 maassa jo. Että useimmat paavit rupeaa matkustamaan sitten vasta, kun heistä tulee paaveja. Hänellä on tämmöistä kokemusta jo ennestään.
0: Niin, ja sitten ollaan puhuttu Eurooppa-keskeisyydestä, niin miten tässä mielessä tämä Leon hahmo sitten sopii kuvioon niin sanotusti?
2: Joo, kehitys on ollut kyllä kiintoisa ensin ei-italialaisista, sitten ei-eurooppalaisiin, ja nyt kaksi viimeistä paavia on niin kuin kannuksensa hankkineet latinalaisessa Amerikassa, missä nyt sijaitsee noin 40% kirkon jäsenistä. Että se on sinänsä niin kuin hyvin luonnollista, että sieltä tulee paaveja. Ja kyllähän se merkkaa tämmöistä niin kuin painopisteen ja näkökulman siirtymistä entistä enemmän pois Euroopasta, ilman muuta.
1: Vaikka kyllä se traditio siellä edelleen on. Kyllä mä olin vähän jopa yllättynyt siitä, kun tämän viime konklaavin alla tehtiin laskelmiin. Oliko kuitenkin edelleen vähän vajaa 20% kardinaaleista on Italiaa? Laisia. Hmm. Että onhan se joku suhteettoman suuri osuus, jos miettii globaalia katolista väestöä, mutta totta kai siinä näkyy se ihan kuuria uran traditio, mikä siellä on.
2: Ja kyllä se onneksi on muuttumassa, että Franciscus nimitti jo paljon kardinaaleja ihan niin kuin katolisen kirkon periferioista. Ja tuo on kiinnostava nähdä, että jatkaako Leo samalla linjalla, sitä nyt ei vielä pysty sanomaan.
0: Kumpikaan viimeisistä paaveista ei ole ollut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tai varapresidentti J.D. Vancein mieleen. Mistä heidän välisensä kuilu johtuu? Avataan sitäkin, Mikko Ketola.
2: No, kyllähän jos miettii sitä, mitä Trump on puhunut ja tehnyt ja J.D. Vancekin myöskin, niin eihän mitään kovin ihan ne kristittyjä ole, jos nyt näin sanotaan, vaikka Trumpilla on aivan hirveä määrä uskonnollisia kannattajia, joiden mielestä hän on suurin piirtein Jumala. Mutta Franciscus oli varsin kriittinen Trumpia kohtaan, sanoi, että kuka tahansa, joka rakentaa muureja, ei voi olla kristitty. Ja Leo on kieltäytynyt osallistumasta Yhdysvaltojen suuriin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin, mitä Vatikaanista toisaalta on perusteltu sillä, että paavit ei vieraile missään maassa vaalivuosina. Mutta kyllähän tässä selvästi Leo on varsin kriittinen Yhdysvaltain politiikkaa kohtaan. Kyllä se on mun mielestä tullut aivan selvästi esille.
0: Ja hänen rauhan sanomansa ärsyttää sitten Trumpia.
2: Joo.
0: Ilmiselle.
2: Siis se paikka, missä hän oli silloin, kun Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää vietettiin 4. heinäkuuta, niin Leo oli tuolla Lampedusan saarella, jonne suuri osa Afrikasta tulevista siirtolaisista ensimmäisinä rantautuu. Ja se oli myös Franciscuksen ensimmäinen matkakohde kuin Italian mannermaan ulkopuolella.
1: Kyllä siitä se oli jopa jonkinnäköinen internetvitsi silloin, kun J.D. Vance kommentoi, että paavin ei pitäisi tehdä tulkintoja oikeutetun sodan doktriinista, että siinä on kyllä siihen tiivistyy joku aikuinen katoliskäännynäinen mies, että hän yrittää selittää Augustinuksen teologiaa paaville, joka on augustinilaissääntökunnan entinen johtaja ja tehnyt väitöskirjansa Augustinuksen teologiasta.
0: Millaista tämä augustinilainen teologia, mitkä on sen pääpainopisteet?
1: Kyllähän se vaikuttaa hyvin, hyvin vahvasti myös Mikko on meistä se teologi, mutta siis luterilaisuudessa koko armo-oppi ja perisyntioppi on hyvin läntisessä kirkossa hyvin paljon velkaa Augustinukselle, mutta tämä nimenomainen kysymys liittyy tavallaan oikeutetun sodan doktriin, että kyllä yksi Augustinuksen perintö lännessä on se, että hän kuitenkin roomalaisena ja roomalaisen kasvatuksen saaneena ja tietysti elää aikana, jolloin sittemmin niin kuin katoliseksi kirkoksi vahvistunut suuntaus edelleen kilpailevia suuntauksia vastaan, joita se kutsui harhaoppisiksi, niin hän ikään kuin perusteli sen, että maallinen esivalta saa käyttää väkivaltaa kirkkoa suojatakseen ja yhteiskuntaa suojatakseen ja pahalla voidaan estää suurempaa pahaa ja siihen pitkälti niin kuin pohjautuu sodan oikeutus länsimaissa. Siihen tässä viitattiin, mutta
2: Leo sanoi yhdessä ihan hyvin, hyvin tuoreessa haastattelussa, hänelle niin kuin augustinolaisuudessa on tärkeitä semmoiset asiat kuin rauha ja ystävyys. Ja kyllä sen huomasi silloin, kun hän piti sen ensimmäisen puheensa Pietarin kirkon aukiolla, niin siinä puheessa sana rauha toistui kymmenkunta kertaa ja se sama linja on jatkunut sen jälkeenkin. Eräällä tavalla tämä on niin kuin semmoinen asia, jota Paavilta odotetaan, että he puhuu rauhan puolesta, mutta ehkä Leolla se on vielä jotenkin niin kuin intensiivisempää.
0: Mitkä kysymykset on olleet polttavimmin Paavi Leon pöydällä? Millaista aikaa hän paavina todistaa ja minkälaisia kysymyksiä hän pitää ehkä erityisen suurina ongelmina?
2: No kyllä nämä sodan ja rauhan kysymykset on selvästi hänelle olleet mielen päällä. Köyhät, siirtolaiset, nämä samat asiat, mitkä Fransiskuksella niin on hänenkin puheissaan kyllä olleet paljon esillä. Ja nyt hän puhuu juuri viimeksi luomakunnan puolesta, mikä taas aiheutti sitten fundamentalistien taholta semmoisen valitusryöpyn, että miksei nyt puhuta niin kuin Kristuksesta ja kolminaisuudesta ja miksi puhutaan tämmöisistä niin kuin maallisista asioista.
1: Joo, kyllä hän on voimakkaasti ottanut ihmisarvon puolesta kantaa ja ottanut osaa myös tekoälykeskusteluun. Ihan, ihan konkreettisesti puhunut sitä, että pappien ei tulisi käyttää tekoälyä saarnojen tekemiseen, mutta sitten yleisempänä ilmiönä liittyen tähän niin kuin aiemmin mainittuun kysymykseen työläisten asemasta, että tavallaan mitä käy ihmisille, jos esimerkiksi tekoäly vie huomattavan määrän työpaikkoja. Ja sehän on nyt. Se on kiinnostavaa nähdä nyt ihan lähivuosina, että on myös joku yleisesti povattu, että tuleeko tekoälystä yksi tämmöinen kulttuurisota-jakolinja, koska se voimakkaasti assosioituu näihin suuriin teknoyhtiöihin, jotka sitten taas on ollut Trumpin hallinnon aika kesyinä sylikoirina suhteessa sinne. Ja tavallaan, että jos paavi on valinnut puolensa, niin tuleeko hänestä osa tätä keskustelua, mutta sen me varmaan tullaan tässä näkemään.
0: Mutta sitten on tämä tosiaan runsaat parikymmentä vuotta vallinnut hyväksikäyttökriisi myös, niin miten Paavi Leo on siihen tarttunut? Kun sehän on ollut aika ilmeisen hidasta se kitkeminen.
2: On. Siis hän tarttui siihen jo perussa ollessaan. Hän siellä ajoi hyväksikäytettyjen asemaa ja on tietysti nähnyt läheltä Vatikaanissakin, miten Franciscus on asiaan suhtautunut ja miten asioita on käsitelty. Että kyllä häneltä siinä mielessä odotetaan aika paljon ja mahdollisesti jopa ihan niin kuin räväköitäkin toimenpiteitä, mutta se ongelma sinänsä niin ei ole kadonnut mihinkään, että kyllä se on edelleen olemassa ja sen laajuus tunnetaan toistaiseksi lähinnä Euroopasta ja Yhdysvalloista ja jossakin määrin latinalaista Amerikasta, mutta Afrikka ja Aasia on vielä niin kuin aika pimeitä alueita, siis siinä mielessä, että ei tiedetä mitä kaikkea sieltä löytyy.
0: Ja tämähän ei ole mikään uusi asia sinänsä, että sitä on historiassa ilmennyt ilmeisesti vaikka kuinka pitkään, että se, että me ollaan tiedetty tästä runsaat 20 vuotta. Tämäkö on tilanne?
1: Joo, toki. Sanotaan näin, että ylipäätään lasten oikeudet on sen verran uusi ilmiö historiassa valitettavasti, että ei se mitenkään yllätä, että se on vasta tässä niin kuin oikeastaan 1990-luvulla oikein kunnolla alkanut se keskustelu.
2: Joo. 300-luvulta lähtien jo näkyy kirkon asiakirjoissa niin kuin mainintoja rangaistuksista, jotka koskee hyväksikäyttöä tai vastaavia tilanteita. Siitä voidaan tietysti päätellä, että on sitä aika pitkään esiintynyt jossakin muodossa jo.
0: Niin, ja nykyisellä ymmärrettävästi niin, että myös lapsia ja aikuisia on ollut hyväksikäytön
2: kohteena. Joo, se ei ole pelkästään niin kuin tätä seksuaalista hyväksikäyttöä, vaan semmoista hengellistä hyväksikäyttöä ja vallan hyväksikäyttöä. Aika monipuolista hyväksikäyttöä useimmissa tapauksissa.
0: Miten kriisin vaikutukset, miten ne on näkynyt maailmalla ja ihmisten toiminnassa ja suhteessa kirkkoon?
2: Eri tavoin eri puolilla, että Saksassa on eronnut iso määrä ihmisiä kirkosta hyväksikäytön vuoksi. Chiilessä on ihan sama ilmiö näkynyt, että siellä on todella suuri joukko ihmisiä jättänyt kirkon hyväksikäyttöongelmien vuoksi. Ja se Euroopassa on tietysti ehkä eniten vienyt ihmisiä pois kirkosta, näin mä arvioisin. Semmoinen katolisessa kirkossa piispoja kouluttanut henkilö sanoi ihan äskettä, että häntä yllättää, että aina samat ongelmat toistuu ja samat virheet tehdään ja tuntuu, että ei mitään mene perille, vaikka asiasta puhuttaisiin kuinka paljon. Se on todella hidasta se muutos.
0: Mikä on paavin rooli tänä päivänä tämmöisessä yhä maallistuvammassa maailmassa? Niin hän kuitenkin on aika valtaa pitävässä positiossa, mutta voiko sitä valtaakin joku tässä ajassa horjuttaa?
2: No kyllähän on tietysti todella suuri tämmöinen moraalinen auktoriteetti ja mielipidejohtaja ja varsinkin katolisissa maissa. Jos ajattelee, että paavi menee vierailemaan johonkin katoliseen maahan, niin kyllähän se on näiden maiden johtajille tietysti ihan itsestään selvää, että he näyttäytyy paavin seurassa ja saa sillä tavalla myös itselleen positiivista huomiota nimenomaan, että kyllä mä sanoisin, että paavilla on edelleen aika mahtava mielipidevaikuttajan valta.
0: Reima Välimäki.
1: Tavallaan paavin universaalille vallalle oli jopa onni, että paavi menetti 1870-luvulla maallisen valtansa. Eli niin kauan kuin kirkkovaltio oli olemassa, joka siis Italian yhdistymisen myötä sit lakkas olemasta, niin paavi oli poliittinen peluri ja osa Euroopan valtioiden kilpailuja. Ja oikeastaan siitä alkaa, vaikka se totta kai niin kuin Pius IX, joka silloin oli paavina, niin koki sen suuren tragedian, kuten hänen seuraajansakin, myös Leo XIII, mutta jälkeenpäin katsoen, niin se tavallaan lähti nostamaan uudelleen paaviutta. Sanotaan, että jos paavilla oli keskiällä universaalia moraalista valtaa, niin se hyvin pitkään uuden ajan alun kuluessa katosi, ja oikeastaan niin kuin muiden valtakuntien silmissä paavista tuli ennen kaikkea yksi poliittinen peluri, joka toki oli myös hengellinen johtaja, mutta sitten 1900-luvulla ja nyt uudelleen 2000-luvulla, niin hän on ikään kuin moraalinen, hengellinen johtaja. Kyllä mä toisaalta haluaisin miettiä myös niitä rajoja, että jos miettii, että vaikka Fransiskukselle Gaasan tragedia oli henkilökohtaisesti erittäin tärkeä, että me tiedetään, että hän piti muistaakseni viikoittain yhteyttä siellä olevien kristillisiin seurakuntiin ja sen sodan alkaessa kuitenkin Yhdysvaltain presidenttinä oli Joe Biden, joka on katolinen ja kuitenkin oli se henkilö, joka olisi sen sodan voinut lopettaa. Ja Franciscus epäilemättä halusi, että näin tekisi, mutta ehkä siinä näkee ne, että sitten kuitenkin isoissa kysymyksissä reaalipolitiikka ja suurvaltojen etu niin käy moraalia ihan teidän yli valitettavasti.
2: Franciscushan soitteli Gaasaan sinne katoliseen seurakuntaan tai sen papille tosiaan niin kuin viikoittain useammikin ja samaten Ukrainaan. Siis hänellä on siellä on kuitenkin suuri määrä katolilaisia myöskin ja sellaisia, jotka hän tunsi jo ennestään. Ja hänhän soitteli lankapuhelimella, hänellä ei ollut kännykkää, koska hän ei osannut käyttää oikein modernia tekniikkaa. Että hänellä oli Twitter-tili, mutta ei hän sinne itse mitään kirjoitellut, että kyllä hänellä oli avustajat, jotka näitä viestejä sinne kirjoitti.
0: Mutta Leo on sitten ollut vähän näppärämpi.
2: Leo on todella paljon näppärämpi, että hän on niin kuin ottanut oikein haltuunsa kaikenlaisen tekniikan. Ja hänhän on opiskellut aikanaan matematiikkaa yliopistossa, että ehkä hänellä on ollut tämmöisiä teknologisia taipumuksia myöskin jo siinä vaiheessa.
0: Nytkin kun ollaan tässä elokuvan kehyksissä liikuttu, niin populaarikulttuurikin on hyödyntänyt kuvastoa katolisen kirkon piiristä ja ihan siis Madonnasta lähtien ja julkkikset on poseerannut paavien kanssa kuvissa. Että mitä tämä teistä kertoo niin kuin tästä paavin roolista ja jotenkin, onko se mediaseksikäs rooli?
2: On se. Se on suhteellisen uusi asia, että kun miettii, että mistä lähtien niin kuin tiedotusvälineet on oikein todella niin kuin panostaneet näihin paaviin liittyviin tapahtumiin, niin mulle tulee mieleen, että ehkä niin kuin Johannes Pauli toisen kuolemasta lähtien. Siihen liittyy osaltaan tietysti niin kuin internetin nousu ja kaikki siellä tapahtuva tämmöinen keskustelu. Franciscus hän pääsi Rolling Stone-lehden kanteen aika pian valintansa jälkeen. Että kyllä se kertoo paljon siitä, minkälainen asema hänellä on populaarikulttuurissakin.
0: Reima Välimäki.
1: Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että vielä sen Franciscuksen ajan aikana sen globaalin suosion lisääntyminen, että olin silloin 2013, kun Franciscus pääsiäisen alla valittiin, ja sitten olin pääsiäisen aikaan Roomassa, ja olin ollut myös vuotta aiemmin, koska minulla oli aineistoja Vatikaanissa vielä Benediktuksen aikana, niin sinne kun meni kuuntelemaan niin kun paavin pääsiäispuhetta Benediktuksen aikana, niin ei sinne tarttunut mitenkään etukäteen lähteä, että kyllä sinne Pietarin kirkon aukiolle mahtui. Ja sitten kun me oltiin vuotta myöhemmin Franciscuksen ensimmäistä, okei, hän tuli juuri valittu paaviksi näin, niin sitten me tajutaan, että me ollaan jossain sivukadulla eikä päästä eteenpäin niin kuin näkemään koko aukiota, niin kyllä mä silloin aloin miettiä, että okei, että tässä on nyt ihan tavallaan eri kaliberin populaari vetoava hahmo kuin mitä Ratzinger koskaan oli paavina, ja näinhän tosiaan oli.
2: Joo. Silloin kun Johannes Paavali II valittiin 78, niin sitä valintaa seuraavaksi ilmestyneessä Suomen Kuvalehden kannessa olisi voinut olettaa, että siinä olisi hänen kuvansa, mutta siinä oli Billy Grahamin kuva, joka oli silloin evankeliointikiertueella Puolassa just. Siinä se Puola nyt niin kuin tuli esille siinä, mutta ei silloin vielä Paavi ollut semmoinen asia, josta suomalainen media olisi ollut mitenkään erityisesti kiinnostunut. Se on tullut sitten myöhemmin vastaan.
1: Ja onhan se outoa aikaa, että tuntuu, että Paavi on semmoinen niin kuin ihmisarvoja ja liberaaleja ja demokraattisia arvoja puolustava henkilö, ja sitä ei ehkä vaikka tuossa toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa olisi voinut kuvitella, että hyvin pitkään paavit ja katolinen kirkko edusti ennen kaikkea konservatiivisia, traditionalistisia arvoja.
0: Niinpä, ja tässä sen enempää paljastamatta, niin kyllähän tämä elokuvankin yllätyspaavi edustaa aika uutta aikaa, modernia, varsin modernia paaviutta.
2: Se oli vähän turha se loppupaljastus.
1: Mä oon samaa mieltä, että elokuva oli parhaimmillaan niissä niin kuin kardinaalien kohtaamisten kuvauksissa. Mutta toki ymmärtää, että kyseessä on myös niin kuin ison tuotannon elokuva ja jonkinnäköinen loppuhuipennus epäilemättä haluttiin saada. Ja epäilemättä tässä on myös, kun kysyit se just niin kuin kiinnostusta ja populaarikulttuurin käyttöä, että onhan tässä ajassa niin katolinen kirkko, kaikki ne varsinkin tuommoisiin konklaaveihin liittyvien vielä niin kuin hyvin perinteisiin rituaaleihin, se on tosi esteettinen, että kun kardinaalit marssii samanlaissa puvuissa ja liturgia vielä osittain latinaksi, niin kyllä mä ymmärrän, että miksi sitä napataan populaarikulttuuriin.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa puhuttiin tällä kertaa Konklaavista. Konklaavi-elokuva katsottavissa Yle Areenasta. Ensi torstaina jatketaan Maailmatarinoina ohjelman parissa 12 uutisten jälkeen. Marja Vehkasen vieraaksi tulee kirjailija-ohjaaja Saara Turunen ja Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Aiheena teatteri. Kello on nyt minuuttia yli kello 13. Näistä levyistään luovuohjelmassa keskitytään nyt musiikin ja taiteen voimaan. Ministeri Ville Rydman kertoo nauttivansa työstään poliitikkona, mutta ei halua sotkea siihen liikaa henkilökohtaista tunteiden paloa. Sen sijaan hän sanoo olevansa hyvin sensitiivinen ja intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut hänen elämässään mukana jo paljon aikaisemmasta vaiheesta kuin politiikka. Ville Rydmanin tapasi levyjen äärellä Inari Tilli.
1: Ville Rydman, mukavaa, kun kaikilta kiireiltäsi pääsit tänne näistä levyistään luovuohjelmaan.
2: Lämpimästi, kiitoksia kutsusta.
1: Olemme täällä Pasilassa ja nyt heti alkuun kuuntelijoille kerrottakoon, että olemme tehneet sinun kaupat tässä seuraavan vajaan tunnin aikana, niin unohdamme teitittelyn ja varmaan ehkä unohdamme vähän politiikankin.
2: Sen unohdamme mielellämme ja keskittykäämme musiikkiin ja taiteen voimaan.
1: Se voi oikeastaan olla ihan helpottavakin tieto, että saa niin kuin puhua musiikista. Tuossa ennen kuin lähdettiin tätä haastattelua tekemään, niin paljastitkin, että musiikki on sinulle se intohimon laji. Näinkö se on?
2: Kyllä se näin on, että nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita, mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen.

0: suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsanaan.
1: Mutta tähän alkuun vielä nyt muistutettakoon, varmasti moni sinut tunteekin, mutta olet siis suomalainen perussuomalaisen edustava kansanedustaja ja parhaillaan olet myös sosiaali- ja terveysministerinä työskentelet. Jos nyt pitää tälleen lyhyesti ja ytimäkkäästi kertoa, toki olet paljon muutakin ehtinyt urallasi tehdä. Mutta nyt kun me puhumme musiikista, niin täällä onkin ihan itse isä Bach ensimmäisenä levylautasella. Tämä ilmeisesti liittyy aika lailla sinne ihan syvään lapsuuteen, tämä mitä nyt kuulemme aluksi.
0: Kyllä, siis musiikki oli äärimmäisen keskeisessä roolissa kotonamme ja isä kuunteli paljon musiikkia, puhui paljon musiikista ja myöskin siitä tarttui aika paljon oppeja, että en muista sellaista aikaa omassa elämässäni, että en olisi osannut erottaa vaikkapa barokkimusiikkia klassismin ajan musiikista tai barokin sisällä Bachin musiikkia Händelin musiikista, että jotenkin ne tuli ihan siellä niin kuin aivan lapsuudessa, niin isä aina kertoi, että mitä musiikkia tämä on ja kuka sen on tehnyt ja mistä siinä on kyse. Valitsin tämän dueton Wir eilen mit schwachen doch emsigen Schritten juuri sen takia, että sillä on erityinen tämmöinen lapsuusroolinsa. Siinähän on oikeastaan aika hassu teksti suhteessa itse musiikkiin, kun siinä kerrotaan, että riennämme Jeesuksemme luo heikoin, mutta ahkerin askelin. Mutta kun kuuntelee sitä musiikkia, niin ne askeleet eivät kuulosta kovin heikoilta, vaan hyvin päättäväisiltä. Ja se on suorastaan aika tanssillista musiikkia, niin kuin Bachin musiikki aika lailla laajastikin. Tämä oli jotenkin niin ratkiriemukas duetto minun ja pikkusiskoni mielestä, että halusimme tanssia sen tahtiin. Ja sitten isällämme oli tapana tehdä niin, että hän otti minut toiselle käsivarrelle ja siskoni toiselle käsivarrelle ja sitten tanssahdeltiin ympäri asuntoa ja tämä herättää hyvin vahvoja lapsuusmuistoja.

0: Tämä oli siis duetto Wir eilen mit schwachen doch emsigen Schritten, kantatista numero 78. Tämä taisi ollakin, Ville Rydman, hirveän tärkeää, että nimenomaan tämä Rillingin versio nyt kuultiin. Tässä tämmöinen kepeä tanssillinen versio.
1: Joo, siis isäni aikanaan kertoi, että hän oli halunnut hankkia nimenomaisesti sen levytyksen, jossa tempo oli nopein. Että hänelle oli tärkeää, että se tanssillisuus tulee myöskin siinä tempovalinnassa esille. Ja sen takia valitsi myöskin juuri sen levytyksen, joka meillä silloin lapsuudessa soi ja minkä tahtiin halusimme tanssahdella.
0: Minä ainakin muistan, Ville Rydman, että sinä olet ollut ihan julkisuudessakin siitä, että olet Cantores Minoreksen kasvatti, kuoromiehiä.
1: Pitää paikkansa. Sieltä se musiikillinen kipinä sitten todella lähti liikkeelle, että 10-vuotiaana aloin laulaa kuorossa ja heti ensimmäisenä keväänä oli Bachin Matteus Passio -ohjelmassa. Silloin tosin vielä laulettiin siellä koulutusryhmissä, lauloimme kaksi koraalimelodiaa vain, sitten niin siitä siirryttiin vuoden päästä sitten sinne varsinaisen kuoron riveihin. Mutta se Matteus Passio teki todella vaikutuksensa ja koin, että se oli sellainen elämys, että se todella muutti elämän suunnan. Bach on tavattoman dramaattinen säveltäjä silloin, kun hän sille päälle sattuu, ja Matteus Passio, jossa kuvataan Jeesuksen kärsimyshistoriaa aina sinne hautaamiseen asti, niin siinähän draamaa riittää. Ja oikeastaan se on sellainen kokonaisuus, josta ei tohtisi irroittaa mitään yksittäistä palasta. Mutta toisaalta sitten taas, kun valitsee niitä elämänsä levyjä, niin Matteus Passiota on vähän vaikea sivuuttaa, koska se oli kuitenkin se teos, joka innosti silloin lapsena kaikkein eniten, ja hankin sen orkesteripartituurin, ja mikään nuotti, minkä omistan, ei ole niin kulunut kuin tämä Matteus Passion partituuri, jota silloin lapsena ja vähän myöhemminkin on selaillut kyllä hyvin aktiivisesti. Mutta tämä on siis se dramaattinen kohtaus, kun Jeesus on juuri kuollut ja sen jälkeen tapahtuu valtava luonnonmullistus. Kalliot halkeilevat, temppelin esirippu repeää keskeltä kahti, haudat aukeavat, maa järisee. Ja Bach kirjoittaa sen evankelistalle hyvin dramaattisesti. Mutta sitten tapahtuu jotain. Evankelista kertoo, että sadanpäämies ja ne, jotka Jeesusta vartioitsevat, niin näkevät tämän kaiken. Ja he kauhistuvat. He kauhistuvat ja toteavat, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Mutta Bach ei kirjoita siihen musiikkiin kauhua, vaan hän kirjoittaa siitä mitä jaloimman ja kirkkaimman uskontunnustuksen. Ja tämä on juuri osa sitä Bachin nerokkuutta, että hän kirjoittaa hyvin dramaattisesti, mutta hän liikkuu useassa eri aikatasossa samaan aikaan. Ja siitä tuleekin yhtäkkiä tämmöinen kollektiivinen uskontunnustus, joka yhdistää meidän aikamme kristityt sinne roomalaisiin, jotka yhtäkkiä tajuavat, että taisimmepa juuri tehdä aika pahan virheen.

0: Siinä hieno tunnelmapala Bachin Matteuspassiosta. Und siehe da, eli siinä oli evankelistana lauloi Peter Schreier ja siinä oli myös mukana Münchenin Bach-orkesteri ja johtajana oli itse Carl Richter. Levytysvuosi 1979, hieno levytys tämäkin, minkä Ville Rydman tänne meille toit kuunneltavaksi. Mikä muuten siinä Bachissa oikein kolahti ja varsinkin Matteuspassiossa sinulla niin, että se oikein innosti ja innoitti nuorta miestä silloin aikoinaan?
1: Siis nähdäkseni Bach muodostaa perustan koko länsimaiselle musiikkitaiteelle, että oli sitten kyse harmoniasta, kontrapunktista, äänenkuljetuksesta, ihan mistä tahansa asiasta, niin jos haluaa opiskella musiikkia, niin kannattaa lukea, miten Bach tekee, koska se on se koko perusta ja pohja, mille tämä länsimainen musiikki hyvin pitkälti aina Bachin jälkeen on perustunut. Mutta toki tietysti niin ei se tämä ollut se syy, minkä takia siihen aikanaan tempautui mukaan, vaan se, miten tavattoman vetoavaa se musiikki on. Mutta tämähän totta kai perustuu siihen, että silloin kun asiat on tehty hyvin, niin vaikka ei tuntisi sitä musiikin teoriaa, niin kyllähän se koskettaa ihmistä jo ihan sellaisenaan. Ja se juuri kertoo siitä, että minkä laatuisesta musiikista on kyse. Et mä havaitsen sen, että aina aika ajoin tulee sellaisia ihmisiä useinkin vastaan, jotka sanovat, että en minä ymmärrä klassisesta musiikista mitään. Mun vastaukseni tähän on, että ymmärrätkö sinä sitten jostakin muusta musiikista? Osaatko analysoida jonkun popkappaleen?
0: Aivan, kaikki ja, soinut siellä.
1: Aivan. Mm. Ja sitten usein vastaus on, no, mutta en mä sitäkään osaa analysoida, mutta miksi mun tarttisi? Että mähän nautin vaan siitä musiikista, jonka jälkeen mun vastaukseni, että se on ihan sama asia. Mm. Että ei sitä tarvitse osata analysoida ja pureksia sitä musiikkia ytimiinsä ja tehdä jotain sointu- tai harmonia- tai kontrapunktianalyysiä, vaan siitä voi vaan nauttia. Mutta sitten, jos haluaa saada musiikista vielä enemmän irti, niin aina sieltä voi löytää uusia tasoja silloin, kun lähtee oikeasti opiskelemaan. Ja mulle se juttu oli se, että se Bach yksinkertaisesti niin oli jotain niin voimakkaasti elämyksellistä musiikkia jo silloin lapsena, että melkein tipahdin tuolilta sen voimasta. Ja sitten se herätti sen innostuksen, että mä haluan tietää, miten voi tehdä jotain tuollaista musiikkia, joka herättää näin voimakkaita tunteita. Ja sitten mä ostin niitä partituureja, lueskelin niitä ja kyselin isoisältä, että miten toi pitää lukea, kun mä en ymmärrä tota. Ja sitten hän auttoi mua ymmärtää, että mistä vaikkapa bassokontiinuossa on kyse ja että mitä ne signatuurit siellä bassomelodian yläpuolella tarkoittaa ja kuinka ne kuuluu soittaa ja mitä se merkitsee.
0: Sanottako jo tässä vaiheessa isoisäsi on siis Kari Rydman, säveltäjän varmasti monet tietävätkin, sama sukunimi toki, niin se jo antaa vähän osviittaa, että samaa sukua olet. Sinullahan siis, ja kohta ehkä saatamme kuullakin Karin musiikkia tässä ohjelmassa, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Mutta siis sinä olit niin kiinnostunut itsekin musiikista, että ymmärsinkö oikein, että opiskelit ihan hetken aikaa Sibelius Akatemiassakin musiikkia?
1: Joo, sieltä Cantores Minoresista jatkui matka sitten Helsingin konservatoriolle, soitin poikkihuilua, opiskelin musiikin teoriaa, aika paljon kyllä tentin niitä musiikin teorian kursseja, koska mä olin sitten itsenäisesti opiskellut niin paljon, mutta sitten mä sävelsin omaa musiikkia, sävelän kyllä edelleenkin, jos jotain ehtii tai muistaa kirjoittaa ajatuksiaan ylös. Ja sitten Sibelius Akatemialle pääsin 17-vuotiaana niin tämmöisen niin kuin nuorisolinjan kautta. Olin samoissa pääsykokeissa säveltäjä Cecilia Damströmin kanssa, että tämmöisen niin kuin hauskana yksityiskohtana. Ja niin tosiaan siellä sitten hetken aikaa opiskelin, mutta sitten vähän muut asiat vei mennessään. Ja niin harva asia mulla on kesken jäänyt, mutta opinnot Sibelius Akatemialla kuuluu niihin kesken jääneisiin harvalukuisiin asioihin.
0: Eli eihän elämästä koskaan tiedä. Joskus tulevaisuudessa saattaisit ehkä nyt intoutua uudestaan.
1: Kukapa tietää.
0: Kukapa tästä elämästä tietää. Mutta seuraavana levylistalla on Wagneria. Bachista siirrymme Wagneriin, niin kyllä on nyt isoja järkälen nimiä tässä ohjelmassa tarjolla.
1: Sieltä 10-vuotiaasta asti, jolloin lauloin siellä Cantores Minoresissa, niin Bach oli aivan ylivoimainen johtotähti ja mielestäni niin mikään kukaan koskaan ei voisi ylittää Bachia, mutta sitten siellä teini-ikäisenä 15-vuotiaana, niin sitten alkoi jotenkin musiikillinen hahmotus laajentua siten, että havaitsi, että maailmassa on paljon muutakin kiinnostavaa musiikkia ja taidetta. Ja hurahdin Richard Wagneriin aivan täysin. Ja hän on siitä vaikea säveltäjä tähän näistä levyistä tai luovuohjelmaan, että hänenkin teoksensa ovat kyllä kokonaisuuksia, joista ei oikeastaan sopisi palasia irrottaa. Mutta ne on niin pitkiä, että niistä on vähän pakko irrottaa. Ja mä olisin voinut valita hyvin monta eri pätkää, mutta päädyin kuitenkin sitten Votanin jäähyväisiin tuosta Valkyria-operasta, koska se tunnelataus, joka siihen kaikki ne moninaisuuksineen sisältyy, on niin huima. Eli Votan ylijumala on jättämässä hyvästejä suosikkityttärelleen Brynhildelle, Valkyrialle. Ja hänen on niin pakko tehdä, koska hänen velvollisuutensa niin sanoo. Hän on yhtäältä vihainen Brynhildelle, kun Brynhilde on rikkonut hänen käskyään vastaan, mutta samaan aikaan hän ihailee tytärtään suuresti, koska se tytär on itse asiassa tehnyt juuri sitä, mitä isä olisi halunnut tehdä, mutta hän ei omien velvollisuuksiensa vuoksi kyennyt. Mutta nyt hän joutuu jättämään tyttärensä, se tunnelataus siinä on aivan valtava, etenkin kun hän joutuu sanomaan sitten, että sinut aikanaan omakseen saakoon se, joka on vapaampi kuin minä, Jumala.

0: Wotan jätti jäähyväisiään Richard Wagnerin operassa Valkyria, ja Wotanin roolissa lauloi baritoni Thomas Stewart ja sitten Herbert von Karajan tässä levytyksessä johti Berliinin filharmonikoita. Tämä levytys oli vuodelta 1967, eli vähän tuollainen jo historiallisempi levytys, minkä Ville Rydman toi tähän ohjelmaan mukaan. Tuossa tulikin jo mainittua, että sinä olet säveltäjä Kari Rydmanin pojanpoika. Kuinka paljon olet isoisäsi kanssa ollut tässä tekemisissä?
1: Jatkuvasti, että tietysti ministeriarki ja vähän vauva-arkikin täällä Helsingissä niin rajoittaa, mutta kyllä me säännöllisesti siellä vierailemme ja niin muutenkin yhteyttä pidämme, että hän sujuvasti käyttää kaikkia teknisiä välineitä ja että viestit kulkevat suuntaan ja toiseen.
0: Onko hän muuten antanut sinulle tällaisia musiikillisia vinkkejä, mitä niin kuin tulee sävellystyöhön?
1: Juu. Siis hän on aina ollut musiikkini ankarin arvostelija, että muistan sen aina niin lapsena ja teininä, että jos olin tehnyt jotakin ja tohkeissani näytin isoisälle, että nyt mä oon tehnyt tämmöistä näin, niin hän oli aina hyvin kriittinen, että joo, mutta tämän asian sä oot tehnyt aika huonosti, että tuon voisi tehdä paljon paremminkin ja käydäänpäs nyt tätä läpi ja muuten, mutta en mä siitä rikki mennyt, mä koin päinvastoin, että se oli äärimmäisen hyödyllistä, että niin ankara opettaja ja sitten siinä oli vielä siis sillä tavoin, että hän oli hyvin lempeä ja kehuvainen aina kaikille muille tai ei-sukulaisille, mutta sukulaisille hän oli niinku hyvin tiukka, mutta tämä kuuluu tehdä näin, ja että nyt sä et ole tässä ottanut huomioon tuommoista ja tuommoista asiaa, mutta paljon hyödyllisempäähän se silloin oli ainakin, jos oli valmis sen opin ottamaan vastaan. Ja sanotaanko näin, että kun Cantores Minores -kuorossa lauloi, niin sitä oli tottunut aika ankaraan menoon, että meillä oli siellä johtajana saksalainen professori Hauschild, joka ei koskaan edes opetellut suomen kieltä, että siellä piti pikkupoikana pärjätä, tottua saksan kieleen, jolla kuoroa johdettiin. Ja niin kuri oli aika ankaraa, joskus lyötiin nuottikansiolla päähän ja palaute oli hyvin välitöntä, että siihen nähden se niin kuin isoisän musiikin teoreettinen kritiikki, mitä omia tekemisiä kohtaan tuli, niin se oli ihan helposti kestettävissä siihen myöskin niin kuin Cantores Minoresin hyvin ankaraan saksalaishenkiseen kurinpitoon verrattuna.
0: Mietin tuota sinun isoisäsi roolia elämässä, kun sinullehan tuli surua elämään silloin, kun olit vähän päälle parikymppinen, ilmeisesti oma isäsi kuoli. Joo. Samalla isoisäsi poika kuoli, niin kyllä, teillä oli suvussa varmasti suuri suru, niin varmaan voisin kuvitella, että isoisän merkitys sellaisessakin tilanteessa on ollut iso.
1: Oli se ja siis se oli tosiaan silloin miltei 20 vuotta sitten, niin tosiaan isäni menehtyi melanoomaan. Oli elänyt hyvin terveellisesti ja urheilullisesti ja kaikkea muuta, mutta se ei aina sitten sitä kysy, että tosiaan niin melanoomasta kyse. Mutta sitten isoisäni rupesi käsittelemään tätä siten, kun hänelle on tapana, eli musiikin kautta. Ja siinä vaiheessa, kun oli hänelle jo selvää, että hänen esikoispoikansa ja oma isäni niin tulisi menehtymään ja että aikaa ei ole enää paljon jäljellä, niin hän rupesi jo kirjoittamaan tällaista orkesteriteosta oman poikansa muistolle. Tämä on jotain sellaista, mitä mä oon isoisässäni aina kovasti hämmästellyt, että kuinka hän kykenee äärimmäisimmän

0: murheen ja voimakkaan tunteen keskellä olemaan niin luova. Monet tietävät tarina, mikä on hänen laulunsa Niin kaunis on maa taustalla, mutta mulle itselleni paljon vaikuttavampi juttu on se, että miten hän alkoi kirjoittaa tätä Hymnus Dulcis Memoriaa orkesteriteosta oman poikansa muistolle ja miten riipaiseva sen tausta on, kun hän otti lähtökohdakseen tälle orkesteriteokselle sellaisen kehtolaulun, jonka hän oli aikanaan omalle pojalleen kirjoittanut silloin, kun hän on tuuditellut poikansa uneen. Ja sitten hän otti tästä ikään kuin melodiasta kiinni ja kirjoitti sen tämmöisenä ikään kuin kantusfirmustyyppisenä melodiana sen orkesterisatsin päälle. Se tulee kahdesti ensin oboen soittamana ja sitten lopulta koko puupuhallin sektion soittamana. Ja se saa siinä uuden merkityksen, että siitä tuleekin tällainen kehtolaulu, joka sitten saattelee omaa poikaa ikiuneen.
1: Ja meillä on nyt mahdollisuus kuulla tämä teos, koska olet tuonut sen meille kaikille kuunneltavaksi. Tämähän ei ole millään kaupallisella äänitteellä saatavilla.
0: Joo, tässä oli siis tosiaankin niin, että isäni teki koko uransa tiedemaailmassa, tieteellisten seuraa valtuuskunnassa. Ja hän oli myöskin intohimoinen musiikki-ihminen ja hänen omalla tavallaan kokonaistaideteoksensa oli nämä 2 vuoden välein järjestettävät tieteenpäivät. Ja hänelle oli aina hyvin tärkeää, että hän suunnitteli myöskin sen musiikin aika huolella, että millä tavoin sitten avajaisissa on musiikki. Että jos oli tieteenpäivien aiheena vaikkapa maailmanloppu tieteen näkökulmasta, niin avajaisissa soitettiin Messiaanin aikojen lopun kvartetto. Tai jos oli kyse tähtitiedeteemaisesta tiedefestivaalista, niin siellä saatettiin sitten avajaisissa soittaa William Herschelin musiikkia, kun hän oli sekä säveltäjä että tähtitieteilijä. Ja näin oli sitten, että kun isäni sitten 2007 menehtyi, niin 2009 tieteenpäivien avajaisissa, sitten kun tieteenpäivien pääsihteeri ei enää ollut paikalla, niin siellä sitten Avanti-orkesteri esitti niin tämän isoisäni pojallensa, hänen muistollensa säveltämän orkesteriteoksen.

0: Hymnus Dulcis Memoria, Kari Rydmanin teos lapsensa sinun isäsi Ville Rydman muistolle. Avanti Orkesteri soitti. Kiitos kun saimme sen nyt kuultavaksemme. Ehkä se on niin, että Kari Rydmanin kaltainen säveltäjä prosessoi suruaan nimenomaan säveltämällä.
1: Näin se on, että tässä teoksessa se alku on hyvin semmoinen uhkaava ja siinä kun kuullaan tämä kehtolaulumelodia ensimmäisen kerran, niin ykkösviulut soittavat semmoista niin kuin suorastaan viilonomaista aika lyhyttä korkeaa H-säveltä, mutta sitten kuitenkin lopulta musiikki rauhoittuu sen jälkeen, kun se kehtolaulumelodia on kuultu toistamiseen ja niin kuin teoksen nimikin viittaa suloisiin muistoihin, niin sitten se kiitollisuus eletystä elämästä jää kuitenkin päällimmäiseksi siihen kaiken surun keskellekin.
0: Musiikilla voi olla tällainen voimaa antava vaikutus. Minä katselen tässä nyt soittolistaa eteenpäin. Täällä on kuultu klassisia säveltäjiä, isoisääsi, mutta nyt musiikaalimusiikkia, mutta tässä on todella tällainen toiveikas teema tässä laulussa, minkä kohta saamme kuulla ainakin minun mielestäni.
1: Joo, siis kun valitsin näitä kappaleita, niin otin tavallaan vähän semmoista omaa elämän kaarta. Ja vuosi 22 ei ollut elämäni paras, sanotaanko näin. Hetken aikaa vaikutti siltä, että menetin kerralla kaiken. Mutta sitten kuitenkin niin se piinan aika jäi aika lyhyeksi, että jo seuraavana kesänä tulinkin jo nimitetyksi ministeriksi ja sitten vähän sen jälkeen niin tapasin myöskin puolisoni Kariittan ja yhtäkkiä koin, että olin löytänyt kotiin jopa niin kuin suorastaan tavalla, joka tuntui enemmän tai vähemmän ylimaalliselta ja että voiko tällaista rakkautta missään niin kuin oopperan ulkopuolella ollakaan, mutta ehkä sitten kuitenkin voi. Ja sitten silloin kesällä 24 niin teimme Lofooteille semmoisen yhteisen vaellusreissun, joka oli siis aivan taianomainen, oltiin muuallakin Pohjois-Norjassa. Ja mä olen aina rakastanut vuoria, mutta nyt se yhteinen vuorikiipeily, niin se antoi vielä aivan niin kuin oman erityisen tunnelmansa. Ja sillä matkalla sitten soi erityisen paljon mielessäni niin Sound of Musicista tämä Climb Every Mountain, joka on mielestäni koko sen musikaalin monella tapaa huippuhetki. Ja sitä yhdessä kuuntelimmekin ja jos olen siitä ennenkin pitänyt, niin tämän kokemuksen jälkeen se on saanut aivan erityisen henkilökohtaisen merkityksen. Eli kannattaa kiivetä jokaiselle vuorelle niin kauan, että sen oman onnensa todella löytää.

0: siinä Peggy Woodin, voisiko sanoa, suorastaan sydämeen käyvä tulkinta Climb Kyllä. Every Mountain -musikaalista The Sound of Music, sitä ihan elokuvaversiosta tuon nyt kuulimme. Ville Rydman, kiitos jo tähän astisista valinnoista tämänkertaiseen näistä levyistään luovu ohjelmaan. Olemme saaneet kuulla todella hienoa, varsinkin klassispainotteista musiikkia tämänkertaisessa ohjelmassa. Kuinka paljon, Ville, sinulla jää aikaa kuunnella musiikkia nykyisessä kiireisessä ministeritehtävien arjessasi?
1: Kyllä sitä jää, mutta sanotaanko näin, että tämmöinen ihan vauva-arki rajoittaa kyllä merkittävästi konserteissa käymistä, että et nyt tässä elämävaiheessa niin konsertti- tai operakäyntejä tulee aika vähän. Niitäkin on onnistuttu järjestämään, mutta vähänlaisesti. Mutta sinänsä siis ei se musiikki mihinkään katoa, että niin kyllä kun mä kotiin tulen, niin radio laitan päälle ja jos se mitä radiosta tulee ei miellytä, niin sitten menen sinne ihan fyysiselle levyhyllylle. Että se on tämmöinen vanhanaikainen tapa, millä edelleenkin musiikkia kuuntelen.
0: Eli vielä löytyy ihan levyjä.
1: Multa löytyy CD-levyjä, LP-levyjä, EP-levyjä, Kelanauhoja,
0: mistä
1: kaikkea
0: ei
1: mahdollista.
0: Ei,
1: kaikki historian äänitevaiheet niin on läsnä.
0: Ei ihan vielä ole syytä luopua siis näistä
1: ei suinkaan
0: formaateista. Ja hienoa, kun löytyy se radiokin sitten kuunteluun. Ja nyt tämänkertaisessa ohjelmassa saamme kuulla vielä todella, täytyy kyllä sanoa, hieno valinta tämäkin. Nimittäin Im Abendrot, Richard Straussin laulusarjasta 4 viimeistä laulua.
1: Juu, pysytään tässäkin vuorilla niin kuin edellisessäkin musiikkinumerossa. Mehän kaikki aikanaan tästä maailmasta poistumme ja joillakin säveltäjillä osuu maailmasta poistuminen erityisen dramaattiseen hetkeen, että nämä 4 viimeistä laulua sellaisiksi nimetyt, niin olivat niitä Richard Straussin aivan viimeisiä ja niistä sitten viimeiseksi tähän laulusarjaan laitettiin sitten tämä Im Abendrot, eli iltaruskossa. Ja tämä on huikea kuvaus. Pariskunta on kulkenut pitkän matkan käsi kädessä ja saapunut sitten tällaiselle iltaiselle vuorelle. Ja laaksot ovat heidän ympärilleen, ilta jo hämärtyy ja he ihastelevat sitä vuorimaiseman kauneutta, kunnes he yhtäkkiä havahtuvat käsittämään, että ovatko he itse asiassa kohtaamassa oman kuolemansa. Ja en tiedä, onko koskaan kirjoitettu mitään niin tyylikkään autuasta musiikkia kuvaamaan maailmasta lähtemistä. Ja erityisen dramaattiseksi tämän tietysti tekee se, että nämä olivat niitä noin suunnilleen viimeisiä nuotteja, mitä Richard Strauss itse koskaan paperille kirjoitti. Ja itse olen enemmän tai vähemmän aina unelmoinut siitä, että kun oman lähdön hetki koittaa, niin että se tapahtuisi juuri niin kauniilla tavalla kuin mitä tässä Im Abendrot-laulussa, että elämä on kuljettu ja sitten on saavuttu sille korkealle vuorelle ja kaikki on ikään kuin täytetty ja tehty ja on aika jatkaa eteenpäin.

Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa oli vieraana ministeri Ville Rydman. Ohjelman toimitti Inari Tilli. Viimeisenä musiikkivalintana soi Im Abendrot Richard Straussin säveltämästä sarjasta Fielets de Lida. Musiikin esittivät soprano Kirite Kanava ja Lontoon sinfoniaorkesteria johti Andrew Davies. Kello 14 puidaan Kalle Haatasen kanssa ristiretken historiaa. Sitä ennen kuunnellaan hetki Gershwinia. George Gershwinin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 128 vuotta. Hän oli yhdysvaltalainen säveltäjä ja pianisti, joka yhdisti ainutlaatuisella tavalla klassista musiikkia ja jatsia. Hän on Yhdysvaltain kuuluisimpia säveltäjiä kautta aikain. Gershwin kuoli traagisesti vain 38-vuotiaana aivokasvaimeen. Preludin numero 2 soittaa nyt toinen hyvinkin tunnettu amerikkalainen säveltäjä Leonard Bernstein. Tämä on encore vuoden 1982 konsertista, jossa Bernstein soitti Gershwinin Rhapsody in Blue.

Sellainen oli George Gershwinin preludi numero 2. Leonard Bernstein soitti pianoa vuonna 1982. Sini Kangas on perehtynyt ristiretkiin, väkivaltaan ja valtarakenteisiin keskiajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Hän on nyt Kalle Haatasen vieraana. Ohjelma on uusinta maaliskuulta 2026. Studiossa seurananne ohjelman jälkeen Tuija Kurvinen.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, historiantutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta 1996-1192 vuosina. Ja tähän kirjasarjaan on tulossa jatkoakin, mutta jotta me saadaan ikään kuin tolkkua tähän näin, niin meidän pitää nyt kyllä lähteä ristiretken käsitteestä, koska sä teet hyvin selväksi tässä kirjan alussa siitä, että ei ole aivan selkeää, että se kouluopetuksen ensimmäinen ja toinen ja niin edelleen ristiretki ei ole kauhean selkeä asia. Onko jotain simppeliä tai monimutkaista tapaa määritellä ristiretki käsitettä?
1: On ja ei ole. Eli siinä vaiheessa, kun ristiretki aika alkaa ja siitä tutkijat

0: on samaa mieltä, että ristiretket alkavat viimeistään siitä, kun paavi Urbanus II julistaa Clermont kirkolliskokouksessa marraskuussa 1095 ristiretken alkaneeksi. Et siitä alkaa ristiretki aika, mutta sitten jos me mietitään näitä käsitteitä, ristiretken määritelmää, niin tämä on epäselvä aikalaisille, eli ristiretki käsitehän on uuden ajan termi, sillä lailla kun me ymmärretään, ja vasta sitten pikkuhiljaa keskeään kuluessa tälle instituutiolle kehittyy erilaisia tarkempia määritelmiä. Alkuvaiheessa niin latinankieliset termit yleensä viittaa ristiretkeen pyhiinvaelluksena, tai sitten tällaisena aseellisena sotaretkenä. Sitten kun alkaa tulla kansankielisiä lähteitä, sanotaanko siinä noin pyöreästi satakunta vuotta, vähän vajaat myöhemmin, niin joo, viitataan kyllä myöskin pyhiinvaelluksena. Yleisin termi vanhassa ranskassa on vaan, että aller à Jérusalem, Jerusalemin meneminen, näin. Ja mitä sitten osanottajat itse ajatteli alkuun, niin he todella ajattelivat, että he menevät kristikunnan pyhimpään paikkaan, maailman napaan, Jerusalemiin, joka keskiään kartossa siis joskus fyysisesti piirretään myös navaksi, pyhän haudan kirkkoon ja rukoilevat siellä paikassa, johon he aikanaan uskoivat Kristuksen tulleen haudatuksi ennen ylösnousemusta. Pyhän haudan kirkko, jossa siis ylösnousumuskappeli tänäkin päivänä edelleen on. Ja nimenomaan muuten ristiretkeläisten rakentamassa muodossa 1140-luvulta. Ja sen lisäksi sitten heidän tarkoituksenaan matkalla oli valloittaa kristittyjen alaisuuteen alueita, jotka olivat aikanaan kuuluneet Roomalle. Rooman jaon jälkeen Itä-Roomalle ja jonka sitten muslimien ekspansion varhaisessa vaiheessa niin oli liitetty sitten muslimien imperiumeihin. Ja jos mietitään sitten termiä tämä ristiretkeläinen tai ristiretki, mistä se tulee, niin varmaankin sellaisesta sanasta kuin ristillä merkitty Crucis Ignatus, joka alkaa ilmestyä lähteisiin siinä 1180 noin, että siinä me ollaan jo siis pyöreät 80 vuotta Jerusalemin valtauksesta ensimmäisten ristiretkeläisten toimesta. Ja se alun perin tarkoittaa vaan ristillä merkittyä Jerusalemin pyhiinvaeltajaa. Että keskiään ihmisellähän toisin kuin meille nyt on tärkeää, että se sosiaalinen status, sen pitää näkyä ulos. Ja pyhiinvaellukseen liittyy paljon erilaisia privilegioita ja aika paljon sääntöjä ja pyhiinvaeltajia suosittiin monin tavoin. Kirkko pyrki suojelemaan heitä ja tärkeimpiin pyhiinvaelluskohteisiin matkustavilla oli aina, siis yleensä kangaspalaan ommeltu sen pyhiinvaelluspaikan symboli. Eli ne, jotka meni Kompostelaan, heillä oli simpukan kuori, jotka meni Roomaan, heillä oli palmunlehvä, jotka menivät Jerusalemiin, heillä oli risti. Ja siitä kun mennään sitten vähän eteenpäin ja ristiretki-instituutiot, erityisesti ANE, kehittyy, niin sitten tästä Crucis Ignatus-termistä alkaa vähitellen pitkän ajan kuluessa kehittyä tämä meidän käsitys ristiretkestä tai ristiretkeläisestä.
1: Tässä on jo monta asiaa, ikään kuin funktiota tai jotain sen kaltaista, jota nämä ristiretket tuntuivat sitten heijastavan tai täyttävän. Eli yksi on tämä ikään kuin paavin velvoite, varmaankin toisaalta nämä privilegiot, mitä annettiin. Mutta sitten tässä kirjassa tulee myös selkeäksi se, että jo ennen tätä paavi Urbanuksen näitä ikään kuin käytäntöön johtavia suunnitelmia ristiretkeä varten, niin oli olemassa jonkinlainen sosiaalinen tarve niille. Siis tuossa yhdessä paitsi puhutaan, että näitä pyhiinvaellusmatkoja on jo esikristilliseltä ajalta. Ja sitten tässä todellakin voisi ajatella, että läntinen kirkko haluaa siis vallata alueita tai käännyttää kristityksi, mikä ei ole selkeästikään yksi näistä funktioista. Tämä ensimmäinen ristiretki, siellä oli ilmeisesti kymmeniä tuhansia osanottajia. Ja jos kysymys ei ollut siitä, että käännytetään pakanoita kristinuskoon ja kysymys ei ollut tällaista seikoista, niin mitä kaikkea tässä oli siis? Paavin valloitushalua, kristinuskon jatkamista, puhdasta valtapeliä ja miksi ihmiset kuitenkin olivat niin innokkaita lähtemään suurin joukoin näin käsittämättömän vaaralliselle matkalle?
0: No, Jerusalemin pyhiinvaellus oli ollut nousussa koko 1000-luvun. Jerusalem oli arvostetuin pyhiinvaelluskohde sydänkeskiajalla. Ja mikä selittää sitten valtavaa osanottoa ja määristähän meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä. Nämä on tutkijoiden arvauksia ja arvauksiksi ne jää. Suurin osahan näistä ihmisistä matkan aikana joko kuoli sitten tai kääntyi takaisin kotimatkalle. Että varsin harva heistä sitten ilmeisesti saavutti Jerusalemen, mutta he halusivat siis ihan kaikkista elämää, nämä osanottajat. Heillä oli uskonnollisia motiiveja ja toki kun ihmiset ovat mitä ovat, heillä on monenlaisia motiiveja yhtä aikaa. Mutta ristiretkeläiselle itselleen tärkeää oli tämä uskonnollinen motiivi ja se on ymmärrettävä, että pyhiinvaellushan alun pitäen oli tällainen rauhanomainen instituutio, eli pyhiinvaeltajalle ei saanut aseita mukanaan. Eli mikä ainoa oikeastaan opillinen uutuus, mikä ristiretkessä on, on, että tässä siis kirkko antaa luvan pyhiinvaeltajien aseistautua ja että tällaisesta niin kuin pyhiinvaellukseen liittyvästä väkivaltaista konfliktista tulee osa katumusharjoitusta. Tämä on ainoa uutuus. Pyhiä sotia oli tässä vaiheessa käyty satoja vuosia ja oikeutettua sotia tietenkin tähän on jo roomalaisen oikeuden esikristillinen konsepti. Niitä oli ollut iät ja ajat ja näissä oli aika semmoinen selkeä teoria siitä, että milloin sota voi olla oikeutettua, milloin se voi olla pyhää. Mutta ristiretkessä tosiaan uutuutena on se, että siinä yhdistyy tämä pyhiinvaellusinstituutio ja myös ajatus siitä, että väkivallasta voi hyvin rajatussa reunaehdoissa tulla katumusharjoitus sinänsä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä esimerkiksi toisen ihmisen tappamista, niin siitä ei tarvitse tehdä katumusharjoituksia tai katsotaan, että tämä on siis sielua autuuttava teko, kun toimitaan vilpittömässä mielessä. No, tämä oli yksi asia. Sitten tietenkin paavin motiivit. Ristiretkeläisyys hän on katolisen kirkon kädenojennus sotilassäädylle. Et jos ajatellaan läntistä kristikuntaa, se oli rauhoittumassa pikkuhiljaa, vakiintumassa ja keskiajalla kuninkaat eivät olleet mitään absoluuttisia yksinvaltioita. He olivat riippuvaisia johtavasta eliitistä ja ratsuaatelista, tekivät tämän kanssa yhteistyötä. Kirkko myös. Ja yhteiskunnallisen väkivallan syynähän yleensä oli niin kutsuttu feodaaliaateli. Ja monet näistä nyt sitten ristiritareista kokivat tämän myös ongelmaksi. Eli heidän ikään kuin tähän säädynmukaiseen elämäänsä kuuluu tämä, että yläluokkaisen miehen elämän kohokohta on tappa säädynmukaisilla aseilla vertainen vastustaja lähitaistelussa. Ja tällainen ajattelu tietenkin ruokkii lojaliteetta ja verikostoja, joita vielä Euroopassa niitä ei ollut vielä. Ne ei olleet laittomia vielä. Ollaan siinä vaiheessa, että kanoninen oikeus alkaa vähitellen saada enemmän ja enemmän jalansijaa. Paavithan on mahtavimmillaan siinä 1100-luvulla ja 1200-luvun taitteessa. Ja myöskin kuninkaat pikkuhiljaa hyvin vähitellen alkavat hamuta lisää valtaa. Ja sekä kruunun että kirkon intressissä on tietenkin rauhanomainen valtakunta, jossa voidaan kehittää kauppaa, jossa mielellään ei ole koko ajan jotain pikkusotia ja niin poispäin. Toisaalta sitten on tämä ratsuaateli, jolla on periytynyt esikristilliseltä ajoilta näitä säännönmukaisen käytöksen vaatimuksia. Ja kun nämä on usein aidosti hurskaita ihmisiä, niin heille itselleenkin tämä tämmöinen väkivallan ja sitten toisaalta kirkon esittämien vaatimusten yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Ja varsinkin ensimmäisen ristiretken lähteessä, toki kautta linjaista myöhemminkin, käy ilmi tällainen niin kuin helpotus ja ilo siitä, että voi elää säädönmukaisesti ja palvella Jumalaa. Tämä on varsin mun mielestä tämmöinen räätälöity hanke. Se rauhoittaa osittain länttä. Ja sitten tietenkin paavillahan oli tarkoituksenaan myöskin vakiinnuttaa valtaansa. Tästä taustallahan vaikuttaa esimerkiksi investituurariita saksalaisen keisarikunnan alueella, eli paavien ja saksalaisromalaisten keisarin riita siitä, että kuka saa nimittää piispat. Nohan sehän päätyy sitten kompromissiin. Mikään ei muutu. Molemmat ne nimittävät niin kuin aina aikaisemminkin. Mutta tässä kohtaa paavit kyllä pyrkivät eri tavoin ja musta aika luovasti myöskin lisäämään sitä valtaansa. Ja sitten tietenkin voisin kuvitella itse, ja tämä on nyt oppinut arvaus, mistä ehkä kaikki muut tutkijat ovat samaa mieltä, mutta monet on. Että paavi Urbanus toisen tavoitteena oli myöskin lähentää toisistaan erkaantunut, toisistaan vahingossa tavallaan erkaantuneita itäistä ja läntistä kirkkoa. Eli ideana oli lisätä katolisten ja ortodoksien välistä yhteistyötä, ja sehän epäonnistui täysin. Katolinen kirkko laski siinä väärin, että ortodoksit eivät koskaan hyväksyneet kristityn pyhän sodan prinsiippiä ja ehkä myöskään ei ollut sit ymmärtämystä tästä Bysantin niin poliittisesta kontekstista ja toimintaympäristöstä. Näin, mutta tavoitteena oli siis kirkkojen lähentäminen, paavinvallan lisääminen ja toisaalta tämmöinen läheinen yhteistyö ritarisäädyn ja kirkon välillä.
1: Entä sitten ritarisäädyn ulkopuolella, koska siis vaikuttaa siltä, että myös, mitä sanoisin, epäsäätyiset, oli olemassa jonkinlaista kansanliikkeen omaista liikehdintää, siis Pietari Erakko, hänen haamonsa nousee tässä alussa sun kirjassa esiin, ja siis tuntui siltä, että hän oli jonkinlainen populaarihahmo siis siinä mielessä, että ei välttämättä puhunut niinkään ritarikunnille, vaan jos mä oikein ymmärsin, niin tällaiselle liikkuvaiselle laajemmalle väestön osalle.
0: Kyllä. Ristiretkeläisyyteen liittyy alusta saakka tällaisia karismaattisia saarnamiehiä eri aikoina. Eli 1100-lukuhan on tällaista herätysliikkeiden historiaa. Ja kansanjoukkoja oli tiellä jo ennen vuotta kevättä 1096, jolloin nämä NS-paavin rekrytoimat viralliset armeijat pikkuhiljaa lähtevät liikkeelle kohti yhteistä tapaamispaikkaa Konstantinopolia. Näitä ihmisiä oli ajanut tien päällä siis nälkä. Tässä oli ollut katovuosia. Ja sitten tähän ajankohtaan kuuluu tällainen hurmanhenkinen saarnaaminen. 1100-luvun kuluessa esimerkiksi skerettiläisyydestä tulee kohtuullisen iso ongelma katolisen kirkon sisällä. Sitten kun ollaan 1200-luvun puolella, niin sitten ristiretkiä käydään skerettiläisiä vastaan. Myöskin siis ihan katolisen kirkon sydänmailla Etelä-Ranskassa, joita muun muassa sitten Miikka Tammisen seuraava osa tähän meidän kirjasarjaan käsittelee. Suosittelen. Eli Pietari Erakko on mahdollisesti ollut ensimmäinen henkilö saarnaamaan ensimmäistä ristiretkeä. Eli kun näitä kansanomaisia uudenlaisia herätysliikkeitä syntyi, niin katolinen kirkko teki kaikkensa saadakseen nämä kirkon sateenvarjon alle ja aika usein se onnistui. Eli itse nämä ristiretkiliikkeen tämmöisenä kansanliikkeenä, jonka paavi aika onnistuneesti, silleen 70% onnistuu koordinoimaan kirkon alaiseksi toiminnaksi. Se ei koskaan onnistu täysin ja tähän jää tällainen niin kuin populaari ekstekijä, että ristiretkellä sattuu ja tapahtuu. Tapahtuu, ne eivät ole ihan paavin hanskassa eikä aina suju niin kuin Strömsössä. Katsotaan noita varhaisimpia lähteitä, esimerkiksi anonyymiä Gesta Francorumia, jonka on joko kirjoittanut tai sanellut, niin ensimmäisen ristiretken osanottaja. Ja hän aloittaa siitä, että hän kertoo, että miten Frankkeen mailla on tämmöinen suurta liikehdintää. Ja sitten hän sanoo, että paavikin ylittää Alpit ja ryhtyy saarnaamaan lukuisten prelaattiensa kanssa ristiretkeä. Eli voi hyvin olla, että liikehdintää oli jo paljon ja paavi Urbanus toinen ottaa kopin tästä liikehdinnästä. Pietari Erakosta on kohtuullisen paljon lähteitä varsinkin myöhemmiltä ajoilta. Hän on ollut mahdollisesti luku- ja kirjoitustaidoton. Häneltä itseltään ei säily mitään kirjoitettua lähteitä häneen viitataan, mutta on selvää, että hän on ollut aika merkittävä johtaja. Hän pääsi Jerusalemiin asti. Jotkut on sitä mieltä, että hän palasi takaisin Eurooppaan, perusti luostarin Ranskassa ja suuria ihmeitä tapahtui hänen haudallaan. Hän välillä edusti ristiretkeläisiä, muun muassa toimi neuvottelijana turkkilaisten suuntaan, ja näin hän on ollut aika arvostettu tyyppi. Ja mikä kertoo siitä ehkä, että hän ja kansanjoukot olivat jo ennen paavia liikkeellä, on se, että kun marraskuussa nyt sitten paavi Urbanus toinen julistaa ristiretken alkaneeksi, niin Pietari Erakon ryhmä lähtee liikkeelle jo useita kuukausia ennen näitä virallisia armeijoita. Tietenkin, no usein painotetaan, että kun he olivat niin kauhean köyhiä ja muuta, mutta itse asiassa Pietari Erakonkin alaiset niin kuin alipäälliköt olivat kaikki aatelisia. Ja myöskin hänen joukoissaan oli myöskin yläluokkaa, keskimäärin ehkä köyhempää väkeä. Mä puhun itse paljon yläluokasta, koska näistä köyhemmistä osanottajista meillä ei ole lähteitä. Heistä puhutaan hyvin vähän nimillä. He katoavat, että koko ajan viitataan näihin massoihin, mutta tällaista yksityiskohtaista tietoa on lähinnä nyt sitten hyvin etabloituneista, verkostoituneista ja varakkaista ihmisistä, jotka sitten määrittää historiaa. Tämä johtuu siitä, että nämä on niitä ihmisiä, jotka ovat tilanneet näitä historioita sitten itse itselleen. He ovat halunneet, että heistä kirjoitetaan ja että heidät muistetaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historian tutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on valtava aineisto kyllä, eli voitaisiin mennä mytologioihin, voitaisiin mennä kuningassukuihin ja muihin, mutta ehkä selkeyden kannalta olisi hyvä mennä nyt tämän ensimmäisen ristiretken kannalta siihen, eli miten se etenee. Nyt mä viittaan siis ihan maantieteellisesti jo siis Konstantinopolia ja mitä tapahtui Antiokiassa ja tällainen, sanotaan, sotaretkikatsaus. Miten tämä suunnilleen meni, tämä ensimmäinen ristiretki? Koska tuntuu siltä, että sen päättyminen Jerusalemiin oli jonkinlainen antikliimaksikin jossain mielessä. Se saattelee siis ihan taisteluita ja ihmisten kuolemaa ja tällaista. Eli oliko tämä järjestäytynyt sotaretki ja mitkä näistä oli ikään kuin kiivaimpia? Vielä ängen tähän senkin, että minkälainen tämä taistelumuoto oikeastaan oli. Tai tullaan noihin piirittämisiin myöhemmin, mutta miten tämä reitti eteni?
0: No niin, eli ensiksi reitti ja sitten hiukan piiritysteknologiaa niinkö, ja siitä sitten eteenpäin. Joo, ensimmäisenä Konstantinopolin ehti tosiaan tämä Pietari Erakon joukko. He jatkoivat nopeasti matkaa eteenpäin, koska joukko oli varsin kuriton. Kuriton useimmilla oli rahat loppu jo tässä vaiheessa, eli he sitten ryöstelivät, varastelivat, kerrotaan, että irrottivat esimerkiksi lyijyä kirkkojen katosta ja myyvät sitten takaisin kreikkalaisille, ja tähän nyt ei oikein sopinut. Eli keisari Alexios Komnenos pyrki laivaamaan tämän ryhmän Hellespontoksen yli mahdollisimman pian, ja he jatkoivat vähän asian odottamatta näitä järjestäytyneempiä armeijoita. Ja siis tämä on veteen piirretty viiva, että mikä on järjestäytynyt armeija, mikä ei. Eli Euroopastahan lähti useita sitten joukkoja. Tämä Konstantinopoli oli tapaamispaikka, että sinne edettiin eri reittejä. Osittain johtuen siitä, että mistä erilaiset ruhtinaat joukkoina olivat kotoisin, mutta myös siitä, että yksittäisiä alueita ei rasitettaisi liikaa. Että homma nimi meni niin, että koska logistisesti tällaista armeijaa oli aivan mahdoton huoltaa, niin kauan kuin oltiin läntisen kristikunnan katolisten kuningaskuntien alueella, niin yritettiin ostaa ruokaa ja heinää. Eli tämä eläinten ruokkiminenhan on iso ongelma. Ja yksi siis ponikokoinenkin hevonen tarvitsisi mielellään aika laadukasta heinää siitä 7-11 kiloon. Sitten jos sitä teetetään paljon päivässä, jos sillä teetetään paljon työtä. Ja sitten kun edetään kristittyjen maiden ulkopuolelle, niin sitten ryöstetään. Ja toki sitten kun päästään sinne Välimeren pohjokkaan, niin myöskin siitä Italian merikaupungit, lähinnä genovalaiset ja piisalaiset tässä vaiheessa, niin huoltavat myöskin mereltä käsin näitä joukkoja. Et yksi edellytys, että miksi vasta tässä vaiheessa käydään ristiretkiä, on se, että siinä vaiheessa Italian merikaupungit ovat vakiinnuttaneet jo valtaansa itäisellä Välimerellä niin paljon, että on mahdollista tämä toiminta. No, erilaisia joukkoja, osanottaja tulee ympäri Eurooppaa. Eri puolilta. Säilyneissä lähteissä niin painottuu nimenomaan normanniranskalainen näkökulma ja sitten pohjoisranskalainen näkökulma, muitakin oli. Ja näiden kaikkien joukkojen matkaan niin kuin lyöttäytyy vauvasta vaariin todella paljon ihan kaikenlaista porukkaa. Sellaista käsitettä, kun siviili ei tässä vaiheessa vielä tunneta, ja nämä ihmiset siis osallistuvat kyllä sodankäyntiin parhaansa mukaan. Et jos heillä on kunnollisia aseita, he sotivat minkä pystyvät. Jos ei, niin sitten näistä on tällaisia ehkä vähän hymyilyttäviäkin tarinoita, ihmiset, jotka pistää jonkun padan päähänsä ja sitten pyrkivät auttamaan, jos ei muuta, niin joukkojen huollossa ja kaivavat

irakilaiset tappoivat suurimman osan tästä porukasta. Pietari erakko itse säilyi hengissä, palasi Konstantinopoliin, odotti siellä näitä armeijakuntia, joten merkittäviä johtajia, heistä kukaan ei ollut kuningas, olivat esimerkiksi Normandian herttua, Flanderin kreivi, Alalorenin herttua, Gottfried tai Godfrua. Tämä oli jo siihen aikaan saksan ja ranskankielisen alueen rajalla. Ja sitten tietenkin Italiasta niin Robert Giscardin vanhin poika Bohemond, jonka ilkeä äitipuoli oli syrjäyttänyt perinnön, jossa Bohemond oli jäänyt nuolemaan näppejään. Ylipäätään niin näille armeijoiden johtajille aika ominaista oli, että näillä aika monella oli ongelmia kotona perinnön kanssa. Esimerkiksi Normandian herttua Robert, hänen pikkuveljestään tuli Englannin kuningas ja isänkin kanssa, Wilhelm valloittajan kanssa oli ollut riitaa ja hankalaa oli ollut, Gottfried tai Godfroy, niin hänellä oli kestänyt, hän oli virallisesti siis saksalaisen keisarin vasalli, mutta keisarilla oli ottanut iät ja ajat vahvistaa hänen enon perintönsä ja tältä Bouillonista kotipaikkakunnalta ja Lorrainista, niin hänestä oikeastaan ei säily kauheasti tietoa. Hän ilmeisesti ei ollut kovin merkittävä herttua, vaikka hänestä tulikin Jerusalemin pyhän haudan suojelija ja ikään kuin tällainen ristiretkeläisten valtaamien alueiden ensimmäinen hallitsija, tosin vain vuodeksi. Sitten hän kuoli. No, Pietari ja joukon rippeet liittyvät armeijoihin, jotka alkoivat vähitellen liikkua vähän Aasian poikki ensiksi kohti Nikeaa. Se oli lyhyt marssi. Tarkoituksena oli vallata Alexios Komnenoksen kreikkalaisten joukkojen kanssa Nikea takaisin. Nikeassa oli siis tällainen puoliautonominen, ehkä voisi sanoa emiraatti tähän aikaan, ja näitähän oli syntynyt tuonne Anatolian alueelle 1000-luvulta lähtien, kun seltsukiturkkilaiset alkavat muuttaa idästä ja kääntyvät islamiin. He on nimellisesti Bagdadin kalifaatin alaisuudessa, mutta heillä alkaa olla tällaisia oikeasti varsin itsekseen toimivia ruhtinaskuntia sit vanhoilla Byzantin mailla. No, Nikean valtaus onnistui, sitten jatketaan eteenpäin. Marssi jatkuu kohti Antiokiaa, siis nykyistä Antakiaa, Turkin alueella, ja se oli vaikea marssi. Siinä on aika sellaista vuoristoista aluetta, karua aluetta. Huoltaminen siinä vaiheessa ristiretkeläiset valitsi lyhyemmän reitin sisämaan kautta, eli heitä rannikon kautta ei pystytty huoltamaan. Ja sitten taudit, turkkilaisten hyökkäykset. Ja myös siis se seikka, että siellä oli paljon ihmisiä, joilla ei ollut siis minkäänlaista rationaalista mahdollisuutta selviytyä tällaisesta matkasta, niin oli mukana. Sinne Antiokiaan päästiin sitten vihdoin viimein. Kaupunkia piiritettiin 7,5 kuukautta. Talven aikana ristiretkeläiset varsin monet kuoli nälän heikentäminen erilaisiin vatsainfektioihin. Et keskiajan armeijoissahan ja tietenkin myös uuden ajan armeijoissa ja isoissa liikkuvissa massaliikkeissä on aina ongelmana sitten se, että jossain vaiheessa ihmisten jätökset pääsee tekemisiin juomaveden kanssa ja sitten seuraa kaiken näköisiä ikäviä veriripuleita, jotka nyt sitten tappaa ihmisiä. Voin olla väärässä, että mä muistan joskus hyvin kauan sitten lukeneen, että buurisodat 1900-luvun taitteessa on ensimmäisiä tällaisia moderneja sotia, jos ihmisiä ekan kerran kuolee väkivaltaisuuksissa enemmän kuin tauteihin. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, ainakaan nykytieteen valossa. Mutta se Antiokia, jos katsotaan lähteitä, niin se oli ristiretkeläisille kaikista pahin paikka. Et siitä kirjoitetaan paljon enemmän kuin Jerusalemista. Ja piiritys oli hyvin, hyvin pitkä ja loppujen lopuksi kaupunki sitten onnistuttiin valtaamaan. Ja tämä perustui sitten ihan lahjontaan, että tämä Bohemond, Gilgardin poika ja kovin vilunkin mies aikalaislähteiden perusteella, niin löysi paikallisen liittolaisen, joka eri lähteissä kulkee. Jotkut sanoivat, että hän oli turkkilainen, jotkut sanoivat, että hän oli armeenialainen. No, joka tapauksessa hän oli vastuussa kaupungin yhden tornin puolustuksesta ja hän päästi ristiretkeläiset sisään.

0: sillä seurauksella, että kaupunki sitten vallattiin. Ja homma ei ollut siinä, koska sitten paikalle oli tulossa tällainen turkkilainen sotapäällikkö Atabeg Kerboga, jonka oli tarkoitus sitten tulla kaupungin avuksi. Ja hän ehti paikalle varsin pian valtauksen jälkeen. Eli nyt sitten seuraavaksi nämä nälkiintyneet ristiretkeläiset, joista suuri osa oli jo menehtynyt, olivatkin nyt sitten siellä kaupungissa piiritettynä itse sisään, kun turkkilaisten sotajoukko ympäröi kaupungin. Ja kaupunkia, siellä oli ollut pitkä piiritys, ei siellä ollut ruoan murenaa. Näin. Ja tässä vaiheessa oli, se murtumispiste oli tosi lähellä, eli ristiretkeläisiä rupesi pakenemaan. Kerrotaan, että he laskeutuu pimeässä koreilla kaupungista, yrittää lähteä takaisin kotiin. Yksi näistä merkittävistä johtajista, Bluan Kreivi. Kreivi niin sairauteen vedoten niin tuolta lähtee maitojunalla takaisin. Tämä oli hirveä häpeä hänen perheelle ja tuota vaimo, joka oli siis Wilhelm valloittajan tytär, niin räksytti niin kauan, että uhkakulta sitten myöhemmin palasi kyllä pyhälle maalle ja onneksi nyt sitten sillä kertaa kuoli pyhässä sodassa niin kunniallisesti ja suvun maine saatiin palautettua. Mutta tämä oli todella vaikea. Että se oli siinä, että homma ei täysin epäonnistunut ja lopulta nämä toivoiset ristiretkeläiset sit antautuvat suoraan kenttätaisteluun. Näitä oli vähän keskellä. Sanoit, että haluaisit vähän puhua strategiasta ja taktiikasta. Eli keskeinen sodankäynti on luonteeltaan defensiivistä. Siinä on ideana ihanne tapauksessa, että mitään suoraa yhteenottoa ei tule, vaan että joku täsmäjoukko tuhoaa vastustajan resurssit, siis polttaa pellot, tappaa maaorjat, tuhoaa sillat, myllyt ja näin poispäin ja pyrkii tällä tavalla saamaan tämän vastustajan polvilleen. Tämä olisi se perustapaus. Sitten tietenkin piirityksiä on erilaisten linotettujen rakenteiden kohdalla ja nämä nyt on sellaisia sitten, että jos piiritetyllä on hyvät ruokavarat ja puolustuskunnossa, niin heillä on varsin hyvät mahdollisuudet selviytyä piirityksestä. Ja silloinkin, kun ei ole, niin keskeään sodankäyntiin kuuluu ajatus siitä, että piiritetyn vaikka linnoituksen on täysin kunniallista antautua, jos apua ei ole tiedossa. Ja silloin, jos tämä päättyy, tämä piiritys neuvotteluihin ja antautumiseen, niin tämä diili oli kohtuullisen hyvä usein. Eli nämä yleensä saivat sitten rauhassa lähteä. Nämä linnoituksen luovuttajat ja esimerkiksi kaupungin väestö, mitään laajamittaista niin kuin tuhoa ei ollut. Jos heillä oli ollut vahva keissi, he saivat ottaa usein mukanaan omaisuuttakin sen verran, kun pystyvät kuljettamaan. Mutta sitten taas, jos linnoitettu alue otettiin rynnäköllä, niin tämä oli nyt sitten valtajan armoilla. Sitten seurasi ryöstämistä ja raiskaamista ja ikäviä asioita valloitettujen kannalta. Ja Antiokias kävi näin. Ja ihme kyllä nyt sitten ristiretkeläiset, jotka murtautuivat kaupungista. Siis nälissään puolisekaisin, hevosista oli suurin osa kuollut tässä vaiheessa, niin ihme kyllä he pystyivät lyömään Kerbogan joukot. Ja tämä oli niin ihmeellistä, että he eivät ymmärtäneet sitä itsekään. Lähteet selittää, että tämä onnistui sillä, että taivaallinen sotajoukko pyhimysten johtamana laskeutui lumivalkoisilla hevosilla vuorilla. Antioken laulu sanoo hienosti, että hevoset hohtivat kuin helmikuun hanki. Ja sitten kun turkkilaiset oli lyöty, niin nämä yhtä ihmeellisesti katosivat nämä pyhimystä johtamat joukot. Tämä oli ilmeisesti mysteeri vähän kaikille, että miten nämä uitetut rotat pystyivät tähän. Antiokiasta sitten matka jatkui. Bohemond vaati Antiokia itselleen. Hänestä tuli Antiokin ruhtinas ja tämähän oli täysin laitonta, koska tämä oli bysanttilainen kaupunki ja ristiretkeläiset olivat vannoneet keisari Alexios Komnenokselle palauttavansa Bysantin haltuun aikanaan kuuluneet alueet. Bohemond ei näin tehnyt. Hän kävi Antiokasta myöhemmin keisaria vastaan sotaa ja hävisi ja näin tästä seuraa pitkä historia. Lopulta sitten hänen jälkeläisistään tulee Bysantin vasalleja pitkällä juoksulla. Näin. Sitten osa porukasta oli jo sironnut lähtenyt sieltä kesken piirityksen, ei kotiin, vaan etsimään lisää ruokavaroja, päätynyt Edessaan ja vallannut Edessaan, perustanut sinne kreivikunnan. Ja osa lähtee täältä sitten eteenpäin kohti Jerusalemia. Ja sitten tämä marssi sujuukin melko hyvin. Jerusalemin edustalle saavutaan kesäkuun alkupuolella 1099. Siitä on hyvin epämääräisiä tietoja. Aikalaislähteestä Raymond Aguilar-lainen, joka siis oli kappalainen, joka oli Toulousen kreivin Raymondin palveluksessa, niin kirjoittaa, että tässä vaiheessa niin ritareet oli ehkä muutama pari 300 jäljellä ja jalkamiehiä sitten jonkun verran enemmän, eli armeija oli kutistunut todella pieneksi. Jerusalem oli aika vahvasti linnoitettu, siellä oli hyvät vesivarat. Siis kaupungin alla oli näitä kivisiä isoja sisternejä niin kuin Lähi-idässä. Ylipäätään siis Lähi-idän linnateknologia tässä vaiheessa oli paljon länttä edellä. Ympäristön lähteet oli sotkettu, eli ristiretkeläis oli kuuma, kesä oli tulossa oikein kuumimmilleen ja lisäksi sit oli tiedossa, että jossakin vaiheessa sit Egyptistä on tulossa shialaisten fatimidien apujoukkoja. Mikä koitu ristiretkeläisten eduksi tässäkin tapauksessa oli se, että molemmissa kalifaateissa oli meneillään vallanperimyskiistat, eli tässä vaiheessa siis islamin maailman jakautunut Bagdadin sunnalaiseen kalifaattiin ja sitten Kairon shialaiseen kalifaattiin. Nämä sitten ottaa mittaa toisistaan ja tämä Jerusalemin alue oli juuri sillä alueella, jossa kalifaatit olivat taistelleet ja sitten siellä on vielä touhuamassa näitä turkkilaisia sotapäälliköitä. Et se on niin kuin etnisesti ja myös uskonnollisesti ihan supersirpaleinen alue silloinkin, niin kuin se on aina ollut. Ja Jerusalem esimerkiksi oli tässä vaihtanut herraa usean otteeseen aikaisempien vuosien varrella. Ja toki jos muslimit olisivat tehneet yhteistyötä, ristiretkeläisille ei olisi ollut missään kohtaa mitään mahdollisuutta. Mutta he onnistuvat, heillä on aivan älytön tuuri siinä, että he tulevat alueelle sillä lailla, että he pystyvät niin kuin yksi kerrallaan napsimaan vihollisensa. Ja ehkä muslimit ei oikein ymmärrä, että nämä ei tulekaan vain aseista tule pyhiinvaellukselle, vaan että ne tulee tällä kertaa näkö jäädä. Tämä oli siis niin hullu tämä ajatus ja hanke, että tämä vasta hyvin pikkuhiljaa selvisi. Ja erityisesti fatimidien kanssa ristiretkeläiset kävi kirjeenvaihtoa koko ajan ja ne tapas näitä lähettiläitä useaan otteeseen ja niin poispäin. Mutta Jerusalemin onnistuttiin, kun onnistuttiinkin valtaamaan. Sekään ei ollut helppoa, puuttu piirityslaitteita, alueella ei ollut kauheasti puutavaraa. Siitäkin on eri versioita. Jotkut sanoivat, että niitä ihmeellisesti löytyi. Jotkut sanoivat, että no ei kauhean ihmeellisesti, että Italiasta tuli puutavaratoimitus sitten Jaffan rannikolle ja sieltä haettiin. Ja jotkut sanoivat, että näitä etsittiin sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta tämäkin oli uhkarohkea hanke, koska tosiaan apujoukko oli tulossa, kesä oli superkuuma, vettä ei ollut ja joukko oli hirveän vähän, niin tai näin. Niin ristiretkeläiset onnistuivat nykyisen Damaskosportin lähellä niin murtautumaan Jerusalemin, pääsivät muurien yli ja siitä sitten seuras kohtuullinen verilöyly. Ei sen pahempi kuin yleensäkään, mutta kylläkin sellainen, jota ristiretki lähteessä mielellään niin kuin paisutellaan. Siitä syystä, että ensimmäisen ristiretken historia mielellään kirjoitettiin tällaisen niin kuin providentiaalihistorian malliin, eli että maailman historia on Jumalan suurta suunnitelmaa ja samalla tavalla kuin Raamattu päättyy apokalypsiin ja tällaiseen niin kuin hillittömiin veripeijaisiin, jossa verta on hevosten kuolaimiin, niin en nyt muista kuinka monen stadion mitan päähän pyhästä kaupungista, niin samalla tavalla apokalypsia sitten Johanneksen ilmestystä, niin lainaten ristiretki kronikoitsijat, jotka olivat suurimmaksi osaksi koulutettua papistoa, niin kirjoittavat ikään kuin Johanneksen ilmestyksen mallin, että samalla tavalla ristiretkäiset valtaa tuota Jerusalemin ja sitten verta virtaa Herran temppelissä, niin hevosten kuolaimiin asti ja niin poispäin. Ja sitten modernit ristiretkitutkijat laskevat, että voi hyvänen aika, että jos Kalliomoskeijassa tai Al-Aqsassa nyt sitten jommassa kummassa, jos nyt sitten kalliomoskeetassa pitäisi olla verta hevosten kuolaimi, niin ei löydy Lähi-idästä niin paljon ihmisiä, että jos pitäisi niin paljon verrata. Mutta nämä on vertauskuvallisia, että tässä pyritään luomaan tämmöinen hieno lopetus ristiretki kronikoille. Sen jälkeen ei sitten tiennytkään, mitä pitäisi tehdä. Taivaasta ei laskeutunut uutta Jerusalemia. Pyhiinvaeltajien tarkoitus oli rukoilla pyhän haudan kirkossa. He rukoilivat ja lähtivät kotiin. Ja sitten piti miettiä, että no mitä tällä valloitetulla alueella sitten tehdään.
1: Jatketaan siitä, kun uutta Jerusalemia ei ole tullutkaan. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tehdään siis pieni pysäytyskuva tähän. Uutta Jerusalemia ei ole ilmestynyt, vaikka ja apokalypsikin niin verinen kuin tämä olikin, niin ei ollut aivan se raamatullinen apokalypsi kuitenkaan. Mutta me ollaan sitten yhtäkkiä Jerusalemin kuningaskunnassa. Ja sitten asia helpottaa ja mytologisoi toisaalta se, että nämä tietyt paikat, nämä kalliomoskeijat ja nämä on edelleen olemassa olevia, osa tietysti moneen kertaan rakennettuja ja niin edelleen. Mutta sitten syntyy myös sellaisia ilmiöitä, joissa syntyy jo sitten ikään kuin myös, jotka viittaa esimerkiksi meidän melkein populaarikulttuuriin, siis temppeliherrat, jotka suojelivat ristiretkeläisiä ja tämä siis koko ajatus tästä kolmen uskonnon pyhästä kaupungista, samoista rakennuksista, samoista pienistä, jotka edelleen on olemassa. Ja tähän tietysti alkaa ruokkia mielikuvitusta, syytä onkin, mutta tästä syntyy varmaan niin kuin monta legendaa tämä pysäytetty kuva tästä ehkä noin 100 vuodesta, korjaa mua, jos menee pahasti ajoitus pieleen, mutta ehtiikö se syntyä jonkinlainen yhteiskuntajärjestys, ja otetaan vaikka temppeliritareiden kautta, että minkä ikään kuin hallintorakenteen he sinne muodostivat? Mikä tämä oli tämä kuningaskunta?
0: Eli sitten kun ensimmäinen ristiretki on ohi, niin pitäisi nyt päättää sitten, että mitä valloitulla alueella tehdään. Ja alueelle valitaan kuningas, ei aluksi. Eli oikeastaan suurin osa johtajista halusi myös kotiin. He olivat väsyneitä ja he halusivat kotiin perheettensä luokse ja omiin valtakuntiinsa. Oikeastaan ainoat johtajista, jotka suostui jäämään, oli Toulousen kreivi Raymond, joka periaatteessa oli johtajista seniori ja myös varakkain ja kokeneen. Ja sitten Godefroy Bouillon, jolla oli siis, joka oli dynastian osa ja jolla oli veljensä vahva tuki. Ja miksi nyt sitten Godefroysta valittiin tämä pyhän haudan suojelija, oli siksi, että hän ei ollut riitaantunut kenenkään kanssa. No hän riitaantui Raymondin kanssa, mutta ihan loppumetreillä vasta, ja Raymond oli riitaantunut kaikkien kanssa. Niin että oikeastaan Godefroy oli sitten ainoa järkevä vaihtoehto. Hän kuoli varsin pian, ja sen jälkeen sitten ensimmäiseksi Jerusalemin kuninkaaksi kruunattiin hänen veljensä Bodyan, joka oli vallannut sen edessään silloin ensimmäisen ristiretken aikana. Mutta kun velipoika potkasi tyhjää, niin hän nopeasti sitten delegoi valtaa seuraavalle sukulaiselle edessässä ja pötki Jerusalemiin kovaa kyytiä. Ja hän on nyt sitten ensimmäinen, joka kristitty, joka kruunattiin Jerusalemin kuninkaaksi, ei kylläkään Jerusalemissa, vaan syntymäkirkossa Betlehemissä, 1100. Ja siitä alkaa tällainen dynastia, tällainen kuin löyhä kuningaskunta, jota johtaa Jerusalemin kuningas Jerusalemista käsin vuoteen 1187 asti, jolloin islamin varmaan suurimpia sotapälköitä, kurdilainen Saladin sitten valtaa Jerusalemin takaisin. Sen jälkeen sitten kuningaskunnan johto siirtyy Akkoon ja sitten myöskin Kyprokselle myöhemmin. Näin. Ja sitten siinä on nämä Antiokian ruhtinaskunta, edessään kreivikunta ja myöskin sitten hiukan myöhemmin valattu Tripolin kreivikunta. Sitten kun Toulousen Raymond jäi nuolemaan näppejään johtajuudesta, niin hän siirtyi nykyisen Libanonin alueelle piirittämään Tripolia. Kuoli piirityksen aikana, mutta sitten hänen sukulaispoikansa ja myös poikansa sitten valtaavat kaupungin ja heistä tulee sitten Tripolin kreivejä. Tämä on tämä yhdistelmä. Sitten nykyisen Jordanian alueella on myös aika iso tämmöinen Transjordanian läänitys, joka kuuluu tähän niin kuin, no mä en pidä sanasta valtio, enkä oikeastaan ehkä ihan kuningaskunnastakaan, mutta sanotaanko tästä alueellisesta yhteenliittymästä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Me mennään kuitenkin oikeastaan kronologisessa järjestyksessä, eli palataan hieman pyhälle maalle, mutta nyt ehkä kannattaisi ottaa, tullaan Richard Leijona mieleen esimerkiksi, ja täältä tulee nyt tällaisia, mitä mä sanoisin, historian hahmoja, jotka on ruokkineet fiktiota ja faktaa. Täällä on siis punapartaa ja leijonamieltä, ja täällä on temppeliritareita ja niin edelleen. Eli kun tullaan tähän siis 1100-luvun loppuun suunnilleen näille kieppeille. Tavallaan kaksi kysymystä. Se toinen on se, että onko tästä paljon historiallisia lähteitä, mihin sä oot päässyt tutustumaan, vai kaksi, liikutaanko hyvin paljon legendojen ja myyttien ja laulujen ja tällaisten varassa?
0: Ristiretket on siitä kiva keskiään aihe tutkia, että ne on valtavan hyvin dokumentoitu. Niistä säilyy paljon historiankirjoitusta, paljon erilaisia siis sopimuksia. Sitten kun ihmisethän lähti omalla kustannuksellaan, heidän piti siis myydä tai pantata maa-alueita. Esimerkiksi se Normandian hertto Robert, johon viittasin aikaisemmin, hän joutui siis panttaamaan veljelleen koko herttua kuntansa. Ja näin, ja sitten piti sopia perheenjäsenten asioista ja kaikenlaisia. Eli hirveästi sopimuksia, sitten tähän liittyy lainsäädäntöä paljon. Ristiretkeläisten kirjeitä säilyy, paavin kansliaan koko niin kuin valtava dokumentaatio. Siitä säilyy merkittäviä osia. Ja sitten tietenkin myöskin kertomusperinnettä. Että sitä on sitten lisäksi, että myöskin ristiretkifiktio on paljon. Ja sitä alkaa syntyä jo ristiretkeläisten leirissä ihan alusta lähtien. Että he keksivät lauluja ja tarinoita huvittaakseen itseään ja muistaakseen. Ja tämä kaikki leviää ja siitä tulee valtavan suosittua. Ja sitten siitä kasvaa sykliä syklin päälle ja tarina tietenkin paranee ajan myötä ja näille johtajille keksitään myyttisiä esi-isiä. Esimerkiksi Godfroylle ilmestyy kuvaan joutsen ritari esi-isä. Ja muuta tällaista. Ja lopulta päästään sitten Graalin ritareihin ja Arturiin ja temppeliherroihin ja näkymättömiin linnoihin ja muuhun todella jännittävään.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historiantutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on näitä aineksia, ja todellakin siis kuten juuri kerroit, tämä on dokumentoitu erittäin hyvin, mutta josta myös lähtee valtava kulttuurinen perintö liikkeelle. Napataanko nyt sitten tästä piispa Henrik ja Lallin tarina suomalaisille kovin rakas, mutta historiallisuudesta voidaan sitten olla monta mieltä. Eli sana on sulle vapaa. Eli mikä on tämä tarina ja laulukin oikeastaan piispa Henrikistä ja mikä sen, se on Suomen kultakauteen taiteessakin esillä ja ikään kuin edustaa jollakin lailla suomalaisuutta. Mikä tämä tarina oikeastaan on?
0: No nykymuodossa tämä on nimenomaan kultakautta ja uudenlaajan puolella, että surmavirsihän ei ole mikään keskiaikainen. Keskiaikainen lähde vaan paljon uudempi. Eli Suomen historian on vakiintunut tavaksi puhua ristiretkiajasta ja siinä yleensä viitataan kolmeen erilaiseen hankkeeseen, josta piispa Henrik sitten, joka käsitykseni mukaan on myyttinen hahmo, niin edustaa tätä ensimmäistä ristiretkeä ja sitten toinen ja kolmas ristiretki. Ne on historiallisia ilmiöitä, joissa siis puhutaan laajenevan ja vakiintuvan Ruotsin kuningaskunnan ja samalla lailla sitten idässä laajenevan ja rajojen vakiinnuttavan Novgorodin ruhtinaskunnan, siis välisestä rajasodasta, jossa sitten katoliset ja ortodoksit taistelevat toisiaan vastaan ja kutsuvat toisiaan kaikenlaisilla ikävillä nimillä. Ja ehkä siellä nyt sitten on ollut joukossa, kyllähän tässä vaiheessa varmaan vielä nyt on löytynyt sitten syrjäkyliltä synkretistejä, että ehkä siellä nyt joku synkretisti tai pakanakin on joukossa ollut, mutta että aika paljon nämä pakanajutut ja ylipäätään osapuolten välinen nimittely pitää muistaa, että tämä on sotapropagandaa sitten, kun puhutaan niistä 1200-luvun hankkeista. Piispa Henrik, hänestä varhaisimmat lähteet säilyy Turun dominikaaniluostarista. Hänestä säilyy legenda ja sitten myöskin liturgista musiikkia ja liturgiaa 1280-luvulta eteenpäin. Ja näitä ovat tutkineet muun muassa Tuomas Heikkilä ja sitten Ilkka Taitto. Ja se on aina historian tutkijassa kauhean epäilyttävää, jos löytyy, kaikki lähteet johtavat yhteen paikkaan. Tämä ei ole mitenkään tavatonta. Ja nykyään on ehkä ajateltu, että piispa Henrikin legenda saattoi olla tilausteos siinä vaiheessa, kun Turkuun rakennetaan katedraali. Ja sitähän on rakennettu pitkän aikaa, mutta katedraalinhan tarvitaan sitten mielellään joku pyhimys ja vetonaula. Vetonaula ja piispa Henrik ilman muuta oli keskiaikainen pyhimys. Hänet tunnettiin laajasti jo keskiajalla Pohjoismaissa ja hänhän on myös katolisen kirkon virallinen pyhimys, että hänen messussaan siis voi Vatikaanissa käydä tammikuussa nimikkomessussa ja näin poispäin. Mutta jos mietitään sitten sitä tarinan pohjaa, niin aikalaislähteitä hänestä ei ole. Mitä nämä 1280-luvulta tulevat varhaisimmat lähteet kertovat noin 130 vuotta aikaisemmista ajoista on, että piispa olisi tullut Ruotsin kuninkaan kanssa Suomeen, käännyttänyt pakanallisia hämäläisiä, jäänyt nyt sitten laumansa pariin kuninkaan palattua, mutta sitten paikallinen ylpeä mies, jota piispa nuhteli miestaposta, niin suuttui piispalle ja mestasi hänet sitten paikalle, tappoi hänet miekalla. Eli sitten tämä kirvesmurhaaja, rakas kirvesmurhaaja talonpoika Lalli, niin jossain vaiheessa sitten sinne 1600-1700-luvulle tultaessa, niin tästä ylpeästä miekkamiehestä, siinä ei siis hiiskahdetakaan vielä mistään talonpoista mitään, niin hänestä on ilmeisesti tullut sitten tämmöinen suomalaiskansallinen kunnollinen talonpoika, jota vaan ilkeä emäntä sitten johdattaa harhaan. Piispa Henrikille ei ole voitu osoittaa mitään historiallista esikuvaa, että se on toki mahdollista, että siellä Hämärissä on joku, Ruotsin kuninkaathan oli tehneet näitä verotus- ja väenottoma ledunga-retkiä Suomen rannikolle iät ajat, ja sen kommin, kun sitten ruotsalaiset olivat kristillistyneet, niin aivan varmasti siellä on ollut lähetyspappeja mukana. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin arkeologista aineistoa, niin näyttää siltä, että läntinen Suomi, siis se alue, jossa nyt piispa Henrikin olisi sit pitänyt jotenkin touhuta, niin näyttää kääntyneen aika rauhanomasti asteittain kristinuskoon suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Taalaima ja Gotlanti, siis siinä noin 1000-luvun puolivälissä ja siitä eteenpäin. Eli siinä vaiheessa, kun piispa Henrik olisi muka käännyttänyt pakanalliset hämäläiset, niin alueella näyttää kuitenkin olleen jo esimerkiksi kristittyjen kirkkojen verkosto, on siirtynyt kristittyyn hautaustapaan ja näin poispäin. Eli tässä ikään kuin arkeologisen aineisto ei ehkä tue tätä legendaarista näkemystä myöskään.
1: Mä ajattelin, että tähän voisi ottaa tämän loppukysymyksen oikeastaan, koska liikutaan tuossa ajanjaksossa. Tarkoitan, että suomalaisena on aina tämä ilo, että Suomi mainittu ja niin edelleen. Ja tässä on sitten Suomi mainittu tässä yhteydessä. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos on ollut niin kuin ikään kuin vähän epäselvää, että milloin nykyinen Suomen maantieteellinen alue on ollut ikään kuin toimiva osa Ruotsia, niin siis tämä lounainen Suomi, eteläinen ja lounainen Suomi, niin siis on ollut ilmeisesti siis noin, jos mä tulkitsin oikein, ehkä 1200-luvulta tuolta, ja sitten hänen ensimmäinen itäraja piirtyi 1323, kai se oli Novgorodin ja Ruotsin välillä, toivottavasti.
0: Oli. Niin Pähkinäsaaren rauhanraja. Toki sekin on siis varhaisin säilynyt rajasopimus, jossa ehkä sanamuoto saattaa viitata siihen, että alkaa olla jo tällaista niin kuin vakiotekstiä, eli se on siis varhaisin säilynyt, että silloin viimeistään valtakunnan rajat on ollut. Joo, että Ruotsihan ei koskaan siis niin kuin vallottanut Suomea, että sille ei voida antaa mitään tarkkaa vuotta. Mutta voidaan sanoa jo, että siinä sitten, että ilman muuta niin kuin alkaa tämä tämmöinen järjestäytynyt toiminta varmaan alkaa jo 1100-luvun puolella, sitten vähitellen, että Suomen alueesta siis tulee osa Ruotsin valtakuntaa ja pikkuhiljaa. Eli siinä vaiheessa sitten, kun Suomessa ja Ruotsissa on suurin piirtein samat lait, maksetaan veroa Ruotsin kuninkaalle ja katoliselle kirkolle, on tällainen hiippakuntarakenne, ja suomalaiset on edustettuna esimerkiksi Ruotsin kuninkaan vaalissa, niin voidaan sanoa, että siinä vaiheessa Suomi on jo vakiintunut osa Ruotsin valtakuntaa. Että siis sellaista niin kuin etnistä tai edes alueellistahan identiteettiä ei ole olemassa kuin Suomi tai suomalaisuus keskiöllä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Sini Kangas.
0: Kiitos.
2: Keskiajan aatehistorian tutkija Sini Kangas oli kertomassa ristiretkien historiasta Kalle Haatasen ohjelmassa, joka oli uusinta tämän vuoden maaliskuulta. Ensi viikon Kalle Haatasen ohjelman aiheena ovat Neuvostoliiton vahvat naiset. Heistä on kertomassa aihetta tutkinut Sirkka Laihiala-Kankainen. Viikon kuluttua tähän aikaan ja jo ensi perjantaina 10:00. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää lauantaipäivää. Ykköskolumnissa todetaan seuraavaksi, että tapamme niin sanottuja haittaeläimiä ja aiheutamme lisää haittoja. Ykköskolumnisti on tiedetoimittaja Mia Rönkä, joka pohdiskelee, että ihminen on ärhäkkä eläin reviiriään puolustamaan. Määrittelemme helposti muut reviirillemme tulijat hävitettäviksi haittaeläimiksi.
3: Luonnon- ja eläinsuojelijan silmin vuosi on ollut surullinen. Heti alkuvuodesta aloitettiin erittäin uhanalaisen suden kiintiömetsästys, jolle suunnitellaan jatkoa ensi talveksi. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys alkoi syyskuun alussa. Pari viikkoa myöhemmin astui voimaan valtioneuvoston asetus koko Suomea koskevasta uhanalaisuudeltaan silmällä pidettävän karhun kiintiömetsästyksestä. Sikarutto leviää Kaakkois-Suomessa – ja maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on puolittaa villisikakantamme. Lisää voi olla luvassa. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö mahdollistaa myös ilveksen kannanhoidollisen kiintiömetsästyksen. Äskettäin on esitetty ajatus kurkien suojametsästämisestä valkoposkihanhien tapaan. Keskustelua on käyty myös kansallislintumme laulujoutsenen metsästämisestä. Tappotalkoiden takana on ajatus, että maailma on vain ihmistä varten. Pidämme tiukasti kiinni määrittelemästämme reviiristä, kotipihasta, mökkirannasta, marjametsästä. Muunlajisen eläimen luokittelemme itsellemme hyödyksi, haitaksi tai riskiksi. Jos eliannaapurin luokitus on tuho- tai haittaeläin, ei tarvitse yrittää tulla juttuun. Voimme vain päättää, mikä on riittävä haitta, jonka perusteella julistamme muunlajiselle kuolemantuomion. Haittaeläinten luokittelu ja tappaminen on myös kulttuurinen perinne. Sillä on pitkä ja verinen historia. Suomessa maksettiin tapporahaa vahinkoeläimiksi luokitelluista eläimistä jo vuodesta 1664 lähtien. Tulilinjalle joutuivat ensiksi karhut ja sudet. Vuonna 1741 tapporahalistalle päätyivät myös petolinnut ja muut pahoiksi tai vahingollisiksi katsotut linnut, kuten varpunen. Vasta vuodesta 1923 lähtien suunta alkoi muuttua, tapporahajärjestelmää purettiin ja esimerkiksi petolintuja rauhoitettiin. Tapporahajärjestelmä lakkautettiin vuonna 1975. Edelleen rankaisemme silti muita eläimiä siitä, että ne hankkivat ravintoa lajinsa mukaisella tavalla, hoitavat jälkeläisiään ja liikkuvat, ovat olemassa. Ne reagoivat itselleen luontaisella tavalla siihen, miten niiden elinalueita käytämme ja niiden elinympäristöä muutamme. Ei ole samantekevää, kuinka sopuisaan naapuruuteen olemme valmiita. Liipasin herkkyytemme tuottaa kärsimystä eläimille, mutta rajoittunut ymmärryksemme ihmisen ja muiden eläinten vuorovaikutussuhteista on myötävaikuttanut myös luontokatoon ja ekologisiin ongelmiin. Kun reviiriristiriitaa ratkaistaan tappamalla, seuraa usein uusia ongelmia. Niitä saatetaan taas yrittää ratkaista tappamalla. Suurpedot säätelevät esimerkiksi kauriskantaa. Hirvieläinkantojen kasvaessa tulee enemmän liikenneonnettomuuksia ja taimikkovahinkoja. Kaakkois-Suomessa sikarutto leviää juuri siellä, mistä sudet voisivat villisikoja harventaa ja karkottaa, jos vain olisi tarpeeksi susia. Häirittyinä merimetsot saattavat vaihtaa pesimäsaarta ja joutua lähemmäs ihmistä. Merimetsojen metsästysohjeissa kehotetaan käyttämään kaaveita, eli houkuttelemaan yksilöitä juuri kalanpyydysten tuntumaan, minne niitä ei vahinkojen vuoksi haluta. Jos susilaumasta tapetaan johtavat yksilöt ja lauman ravinnon hankinta vaikeutuu, jäljelle jääneet voivat joutua etsimään ravintoa lähempää ihmisasutusta. Konfliktien ratkaisuna tappaminen näyttäytyy yksinkertaisena, mutta se on lyhytjänteinen, seurauksiltaan arvaamaton eikä välttämättä edes halvin. Itämeren ympäristöongelmat ja niiden vaikutukset kalastukseen eivät ratkea merimetsoja tappamalla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinoihimme eivät ratkea villisikoja jahtaamalla. On muitakin keinoja ratkoa ihmisen ja muiden eläinten hankauksia. Voimme monin tavoin välttää ei-toivottuja kohtaamisia, suojata kotieläimemme, pihamme ja omaisuutemme. Pystymme karkottamaan ja houkuttelemaan esimerkiksi ravinnon avulla muualle. Eläinten aiheuttamista vahingoista maksetaan myös korvauksia. Voisimme oppia näkemään muunlajisen eläimen tärkeänä luonnon osana, ei vain kokemamme harmin tai haitan kautta. On myös syytä suhteuttaa tuo harmi ja haitta muunlajisen eläimen oikeuteen olla olemassa.
2: Sanoi tämän lauantain ykköskolumnisti, tiedetoimittaja Mia Rönkä. Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa uusi 8-osainen agenttikomediasarja tiedustelun ja turvallisuuspolitiikan maailmasta, Kansallisen turvallisuuden virasto. Sarjan on käsikirjoittanut Pietari Vihula ja ohjannut Suvi-Tuuli Kataja. Sarjan ensimmäinen jakso on nimeltään Ydinase Suomi.
4: Suomeen on kaikessa hiljaisuudessa perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12
5: tulee vaihe, saatellaan paine.
4: Ja Supi.
6: Joo, mä myönnän. Mä ylitin rajan.
4: Työkalunaan heillä on supertekoäly Linko, eli minä, joka mahdollistaa tiedon hankkimisen lähes mistä tahansa elektronisesta lähteestä. Agentit aloittavat työpäivänsä tietämättä, että Suomea uhkaa erittäin vakava turvallisuusriski.

0: Jups.
1: Huomenta B12. Kuinka voin auttaa sinua tänään?
0: Huomenta Linko. Avaa televisio.
1: Avataan TV.
2: Lähetyksessä tänään. Prahan ilmastokokous on keskeytetty kuuman sään takia.
3: Sori, mä oon myöhässä. What up? Mitä uutta?
2: Harvempi lukiolainen tietää.
0: Huomenta, Supi.
2: Mitä ovat palindromit?
3: Please, laita mulle kahvi.
0: Okei.
3: Yes.
2: Hyvää huomenta uutisista. Helsingin Pasilassa sijaitseva kauppakeskus evakuoitiin lauantaina ja eristettiin useaksi tunniksi.
3: Mikä tää tripla juttu oli? Mistä se tuli?
0: Tietäkö ne teki joku löydä.
3: Tuliko se täältä meiltä?
0: Joo, tuli. Taisi tulla meiltä.
3: Ei ole totta. Sä et ole tosissasi. Miten voi olla, että täällä tylsyyden keskipisteessä oikeasti tapahtui just jotain silloin, kun mä olin saikulla?
0: Paitsi sä et ollut saikulla. Sä olit Teneriffalla.
3: En mä todellakaan ollut missään Teneriffalla.
0: Olita.
3: En ollut.
0: Olita.
3: Ei.
0: Olita.
3: En.
0: Supi, mä oon tiedustellut töissä. Ootsä huomannut?
3: Oi, sori, mä oikeesti yhtään tiedä, mistä sä oot saanut Teneriffan päähänsä.
0: No, ensinnäkin nyt on helmikuun ja sä oot palannut auringossa.
3: Tää on ihottumaa.
0: Sun posket myös.
3: Niin, no...
0: Supi, sulla on I love Teneriff-paita päällä.
3: Tää vai? Mitä tää voisi olla edelliseltä reissut ostettu? Mitä sä teet, kun se löytö tuli?
0: No, mä vaan raportoin sen eteenpäin. Sit se siirtyy operatiiviselle puolelle. Siinä se.
3: That's it. Sä vaan raportoit eteenpäin.
0: Mä raportoin eteenpäin. Kun meidän työnkuva on vähän niin kuin Supi haravoidet taustakohinaa. Jos jotain löytyy, niin sitten taas raportoidaan.
3: Joo, raportoidaan eteenpäin. Joo. Mutta tajuuksä, miltä tää tuntuu? Mut on luotu kenttätehtäviin. Se on mun kutsumus. Mun pitäis painaa tuolla niinku Jason Bourne. Sen sijaan mut on laitettu tänne toimistoon. Miksi?
0: Koska sä ammuit sun kouluttaja.
3: Hei, sillä oli ase ja se yllätti mut. Mulla on todella nopeat refleksit.
0: Supi, kun sä toimit ennen kuin sä ajattelet. Se on se ongelma.
3: Ja arva, mikä sun ongelma on. Se, että sä et toimi ollenkaan. Sä vaan ajattelet ja se ajattelukin on hiina ja hiina.
0: Jatkettaisiko töitä sitten?
3: Mitä? Naputella näitä?
0: Okei.
3: Okay. Tajuuks, että on maailman tylsin tehtävä?

0: Eikä ole, kun tää on tiedustelun kovaa ydintä.
1: Jee.
0: Linko.
1: Kuinka voin auttaa, B12?
0: Aloitetaan. Salakuunteluvakoilu tehtävä 23221342 1342 1342 22 22 229. Hae 2 käyttö tuote.
1: Tarkoititko hae kansallisen turvallisuuden kannalta olennaisia keskusteluja, jotka viittaavat 2 käyttö tuotteiden eli siviilikäytön lisäksi sotilaskäyttöön soveltuvien tuotteiden myyntirajoitusten kieltämiseen?
0: Hae 2 käyttö tuote.
1: Okei.
0: Tässä olla kyllä tarkkana näiden kehotteiden kanssa, ettei toi tekoäly ala mitä sekoile, niin kuin viime. No niin kuin se joskus tekee.
1: Toistetaan. Ulkoministeriön asiakaspalveluvaihteen nauhoite.
2: Jussi Mielonen, moro.
3: Hei.
2: Mä siis tarkistasin tällaista asiaa näistä B-komponenttien rajoituksista.
3: Mikä?
2: Tämän kansallisen tuoteluettelon kohdassa 3C902 on mainittu biin ja kermeniumin, fluoridit, hybridit ja kloridit. Ja kohdassa 3C903 taas oksidit.
3: Okay.
2: Ja nämä rajoitukset koskee siis biitä, joka sisältää vähemmän kuin 0,08% isotooppisia epämuhtauksia.
3: Ei muita isotooppeja kuin B28 ja B30. Toki siihen kuuluu tietysti myös epiteksiaaliset materiaalit.
2: Mutta niin. Mitä mietin on siis, että pitääkö hakea erikseen lupaa siis bisulfidille?
3: Bisulfidille?
2: Niin kuin sitä ei tässä mainittu.
3: Niin, monosulfidille vai disulfidille?
2: Monosulfidille.
3: No, mä vaan tarkistan. Mikä teidän firman nimi on?
2: Silikon Karne Oy.
3: Silikon Karne Oy.
0: Okei, laitetaan paussi siihen. Me otetaan tää Mielonen todellakin seuranta. Koska jos on mennyt viemään jotain monosulfidia ilman asiallista lupaa, niin sanotaanko näin, että siitä ei ihan rikessakaan selvitä. Se on päiväsakko.
4: Tää on niin turha tehtävä.
0: Hei, yksikään tehtävä ei ole turha. Ja vaikka olisikin, niin jonkunhan sekin pitää tehdä. Voisit sä nousta, kerätä itse sieltä. Hei, ihan oikeasti.
4: En ole nousemassa.
0: Supi. Sä et voi alkaa dokaamaan, me ollaan töissä.
4: Täällä tapahdu mitään, minkä takia mun pitäisi olla skarppina.
5: Ei mitään.
0: Kyllähän sun pitäisi jo tietää, että vakoilu on suurimmaksi osaksi monotonista kyttäämistä.
5: Joo niin, paitsi just silloin, kun mä oon saikulla.
0: Mä menen nyt vessaan, mä toivoisin, että sä oot sinä aikana kerännyt itse sieltä lattialta, kun mä tuun takas.
4: Linko?
1: No mitä?
4: Mitä Alex tekee tällä hetkellä?
1: Ai niin kuin tällä hetkellä, niin kuin nyt.
4: Niin.
1: Liittyykö tämä tähän tehtävään?
4: Joo.
1: Toistetaan nauhoite. Tasavallan presidentin kanslia keskustelu adjutantin kanssa.
2: Presidentti, pyydettiin kertomaan, että missä Naton Freezing Breeze sotaharjoituksessa...
6: Joo, mä keskeytän sut heti, koska mä tykkään keskittää.
7: Sotaharjoituksissa on alkanut se erillinen osuus.
6: Hei, upea juttu. Fantastic.
7: Herra presidentti, mitä se erillinen osuus tarkoittaa?
6: Tiedätkö, on tärkeää, että meidän demokraattisesti valitut poliitikot tietää täsmälleen, mitä generaalikunta puuhaa. Mutta on myös tärkeää antaa puolustusvoimien johdolle room to breathe.
7: Eli te ette tiedä?
6: Kummat näistä pyöräilytrikoista on presidentillisemmät? Nää vai nää?
7: Presidentillisemmät?
6: Yes.
7: Ne on lykraa, herra presidentti.
6: Niin.
7: Ehkä noi mustat. Ne on piukemmat.
6: Hei, yes. Mä pakkaan nää Chelinskin vihreät. Jengi näkee heti, että tää Mr. Stubb tietää puolustusasioista aika paljon.
7: Se New Yorkin matkahan on vasta ensi viikolla, joten on aika aikaista pakata jo nyt.
6: Hei, pitää paikkaansa. Mut mä vaan on too excited and I just can't hide it.
7: Sitten on se YK:n puhe, herra presidentti. Onko se teille jo valmiina?
6: Joo, toi sun huoli pitää ottaa vakavasti. Mut hei, ei kirjaimellisesti. Muistatko, kun mä näin silloin viimeksi hirveän vaivan mun puheeseen? Aattelin, että hei, tällä on joku vaikutus. Mut mitä siitä jäi käteen?
7: Paska.
6: Exactly.
0: Mitä sä pitää?
4: Ei mitään.
0: Tästä ei tuu mitään sun kanssa.
4: Hei. Mun mielestä on reilu, että jos me voidaan välillä kuunnella siviilejäkin ilman mitään rajoituksia, että me välillä vähän vaklataan pressaakin.
0: Ei, kun ei nimenomaan voida kuunnella siviilejäkään ilman mitään rajoituksia. Tai teknisesti voidaan, mutta ei meidän pidä kuunnella. Mitä tää liittyy meidän tehtävään? Mitä sä vittu ajattelit saavuttaa tällä?
4: No mä ajattelin, että jos Alex olisi ollut just vaikka TP-UTVassa ja sieltä olisi tullut ilmi jotain oikeasti jännää, mitä me voitaisiin

0: kaikkia. Niin kuin vaikka viime viikolla se tripla, joka mun piti just missata.
1: Niin kuin sä olit kotona sairaana.
0: Mä olin Teneriffalla, saatana.
1: Mä tiesin tän. Mä olin aika varma. Tämä oli 60% varma.
0: Ihan sama. Kerro nyt, mikä se oli se tripla juttu.
1: No ei se nyt oikeastaan ollut mitään. Se...
0: Ai ei ollut mitään?
1: Ei se ollut mikään.
0: B12, jos sä et nyt kerro mulle, mikä okay, se oli
1: okay,
0: se
1: okay, juttu. Okei, okei, okei. Istu. Siinä saattoi käydä ehkä niin, että kun mä sanelin mun pöytälaatikkoromaania, no, siinä on päähenkilö, joka on salakuuntelija, se kuulee kemialliset hyökkäykset triplaa ja raportoi sen eteenpäin. Niin on mahdollista, että jotenkin puheen tunnistuksen kautta ikään kuin, no se lähti sitten oikean raporttina.
0: Se sun stories?
1: Joo.
0: Lähti eteenpäin pöytä.
1: Joo, onneksi sitä pidettiin sitten linkon bugina.
0: Eli se oli väärä hälytys?
1: Se oli väärä hälytys, joo, täysin.
0: Eli, siis ymmärsinkö mä oikein, että sen kerran kun täällä vilttitehtaalla tapahtuu ylipäätänsä yhtään mitään, niin ei tapahdukaan mitään muuta kuin että mun pystyyn kuollut kirjaston täti, lautapelinörtti, tuhkamuna, työpari on horissut sen fantasioita ääneen.
1: Joo.
0: Hei. Täällä on pakko tapahtua jotain. Linko, kuuleksä mua?
2: Niin.
0: Hae kohteesta tehtaan katu salainen keskustelu suurlähettilään
1: Linko,
0: kanssa.
1: Linko, et hae.
2: Niin.
1: Sä et kaksi käyttä tuota.
0: Mikä kaksi? Etkä hae. Linko,
2: niin.
0: Linko,
2: niin.
0: Hae CIA:n operaatio Helsinki.
1: Okei, okay, okei, okay. Pelipoikki. Nyt aika lisää. Hei. Mä en oo sun ykkösvalinta työpariksi. Etkä sä mun.
0: Mm, se on totta. Mä oisin halunnut jonkun, jonka persoonallisuus ei ole käytännössä pitkät kalsarit ja likinäkö.
1: Koska mä oon isompi ihminen.
0: Oh, et oo ainakaan fyysisesti.
1: Olenhan myös fyysisesti. Mä oon 3 senttiä pidempi, mulla on isompi sylinväli.
0: No mitä se mukaan auttaa?
1: Painissa auttaa.
0: Pain? Sä et kuule ehdi saada musta edes otetta ennen kuin mä oon runtanut sut mattoon.
1: Juuri näin. Siksi mä ehdotan kompromissia. Haetaan sun mieliksi joku kohtuullinen hakuammunta ja palataan sitten 2 käyttötuotteisiin. Okei? Okay?
0: Fine.
1: Fine.
0: Linko.
2: Mitä mä nyt haen?
0: Hae Freezing Breeze -erikoisosio. Ei kun hae terroristi. Ei kun hae ei, mä tiedän, hae ydinase Suomi.
1: Ydinase.
2: Toistetaan. Upinniemen varuskunta, Naton Freezing Breeze -sotaharjoitus. Tänään,
1: mitä?
2: Tunti sitten.
3: Herra kapteeni, olisi vähän niinku ongelma.
4: Nyt siellä taas joku sitä kenkälakkeja.
3: Ei, tai joo, mutta ei se ongelma. Niinku toi jenkkien tuoma kuorma.
4: Niinku tiedätkö, mulla on nyt tässä aika paljon tekemistä. Esikuntapäällikön Malmström aaristelee mua puhelimessa jatkuvasti. Viestikomppanissa hyllään noroa.
3: Mulla on tässä kuva, kun se siis näyttää niinku tältä. Siinä on noita varoituksia.
4: Mitäs? Odotan. Mä ymmärrän, että tollaista on huolestunut, mutta... Ei siinä ole mitään. Tää se on siis vaan... Se on harjoituskappale. Ikään kuin räkäpää. Jos se avaa sen kuorman, niin siinä lukee varmaan isolla, että treeningiä ja ihan paljaisilminkin sitä pitäisi nähdä, että sitä puuttuu se itse ydinkärki, vai mitä?
3: Niin. Mä otin itse asiassa kuvan siitäkin, että just herrakapteeni pyyhkäisee siitä oikealle sitä.
4: Ja jatkossa ei muuten sitten oteta älypuhelimia kuvia kalustesta.
3: Herra kapteeni.
4: Katsomaan sieltä, niinku että kukaan ei niinku koske siihen. Ja mä soitan puhelun tossa.
1: Pysäytä siihen.
0: Meinaaks toi siis sitä, että Suomen maaperälle on just tuotu toimiva ydinase?
1: Joo.
0: Mikä toi on? Onks toi pissaa? Useks se just housuu?

Tästä alkoi uusi lauantain kuunnelmasarjamme 8-osainen agenttikomediasarja tiedustelun ja turvallisuuspolitiikan maailmasta kansallisen turvallisuuden virasto. Ensimmäinen jakso oli nimeltään Ydinase Suomi. B12 oli Daniel Virtanen ja Supi Liina Schiffer, Linko oli Krista Putkonen-Örn ja Leipuri Pekka Strang. Ensemblessa mukana myös Mikko Penttilä, Noora Rinne, Köpi Kallio, Miiko Toiviainen, Elsi Sloan, Jarmo Koski ja Tuomas Nilsson. Kansallisen turvallisuuden virastosarjan on käsikirjoittanut Pietari Vihula ja ohjannut Suvi-Tuuli Kataja. Äänisuunnittelu on Jukka Hervan, musiikki Jussi Liukkosen. Dramaturgi on ollut Eeva-Maaria Halonen ja tuottaja Elina Ylämononen. Sarjan kaikki jaksot ovat Yle Areenassa kuunneltavissa ja täällä radiossa sarja jatkuu viikon kuluttua. Kun Upinniemen varuskunnasta on löytynyt toimiva ydinkärki, on kansallisen turvallisuuden virasto ja sarjan toisen jakson otsikko ehkä tärkein tehtävä ikinä. Musiikkikamarissa soi nyt George Gershwinin musiikki. Säveltäjä oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1898 New Yorkissa. Gershwin kuoli aivokasvaimeen alle 39-vuotiaana vuonna 1937. Anne-Marie McDermott ja Justin Brownin johtama Dallasin sinfoniaorkesteri soittavat nyt George Gershwinin pianokonsertosta F-duuri teoksen toisen osan Adagio, Andante con moto.

0: Pianisti Anne-Marie McDermott ja Justin Brownin johtama Dallasin sinfoniaorkesteri esittivät toisen osan Adagio Andante con moto George Gershwinin konsertosta pianolle ja orkesterille F-duuri. Säveltäjä oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1898.
1: Tänä iltana sävel on jälleen vapaa. Tällä kertaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Puhelinlinjat ja WhatsApp-toiveille aukeavat tänään kello 18. Soita numeroon 09 144 800. Tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044-5144-800. Liitä viestiin mukaan myös toiveeseesi liittyvä tarina. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen.

0: Sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Ennakkotoiveita otetaan vielä 1,5 tunnin ajan vastaan sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi tai lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Ja kello 18 avautuvat puhelinlinjat ja WhatsApp toiveitanne varten. Toivokaa naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Tulla Futuri on suomalainen rakenne, jolla on kunniakas historia ja lupaava tulevaisuus. Tulla Futuri on Aristoteleen kantapääohjelman aiheena tänään. Vieraana on kielitieteilijä Duha El-Sayed ja toimittajina Pasi Heikura ja Tiina Kaveen.

0: Voiko kärrynpyörä toteuttaa itseään? Miten naama leviää korviin? Mitä tarkoittaa kaksi kärpästä yhdellä hinnalla? Kohta kaikki tuo selviää, mutta ensin tulen keskustelemaan kielentutkija Duha Al-Sayedin kanssa siitä, mistä ja miten tulla-futuurirakenne tuli suomen kieleen. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Pelaaja juhli jäällä, naama korvissa. Kuulijamme Taneli Jällän kasvot kirkastuivat, kun hän luki taannoin Yle Urheilun sivustolta jääkiekkoilijasta, joka voiton jälkeen juhli jäällä, naama korvissa. Taneli L. ihailee ilmausta. Yleensä kai vastaavassa yhteydessä puhutaan suupielistä korvissa. Näin on. Siinä urheilutoimittajan kynä on venynyt jälleen uuteen ennätykseen ja saanut yhdistettyä samaan ilmaukseen sen, kun naama leviää hymyyn ja sen, kun hymy venyy korviin. Kyllähän tämmöinen virtuositeetti saa hymyilemään korvat punaisena. Suomen kielen tutkija Duha El-Sayed, haluaisin keskustella kanssanne tulevaisuudesta. Usein sanotaan, että suomen kielessä ei ole futuuria, joka siis on semmoinen asia, joka käsittelee tulevaisuudessa tapahtuvaa tekemistä. Silti me kaikki joskus tulemme kohtaamaan totuuden kasvokkain. Tulemme tuntemaan tapani. Onko tämä Suomen tulla-futuuri vain tympeä svetisismi, harmillinen jäänne Ruotsin samaa merkitsevästä rakenteesta, komma at urna sei, eikä ansaitse tulla käytetyksi?
1: On totta, että Suomen kieliopissa ei ole futuuritempusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei meille tulisi tilanteita, jolloin meidän täytyy viitata tulevaisuuteen. Ja joskus se tulevaisuuteen viittaaminen pitää tehdä sillä tavalla, että se korostaa tulevaisuutta suhteessa nykyhetkeen. Ja silloin tämmöiset rakenteet niin kuin tulla tekemään on ihan käyttökelpoisia. Sitä paitsi tulla-futurilla on myös semmoisia erityismerkityksiä, lisämerkityksiä, jotka tuo jotain uutta sen lauseen sisältöön, jos vertaisi sitä ihan presenssiin. Että esimerkiksi tämmöinen vääjäämättömyyden merkitys usein yhdistetään tulla-futuuriin, tai vakuuttelu tai jopa uhkaava sävy voi liittyä tulla-futuuriin, että näitä jos halutaan ilmaista, niin silloin tulla-futuuri on hyvin käyttökelpoinen tulevaisuuden viittauskeino.
0: Onko tulla-futuuri ollut suomen kielessä pitkään? Oliko sitä jo kirjakielen ensiaskelilla Agricolan teksteissä?
1: Agricola ei käyttänyt tulla-futuuria. Toki silloin, kun alettiin suomen kieltä kirjoittaa ja erityisesti kääntää sitten raamattua ja hengellisiä tekstejä, niin niissä alkukielissä oli tosi paljon futuurirakenteita. Ja siihen aikaan kääntämisen ihanne oli tavallaan se, että jokainen aine siellä lähtökielessä sai jonkun fyysisen ilmauksen kohdekielessä. Ja sen takia niin Suomessa tosi pitkään, varsinkin kirkollisessa kielessä, säilyi tämä pitää futuuri. Agricola käytti sitä runsaasti ja se myöskin sinnitteli aika pitkään kirkollisessa kielessä. Tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Tai maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Eli kyllä me ainakin vanhemmat ihmiset jollain tavalla tunnistetaan tämä pitää futuuri. Mutta se oli hyvin epäsuomalainen ja tavallaan vähän semmoinen teennäinen. Mutta tietysti kun uskonnollisella kielellä oli suuri prestiisi, niin se myöskin suojeli tätä pitää futuuria. Mutta varsinaisesti tulla tekemään ilmestyi tämmöisenä futuuriaikamuodon kaltaisena vasta 1700-luvulla. Mutta se ei tarkoita sitä, että Agricolalla ei olisi ollut sen tyyppisiä rakenteita, joista tämä tulla futuuri sitten myöhemmin kehittyi. Mä löysin itse asiassa Agricolan teoksista yhden sellaisen lauseen, joka aiheutti mulle vähän semmoisen niin kuin aha-elämyksen tässä suhteessa. Se sanotaan, että Aadam on tullut kuin yksi meistä tuntemaan hyvää ja pahaa. Ja silloin mä rupesin miettimään, että kas vaan, tulla-verbillä on sen konkreettisen liikkumisen lisäksi myös tämmöinen merkitys, että joku muuttuu, joku saa uuden ominaisuuden. Hän tulee hyvän ja pahan tuntijaksi. Ja tavallaan tämä on semmoinen lähtökohta, joka mun mielestä pitää pitää mielessä tulla futuria ja sen alkua pohtiessa, että tämä muutosmerkitys on saattanut olla siinä tosi olennainen. Eli hiukan semmoisia pieniä merkkejä tullafuturista voi löytää sieltä ihan vanhimmista suomenkielisistä teksteistä, mutta tullafuturi oikeastaan ilmestyi kieleen vasta 1700-luvulla, ja silloinkin se ilmestyi enimmäkseen maallisiin teksteihin, että se oli lehdistössä ja almanakoissa ja tämmöisissä ohjekirjasissa, joissa sitä käytettiin.
0: Jännittävää. Siitä oliko tuolloin puhekielessä tulla futuuria? Siitä emme tiedä mitään, vai?
1: No varsinaisesti meillä ei ole tietysti mitään pääsyä sinne tuon ajan puhekieleen, mutta toisaalta ehkä kansanmurteet saattaa jotakin valistuneelle tarkkailijalle kertoa. Tulla menemään rakennettahan on käytetty kansanmurteissa. Silloin on ollut esimerkiksi joutumisen merkitys. Että voidaan sanoa vaikka, että te tuutte nyt sitten muuttamaan, joka tarkoittaa, että joudutte muuttamaan. Tai sitten sillä on voinut olla tämmöinen satunnaisuuden merkitys, että en ole tullut sitä kuulemaan. Se ei ole sattunut tulemaan mun korviin. Ja tämmöisessä käytössä se tulla tekemään on ollut olemassa kansanmurteissa. Että voisi ehkä aavistella, että ei ole kysymys semmoisesta täysin vierasperäisestä tuontitavarasta suomen kielessä. Ja tämähän on itse asiassa se, mitä kielitieteilijät nykyisin ajattelevatkin, että ei ole olemassa semmoisia kielen ilmiöitä, jotka olisi vain kotoperäisiä tai vain lainattuja, vaan sellainen aines omaksutaan, jolle on olemassa edellytykset ja materiaali omassa kielessä. Että se tavallaan tukee sitä, että varmasti tämän tyyppisiä rakenteita, tämän tyyppisiä merkityksiä on ilmaistu kansankielessä.
0: Eli kun se tulla futuri tuli 1700-luvulla kirjoitettuun kieleen, niin ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että se olisi näiden kirjoittajien ruotsinkielisen itseilmaisun tottumuksen kautta tullut suomen kieleen.
1: Varmasti ruotsin vaikutusta ei voi kieltää, ei missään tapauksessa. Että jos katsoo just 1700-lukulaisia tekstejä, niin se tuli tavallaan ryöpsähtämällä. Se kertoo siitä, että se vastaa jotain tiettyä rakennetta siellä ruotsin kielessä. Et ruotsin vaikutus on ilman muuta olemassa, mutta tämän tullafutuurin kehittymiselle on ollut myös omakielisiä edellytyksiä.
0: Sitten jos pitää hätäisistä johtopäätöksistä niin kuin minä pidän, niin voisi ajatella myös näin, että 1700-luvulla Suomeenkin on tullut sellainen valistuksen ilmapiiri, että suuntaudutaan tulevaisuuteen. Tulevaisuudesta puhutaan enemmän ja tarvitaan futuuria. Eikö olekin hieno teoria?
1: Joo, vähän epäilen, että sitä olisi ollut sitä tarvetta sen enemmän. Tarve on varmasti aina ollut ja siihen on ollut erilaisia keinoja. Et Suomessa on ollut erilaisia keinoja tulevaisuudesta puhumiseen. Mutta se, että suomen kieltä ruvettiin käyttämään erilaisilla elämänaloilla, se on mun mielestäni faktaa ja se on edistänyt tämän tullafutuurin käyttöä myös.
0: Suomenhan on käännetty tekstejä paitsi ruotsista, myös saksasta ja silloin etenkin uskonnollisia tekstejä latinasta ja kreikasta. Onko näissä muissa kuin Ruotsissa tätä tullafuturia, kielentutkija Duha Al-Sayed?
1: Oikeastaan se on selvästi ruotsalainen tuotos meidän suomen kieleen. On tutkittu, että tämä Ruotsin kommaat futuri on oikeastaan perua sellaisesta konstruktiosta kuin kommatillat. Se liikkumisen verbi ei ole itsestään kehittynyt futurin merkitykseen, vaan se on kehittynyt tällaisessa rakenteessa, joka on ilmaissut alkuun saamista tai ryhtymistä. Ja tätä kautta se futuri on ilmestynyt ruotsin kieleen. Tämä ei ole ihan niin yksinkertaista myöskään Ruotsissa, että liikkuminen on muuttunut tulevaisuuden ilmaisemiseksi. Mutta tietysti tämä yhteys on tunnistettu ja me tunnistetaan sen tänä päivänäkin.
0: Osataanko sanoa, että missä vaiheessa ruotsin kielen kehitystä tämä til-sana on jäänyt pois siitä?
1: Varsin myöhään käsittääkseni, että se on varmaan suunnilleen sitä samaa 1700-lukua, jolloin tämä muutos on tapahtunut. Konstruktio on lyhentynyt ja se on tullut futuurikäyttöön.
0: Miten muissa kielissä sitten futuuria ilmaistaan? Onko jotain tämmöistä apuverbiä kuin tulla tai olla tai mennä tai?
1: Liikkumisen verbit on aika tyypillinen tapa ilmaista tulevaisuutta. Tai liikkumisen verbeistä kehittyy herkästi tulevaisuuden ilmaisimia. Eli ihan tämmöiset perusverbit, tulla ja mennä. Et meillä Suomessa se tulla on tullut tähän tehtävään. Suomen mennä ei siihen oikein taivu. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen asia, kun sitten taas toisaalta vaikka Englannissa be going to tuottaa tulevaisuusmerkityksen. Ei ole mitään yllättävää siinä, että liikeverbit on alkanut merkitsemään myöhemmyyttä ja tulevaisuutta.
0: On siinä semmoinen ajatus muuntuma tehty tai rinnastettu ajassa liikkuminen.
1: Kyllä,
0: joo. Se on varmaan ollut huima älynväläys, kun joku on sen keksinyt savupirtissä.
1: Se on ehkä rakennettu johonkin tuonne meidän keskushermostoon, että me yhdistämme tavallaan ajan ilmauksen ja paikan ilmauksen. Että siitähän on ihan valtavasti esimerkkejä. Mä en usko, että kukaan on varsinaisesti sitä keksinyt. Mehän puhutaan, että esimerkiksi joku ajankohta lähestyy tai me lähestytään jotain ajankohtaa tai joku jäi taakse, kesä jäi taakse. Se aika ja paikka on jotenkin samalla hyllyllä tuolla meidän aivoissa.
0: No jos tulla futuri ei ole ihan pelkkää tuontitavaraa Ruotsista, vaan tavallaan semmoinen ihan yleinen tapa ilmaista tulevaa tekemistä, niin missä vaiheessa sitä alettiin Suomessa paheksua, kielentutkija Duha El-Sayed?
1: Tämä tulla futuri tavallaan huomattiin tai dokumentoitiin kieliopeissa 1860-luvulla ensimmäistä kertaa. Ja aika pian sen jälkeen alkoi se debatti siitä, että saako tämmöistä käyttää ja onko sopivaa ja onko tarpeellista. Ja silloin monet sitten omaksuivat semmoisen kannan, että et ei ollenkaan ja vältetään ja presensillä vaan ilmaistaan tulevaa. Ja sitten toisaalta jotkut kielen huoltajat olivat sitä mieltä, että tarvittaessa käytetään vaan. Kyllä se varmaan on ollut aika kiivasta se debatti. Tämmöiset kielelliset debatit tuntuvat usein kuumenevan, että ihmisillä on aika vahva mielipide siitä, että mikä on hyväksyttävää kieltä ja mikä ei.
0: Tuo oli sitä aikaa, kun kansallismielisyys valtasi kielen tutkimuksen hyvin vahvasti ja alettiin hyljeksiä vieraita vaikutteita ja vaalia tätä kaunista itsestään syntynyttä suomen kieltä.
1: Joo, varmasti on haluttu tehdä pesäeroa muihin kieliin ja korostaa omaa erityislaatuisuutta tässä. Sitten siinä on toisaalta myös semmoinen piirre, että jos me nähdään, että se yhteys on kovin läpinäkyvä, niin kuin esimerkiksi komma ja tulla verbin yhteydessä, kaikkihan sen tunnistaa, niin se kuulostaa vähän niin kuin triviaalilta, että Ruotsissa on komma ja sitten me pistetään siihen tulla. Mä uskon, että se on ollut myös yksi syy, mikä on aiheuttanut tunteita, ja mä uskoisin, että voi olla tämmöisiä tilanteita nykypäivänäkin, että jos joku on kovin ilmeistä, niin se tuntuu liian helposti haetulta. Ja siksi tästä on tullut semmoinen kielenhuoltajien helppo maalitaulu tavallaan. Mutta oikeastaan siinä mielessä se pannaan julistaminen on ehkä perustunut vähän väärinkäsitykseen, että tämä rakenne ei ole vaan apinoimalla kopioitu mistään, vaan sillä on ollut omat perustansa suomen kielessä ja se ei ole Ruotsissakaan niin suoraviivaisesti kehittynyt siitä liikeverbistä se komma futuri, kuin ehkä päältäpäin katsoen voisi näyttää.
0: Mikä tulla futuri nykytilanne on? Sitähän on siis vähän kavahdettu, mutta käytetäänkö sitä Suomessa laajalti?
1: En osaa nyt sanoa tuosta laajalti käyttämisestä, mutta mä oon ollut huomaavinani, että nuoriso on ehkä löytänyt sen uudestaan. Ja se saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että kun nuoret elää tämmöisessä monikielisessä ympäristössä hyvin tyypillisesti, niillä on kaikilla se englanti ja monilla on vielä monia muitakin kieliä. Ja niissä kielissä saattaa olla sitten jotain tämmöisiä futurimuodostelmia, joille haetaan vastinetta. Et mä oon huomannut esimerkiksi jossain räppilyriikoissa on aika usein tulla futuria. Olen ilahtunut huomatessani tämmöisen, että siellä on joku semmoinen renessanssi varmaan tapahtunut. Ja sitten varsinkin, kun pyritään vakuuttelemaan esimerkiksi jotain, että tulet aina olemaan mun veli, niin silloin tulla futuri löytää paikkansa siitä. Se, että halutaan erottaa se tuleva hetki nykyhetkestä tai asettaa ne rinnakkain eroon toisistaan, niin kyllähän tämä on perusteltua.
0: Niin, ehkä tässä on käynyt niin, että nuoriso käyttää sitä ennakkoluulottomasti, kun vanhoja vaivaa se vanhan 1860-lukulaisen kielenhuollon näkemys, että kyseessä ei ole ihan suositeltava muoto. Olisiko tulla futurille edes korvaavaa muotoa?
1: Miksi sitä pitäisi korvata jollain? Ja mikä olisi sen parempi? Tulla futurihan on suomalainen futurikonstruktio, jolla on kunniakas historia. Siinä on vähän omaa ja vähän vierasta ja se täyttää tehtävänsä.
0: Se on niin kuin kieli parhaimmillaan. Se on omaa ja sitten otetaan muualta hyviä piirteitä.
1: Jos muualta ottaminen on ollut tosi olennaista silloin, kun Suomen kirjakieltä on rakennettu. Että jos me olisi täällä vain yksin ruvettu siirtämään puhettamme kirjoitettuun muotoon, niin tulos olisi voinut olla vähemmän tyydyttävä.
0: Jännittävä. Ja kaikki kielet ottavat toisilta kieliltä, että niinhän kieli toimii.
1: Kyllä.
0: Miten muut Suomen sukukielet tullafuturia suhtautuvat tai ilmaisevat tulevaa tekemistä?
1: Tämä on varmaan yhdistävä piirre meillä, että varsinaista futurikonstruktiota, futuritempusta ei ole. Mutta kun mä tutustuin tähän tullafuturiin, niin samalla kiinnitin huomiota siihen, että Virossa on itse asiassa vähän samalla tavalla syntynyt futuuri, nimittäin saamafuturi, joka oli 1600-luvun tartonkielisessä raamatun vironnoksissa hyvin, hyvin yleinen. Saadahan on verbi, joka on tarkoittanut tulemista Itämeren suomalaisessa kielissä aikaisemmin. Me tunnistetaan se esimerkiksi semmoisissa sanonnoissa kuin aamu saa tai syksy saa, että se on tulemista. Ja myös Virossa tämä saamafutuuri on kehittynyt samalla tavalla kuin tämä ruotsalainenkin kommatillat rakenne, että se on ruvennut tarkoittamaan jonkun toiminnan alkuun saamista. Eli tämä on vähän tämmöinen alueellinen yhteys ehkä, että me on ruvettu käsitteellistämään tulevaa aikaa tällä tavalla. Ja Viron saada ja Suomen tulla on hyvin samantyyppisiä verbejä ja tähän on kiinnittänyt jo 30-luvulla huomiota semmoinen virolainen kielentutkija kuin Julius Mäkiste, joka myös oli semmoinen huomio tutkimusta tehdessä, että joka sai mut oivaltamaan jotakin siitä, että mitä tämä tullafuturi voisi olla.
0: Kiehtovaa. No tarvitseeko kielessä ylipäänsä olla futuuria vai riittäisikö meille pelkkä presens ja ajanmäärä? Tiskaan astiat huomenna. Aloitan kuntoilun ensi viikolla. Korjaan sen oven ensi kuussa.
1: Mutta jos sä sanot, että korjaan oven tai tiskaan astiat, niin sehän jo itsessään viittaa tulevaisuuteen. Eihän se tapahdu tällä hetkellä. Jos sä haluat ilmaista, että juuri tällä hetkellä tiskaan, niin minä tiskaan astioita tai korjaan tätä ovea. Eli meillä on olemassa keinot viitata siihen, että onko joku prosessi päätöksessä vai eikö ole. Ne on vain erilaisia ilmaisukeinoja. Kyllä me ilmaistaan tulevaa, mutta meidän työkalupakki on vaan tämmöinen. Se on vähän erilainen kuin jossain toisessa kielessä.
0: Ja siis tullahan on monipuolinen verbi. Sitähän käytetään muuallakin kuin huoneeseen tullessa tai huomenna, kun tullaan tekemään. Sitähän käytetään myös käsitteellisessä mielessä, että tullaan joksikin.
1: Eli muutoksen ilmaiseminen, että Martista tuli maisteri tai Martti tuli maisteriksi. Se on tärkeä osa tullaverbin semantiikkaa. Ja ymmärtääkseni myöskin tämä joksikin tuleminen, become-merkitys, on ollut merkittävä tullafuturin kehityksessä.
0: Se on ollut ennen tullafuturia. Et ensin ollaan tultu huoneeseen ja sitten ollaan tultu maisteriksi ja sitten ollaan tultu tekemään maisterina asioita.
1: Joo, jotakin huomenna. Kyllä Agricolalla tämä muutosverbi tulla on hyvin, hyvin yleinen myös. Et siellähän puhutaan paljon siitä, kuinka ihminen tulee autuaaksi tai kelvolliseksi tai saa jotain muita ominaisuuksia tai kuinka Jeesus on tullut ihmiseksi. Tämä on hyvin tavallinen kertomus siellä Agricolan tekstissä, mutta sitten siihen rinnalle on ruvennut tulemaan sellaisia ilmauksia, joissa siellä ei olekaan enää sitä translatiivimuotoista substantiivia, vaan siellä on joku verbi, että tullut tuntemaan hyvän ja pahan. Ja sekin on ollut muutos.
2: Ylen Kulttuuri Ykkönen jakoi vinkkejä syksyn kiinnostavimpiin teatteriesityksiin eri puolella Suomea. Aristoteleen kantapään kuuntelija Liisa kiinnitti huomiota ohjelman juontajan luoviin myyntipuheisiin. Toimittaja käytti suosituksessaan ilmaisua kaksi kärpästä yhdellä hinnalla. Liisa pohtii, kaksi yhden hinnalla ilmaus on toki tuttu kaupallisesta kielestä, jolla asiakkaita houkutellaan edullisiin ostoksiin. Mutta kärpästen hinnoittelu on minulle uusi asia. Mahtaisinko langeta noin houkuttelevaan tarjoukseen? Kaksi esitystä yhden hinnalla tai kaksi henkilöä samaan esitykseen yhden hinnalla kuulostavat kummatkin hyviltä tarjouksilta. Mutta toimittaja ei tässä viittaa lippujen hintaan, vaan käyttää ilmaisua kertoessaan suosittujen kirjojen pohjalta tehtyjen teatteriesitysten suosiosta. Aristoteleen kantapää arvelee, että tässä haettiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla sanontaa. Toimittaja tarkoitti, että kun kirjailijan luoma maailma ja kertomus on jo kertaalleen luotu ja toimivaksi todettu, miksi ei tuotaisi sitä myös teatterinäyttämölle? Kahdella kärpäsellä ei siis viitata lippujen hintaan tai katsojiin, vaan samasta tarinasta luotuihin kirjaan ja esitykseen.
3: Viikon fraasirikos.
0: Se on itseään toteuttava kärrynpyörä. Tämä Ylen aamu-tv:stä kajahtanut kansantaloustieteellinen selitys epävarman taloustilanteen aiheuttaman kulutuksen vähenemiselle sai kuulijamme nimimerkki ikiliikkujan havahtumaan. Aivoni heittivät kärrynpyörää itsestään tämän kuullessaan, kommentoi nimimerkki ikiliikkuja ilmaisua itseään toteuttava kärrynpyörä. Aristoteleen kantapään itsensä toteuttamisfraasien vanhin ja viisain kärrynpyöräilijä on samaa mieltä. Ankaran tutkistelun jälkeen voi päätellä, että asiantuntija on etsinyt ilmausta itseään toteuttava noidankehä, mutta hänen ajatuksensa ovat tehneet kärrynpyörän, joten suusta on pullahtanut väärä sana ja lopputulos itseään toteuttava kärrynpyörä on käsittämätön. Julistamme sanojan syylliseksi taloudellisen epävarmuuden levittämiseen ja kansalaisten pään kaikkinaiseen sekoittamiseen joukkotiedotusvälineen avulla. Rangaistukseksi tällaisesta salakavaluudesta määräämme hänet kirjoittamaan luokan eteen 100 kertaa lauseen: kärrynpyörä on eestiksi hundiratas, niin oppii toteuttamaan itseään. Kivaa, kun näin aamupäivän tuimaan päästään seuraamaan huoltoasemaparlamenttia. Nämä Radio Suomen aamutoimittajan taannoiset sanat saivat kuulijamme Timo G:n säpsähtämään. Hän kirjoittaa näin: aamutuimaan on varhain aamulla, aamupäivän tuimaan on hölynpölyä. Ja mitenkähän on, mikä ylipäänsä on tämä aamuinen tuima? Eikös tuima ole se sana, joka merkitsee Länsi-Suomessa liian suolaista ja Itä-Suomessa vähäsuolaista ruokaa? Mitä se tekee yhdessä aamun kanssa? Kyseessä on tosiaan sama tuima. Suomen etymologinen sanakirja kertoo, että etenkin Itämurteessa sekä Pohjanmaan että Pohjois-Suomen murteessa tunnettu ilmaus juoda tai syödä aamutuimaan mainitaan vuonna 1886 ilmestyneessä Lönnrotin sanakirjan lisäviossa merkityksessä aamulla varhain, ensi töikseen, aamunälkään. Ilmeisesti tuon sanan aamunälkä perusteella etymologinen sanakirja esittää, että ilmaus tulee luultavasti aamulla herättyä suolaa kaipaavan olon poistamiseksi. Sana aamutuimaan kertoo siis siitä, että aikoinaan aamulla oli nälkä ja tapana oli aloittaa aamu suolaisella ruualla, eikä esimerkiksi kahvilla ja pullalla tai marjasmoothiella. Kukin syö aamun ensimmäisen aterian nykyään mihin aikaan lystää, mutta kun kieliyhteisössä kannattaa puhua yhteisillä käsitteillä ja aamupalaa tavallisesti nautitaan varhain aamulla, voimme lopulta olla samaa mieltä kuulijamme Timo G:n kanssa. Ilmaus aamupäivän tuimaan on hölynpölyä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin asiallinen, arvoton tai muuten vaan anteeksiantamaton sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso rullaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapääohjelmassa Tulla Futurista oli kertomassa kielitieteilijä Duha El-Sayed. Ja Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ensi viikolla ohjelmassa kaivaudutaan sienten kommunikaatioon. Sienillä on tuntoaisti ja ne kommunikoivat kemiallisesti. Pasi Heikuran oppaana on tietokirjailija emeritusprofessori Matti Vuento. Viikon kuluttua tähän aikaan ja jo tiistaina kello 12.35. Paimenen syyslaulun esittää nyt Sibelius-lukion kamarikuoro.

Marjukka Riihimäen johtama Sibelius-lukion kamarikuoro lauloi P.J. Hannikaisen säveltämän ja sanoittaman kappaleen Paimenen syyslaulu. Lisää musiikkia Faunin iltapäivässä heti kohta 16 uutisten jälkeen. Tuntia myöhemmin 17 uutisten jälkeen käännekohdissa on Elias Salonen. Näyttelijä on Marko Gustafssonin vieraana. Ja tuntia myöhemmin kello 18 pyhän alkaneeksi soivat Anttolan kirkon kellot ja sitten lauantai-illan rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta puhuu tuomitsemisesta ja rajoittavista ihmissäännöistä vapaasta hengellisestä elämästä. Lauantain toivotut levyt soivat kello 18.10 ja 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin sävel on vapaa. Syyskuun toivekonserttiin toivotaan naisten säveltämää tai esittämää musiikkia. Ennakkoon voi toivoa vielä tunnin ajan lähettämällä sähköpostin osoitteella savel.vapaa@yle.fi tai lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Sähköpostitoiveeseenne kirjoittakaa tiedot toivemusiikistanne ja puhelinnumeronne, jotta teille voidaan soittaa, jos toive päätyy lähetykseen. Ja aina voi kertoa, miksi haluaa kuulla juuri kyseisen kappaleen. Etukäteistoiveita otetaan siis vastaan vielä tunnin ajan. Kello 18 avautuvat puhelinlinjat ja WhatsApp toiveita varten. Lähettäkää toiveita ja toivokaa naisten säveltämää tai esittämää musiikkia, joka tänään toteutuu Sävel on vapaa -toivekonsertissa 19 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen hyvää päivää. Ensiasunnon ostajia kiinnostavat nyt isommat asunnot. Tekoälyn hallinnasta on tullut osa suurvaltakilpailua. Sää selkenee huomenna. Ensiasunnon ostoa pohtivilla on nyt mielessä yksiön sijaan suoraan isompi asunto. Esimerkiksi S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa. Näin siksi, että moni ostoa harkitseva elää jo perhearkea. Minna Pantsar.
1: Espoossa asuva 27-vuotias Venni Aho osti viime vuonna samanikäisen vaimonsa kanssa ensiasunnokseen perheasunnon. Opiskelija-asunto vaihtui siistiin kerrostalohuoneistoon.
2: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75-neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
1: Aho toteutti vaimonsa kanssa sen, mistä monet vasta haaveilevat. S-Pankin kyselytutkimuksessa ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa ja vain pieni osa yksiötä. Myös ympäristöministeriön kyselytutkimuksessa näkyi sama suuntaus. S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius.
3: Siinä varmaan näkyy semmoinen pidentyneet opiskeluajat ja tämä epävarma talouden tilanne, joka on näkynyt pidempään. Eli ehkä niitä oman kodin hankinta on lykätty eteenpäin ja nyt kun sen aika sitten on, niin ollaan vanhempia ja perheellisiä ja kaivataan isompaa kotia.
1: Ahon perheen asunto maksoi 174 000 € ja putkiremontti on vasta alkamassa. Mielenrauhaa päätökseen toi riskien kartoitus ja se, että perheellä on pelivaraa. Lainaa ei otettu läheskään pankin tarjoamaan tappiin asti.
2: Tein aika perusteellisen pohjatyön tästä kyseisestä asunnosta ja muista asunnoista, että siinä kohdassa, kun se tilanne tuli eteen, niin sen uskalla kyllä ihan turvallisin mielin tehdä.
0: Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Esimerkiksi eteläsavolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
4: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostavaa, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Keski-Suomen hyvinvointialueelle 20 000 € maksanut johtajahaku epäonnistui. Hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela irtisanoutui tällä viikolla yllättäen 5 kuukauden jälkeen koeajalla. Vuorelan johtamistavat herättivät nopeasti arvostelua. Häntä syytettiin muun muassa pelolla johtamisesta. Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan Vuorelalla olisi ollut johtamiseen liittyviä ongelmia jo aiemmassa työpaikassaan Vantaalla. Vuorela on kiistänyt asian. Laki rajoittaa työnhakijan taustojen selvittämistä. Konsulttiyhtiön takuu saattaa kattaa uuden haun, mutta yhteistyöstä ei ole päätetty. Aiheesta laajemmin yle.fi. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.

0: whoever wins SI, whoever wins superintelligent, wins.
1: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
2: Now I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
1: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College-yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailmansotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi liikaa tekoälyyn.
2: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon a system that is abstracted away so much.
1: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinak sanoo. Äskettäin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi, että tekoälyn avulla tehty tiedusteluraportti oli aiheuttaa suurvaltaselkkauksen keväällä. Raportti kertoi kiinalaisen laivan kuljettavan Lähi-idässä ydinaseen komponentteja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat valmisteli jo laivan valtausta ja sotilaskoneet olivat ilmassa, kun raporttia katsottiin tarkemmin. Tuolloin selvisi, että tiedusteluanalyytikon käyttämä tekoälybotti oli tunnistanut laivan lastin väärin.
3: Toimittajana oli Heikki Heiskanen. Vettä sataa aluksi suuressa osassa maata. Huomenna sää selkenee maan etelä- ja länsiosissa sekä Pohjois-Suomen länsiosassa. Muualla sataa paikoin vielä päivälläkin. Päivän ylin lämpötila on 10-18, merellä tuuleena vakasti tai kovaa.
4: Uutisten päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää lauantaipäivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään William Waltonin musiikilla, joka alun perin soi vuoden 1944 elokuvassa Henry V, Henrik V.

Touch Her Soft Lips and Part on William Waltonin musiikkia alun perin elokuvasta Henry V, Henrik V, vuodelta 1944. Richard Rodney Bennettin sovituksen esittivät Faunin iltapäivän aluksi viulisti Itzhak Perlman ja Boston Pops-orkesterin johtajana John Williams. Seuraavaksi Laura Netzelin unkarilainen tanssi aamolli, sellolle ja pianolle.

Laura Netselin unkarilaisen tanssin aamullisoittivat Rafaela Gromes cello ja Julian Riem piano. Nyt tunnelmoimme syksyisessä New Yorkissa. Suurkaupungin sykettä, pilvenpiirtäjien seiniin heijastuvia pilviä, auringonlaskun värjäämiä kattoja ja rakastavaisille luotuja hämäriä puistoja.

Jonathan Tunick oli sovittanut Vernon Dukein säveltämän ja sanoittaman kappaleen Autumn in New York. Soprano Dawn Upshaw lauloi ja orkesteria johti Eric Stern. Laulu on alun perin revystä Thumbs Up. Seuraava Kate Lauderin pianokappale on nimeltään Pensée Fugitive.

Barokkiviulua soittaneen Stefano Montanarin johtama Arion Orchestre Baroque esitti Rondon Maddalena Sirmenin konsertosta viululle ja orkesterille numero 3 A-duuri. Jarkko Riihimäki on sovittanut Astor Piazzolan kappaleen Libertango.

Astor Piazzolan Libertangon esitti selloduo Sellomania, eli Jaani Helander ja Lukas Stasevski. Lapsuuden kotiin palaaminen monien vuosien jälkeen voi herättää ristiriitaisia tunteita, sillä kaikki muistot ja mielikuvat ovat lapsen katseen värittämiä. Vanhemmat ovat muuttuneet iäkkäämmiksi ja hauraiksi ja kodistakin on tullut hieman hutera. Onneksi puutarhan ruusu on edelleen voimissaan, sitä ei ajan hammas ole päässyt kuluttamaan.

The Earthly Rose on Erik Esenvaltsin sävellys Emma Jonesin sanoihin kuorolle ja harpulle. World Choir for Peace ja harpisti Lavinia Meyer esiintyivät. Esityksen johtajana oli Nicole Matt. Sitten on luvassa soittoa ja tanssia. Se löytyy Karl Reinecken kokoelmasta Kehdosta hautaan.

Ernesto Köhler oli sovittanut huilulle ja pianolle Karl Reinecken 16 kappaleen kokoelmasta Kehdosta hautaan, Von der Wiege bis zum Grabe, osan Spiel und Tanz, soittoa ja tanssia. Huilua soitti Phoenix Smith ja pianoa Hugh Hinton. Seuraava adagio con molto on neljäsosa Ethel Smythin jousikvintetosta E-duuri.

Etelsmaitin kvintetosta jousille E-duuri osan Adagio con molto soitti Mannheimin jousikvartetti. Baritoni Bryn Terwell laulaa nyt kulkurin elämästä. Mitäpä sitä kulkija muuta tarvitsee päänsä päälle kuin iloisen taivaan ja jalkojensa alle avaran tien ja pusikkoon vuoteen, josta nähdä tähdet. Se on elämää ikuisesti.

Baritoni Bryn Tervel ja pianisti Malcolm Martineau esittivät osan The Vagabond eli Kulkija, ensimmäisen osan Ralph Vaughan Williamsin sarjasta Songs of Travel, matkalauluja. Laulut on sävelletty Robert Louis Stevensonin runoihin. Minna von Knorrinnin Nocturno viululle ja pianolle soi konsertissa seuraavaksi.

Minna von Norringin Nocturnon soittivat Mirka Malmi, viulu, ja Tiina Karakorpi, piano. Päätteeksi Bachin musiikkia, Edward Elgarin sovitus Bachin urkukappaleesta, fantasiasta ja fuugasta, C-molli. Tässä kuullaan fuuga sovituksena orkesterille.

Faunin iltapäivän päätteeksi Esa-Pekka Salonen johti Los Angelesin filharmonista orkesteria, joka soitti fuugan Bachin teoksesta Fantasia ja fuuga C-molli sovitusorkesterille oli Edward Elgarin. Ja Faunin iltapäivän toimitti Anniina Aho. Klassisen musiikin sävel on tällä kanavalla tänään vapaa, 2 tunnin kuluttua eli 19 uutisten jälkeen. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti, väitöstutkija Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Toivokaa naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Ennakkotoiveita ei enää 17 aikamerkin jälkeen oteta vastaan, mutta voi kirjoittaa ylös jo numerot, jotka avautuvat tunnin kuluttua toiveita varten. Puhelinnumero on 09144800 ja WhatsApp-viesti on perillä numerossa 0445144800. Sävel on vapaa tänään 19 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ensiasunnon ostoa pohtivilla on nyt mielessä yksiön sijaan suoraan isompi asunto. Esimerkiksi S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa. Minna Pantsar.
1: Espoossa asuva 27-vuotias Venni Aho osti viime vuonna samanikäisen vaimonsa kanssa ensiasunnokseen perheasunnon. Opiskelija-asunto vaihtui siistiin kerrostalohuoneistoon.
2: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75-neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
1: Aho toteutti vaimonsa kanssa sen, mistä monet vasta haaveilevat. S-Pankin kyselytutkimuksessa ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa ja vain pieni osa yksiötä. Myös ympäristöministeriön kyselytutkimuksessa näkyi sama suuntaus. S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius.
3: Siinä varmaan näkyy semmoinen pidentyneet opiskeluajat ja tämä epävarma talouden tilanne, joka on näkynyt pidempään. Eli ehkä niitä oman kodin hankinta on lykätty eteenpäin ja nyt kun sen aika sitten on, niin ollaan vanhempia ja perheellisiä ja kaivataan isompaa kotia.
1: Ahon perheen asunto maksoi 174 000 € ja putkiremontti on vasta alkamassa. Mielenrauhaa päätökseen toi riskien kartoitus ja se, että perheellä on pelivaraa. Lainaa ei otettu läheskään pankin tarjoamaan tappiin asti.
2: Tein aika perusteellisen pohjatyön tästä kyseisestä asunnosta ja muista asunnoista, että siinä kohdassa, kun se tilanne tuli eteen, niin sen uskalli kyllä ihan turvallisin mielin tehdä.
0: Vihreät vaatii, että datakeskuspuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeelle Suomessa. Puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikon loppuna Oulussa. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.
4: Whoever wins, superintelligent.
5: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
6: Now, I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
5: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College -yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi liikaa tekoälyyn.
6: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon.
5: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinak sanoo.
0: Toimittajana oli Heikki Heiskanen. Vettä sataa aluksi suuressa osassa maata, huomenna selkenee. Päivän ylin lämpötila on 10–18, merellä tuulee kovaa.

0: Hän on ollut R-kioskin myyjä, urheilutilastojen tekijä, taksikuski Helsingin yössä ja erityisesti Kalliossa bailaava taiteilija, presidentin autokuski, alaikäinen pappi ja paljon muuta. Meinas muuten unohtua, että hän on ollut myös jääkiekkojokerien maskotti. Elias Salonen, onko niin, että sinä sanot kaikkeen kyllä?
1: Vau, wow, mikä alustus. Mä oon opetellut sanomaan ei, mutta aika paljon enemmän oon sanonut kyllä. Mutta varsinkin nuorempana niin en ikinä sanonut ei. Nykyään mä sanon joskus.
0: Nimittäin kun mä katselin tätä listaa, niin mä ajattelin, että aikamoista. Ja ihan tosi mahtava, ihana saada sut vieraaksi.
1: Tosi kiva olla täällä.
0: Tiedätkö, että mä vuosi sitten yritin jahdata sinua tosi huonolla tuloksella. Missä sä olit?
1: Varmaan riippuu, että missä kuussa, mutta mä veikkaan, että jos se on ollut syksyä, niin mä oon ehkä ollut Ruotsissa. Mä tein Dramaattinilla Svindel-nimistä esitystä. Meillä oli uusi ensi-ilta siitä, muistaakseni marraskuussa, ja sitä ennen oli treenäjä. Et mun veikkaus on, että mä olin Tukholmassa.
0: Joo, entäs keväällä sitten?
1: Viime keväänä, mitäs silloin me kuvattiin ainakin, siinä oli vielä Kalevalan talvipäiviä jonkun verran jäljellä, ja sitten me kuvattiin Japanissa semmoista Tokio Tampereen nimistä sarjaa, joka tulee nyt syksyllä Suomessa ulos. Se on tullut jo Japanissa, mutta joo.
0: No, ilmanko siellä vähän aikaerokin eri, ettei tullut vastauksia mihinkään. Mä luettelin tuossa alussa oikeita ammatteja, joita olet tehnyt ja sitten rooleja, niin mitäs jos jätettäisiin kuulijoiden arvattavaksi, että mitkä oli oikeita? Mitkä...
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ehkä vastauksia tipahtelee sitten seuraavan pajan tunnin aikana. Mutta minkälaisista ammateista sä oikeasti haaveilit lapsen?
1: Mä oon aina tykännyt jostain syystä katsoa urheilua, vaikka mä en ole ikinä ollut siinä itse missään lajissa kovin lahjakas, niin varmaan se urheilutoimittaja, varsinkin niin kuin lätkäselostaja on ollut sellainen, mistä on haaveillut joskus ala-asteikäisenä aika silleen paljonkin. Ja ihan pienenä kuulemma mun eka ammatti, mitä mä toivoin, oli sikopaimen. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta tätä mä en itse muista. Mutta niin kauan kuin mä muistan, niin varmaan ne kyllä johonkin esiintymiseen on liittynyt, koska niin pienenä on ehkä ymmärtänyt, että tai ainakin siitä on tykännyt niin paljon, niin jotenkin ajatellut, että joku tommonen voisi olla ammatti.
0: Mm. Tuossa kun hörpittiin kahvia, niin kun tultiin tänne studioon ja totesin sivulauseessa, että nyt eletään siis syyskuuta 2026 ja Suomen SM-liiga on pelattu 3 kierrosta ja siellä alkaa vihlamaan. 3 kierrosta pelattu ja sitten mä sanoin, niin, että tämä toinen helsinkiläisjoukkojen jokerit hävisi taas jo 3. kerran, niin sulla tuli semmoinen tuska hikin osotsalle. Että.
1: Kyllä se harmitti. Mä katsoin eilen Ässät jokerit peliä, ja joka oli siis jokereiden 3. peli, ja siinä näytti ekaa kertaa, että siinä on paikoittaa ehkä jotain järkeä, mutta aika kaukana vielä siitä, että tuolla mitään järkevää tulosta tulisi. Että kyllä kun on odottanut niin pitkään, että jokerit tulee takaisin liigaa, ja sitten siinä on niin paljon, joukkueen rakentamisessa on mun mielestä niin paljon ongelmia, että se jo harmittaa, että kaikki ne uhkakuvat näyttää käyvän toteen. Mähän en mistään mitään tiedä, mutta tälleen amatöörinä niin saan olla vihanen puolustuksesta ja maalivahden ja valmennuksesta.
0: Mutta sähän on, niin nyt me paljastetaan, siis sä olet oikeasti ollut jokereiden maskotti joskus niin kuin lukioikäisenä. Joo. Tai lukion jälkeen. Joo. Joku ihme asu päällä hikoillut siellä hallissa.
1: Kyllä, narripuku päällä. Tässä oli jokereiden tähän asti se viimeinen SM-liigakausi. Mä olin silloin lukio 4. vuosikurssilla 19-vuotiaana. Ja se oli ihan semmoinen unelma-ammatti, että mä olin lapsena, käytiin Fajan kanssa tosi paljon katsoa jokereiden pelejä. Ja silloin mä aina haaveilin, että voisinpa mä joku päivä olla toi maskotti. Kun mä tiesin, että ikinä ei tule riittää sinne kentälle. Mutta toi maskottihomma on semmoinen, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten kun se chanssi tuli, niin mä olin siitä tosi innoissani. Mutta siinä ei päässyt näkemään niitä pelejä, mistä mä haaveilin, koska siinä piti aina, kun peli oli käynnissä, niin mennä aina seuraavaan katsomoon juosta ja sitten pelikatkoon mennä vähän heittää femmoja ja tanssimaan. Että ehkä se ei ollut ihan niin siistiä duunia, mitä mä ajattelin, että se olisi.
0: Voi ei. Ja varmaan aika lämmintä hommaa.
1: Oli todella, kun oli aivan yhtä soijassa kuin ne pelaajat pelin jälkeen.
0: Kyllä, kyllä. Kaikenlaista. Kun meidän ohjelman alaotsikko on käännekohdissa, niin mä taustatöitä tehdessä huomasin sellaisen nimen kuin Kristiina Karjalainen.
1: Kiva, että otit Kristiinan puheeksi. Kristiina oli mun eka- ja tokaluokan opettaja, joka oli ihan älyttömän hyvä opettaja ja on ohjannut mua tälle polulle, millä mä nytkin olen. Kristiina rakasti teatteria ja me tehtiin ihan hirveästi kaikkia. 2 kertaa vuodessa oli iloiset esitykset, että jokainen luokka sai tehdä oman pienen esityksen tai sketsin ja sitten oli vielä kevät- ja joulujuhlat ja sitten meillä oli ihan perusoppitunneillakin, niin välillä tehtiin kaikki näyttelijätyö, semmoisia harjoitteita. Muistan, että meillä oli ilmekisa, jota kukaan ei voittanut mua 2 vuoteen siinä ja tälleen, niin se oli varmaan ehkä ekaa kertaa huomannut tulevansa jossain niin kuin nähdyksi luokkakavereita ja muiden toimesta, kun tajusin, että mä oon ihan hyvä naurattamaan porukkaa, että se oli, siihen jäi ehkä vähän koukkuu. Että siitä iso kiitos Kristiinalle ja Kristiina myös, mun isosisko oli ollut jo Kristiinan luokalla ja sitä kautta mun vanhemmat oli ystävystynyt hänen kanssa. Niin sitten Kristiina huomasi, että tämä teatteri kiinnostaa mua ja se kysyi mun vanhemmilta lupaa, että saako se viedä mua koekuvauksiin, koska siihen aikaan Hesarissa oli aina ilmoituksia, jos tarttettiin jotain pikkupoikaa johonkin leffaan tai TV-sarjaan, niin sitten aina välillä mentiin Kristiinan kanssa Malmilta junalla keskustaan sitten koulun jälkeen ja koekuviin, että siitä mä oon kyllä tosi kiitollinen.
0: Ajattelin, mitä ihanaa, että hän näki sussa niin kuin potentiaalia ja semmoista rakkautta tämmöiseen esiintymiseen ja teatterimaailmaan ja kykyjä.
1: Ehdottomasti se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että kaikilla on tuommoista. Olen sitä joskus leikkinyt sillä ajatuksella, että jos ei vaikka olisi ollut Kristiinaa, niin olisikohan elämä mennyt ihan eri suuntaan. Ei se olisi välttämättä yhtään huonompaa elämää, mutta ainakin niin kuin kiinnostava miettiä, että mihin sitten olisi päätynyt.
0: Mm-hmm. Nyt tullaan toiseen lauseeseen siitä alkujuonosta. Mä mainitsin siellä alaikäinen pappi.
1: Joo, me tehtiin. Nämä oli just näitä iloisia esityksiä, mitä me tehtiin Hietakummu ala-asteella Malmilla, niin se oli semmoinen hääkomedia, sketsi. Mä muistan, että siinä ei tainnut olla yhtäkään repliikkejä, että siinä soi joku musiikki taustalla ja se oli tällaista niin kuin slapstick-tyyppistä. Ja siinä oli joku hääpari ja sitten mä olin pappi, joka mokailee ja pilaa sen koko hääseremonia. Ja mä muistan, että mä olin itse askarellut sellaiset liberit kaulaa itselleni ja koko koulu nauroi, niin se oli ihan mahtavaa.
0: Sait porukan nauramaan.
1: Joo, sain.
0: Muistatko sä sitä tunnetta vielä, että sä tajut, että minä Elias Salonen yhtäkkiä pystyn vaikuttamaan noihin ihmisiin silleen, että ne räjähtää?
1: Muistan. Se oli ihan mahtava fiilis. Se oli aika euforinen olo sen jälkeen. Mä muistan, että mua jännitti niin kuin ihan hirveästi. Varmaan en saanut viikkoa unta ennen kuin oli ne esitykset. Ja sitten kun yleisö nauroi ja se meni maaliin, niin se oli ihan huikea fiilis. Ja sen jälkeen oli niin euforinen olo ja nautin siitä kyllä ihan hirveästi.
0: Voisiko ajatella, jos ajatellaan jotain ensimmäistä käännekohtaa, että tämä alaikäinen pappi Elias Salonen tässä niin kuin naurattaa, olisiko mitä ne on, ekaluokkalaisia, tokaluokkalaisia?
1: Me taisi olla 1-4 oli siellä
0: joo,
1: koulussa.
0: Naurattaa joo. Koko koulu ala-astetta siellä, niin että semmoinen, että jää sellainen kipin, että ei vitsi, tätä mä haluan tehdä.
1: Joo, näin se varmasti olikin, että silloin mä muistan ekaa kertaa, että on sanonut jollekin vanhemmille, että kyllä musta tulee näyttelijä.
0: Onko se sellainen lupaus, joka on sitten siellä takaraivossa ollut, että pitkin koulumaailmaa, niin se on koko ajan ollut jotenkin jo läsnä se?
1: On se varmasti ainakin takaraivossa ollut, että totta kai sitten tuommoiset lapsuuden unelmat, niin nehän vaihtuu ja välillä miettii jotain muuta. Mutta kyllä se varmaan siitä 7-vuotiaasta asti on koko ajan ainakin ollut takaraivossa, että toi on ehkä se mun isoin unelma.
0: Mm. Sä oot tehnyt hirveästi rooleja jo ennen niin kuin teatterikorkeakouluun pääsemistä, että sä olit ties missä ja monenlaisissa. Että.
1: Joo, kyllä mä kävin monta vuotta koekuvauksissa ja mä en ikinä silloin lapsena saanut mitään. Mä tulin monessakin jutussa toiseksi. Olin semmoinen pelikaanimies lasten elokuva ja mä tulin toiseksi ja oli muitakin juttuja. Mutta sitten 13-vuotiaana mä sain ekan tämmöisen lyhyt elokuvan koekuvauksien kautta ja se tuntui tosi isolta jutulta. Ja sitten 16-vuotiaana Kallion lukiosta mä pääsin Kotikatuun tänne Ylelle ja siinä olin 2 vuotta. Ja Sorjosessa oli rooli kanssa parille kalkaudelle vielä ennen teakkiä. Että kyllä siinä pääsi tekemään, mutta ehkä ennen teakkiä kuitenkin ne itselle jälkikäteen ajateltuna merkittävimmät jutut on ollut just ylioppilasteatteri ja kellariteatteria, mitkä on tällaisia ammattimaisesti toimivia, mutta kuitenkin harrastajateattereita nuorille, niin niissä on päässyt toteuttaa itseänsä ja oppimaan ja kokeilemaan ja löytänyt se yhteisön, niin ne on ollut kyllä tosi isoja paikkoja.
0: Onko ne ollut myös sellaisia, että ne on tavallaan vahvistanut sitä tunnetta ja toivetta, unelmaa, että kyllä minä kykenen näyttelemään, kyllä minä kykenen tekemään tätä duunia?
1: Ihan varmasti ja ne on myös itsellä, vaikka teakin ovet ei auennut heti, niin siinä kuitenkin oli jo lukiossa saanut jonkun sellaisen näyttelijästatuksen, kun oli telkkarissa ja muuta, niin kyllä siinä joutui käymään sitten sellaisia ajatuksia läpi, että minkä takia mä haluan tehdä tätä, että onko se joku telkkaristatus, niin ehkä just jossain ylioppilasteatterissa sen on tajunnut, että ei kun kyllä mä vaan haluan niin kuin näytellä, että kyllä mun kannattaa tätä yrittää, että mä mun mielestä teen tätä oikeista syistä. Kuka mä nyt lopulta on sanomaan, että mikä on oikea syy ja niitä voi olla, mutta ainakin itselle se, että se oikeasti se siitä itse tekemisestä saa sen kaikista isoimman nautinnon, niin se on ollut iso tajuminen.
0: Mikä siinä on siis? Mä vähän poraudun syvemmällä, että mikä se juttu on siinä itse tekemisessä?
1: No, mä oon miettinyt tätä paljon ja mulla ei ehkä yksiselitteistä vastausta tohon, mutta mun on vaikka hirveän vaikea yleensä keskittyä ja olla jotenkin läsnä ja rauhassa, niin sit parhaimmillaan mulla on näytteleminen on ainoa asia, missä mulla on sellainen niin kuin 100-prosenttinen läsnäolon tunne ja sellainen, että silloin kun se rullaa ja on se flow-tila, niin sitten se jotenkin yhtäkkiä maailma hidastuu ja siinä onkin tosi rauhallinen ja hyvä olo ja että mä tiedän mitä mä teen, niin se on kyllä tosi palkitsevaa. Ja totta kai sitten näyttämöllä on niitä hetkiä, kun huomaa, että nyt mä pelaan tätä yleisön kanssa, että mä, niin kuin, me ollaan yhdessä tässä jännässä kuplassa. Ja samoin myös kamerasetissä, niin välillä se kamera myös tuntuu siltä, että okei, tuossa on mun vastanäyttelijä, nyt me niin kuin ollaan samassa tilassa. Mutta tällaisia ajatuksia mulla on ehkä tosta tällä hetkellä.
0: Älyttömän hienoja ajatuksia. Mun mielestä siis ainakin mulle itselle henkilökohtaisesti sä kiteytit todella hyvin, koska toihan se, että missä minä koen olevani eniten ikään kuin omassa kodissa, henkisessä kodissa ja fyysisessä, niin toi näyttelemisen tilani.
1: Kyllä, ja toi on sitä, kun se on parhaimmillaan, ja totta kai edelleen se on päiviä, kun se ei ole sitä, ja silloinhan se tuntuu ihan hirveältä. Mutta siihenkin onneksi vaikka teakista saanut apukeinoa, että jos on semmoinen huono päivä, että miten tuommoiseen tilaan, tai ainakin lähelle sitä voi päästä, vaikka se ei heti tuntuisi siltä.
0: Viimeisin roolityö muuten, minkä näin sinulta, oli viikko sitten. Kävin katsomassa just ensi iltaan viikko sitten tulleen presidentin kyydityksiä. Joo. Sä oot siinä, nyt tulee taas totuus tuosta alkujuonosta, presidentin autokuski.
1: Kyllä.
0: Tosin pressa ei halunnut itse kyytiin, mutta sä otit sen kyytiin. Tosi vaikea rooli, mutta nyt pieni vilpitön kehu, sä suoriudut siitä todella hyvin. Se oli hankala, että sun piti olla kauhean kiukkunen, mutta sitten samalla aikaa vähän pelokas ja herkkä sitten loppupuolella ja sitten semmoinen, että ei oikeastaan riitäkään paukut niihin kaikkiin isoihin tekoihin, mihin on valjastettu. Vaikea rooli, mutta koitko itse näin?
1: Ensinnäkin kiitos paljon kauniista sanoista. Kiva, tosi kiva kuulla. Joo, kysin, siinä oli näyteltävää. Se oli silleen, mä muistan lukutreeneissä, niin mä olin vähän, tai puhuttiin ohjaajan kanssa, että se on nyt ihan hirveän vihanen se hahmo koko ajan, että siihen, jotain valoa siihen pitää keksiä, niin sitten mietittiin semmoiset niin kuin käännekohdat, että missä homma muuttuu totiseksi ja se ei enää olekaan kivaa. Ja sitten lopulta elokuva lopussa, tämmöistä spoileri nyt, mutta että siinä tulee pieni ymmärrys, että tämä ei ehkä ollutkaan ihan fiksu veto, mutta että oli se haastavaa. Mulla varsinkin tuommoiset vihaset hahmot, niin ne ei ole itselle kaikista luonnollisempia, niin sellaisiin päiviin joutuu kyllä preppaa itteensä ihan eri tavalla, että löytää ne niin kuin oikeat fiilikset ja kierrokset siihen hommaan, kun sitä tekee. Mutta silleen siinä oli, mä oon itse aika nopea näyttelijä, mä tykkään nopearytmisestä dialogista, siinä oli paljon sitä, mikä taas tuntuu itselle tosi luonnostaan hyvältä ja se komedia löytyy sitä kautta, että siinä oli niin kuin, siinä oli hyvässä balanssissa mun mielestä semmoista helppoa ja kivaa ja sitten myös haastetta.
0: Kyllä, joo, ja hauskahan se on kuin mikä, että kyllä siinä saa niin kuin nauraa, vaikka just se, että se aihe on äärimmäisen vakava ja absurdikin, ja se kuvastaa mun mielestä hyvin tätä aikaa, että katsotaan maailmantilannetta, Ukrainaa, Trumpia, niin aivan niin kuin hullut päättää asioita joko niin kuin päihdepäissään tai muuten vaan niin kuin ei niin kuin tasapainoisena mieleltään ja sitten tekee erilaisia ratkaisuja. Niin tässä on jotenkin sitä aikaa vasten tuo presidentin kyyditys niin kuin mun mielestä peilautuu tosi hyvin. Että.
1: Just näin, mä oon samaa mieltä ja mun mielestä on hyvä valinta noinkin vakavaa juttua käsitellä komedian kautta, koska se tekee siitä sit kuitenkin ehkä vähän helposti lähestyttävämmän ja sehän on ollut vuosikaudet, vuosikymmenet, niin komedia on ollut keino käsitellä vakavia juttuja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja jos ajatellaan sillä, että maailman historiassa on ollut sillä, että jotkut Yhdysvaltain presidentit on ollut oikeasti päissään ja lähellä painaa niin kuin ydinasenappia sillä, että ai, kyllä, me nyt tämä aloitetaan.
1: Niin.
0: Että pienestä on kiinni.
1: Kyllä.
0: Mutta pienestä ei ollut kiinni, sä tosiaan tuossa sivusit jo sitä, että 5 kertaa pyrit teakkiin.
1: Joo.
0: Mä voin sanoa, että itsellä mulla olisi mennyt kyllä niin kuin usko itse. Että.
1: Kyllä se varmaan vähän meni itselläkin. Mä pääsin monta kertaa siihen viimeiseen vaiheeseen ja myös sinne Tampereen Nätylle, mikä on vastaava koulu kuin teatterikorkeakoulu. Ja aina sen jälkeen, kun putosi vikasta vaiheesta, niin mä olin, että nyt tää oli kyllä nyt tässä, että... En mä ehkä siitä näyttelijäunelmasta luopunut, mutta ajattelin, että mä menen sitten jotain muuta kautta. Ja sitten tuli kevät ja sitten oli, että no, käydään nyt vielä kokeilemaan.
0: Onko sulla semmoinen kaveri kuin Erling Haaland tuttu? Jalkapalloilija.
1: Ei ole henkilökohtainen tuttu, mutta...
0: Otetaan tällainen visio, että meillä on Helsingin jalkapalloklubi HJK. Ja sitten siellä on pomona Aki Riihilahti ja sitten Akille soitettaisiin, että Erling tässä, moi, mä voisin tulla pelaa teille, että otatteko te jengi? Sitten katsoisi, niin hetkinen, sä oot keskusyökkäjä, target pelaa. Ei me tarvita.
1: Hieno vertaus, kun Erling Haalandi, wow. Mutta teakin pääsykokeet on jännä, kun se on kuitenkin, mä näen, että siinä ei loppupeleissä ole mitään kovin ihmeellistä tai mystiikkaa. Et se on yksinkertaisesti niin, että miten hyvin sä suoriudut siinä pääsykoetilanteessa. Siinä ei ole mitään henkilökohtaista tai mitään sellaista ja... Mä luulen, että mulla vaan ei ole vielä siinä vaiheessa ehkä ollut tarpeeksi hyvä paineensietokyky, että kyllä mä itsekin tunnistan sen, että mä en ole pystynyt olemaan niissä viimeisissä vaiheissa välttämättä aina täysin vapautunut ja jotenkin parhaimmillani, että sitten kun mä pääsin, niin jotain siinä meni eri tavalla silloin, että oli ehkä onnistunut huijaa itteensä hyvin. Mä silloin aloin haaveilemaan elokuvaohjaajan urasta ja oli se, että itse asiassa mun pitäisikin olla ohjaaja. Tuun läpällä nyt vielä kokeilemaan kerran tämän teakin, mutta ei mua edes haittaa, jos mä en pääse. Ja sit mä pääsin. Että sen takia on varmasti paljon hyviä näyttelijöitä, joille se pääsykoetilanne ei vaan sovi.
0: Sori, mä oon kyllä tosta eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että Erlingkään ei joka pelissä ole parhaimmillaan, että ei se aina onnistu siitä maalista.
1: No se on totta. Se on totta.
0: Ei, mä vaan itse ajattelen niin, että kun mä ryhdyin tekemään tausta, mä en tiennyt, että sä oot pyrkinyt 5 kertaa. Ja mulle se oli oikeasti järkytys, koska mä tämmöisenä tavallisena katsojana ajattelin, että on kyllä niin kovan tason tekijä, on niin hyvä näyttelijä. Ja niin kuin aikuiset sarja... putos muhun täysillä, vaikka mä ihan väärää kohderyhmää, tämmöinen 60 ja kuoleman väliä, se on tehty niin kuin mun lapsenlapsille se sarja. Niin sit mä vaan ajattelin, että mitä ne siellä teakis, niin kuin, että onko se niin kuin ihan, että eikö ne osaa niin kuin koota sitä joukkuetta oikein siellä?
1: Tavallaan jälkikäteen mä oon myös tosi kiitollinen, että mä pääsin just tolle luokalle, mihin mä pääsin. Mä olin Anna Airolan kanssa saman luokalla, joka oli aikuisten pääosa ja kun me haettiin koekuvauksien kautta aikuisiin, niin meillä oli jo siinä vaiheessa tosi hyvä kemia ja koekuvaukset meni ihan hirveän hyvin, koska läppä lensi jo siinä vaiheessa tosi luonnollisesti, että jälkikäteenhän on helppo löytää merkityksiä asioille. Mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että varmasti mä oon parempi näyttelijä nyt sen koulun jälkeen, että en mä niin kuin ehkä vielä pääsykokeissa ole onnistunut näyttää mitään ihmeellistä. Mutta on toisaalta myös turha analysoida, koska ikinä ei saa tietää, mikä se sitten on ollut se oikea syy, että miksi mä pääsin just silloin.
0: Se on just noin, ja tämän koko tämän, niin kuin mä tässä niin kuin hauska pyöritellä tätä tälleen vähän aika kevyesti, ja mä heittelen tämmöisiä kummallisia vertauksia, mutta mun mielestä se ydinjuttu on siinä, että sinnikkyys ja sellainen tavallaan niin kuin feeniks-lintu tuhkasta, että mä voisin itse kuvitella, että aika herkäs iässä silloin niin kuin lukion jälkeen vähän päälle parikymppisenä, niin maailma

0: mä oon aika yleinen murhe nuorilla, että jos ei koulupaikka avaudu. Mutta kyllä se silloin tuntui ihan tosi isolta ja sitten siinä vielä kävi niin, että mun kaksi parasta kaveria Kalliolukiosta, jotka on edelleen mun bestiksiä, niin pääsi mua 2 vuotta aikaisemmin samalle luokalle ja voi herra jumala niitä kateuden fiiliksiä, mitä siihen kuuluu ja ulkopuolisuuden kokemusta ja kaikkea tollaista. Että kyllä siinä joutui nuorena käsittelemään asioita.
1: Mm. Mutta sähän ootkin terapiasukupolveen, eikö se ole?
0: Joo. Mm. Joo. Toki niin kuin tohon aikaan olisi ollut ehkä hyvä käydä terapiasta. Mä en ole vielä silloin käynyt. Mä en jotenkin ehkä niin kuin oikein suostunut myöntää kenellekään, että miten pahalta musta tuntuu ja miten paljon mua harmittaa, että piti vähän sellaista kuorta yllä, mikä on jälkikäteen tosi hölmö, koska jos olisi vaan antanut, olisi puhunut ja olisi näyttänyt niitä fiiliksiä, mitä on, niin olisi ehkä päässyt vähän helpommalla kuin, että koko ajan joutuu pitää sisällään sitä, että tuntuu aika helvetin pahalta.
1: Uskon kyllä todellakin ja uskotko sen, että kun tällä boomeri sanoo, mä en mitenkään dissaa itteni, mutta kun meillä on kuitenkin ikäeroja sillä niin me puhutaan terapiasukupolvesta, niin me puhutaan siitä vähän silleen tietyllä tapaa kateellisena, että vitsi, noi tyypit oivaltaa jossain kohtaa sen, että asioista voi oikeasti puhua ja se puhuminen voi oikeasti helpottaakin.
0: Kyllä, joo. Siis kaikkien olisi hyvä käydä terapiassa, että oman kokemuksen mukaan se on kyllä oppinut tuntemaan itseään ja ylipäätään hyväksyä kaikkia erilaisia tunteita, epämiellyttäviä tunteita, mitä on. Toivottavasti tulee entistä aktiivisempia terapiasukupolvia vielä mun jälkeenkin.
1: Toivotaan niin. Elias Salonen, jos ajattelit, katsot itseäsi, niin minkälaisen ominaisuuden sä haluaisit jakaa muille itsestäsi?
0: Hyvä kysymys. Kyllä mä koen olevani aika empaattinen. Se on, musta empatia on niin kuin aika iso avain moneen asiaan, että kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan. Se on ainakin sellainen joo, mitä olisi hyvä, että ihmisillä olisi.
1: Voisin ottaa palasen tuosta sun positiivisuudesta myös, että vai näytteleksä positiivista?
0: Kiitos. Kyllä mä koen, että mä oon aika positiivinen tyyppi, joo, mutta on mut myös tosi kohteliaaksi kasvatettu.
1: Mm-hmm. Selvä. Hieno vastaus. Politiikka odottaa se. Millaisia ihmisiä sä kavahdat?
0: Kavahdan? Ehkä... Paljon on semmoisia ihmisiä, niin kun, ketä mä tiedän, jotka ihan hirveästi määrittelee muut ihmiset niiden statuksen kautta ja muuttaa suhtautumista sitä kautta, että kuka on kuka. Niin se on kyllä tuntunut mulle aina tosi, tosi vieraalta. Ja ehkä tommoisen maailman on huomannut just silloin, kun vaikka aikuiset on tullut, että miten ihmiset, jotka ei ole ikinä vilkassukkaan muhun, niin yhtäkkiä haluu kaverata, niin se tuntuu vähän hassulta, mutta mulla on onneksi ihan niin kuin maailman paras kaveriporukka ja siinä ei ole niin kuin tippaakaan sijaa tollaselle, että meillä on tosi aitoja ja mahtavia tyyppejä kaikki, niin puhutaan paljon ehkä semmoisesta kenettämisestä, niin se ei ole ikinä tuntunut itselle kauhean omalta.
1: Tuossa niin kuin mä kaivoin tuosta ajatuksen tai semmoisen sanan kuin epäaitous, että just toi, että aikuiset sarjan myötä sun roolihahmo Arttu tuli tosi tunnetuksi ja tutuksi, niin mä voisin kuvitella, että sitten kun sä oot mennyt sinne mummutunneliin tai missä
0: sytkin. Oon mä sielläkin kerran käynyt.
1: Okei, mä en ole vielä. Munhan siellä pitäisi käydä. mä voisin kuvitella, että siellä jossain rytmissä, nyt ollaankin Kalliossa sitten.
0: Kyllä,
1: niin
0: kyllä.
1: Kallion rytmin baarissa, niin joku tulee taputtaa selkää, että vitsi Arttu, sä oot hyvä näyttelijä, että saanko tarjota oluen. Onko tällaista tapahtunut?
0: Joo, kyllä suomalaiset on ujoja tälle yleistäen, mutta sitten kun saa sitä alkoholia alle, niin kyllä silloin eniten ihmiset tulee juttelemaan festareilla, koska ne on musta tuntuu, että sellaisia kollektiivisia, että kaikki on vähän sellaisessa niin kuin virittyneessä tilassa ja pikku sievässä, mutta tuosta juomien tarjoamisesta, niin

0: Mun kaverin faija on näyttelijä ja se opetti, että ilmaisia juomia ei koskaan ole. Että jos sä otat sen juoman vastaan, niin silloin sä tavallaan myyt sun aikaas. Niin siihen mä oon aina sanonut, että ei tarvi, kiitos, vaikka arvostan elettä. Mutta, ja siis ylipäätään se, että ihmiset tulee sanoa kivoja juttuja, niin se on ihan mahtavaa. Mm-hmm. En mä siis, tätähän tehdään katsojille ja se, että on pystynyt vaikuttaa jonkun ihmisen tai ylipäätään tuomaan hyvää fiilistä, niin totta kai siitä saa tulla sanomaan ja se olisi mun mielestä töykeätä. Käyttäytyy siinä vaiheessa itse jotenkin töykeästi. Joskus mä oon sanonut ei niin kuin valokuville, jos on itse vähän vaikka humalassa, mutta että siinä, siinäpä se.
1: Nyt tuli niitä ei-sanoja jo, kun mä tuossa alussa alkujuonossa niin määrittelin sua vähän. Taitaa olla mies, joka ei oikein osaa sanoa ei tai ei halua sanoa ei, mutta sä sanoit jo, että sä oot opetellut sitä. Että.
0: Joo, ehkä tuossa alussa mä mietin niin kuin töitä, että sen on tajunnut, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä. H.B. Björkman sanoi just, se oli mun professori, kun mä olin ykkösellä TEAKissa, että niitä duuneja, mitä sä et ole tehnyt, niin niitä ei myöskään kadu. että on mä, sitä mä oon niinku opetellut, koska joskus niinku on ajatellut, että tietenkin kaikki on pakko tehdä, että nyt on vaan niinku, ja joskus se ehkä on ollutkin niin, että kaikki chanssit pitää käyttää, mitä saa, mutta tämä sanottua, niin nyt meidän alalla on myös vähän kuivat ajat, että ehkä se kynnys sanoa ei on taas vähän isompi.
1: Niin justi. Nyt on niinku hiljainen syksy käynnissä, niin sitten jos tarjotaan jotain, niin ehkä ottaa. Että.
0: Niin ehkä se joo, se kynnys on vähän pienempi siinä.
1: Keskeneräisyys, minkälaisia ajatuksia se sana herättää sinussa?
0: Se on varmaan asia, joka tässä omassa ammatissa ja ihmisenäkin tulee olemaan loppuelämän mukana. En mä ole ikinä nähnyt itseltäni rooliin, mistä mä ajattelisin, että se on täydellinen. Ja mä en usko, että sellaista koskaan tulee. Että se vähän niin kuin kuuluu asiaan. Ja sitten se on myös ehkä ihan lohdullistakin, että tässä ei tule koskaan valmiiksi. Niin siksi mä luulen, että motivaatio kyllä säilyy.
1: Mutta siinä on sellainen mun mielestä pieni sellainen jännä twistikierre, että mulle katsojana, kun sä teet jotain tai kuka tahansa taiteilija tekee jotain, joka pysäyttää mut ja herättää musta jonkun voimakkaan tunteen, niin sehän on täydellinen sillä hetkellä.
0: No hyvin sanottu, tosi hyvin sanottu ja se on ihan äärettömän kiva kuulla. Ehkä siinä on, kun näytellessä on kuitenkin miljoona valintaa, jota sä voit tehdä. Paljon se on tietysti keskustelu ohjaajan kanssa, että miten tämä kohtaus tehdään, mutta näyttelijällä on kuitenkin mahdollisuus. Niin sitten ikinä ei saa tietää, että miltä se olisi näyttänyt, jos se olisikin lähtenyt vähän jotain toista kautta siihen.
1: Ja sitten kun puhutaan vaikka Aikuiset-sarjasta, niin tietää, että se on tehty pienellä budjetilla, ei ole hirveästi varaa niin kuin leikkiä ja testailla, että mitäs jos mä tekisin tämän näin, niin sitten vaan niin kuin heittäytymällä sinne syvään päätyyn. Millä tavalla sä tunnistat itse sen, että nyt tämä meni nappiin?
0: Kyllä sen ei sitä aina tunnista, varsinkaan kamerajutuissa, koska leikkauspöydällä tehdään niin paljon, että siinä ei käytetä pelkästään mun suuntaa, vaan sitä kohtauksen rytmiikin saatetaan muuttaa. Mutta kyllä se on se joku mystinen flow-tila, minkä tunnistaa. Ja se on yleensä vaan sitä, että jälkikäteen huomaa, että oho, nythän mä en edes niinku ajatellut itseäni tässä, koska se on olennainen asia näytellessä, että sä et mieti ittees ollenkaan, vaan sun fokus on niissä vastanäyttelijöissä ja siinä tilanteessa, eikä siinä, että kohta tulee mun repliikki, miltä mä näytän, mitä. Ja tämmöisetkin ajatukset on, niitä tulee välillä, mutta silloin yleensä ei ole ollut sitten ihan läsnä siinä tilanteessa.
1: No nyt mulle valkeni se, kun sä sanoit ton saman asian aikaisemmin, että miksi sä rakastat näyttelemistä, miksi se on sulle se juttu. Just se totaalinen keskittyminen itsestä ulos.
0: Just näin. Se on ihan niin kuin kaikista olennaisin juttu mun mielestä.
1: Eli nyt mun pitäisi unohtaa nämä paperit ja vaan kuunnella ja jutella sun.
0: Just näin.
1: Tehdään silleen. Just mä heitä syrjään. Apua. Nyt mä muuten ihan
0: tyyli. Mistäs me nyt puhutaan?
1: No puhutaan vaikka niistä, että minkä takia sä teet niitä kummallisia tilastoja? Se, että ihme kokoit jotain joukkoita, pitääkö se paikkansa?
0: Se on outo juttu.
1: No eipä.
0: Niin, se on, siis
1: Kerro Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille, että miksi Arttu anteeksi, katso tehdä niin kuin paperit katoa, niin eli Elias Salonen tekee jonkinlaisia tilastoja, mitä se niin kuin teet, mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: Se on, siis mä, no kun Jokerit nyt on vaikka se joukkue, mitä mä seuraan kaikista eniten, niin mä niin kuin teen niiden kokoonpanoja ja kirjoitan ylös mun puhelimen muistioihin, että ketä on tänään ulkona kokoonpanosta ja kuka on loukkaantunut ja Mä en ymmärrä, miksi se kiinnostaa mua niin paljon. Mä oon lapsesta asti jo tehnyt sitä. Mä muistin, mä fanitin hirveästi lapsena sellaista visailuohjelmaa kuin Heikoin lenkki.
1: Mm-hmm. Oliko Kirsi Salosen juontaja?
0: Se oli, joo, joka on hirveän ilkeä. Joo, niin mulla oli semmoinen vihko, mihin mä kirjoitin joka jakson kaikkien kilpailijoiden nimet, missä järjestyksessä ne on pudonnut ja mikä on ollut niiden se voittosumma. Ja siis tuossa ei ole mitään järkeä. Mä en niin kuin tiedä, että miksi tuommoiset on aina niin kuin jotkut tilastot on kiehtonut mua, kun mä en ole millään tavalla matemaattinen ihminen. Mä oon tosi surkea siinä, mutta mä oon tykännyt kirjaa asioita, täysin turhia asioita ylös. Mulla on niin kuin on mun puhelimessa muistioissa niin kuin vaikka mitä, jotain Stanley Cup-voittajia. Mä osaan kaikki jääkiekon Suomen mestarit ulkoa. Ja siis en mä tiedä, onko toi vaan sit joku omituinen nollaaminen, että kun toi ei liitty niin kuin omaan duuniin niin kuin oikeasti. Mä en tiedä urheilumaailmasta mitään muuta kuin fanina. Mulla ei ole sieltä hirveästi tuttuja tai mä en ole päässyt näkee sitä, niin kuin, mitä se elämä oikeasti on. Mutta en tiedä, onko se jotain outoa, illuusiota jostain kontrollista johonkin asiaan. Mä en oikeasti tiedä.
1: Ihanaa, kun sä selität tuon noin, koska mä ajattelin, että sulla on joku ihan selkeä looginen vastaus, mutta toi on just niin outoa, kun mä vähän pelkäsin ja epäilin.
0: Joo, valitettavasti se
1: hauska.
0: On.
1: Ei se
0: on
1: mitään näin. Hauska. Joo. Hei, mulla on ehdotus. Mä voin hoitaa sulle, yrittää etsiä meidän urheilutyypeiltä tuon Jokereiden valmentajan Tomek Valtosen yhteystiedot, niin lähetät sille, että kuule, mulla on nyt tämmöinen plääni. Että
0: joo, miksi te ette peluta tätä?
1: Niin, Elias tässä terve, että
0: Joo, voidaan tehdä näin. Mä oon nyt tietenkin, mua ärsyttää Tomek Valtonen, koska peli on näyttänyt hirveältä, mutta todennäköisesti, jos mä tapaisin Tomekin, niin mä olisin aivan myyty ja fanittaisin häntä, koska mä yleensä tykkään ihmisistä kauheasti.
1: No se, tuossa nyt voisit miettiä, että kannattaako tavata tai ei.
0: Niin,
1: että,
0: totta, joo, totta.
1: Joo. Niin, toinen sellainen asia, että niin kuin siitä asti, kun mä oon nähnyt sun ensimmäiset roolityöt, tai sulla on nimenomaan Aikuiset sarjassa, niin sun ura näyttää siltä, että se menee tosi hyvin, ja mä en ole nähnyt sulta vielä yhtään niin kuin epäonnistumista. Teatterissa mä en ole valitettavasti päässyt näkemään sua, mutta miten sä itse niin kuin näet, että Suomesta ponnistaminen niin kuin ulkomaan markkinoille. Sä oot ollut Ruotsissa, mutta kangasteleeko esimerkiksi Hollywood?
0: No, totta kai mä haluaisin päästä tekemään kansainvälisiä kameratuotantoja Jenkeissä tai muualla. Mä en siihen niin kuin määrääni enempää pysty vaikuttaa. On tiettyjä asioita, joita mä voin tehdä ja jota muun muassa aksentin hiominen tai se, että mä panostan self-tapeihin, eli tällaisiin hakuvideoihin, mitä välillä mä saan mun agentuurin kautta, että nyt haetaan tähän kansainväliseen tuotantoon skandinaavisen näköistä jätkää. Et mä teen ne niin hyvin kuin mä pystyn ja opiskelen sitä aksenttia ja välillä on Suomessakin jotain tapaamisia, että joku kansainvälinen casting director tulee tänne ja pitää jonkun työpajan, niin niissä on hyvä käydä, että tavallaan tuon kaiken mä teen, mutta sitten mä en myöskään liikaa halua vaivaa ajatustani sillä, että mun on nyt ihan pakko just nyt päästä johonkin. Et mä uskon, että se tulee, jos on tullakseen. Musta unelmia on hyvä sanoa ääneen, mutta niin kun määränsä enempää, niin ei ehkä kannata vaivaa ajatusta sillä, että et se on ehkä vähän, miten koko mun näyttelijäurakin on mennyt, että hirveän vähän mä oon jotain konkreettisia asioita miettinyt, mihin mä haluan päätyä, että on vaan niin kuin tehnyt aina niin hyvin kuin pystyy sen duunin, tai vaikka Teakin mä otin sen tosi tosissaan. Mä, niin kuin, ehkä se oli hyvä siinä, kun 5 kertaa haki, että sitten kun sinne pääsi, niin sen otti sitten oikeasti aika vakavasti. Ehkä vähän liiankin, mutta että on tehnyt kovasti töitä ja mä toivon, että se kantaa hedelmää jossain vaiheessa myös sinne. Mutta jos mä en ikinä tule tekemään kansainvälisiä juttuja, niin en mä silti näe, että mun ura olisi jotenkin epäonnistunut.
1: Niin, siis unelmiin pitää olla ja sitten vaan niinku just se, että varmaan, että kuinka paljon valmis panostamaan, että mä tunnen joitakin ihmisiä, jotka on tehnyt uraa USA:ssa esimerkiksi ja Euroopassa ja tiedän heidän niin kuin tarinansa ja se ei ole kyllä helppoa, että se on ihan hirveätä puskemista ja voi olla, että muutat Los Angelesiin ja asut siellä ja käyt niin kuin koekuvauksissa, että kyllä. Se on valtavan raskasta.
0: Se on totta. Toi on onneksi nyt silleen muuttunut, että enää ei vaadita sitä, että näyttelijän pitää muuttaa ulkomaille, koska kaikki casting-prosessit alkaa sillä self-tapeillä, eli hakuvideolla, jonka sä voit tehdä vaikka kotona.
1: Mm.
0: Että ei tarvii enää asua Losissa ja käydä koekuvauksissa, mutta se on ihan totta, että siis on se, jos Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä, niin sitten sitä sanotaan, että Los Angelesissa jokainen tarjoilija on oikeasti näyttelijä. Et se on niinku, onhan se kilpailu jotain ihan aivan eri luokkaa. Ja se on varmaan paljon on myös tuuria. Mutta koko ajan enemmän ja enemmän suomalaiset tekee myös ulkomailla. Et vielä joskus, kun mä oon päässyt teakkiin 2017, niin se on kuitenkin tuntunut vähän utopistiselta. Ja miten lyhyessä ajassa asiat on muuttunut ihan hirveästi, niin se on kyllä myös ihan rohkaisevaa, että ei se ole enää utopistista, vaan kyllä sen voi ehkä ihan sanoa tavoitteeksi.
1: Ja se on hyvä, että sanoo, koska jos ei sitä sanota ääneen, niin se ei tunnu sellaiselta niin kuin asialta, jota oikeasti konkreettisesti uskaltaa tavoitella. Että.
0: Kyllä, joo, tosi pitkään mä niin kuin en oikein haastatteluissa halunnut sanoa näistä kansainvälisistä jutuista. Niistä jostain syystä aina kysytään, mutta nyt mä oon vaan alkanut sanoa sitä, että no joo, on se tavoite.
1: Vuorikiipelijä Veikka Gustafsson sanoi, mulle ei ole Marko Gustafssonin mulle mitään sukua, mutta sanoi jotain 20 vuotta sitten mulle sellaisen lauseen, joka on jäänyt mulle mieleen, että Veikka sanoi, että hänelle oli tärkeää ymmärtää se, että hän uskalsi sanoa itselleen näin, että anna itsellesi lupa onnistua.
0: Niin, kyllä. Aika hyvin sanottu. Tosi hyvin sanottu.
1: Joo, ja se oli semmoinen lause, että mulla oli vaikea ensin sitä niin kuin itselle avata, että mitä se tarkoittaa. Mä että no tavallaan, että päästää sen niin kuin irti sellaisen, että kyllä mä voin onnistua tässä.
0: Tuossahan vaikka jenkit on ihan hirveän hyvin.
1: No jep.
0: Siinä, kun mä oon siellä muutaman kerran käynyt, niin se on ehkä se isoin ero mun mielestä se, että miten ihmiset puhuu itsestään ja tavoitteista ja unelmista. Että se on semmoinen eka small talk -asia, mikä tulee melkein niin kuin puheeksi, että että se voi ärsyttää, mutta musta siinä on myös jotain tosi siistiä.
1: Miksi me ollaan, miksi meillä on se tämmöinen, että miksi mun on vaikea jopa ymmärtää se, että uskalla luvata itsellesi, että onnistut, anna itsellesi lupa onnistua, niin miksi se tuntuu jotenkin, että no en mä oikein.
0: Niin, varmaan se on joku vaatimattomuus, mikä tulee jostain niin kuin todella syvältä ja kaukaa.
1: Jos sä katsot niin Elias Salonen sitä pikkupoikaa, joka naurattaa pappina siellä ala-asteen niin kuin eka-neljäsluokkalaisia, niin miltä se poika näyttää nyt susta? Millaisia tunteita, ajatuksia heräät?
0: No, sympaattisia tunteita. Ja ylpeitä tunteita. Siis silleen, kyllä mä oon iloinen, että se poika on jaksanut mennä omaa polkuaan ja ylipäätään ehkä niin kuin nuoremmalle itselleen voisi sanoa, että chillaa myös vähän, että ei niin kuin, ei, kaikki ei ole niin vakavaa.
1: Onko sä oppinut chillaamaan?
0: No, on, mutta ehkä vieläkin voisi vähän opetella sitä, että kaikkiin pettymyksiin ei tarvitse ihan niin raskaasti suhtautua. Ja on siinä menty myös eteenpäin.
1: Millainen sun arvomaailma on?
0: Se on laaja kysymys, mutta no ehkä henkilökohtaisesti niin kuin itselle tärkeimpiä juttuja on tietysti mun rakkaat ihmiset, mun perhe. Ja niille pitää antaa aikaa ja näyttää rakkautta ja tota, on, on myös tietysti, me eletään aika kovia aikoja maailmassa tällä hetkellä, kovaan puheen aikaa ja tota, varsinkin tuolla internetissä, niin ehkä jotenkin, että et miten pystyisi itse pysyä kuitenkin silleen vilpittömänä ja jollain tavalla herkkyyden puolella ja sellaisen niinku, sellaisen niinku heikoimmassa asemassa olevien puolella pysymisessä, niin jotain tällaista.
1: Miten sun jokapäiväisessä elämässä ja tällaisessa tavallisessa arjessa, niin teet sä sellaisia valintoja, jotka sä tiedostaen ajattelet, että tämä teen koska?
0: No joo, nyt ehkä se on, mulla on ollut aika kiireiset vuodet, että sitten kun on ollut paljon kuvauksia, niin ne on kyllä vähän ajanut kaiken muun ohi, mutta nyt kun mulla on ollut vähän enemmän aikaa tässä, niin kyllä mä ihan teen kalenterissa tilaa mun rakkaille tyypeille, ja nyt se ei edes vaadi hirveästi eforttia, että sitähän se vasta ne oikeat arvot katsotaan, kun mulla olisi kiire, ja mä silti tekisin tilaa. Ja sitten tähän niin kuin johonkin poliittiseen puheeseen tai tämmöiseen, niin kyllä mä kuitenkin, mulla on julkisuutta ja mulla on seuraajia internetissä, niin kyllä mä sitä mietin, että mihin asioihin mä haluan ottaa kantaa ja mistä mä haluan puhua. Ehkä sitä voisi tehdä vähän enemmänkin. Mä oon viime vuosin ollut jotenkin, tai on myös tajunnut, että sit kun sä avaat jonkun keskustelun, niin sit sun on myös oltava valmis käymään sitä keskustelua ja se voi olla tosi raskasta, niin se on ehkä vähän myös rajoittanut sitä, että mistä asioista mä puhun.
1: Toi on totta, siis toi on just se, että mikä niinku pitää mutkia aika paljon pois niinku tällaisista tietyiltä palstolta just sen takia, että jos mä osallistun sinne, niin sit mun täytyy olla siellä koko ajan läsnä ja mun täytyy tavallaan käyttää siihen tosi paljon energiaa ja se on niinku haaste sinällään. Mutta nyt sä voit tässä Radio ja Areena podcastin välityksellä sanoa, että mitkä on sulle niitä tärkeitä asioita, joista sä haluaisit, että esimerkiksi Suomen yhteiskunnassa puhuttaisiin.
0: No musta on hassua, että vaikka joku ilmastonmuutospuhe on kadonnut lähes kokonaan, joka tuntuu, että se oli vielä ennen koronaa, niin se oli ehkä se pääkeskusteluaihe, oli ilmastovaalit, mistä niin kuin vaikka puhuttiin eduskuntavaaleista, että kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin, että se on, tässä on ollut akuutteja kriisejä, vaikka sekin on oikeasti maailman akuuteen kriisi, mutta että on sodat ja koronat, mutta että siitä mä toivoisin, että se asia nousisi taas vähän enemmän pinnalle. Ja sitten jotenkin kyllä mä oon tosi huolissani noista aika kovista arvoista, mitä tuntuu, että etenkin niin kuin nuorten miesten keskuudessa on tosi paljon ja tavallaan tällaiset tosi konservatiiviset ja tota, naisvihamieliset, vähemmistövihamieliset puheet on jollain tavalla niin kuin varsinkin jossain TikTokissa tai netissä ylipäätään yleistynyt ihan hirveästi. Siitä mä oon kyllä tosi huolissani. Tosi huolissani.
1: Minkälaisia asioita sä toivot omalle kohdalle? Minkälaisia henkilökohtaisia unelmia sulla on, jos ei ajatella ihan pelkästään duunia, vaan niin kuin sulla?
0: Henkilökohtaisia unelmia? No, ehkä mä toivon entistä enemmän, että mä ihan niin kuin vapaasti tunnen myös epämiellyttäviä tunteita, koska niitä just vaikka kun tästä teakkiasiasta puhuttiin, niin on ollut tapana vähän niin kuin, että ei mulla ole niitä, että niitä niin kuin hyväksyy enemmän itsellään ja ylipäätään niin kuin enemmän omien arvojen mukaan elämistä siinä mielessä vaikka, että löytää myös muita puolia Eliaksesta kuin sen näyttelijä. Ja mä oon löytänytkin, mutta se prosessi on tosi kesken, että niin kuin mä uskon, että noi on semmosia avaimia siihen, että pystyisi elämään sellaiset ihan niin kuin tasapainosta ja rauhallista elämää. Ja isommasta kämpästä mä haaveilen myös.
1: Se suotakoon. Olisi se mahtava ajattelu, jos pystyisi tavallisessakin elämässä ilman tätä roolitusta, niin yhtäkkiä olemaan samanlaisessa tilassa, missä sä oot jossain, kun sä oot teatterin lavalla tai kuvauksessa. Et onko se mahdollista?
0: Todellakin. Kyllä mä uskon, että se on todellakin mahdollista. Kun me kuvattiin Kalevalaa, niin mä aloin tekemään siinä joka aamu sellaista. Mulla olisi ihan mahtava sellainen acting coach, Marjo-Riikka Mäkelä, joka oli myös mun opettaja Teakissa. Niin joka aamu mä tein semmoista niinku tsekkausta, että mä istun hetken hotellisängyn laidalla ihan itekseni siinä ja käyn läpi mun koko kropan, että mikä fiilis mulla on tänään ja sitten, että mitä pelkoja mulla on tänään, koska se oli ihan hirveän jännittävää. Ja sitten mä, tää nyt kuulostaa tällaiset hippidadailulta, mutta sitten mä niinku tavallaan kuvittelin ne mun pelot siihen, sitten mä otan niitä niinku kädestä kiinni ja oon niiden mun pelkojen kanssa yhdessä. Ja mä tein ton niinku pelkästään näyttelijän työ edellä, mutta sitten mä alkanut miettiä, että periaatteessa voisi tehdä ihan niinku everyday lifeissa silleen ja lähteä tolla fiiliksillä kohti päivää, niin se on ihan siisti ajatus itse asiassa.
1: Se on hieno ajatus, hyvä kun jaoit tuon, koska mä just tuossa kun tultiin tänne, niin sä sanoit, että sua ei enää jännitä nämä haastattelut, ja sit mä sanoin sulle, mikä on ihan hölmö, eihän ihmisen pidä tunnustaa tälleen, niin kuin mitä mä sanoin, että kyllä mua aina jännittää, kun tulee uusi tyyppi, mikä pitää kohdata ja istua sen kanssa tunti täällä studiossa, ja että mihinköhän se menee, ja päädytäänkö me niin kuin nyrkkeilemään tuonne käyttämään. mutta toi just, että tavallaan niin kuin se omien pelkojen pöydälle nostaminen ja sitten niiden kääntely siinä, että no onko nämä nyt niin pelottavia, mitä nämä niin kuin on, niin toi on ihan loistava.
0: Todellakin. Ja ylipäätään toi, että sano ääneen, että jännittää, niin sehän on ihan loistava juttu. Se tavallaan, se niin kuin laskee sen, että okei. Okay.
1: Minkälaisia asioita sä pelkäät sitten?
0: No.
1: Muista tuolla radiossa, että ei silloin väliä voi sanoa.
0: Totta. Kyllä siis varmaan aika tämmöisiä klassisia, että tulee yhtäkkiä joku hirveä puhelu, että jollekin rakkaalle on jotain tapahtunut. Tai jotkut sairauden pelot. Ja sitten mulla on korkean paikan kammo. Se on, mikä mulla on niin kuin vähän helpottanut, mutta kuitenkin edelleen on läsnä.
1: Okei, joo. Me soitin sulle tuossa alkuviikosta ja muistaakseni sanoin jotain kysymyksiä ja kun tässä on se alaotsikko käännekohdissa, niin kyllä mä sanoisin, että eka on ollut se Kristiinan apu siellä ihan alakoulussa ja sitten tämä alaikäinen pappi rooli. Sitten varmaan voisi ajatella, että Aikuiset-sarja on ollut yksi käännekohta.
0: Ehkä jos mun pitäisi sanoa yksi käännekohta, joka on kaikista isoin mun elämässä, niin mä sanoisin sen Kallion lukion sen takia, että siellä mä oon niinku ekaa kertaa löytänyt kaveriporukan. Mä oon ehkä ekaa kertaa silleen oikeasti kokenut kuuluvani johonkin. Ja se meidän, no kaikki sattuu olemaan jäbiä, meidän jäbäporukka, kuka siellä on muodostunut, niin ne on edelleen mun parhaat kaverit ja me ollaan niinku tosi tiiviisti tekemisissä. Niin se on ehkä sellainen yksittäinen isoin asia, mitä mulla on tapahtunut.
1: Aika hienoa, että se niinku tulee. Se ei tulekaan itsestään eikä semmoinen oman niin kuin tavallaan, että minä nyt tässä ja näin, vaan että se tulee ystävyyden ja samanhenkisyyden, että yhtäkkiä sä et olekaan enää ulkopuolinen, vaan sä löydät samanhenkisiä. Näin.
0: Kyllä, koska siinä sitten pystyy olla niin kuin itsekin oma itsensä ja oikeastaan vasta niin kuin siinä vaiheessa tuntuu, että alkanut vähän tutustuakin itse, että niin mä oon tämmöinen tyyppi, että kun mulla onkin tosi hyvä olla ja näin, niin että mitä kaikki puoli itsestä löytää, niin se on kyllä, siitä mä oon iloinen, että sinne pääs.
1: Kyllä. Mitä sä sanot siitä, kun mä sanoin sulle, että tämmöinen ajatus kuin oivallus, joka muutti elämäni? Löytyykö sellaista?
0: No musta tuntuu, että mä vähän sivusin ehkä niitä asioita. Se on niinku, mä en tiedä onko se vielä muuttanut elämää, mutta just toi mitä mä aikaisemmin sanoin tosta, että mä oon Elias, joka on aika paljon muutakin kuin näyttelijä. Mä oon isoveli ja mä oon pikkuveli ja mä oon poikaystävä ja mä oon kummisetä ja mä oon empaattinen ja hauska tyyppi, niin kuin näitä hyviä juttuja, niin ne on ollut kyllä tämmönen niin kuin ihan viime vuosien semmoinen niin kuin oivallus ja että on ok tehdä päätöksiä joku muu edellä kuin näyttelijän työ edellä, koska hirveän paljon on tehnyt, että se on priorisoinut niin kuin kaiken edelle, niin nyt on ehkä alkanut olemaan vähän muitakin prioriteetteja. Se on ollut hieno tajuminen. Mä olin Amazing Raceissa, mistä mä en vielä kyllä saa puhua, kun se ei ole tullut ulos telkkarista, mutta se oli vaikka sellainen päätös, minkä mä tein, että tämä ei niinku tule hyödyttää mun ammatillista uraa niinku millään tavalla. Mutta nyt kun mä pääsen lähteä mun bestiksen kanssa reissuun, niin ja todennäköisesti tulee olemaan tosi siisti, niin let's go.
1: Ja varmaan oli siisti.
0: Oli.
1: Aivan mahtava. Elias Salonen, aivan superhienoa, kun olit täällä vieraana. Ja aika hyvin, mun mielestä, mä omasta mielestä, nyt mä otan tämmöisen amerikkalaisen, sopiiko?
0: Hyvä,
1: USA.
0: Hyvä. Joo.
1: Mun mielestä mä selvisin ihan ok, vaikka mä heitin noi paperit vekkaitteen.
0: Siis ehdottomasti ja ihan mun mielestä mahtava haastattelu mennä vähän niin kuin puhuu oikeistakin asioista. Joo.
1: Hei, voiko sä vielä lopettaa mulle tähän loppuun ja ehkä muutamalle kuulijalle, että miten sanotaan sillä oikealla aksentilla se todellakin sana?
0: Miten se sanotaan? Todellakin, todellakin.
1: Se oli se aikuiset sarjan, se todellakin.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia, ihanaa syksyn jatkoa.
0: Kiitos paljon, samoin.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli tänään näyttelijä Elias Salonen. Ensi viikon vieras on kirjailija, ympäristöaktivisti Risto Isomäki. Viikon kuluttua tähän aikaan lauantaina ja ohjelman ensilähetys jo torstaina lokakuun ensimmäisenä päivänä kello 10.
3: Tänä iltana sävel on jälleen vapaa. Tällä kertaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Damströmiä? Puhelinlinjat ja WhatsApp-toiveille aukeavat tänään kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Liitä viestiin mukaan myös toiveeseesi liittyvä tarina. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen.
2: Siinä oli tämän illan Sävel on vapaa -toivekonsertin toinen juontajista Markus Virtanen ääninauhalla ja nyt hän on täällä radiossa. Hyvää alkavaa iltaa, Markus.
4: Kuin myös Tuija. Tämä on tätä radion tekemisen ihmettä ja juhlaa, että joskus ollaan myös livenä paikalla. Ajattelin tulla tänne ihan vaan nopsaan tuosta käytävältä kertomaan, että on aika mukavasti tullut jo toiveita naisten säveltämästä ja esittämästä klassisesta musiikista. Mutta nyt kun puhelinlinjat ovat auki, niin ehdottomasti toivokaa rohkeasti lisää. Kyllä mahtuu mukaan.
2: Erittäin hyvä vinkki, että nyt kannattaisi toivoa, koska mukaan mahtuu. Ja toivotaan siis naisten säveltämää ja sanoittamaa musiikkia. Kiitos Markus ja 19 uutisten jälkeen arkaa suora lähetys. Minä kerron vielä nuo numerot, joihin voi ryhtyä soittamaan, kun kello on 18. 09 144 800 on puhelinnumero ja WhatsApp-viestit ovat perillä osoitteella numerolla 0445 144 800. Lauantai-illan rukoushetken pitää kohta tuomiovrovasti Satu Saarinen Oulusta. Rukoushetken päätteeksi lauletaan virsi 415, 415, käskien et. Ja aluksi ehtookelloina soivat Anttolan kirkon kellot.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Paavali kirjoittaa kirjassaan kolossalaisille sen toisessa luvussa maallisten sääntöjen turhuudesta. Teitä ei pidä tuomita sen vuoksi, mitä syötte tai juotte, tai miten vietätte juhlia, uudenkuun juhlaa tai lepopäivää. Tällaiset seikat ovat vain varjo tulevasta, mutta Kristus on todellisuutta. Teiltä ei saa riistää voittamaan ne palkintoa kukaan, joka nöyryyttä teeskennellen palvoo enkeleitä, pohdiskelee näkyjään ja ylpeilee tyhjistä ajatuksistaan. Tällainen ihminen on kuin irrallinen ruumiin osa, joka on kadottanut yhteytensä päähän. Kristus on tuo pää, joka jänteiden ja nivelten avulla pitää ruumiin koossa. Hän huolehtii ruumiista, kun se kasvaa Jumalan voimasta. Kristuksen kanssa kuoltuanne ette enää ole maailman alkuvoimien vallassa. Miksi siis noudatatte tiukkoja ruokasääntöjä, aivan kuin eläisitte maailmassa? Älä tartu, älä maista, älä koske. Tällaiset säännöt koskevat katoavia asioita ja ovat ihmisten keksimiä. Jumalan palveleminen näillä itsekeksityillä tavoilla, itsensä vähättely ja ruumiin karaiseminen vaikuttavat kaikki hienoilta. Ne eivät kuitenkaan tuo ihmiselle aitoa kunniaa, vaan hetkellistä mielihyvää. Voi kuinka terävästi tämä uusi käännös tuo esiin Paavalin pointin, minkä hän haluaa Kolossan seurakunnalle tehdä. Seurakunta näet oli joutunut aikakaudessa tyypillisten uskonnollisten virtausten ja filosofioiden vaikutusten valtaan. On ymmärrettävä, että kaikki tuo hämmensi nuorta seurakuntaa. Oltiinhan vielä tilanteessa, jossa kristittyjen joukko ja tavat eivät olleet vielä vakiintuneita, ja ajassa risteilivät vaatimukset askeesista ja ruokasäännöistä, ja ne saivat heidät kyselevälle mielelle. Mihin tarttua, mihin uskoa, kun maailman alkuvoimat olivat vastassa? Paavali halusi viestiä heille sen, minkä oli itse kokenut ja läpi elänyt. Kristuksen seurassa alkuvoimilla, sen enempää kuin ihmisten itselleen asettamilla säännöillä, ei ole merkitystä. Alkuvoimien alkuvoima on Kristus itse, luomisen alusta lähtien vaikuttanut sana. Ja nyt se sana oli tullut Paavalille itselleen eläväksi. Ihmissäännöt ja keksityt hienolta vaikuttavat tavat saavatkin aivan uuden merkityksen. Ne vievät ihmistä päinvastoin kauemmaksi Kristuksesta, joka yksin on todellisuutta. Paavalille itselleen tämä oli kertakaikkiaan kirkastunut. Siksi hänen oli helppo kirjeissään ohjeistaa seurakuntia alkuhankauksissa ympäröivien uskontojen ja filosofioiden keskellä. Paavali oli kiinni Kristuksessa, yhteydessä päähän. Tietämättään hän loi pohjaa sille ajattelulle, joka on keskeinen luterilaisessa uskontulkinnassa yhä tänään. Jeesus Kristus on yli kaiken luodun täydellinen vapahtaja. Yksin uskosta häneen, yksin Jumalan armosta, Kristuksen tähden, meillä on pelastus. Ei alkuvoimien kanssa painimisen, ei aterioista kieltäytymisen ja ihmismielen tyydyttämisen tähden. Yhtäältä tuntuvat kaukaiselta nuo ensimmäisten alkukirkon aikaisten seurakuntien ajatukset. Mutta kun niitä peilaa omaan aikaamme, yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy. Kuinka usein me rajoitamme omaamme ja toistemme elämää tarkkailulla, suorittamisella tai turhilla kieltäytymisillä? Kuinka usein tulemme rajoittaneeksi elämän iloa, rentoutta, vapautta? Paavali kirjoittaa Galatian seurakunnalle kuuluisan lauseensa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pitäkää siis puolenne, älkääkä antautuko uudelleen orjuuteen. Ihmisen perus

luonteessa taitaa olla orjuuttamisen pakko mielle. Se ulottuu omasta itsestä myös muihin, ja silloin se voi traumatisoida kokonaisia sukupolvia. Jos näin käy, uskonnosta ja hengellisyydestä voi tulla ahdas vankila. Uskon ja hengellisen elämän tulisi olla vapaata, voimauttavaa ja energisoivaa. Tämän Paavalikin ymmärsi. Uskon elämän tulisi olla juuri sellaista, joka ei tuomitse eikä arvostele, vain rakastaa ja kannustaa. Silloin me täytämme Kristuksen lain, joka ei vaadi, vaan antaa, joka ei käske, vaan kutsuu. Ei koskaan lannista, vaan aina rohkaisee. Herättää toivon ja riemun.

Lauantai-illan rukoushetken piti tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Vire 415 lauloi baritoni Jaakko Kortekangas, urkuja soitti Eero Annala. Huomenna sunnuntaina lähetetään 10:00 Jumalan palvelus Hauhon kirkosta ja huomenna kello 20:00 Jumalan palvelus Kouvolan helluntai-seurakunnasta. Markus Virtanen pyrähti tässä radioiden studiossa ennen ehtookelloja kertomassa illan sävelon vapaatoivekonsertista ja minä hämmäännyin sanomaan, että toivokaa naisten säveltämää ja sanoittamaa musiikkia ei pidä paikkaansa, toivokaa naisten säveltämää tai esittämää musiikkia. Sanoittajat saavat olla vaikka naisiakin, mutta siis toivokaa naisten säveltämää tai esittämää musiikkia. Ja puhelinnumero toiveita varten on auennut, se on 09 144 800 ja WhatsApp-viestejä otetaan vastaan numerossa 0445 144 800. Klassisen musiikin sävel on vajaan tunnin kuluttua 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä Vapaa. Nyt alkaa lauantain toivotut levyt -konsertti.

Lauantain toivottujen levyjen aluksi Ricardo Chailin johtama Amsterdamin Concerthebouw-orkesteri soitti valssin 2 Dmitri Shostakovitsin sarjasta viihdeorkesterille. Levytys oli vuodelta 1991. Säveltäjä Dmitri Shostakovitsin syntymästä tuli kuluneeksi tasan 120 vuotta eilen perjantaina.

Rooman Santa Cecilia Akatemian kuoro ja orkesteri, johtajana Myung Mung Chung, esittivät Mozartin Requiemistä D-molli 7. Lacrimosa-osan. Levytys oli vuodelta 1998.

Otoño porteño, eli syksy, on osa Astor Piazzolan teoksesta Las cuatro estaciones porteñas Buenos Airesin 4 vuoden aikaa kamariyhtyeelle. Sovitus viululle ja jousille oli Leonid Desjatnikovin. Viulua soitti Tian Ba Yang ja Nashvillen sinfoniaorkesteri.

0: vergibst und mir sagst, dass auch du mich liebst.
1: Tenori Jonas Kaufmann lauloi laulun Einmal nur, ach bitte schön, es muss was Wunderbares sein. Ralph Benatskin, operetista im Weißen Rössel, Valkoinen hevonen. Sovitus oli Matthias Grimmingerin ja Henning Hagedornin ja Berliinin radion sinfoniaorkesteria johti levytyksessä vuodelta 2014 Jochen Rieder.

Giovanni Danzin säveltämän ja sanoittaman laulun Viale d'autunno lauloi Carla Boni. Hänen levytyksensä oli vuodelta 1953.

Brian Wilsonin säveltämän ja Michael Lovin sanoittaman kappaleen Good Vibrations esitti The Beach Boys -yhtye. Levytys oli vuodelta 1966.

Pete Seeger lauloi ja soitti banjoa konsertissa New Yorkin Carnegie Hallissa vuonna 1975. Hän esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Get Up and Go.

Monika Törnell esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Vita om hösten. Monika Törnellin levytys oli vuodelta 1979.

Always on my mind lauloi Willie Nelson. Levytys oli vuodelta 1981. Kappaleen olivat tehneet Wayne Thompson Carson, Johnny Christopher ja Mark James.

0: Loreena McKennettin kappale Tango to Evora kääntyi suomen kielelle Turkka Malin ja Anneli Saariston sanoin. Bert Carson oli sovittanut katkennut helminauhalaulun, jonka esitti Anneli Saaristo. Anneli Saariston levytys oli vuodelta 1998. Nyt tämän lauantain viimeinen toivottu.
1: Olen kuullut.

0: Olen kuullut on kaupunki tuolla, lauloi lauantain toivottujen levyjen päätteeksi Kari Tapio. Konstantin Sidorovicin sävelen oli sovittanut Veikko Samuli ja Ivan Makarovin alkuperäiset sanat oli suomentanut Vali Kunnas. Kari Tapion levytys oli vuodelta 1999. Tähän päättyi tämän lauantain toivottujen konsertti. Toiveenne ovat tervetulleita tulevia ohjelmia varten. Postitse osoite on lauantain toivotut levyt, postilokero 8-00024 Yleisradio. Toiveen voi jättää myös lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu tai sähköpostitse. Osoite on lauantain.toivotut@yle.fi.
1: Tänä iltana sävel on jälleen vapaa. Tällä kertaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Puhelinlinjat ja WhatsApp-toiveille aukeavat tänään kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Liitä viestiin mukaan myös toiveeseesi liittyvä tarina. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Eli aivan hetken kuluttua. Toivekonsertissa kuullaan tänään naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Puhelinlinja on auki toiveitanne varten 09 144 800 tai toiveen voi jättää WhatsApp-viestillä, numero on 0445 144 800. Illan ohjelman suunnittelusta vastaa Noora Hirn ja juontajina ovat 19 uutisten jälkeen pianistitutkija Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut hylkäävänsä Iranin ehdotuksen Hormuzin salmen avaamisesta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ehdotti avaamista New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Suunnitelman mukaan Hormuzin salmi olisi voitu avata kaupalliselle liikenteelle viikon kuluessa.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
0: Suunnitelma pohjautui pöytäkirjaan, josta Iran ja Yhdysvallat sopivat kesäkuussa. Se sisältää muun muassa jäädytettyjen varojen vapauttamisen Iranille. Thaimaan pääkaupunkiin Bangkokiin on julistettu hätätila tulvien vuoksi. Kolmatta päivää jatkunut voimakas sade on aiheuttanut laajoja tulvia. Kaupungin kanavat ja tiet ovat tulvineet ja vettä on päässyt moniin rakennuksiin. Bangkokin kuvernöörin mukaan vettä on tullut lähes 300 millimetriä torstai-iltapäivästä lähtien. Maan länsiosassa yöllä lännestä alkaen poutaa. Huomenna päivällä laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila 14-18 astetta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aamulla lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivälämpötila 10-16 astetta. Lapissa, yöllä Länsi-Lapissa, lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta idässä vielä päivällä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta. Suomenlahdella ja keskiyöstä alkaen Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Erinomaista lauantai-iltaa. Tervetuloa viettämään sitä syksyn ensimmäisen Sävel on vapaa -toivekonsertin parissa. Seuraavat 2 tuntia on omistettu teidän kuuntelijoiden musiikkitoiveille ja tänä iltana me pyydämmekin teiltä jotain aivan erityistä. Haluaisimme nimittäin kuulla toiveita naisten säveltämästä tai esittämästä klassisesta musiikista. Soittakaa siis numeroon 09144 800 ja toivokaa mahtavaa naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia ja kertokaa meille myös, minkälaisia ajatuksia, kokemuksia, tunnelmia ja tunteita näihin musiikkeihin mahdollisesti liittyy. Toiveita voi lähettää myös WhatsApp-viestillä numeroon 044 514 800 ja liittäkää silloinkin mukaan perustelut, miksi juuri tuon tietyn kappaleen pitäisi tänä iltana soida. Puhelinlinjat ovat auki kello 20 ja teidän kuuntelijoiden musiikkitoiveista nautiskellaan kello 21 asti. Minä olen musiikkitoimittaja Markus Virtanen ja kanssani tänä iltana teidän kuuntelijoiden toiveita on toteuttamassa pianisti ja väitöstutkija Jenna Ristilä. Tervetuloa Jenna.
1: Kiitos Markus.
0: Meitä yhdistää se, että me ollaan kumpikin tehty väitöstutkimusta säveltävistä suomalaisista naisista. Mitäs ajattelet, minkä takia on arvokasta, että meillä on tällainen toivekonsertti tänään, joka on omistettu ihan kokonaan säveltäville naisille ja instrumentalisteille?
1: No, oma suhteenihan säveltäjänaisiin alkoi niin, että olin pitkälti yli parikymppinen ja ollut jo ammattiopinnoissa todella pitkään, kun vähän niin kuin yhtäkkiä havahduin siihen, että hetkinen, säveltäjillähän on sukupuoli. Mä olin käytännössä koko opiskelun musiikkiopistossa ja sitten Sibelius Akatemiassa niin soittanut siis miesten musiikkia, enkä ollut tajunnut, että olisi jotain vaihtoehtoja. Ja sitten en edes muista, että miksi tähän havahduin, mutta kun havahduin, niin se tuntui jotenkin järisyttävältä. Ja lähdin sitten etsimään, että okei, että no mitäs nämä naiset on sitten säveltänyt ja onko sitä jossain. Ja

0: missä ne nuotit on. Ja sitten sitä löytyy niin valtava määrä, että pakkohan siitä oli sitten tehdä tohtorin tutkinto ja useita konsertteja. Ja sitten mun mielestä just tämmöiset tilanteet on niitä, missä ne todella niin kuin sitten pääsee loistamaan kaikessa siinä niin kuin monipuolisuudessaan, mitä sielläkin on tarjolla.
1: Kenen säveltäjänaisen musiikkia sä olet muuten viimeksi soittanut?
0: Viimeksi varmaan Mel Boniksen, joka on tämmöinen ranskalainen myöhäisromanttinen säveltäjä. Sitä on tulossa Turkuun ensi kuussa.
1: No niin, katsotaan saadaanko kuulla hänen musiikkia vielä myöhemmin tänä iltana. Pistäkääpäs kuuntelijat nimi Mel Bonis mieleen. Tässä ohjelman aluksi kuultiin australialaista musiikkia. Säveltäjä oli Ann Carr Boyd ja kappale oli nimeltään Rumba kahdelle. Sen soittivat klarinetisti Amy White ja pianisti John Martin. Ja sävellysvuosi oli 2017. Ja nyt on aika polkaista tämä lähetys sillä lailla liikkeelle, että saamme ensimmäisen toivojan ääneen. Anu Carlson, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Minkälaista musiikkia sinä olet tähän iltaan toivonut?
2: No, mä ajattelin nyt, että haluaisin kuulla Carita Holmströmiltä jotakin. Häntähän kuulee tuolla Muistojen Boulevardissa aina silloin tällöin laula- ja lauluntekijänä, jossa roolissa hän on ollut hyvin uraa uurtava täällä Suomen maassa aikanaan. Mutta hänellä on myös niin sanottua klassista musiikkia, eli taidemusiikkia aika paljon. Ja siitä sitten mietiskelin, että viimeksi mitä mä oon häneltä luonnossa kuullut, oli semmoinen oratorio Clout of Leaves, Elämän planeetta, joka on hieno iso oratorio, mutta en tiedä, onko siitä mitään tallennettakaan olemassa. Ja sitten toiseksi mä ajattelin nyt, että mä haluan jotain sellaista, joka tuo iloa ja menoa ja meininkiä ja optimismia tähän vähän ankeaan maailmaan, jossa niin paljon murehditaan nykyisin ja ihan syystä tietenkin, mutta me tarvitaan iloa, että me jaksetaan ja jaksetaan työskennellä paremman maailman hyväksi. Ja siksi valitsin semmoisesta kolmen kappaleen sarjasta. Se on marimba-solisti, siellä on Riku Niemi taitaa solistina soittaa ja piano trio, joka on sitten esityksessä, pitäisi olla muistaakseni Trio Tapiola, eli mun vanhoja koulukavereita. Siellä on Ilmo Ranta ja tuo Jaakko Ilves ja Risto Poutanen soittamassa. Ja mä toivoisin semmoisen kappaleen kuin Evocative Interlude, joka on siis suomentaisin, että innostava interluudi.
1: No, tämä me kohta saadaan kuullakin.
2: Siinäpä oli varmaan hyvät perustelut jo.
1: Kyllä, erinomaiset perustelut. Kerro vielä, että kun mainitsit tuon sanan optimismi, niin onko se sellainen adjektiivi, joka mielestäsi kuvaa Carita Holmströmin musiikkia jotenkin laajemminkin?
2: Kyllä mä sanoisin, joo. Kyllä varmasti. Ja tosiaan hänessä on tämmöistä maailmanparantajan vikaa ja sillä lailla hyvässä mielessä, kannustavassa, innostavassa mielessä, ei niinkään sellaisessa, että joka tuottaisi masennusta. Että hän varmasti, hänen itsekin on tämmöinen aktivisti, toimii, muistaakseni olen kuullut, että isovanhemmat, mikähän se nyt olikaan se nimi, mutta kuitenkin isovanhemmat luonnon ja ilmaston puolesta, että niin ovat perustaneet tämmöisen yhteisön, jonka mukana hänkin on ollut eduskuntatalon edessä seisomassa.
1: Tärkeän asian äärellä.
2: Vaatimassa toimia hallitukselta.
1: Kiitos oikein paljon tästä hyvästä toiveesta. Nyt soi siis Carita Holmströmin Evocative Interlude ja sen meille esittävät Riku Niemi, marimba ja Trio Tapiola.

0: Siinä päättyi Carita Holmströmin Evocative Interlude. Riku Niemi Marimba ja Trio Tapiola olivat tässä äänessä.
1: Ja onko meillä seuraavaksi langoilla Maritta Leppänen?
2: Kyllä, täällä ollaan.
1: Oikein hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Sä olet toivonut varsin virkistävää kappaletta tänne erittäin syksyisen, myrskyisen, sateiseen lauantai-iltaan.
2: Joo, täälläkin on niin harmaa ja sateinen päivä ollut koko päivä.
1: Haluaisitko kertoa vähän?
2: Joo, tämä Auringon nousu, Sunrise, on niin hieno kappale ja sen myötä voi muistella niin kuin kesää, varsinkin kesäaamuja, kun se aurinko pikkuhiljaa sieltä ensimmäisiä säteitään päästää maahan ja luontoon ja kuinka sitten luonto herää ja lintujen äänet. Ja voi kuvitella, että mitä muita ääniä sieltä alkaa kuulumaan. Että ainakin minun mielikuvitus hyvin tuottaa tällaisia tämän kappaleen myötä.
1: Aivan. Missä sä olet törmännyt tähän Ida Muubärin orkesteriteokseen?
2: No minun siskoni, nyt jo edesmennyt siskoni, seurasi paljon musiikkia ja kirjallisuutta ja muutenkin oli jostakin niin kuin muutenkin vähän yhteyksiä tähän Muubärin sukuun, niin hän sitten puhui usein tästä Ida Muubärista, niin minähän kiinnostuin kyllä sitten. Ja ehkä sitten, olisiko, että vuosi sitten nyt sitten vasta kuulin tämän kappaleen, tämän Sunrise.
1: Aivan. No mutta nyt sen pääsee kuulemaan kaikki muutkin. Kiitos sinulle tästä toiveesta.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Eli seuraavaksi vuorossa on tosiaan Ida Muubärin, joka oli näitä ensimmäisiä suomalaisia sinfonikkoja. Niin hänen sävelruno Soluppgång, eli Auringon nousu, sarjasta orkesterille. Ja sen esittää Göteborgin sinfoniaorkesteri Johannes Gustafssonin johtamana.

0: Ja niin päättyi Ida Muberin sävelruno sarjasta orkesterille nimeltään Auringon nousu, ja sen esitti Göteborgin sinfoniaorkesterijohtajanaan Johannes Gustafsson.
1: Tässä täytyy ehkä vielä Ida Muberista sen verran sanoa, että hänellehän tällainen esoteria ja henkinen kasvu olivat käsittääkseni aika tärkeitä asioita, ja niinpä tässä Auringon nousussakin varmasti on paitsi ihan konkreettista auringon nousua ja sen kauneutta, niin myös sellaista ihmisen henkisen kasvun kaarta, sen alkupiste. Seuraavaksi Sävelon vapaa toivekonsertissa on tarjolla suomalaisen klassisen musiikin historian havinaa. Kuulemme nimittäin suomalaisen harppumusiikin pioneerin Lilli Kajanus Blennerin musiikkia. Sitä on toivonut Tuusulasta Jonna Leppänen, joka on kertonut meille, että hän asuu perheensä kanssa seudulla Tuusulassa, jonne on valmistunut Lilli Kajanus Blennerin puisto, jossa hän sitten käy lasten kanssa touhuilemassa. Ja nyt aivan hetken kuluttua niin Jonna Leppäselle kuin kaikille muillekin teille kuuntelijoille paljastuu, että minkälaista musiikkia Lilli Kajanus Blenner sävelsi. Hänen musiikkiaan on tallennettu meillä täällä Yleisradiossa niin sanotuille kantanauhoille. Olemme viime vuosina kunnostautuneet tällaisen hieman tuntemattomamman musiikin tallentamisessa, erityisesti nimenomaan säveltäjänaisten musiikin tallentamisessa. Tämä Lilli Kajanus Blennerin kappale, joka nyt tähän iltaan on valikoitunut, on nimeltään Impromptu. Se on sävelletty sooloharpulle ja sen meille esittää harpisti Katri Tikka.

Näin päättyi Lili Kajanus Blennerin teos Impromptu. Katri Tikka soitti tässä harppua. Tässä kohtaa täytyy hieman mainostaa, sillä Lili Kajanus Blenneristä ja monesta muusta suomalaisesta säveltäjänaisesta voi lukea lisää Sävelten tyttäret -ensyklopediasta, jonka takana ovat musiikin tutkijat Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto-Kaasik. Se on sellainen teos, joka kyllä ainakin oman käsitykseni suomalaisen musiikin historiasta on pistänyt aivan päälailleen. Jos haluatte, että teidänkin käsityksenne musiikin historiasta menee päälailleen, niin kannattaa avata se. Kello on nyt kohta muutaman minuutin kuluttua 7:30, joten muistutan teitä siitä, että vielä ehtii puolen tunnin ajan toivoa mahtavaa naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Ja se toivominenhan tapahtuu sillä lailla, että soitatte numeroon 09 144 800 tai

0: Hyvää iltaa. Ja sinä olit toivonut Edith Sohlströmin elegiaa, mutta vähän erikoisena versiona. Haluaisitko kertoa siitä vähän lisää?
1: Joo, halusin kuulla sen lauluversiona. Ja täytyy nyt tunnustaa, että en muista sitä runoa, mikä on siinä äänitteillä, mutta kiinnostaa se. On kuullut sen joskus varmaan yli 10 vuotta sitten.
0: Aivan.
1: Eka kerran. Ja vähän sattumalta vaan tuli vastaan se äänite ja ihastui siihen, että oli niinku niitä, mitä yleensä kuuluu, niin kuulee soittimena soitettuna, niin sitten ne olikin lauluversiona, niin tykkäsin kyllä kovasti siitä äänitteestä.
0: Niin se varmasti.
1: Niin sitten tuli mieleen.
0: Kyllä, se avaa aivan uusia näkökulmia siihen musiikkiin, kun sitten saa vielä runon siihen päälle.
1: Niin kyllä.
0: Mahtavaa. Eli seuraavaksi kuullaan tosiaan Edith Sohlströmin elegia, joka on alun perin sävelletty pianolle. Mä olen itse soittanut sitä pianosello-versiona ja tällä kertaa se kuullaan sopraanolle, viululle, sellolle ja pianolle sovitettuna. Sen on soveltanut Matti Makkonen ja sanat on kirjoittanut Pia Perkiö. Ja esittäjinä meillä on sopraano Johanna Rusanen-Kartano, viulisti Anna-Liisa Besrodni, sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Rait Karm.

0: Näin päättyi Edith Sohlströmin elegia sopraanolle, viululle, sellolle ja pianolle, jonka esittivät meille Johanna Rusanen Kartano, Anna-Liisa Besrodni, Jussi Makkonen ja Rait Karm. Ja sovituksesta vastasi Matti Makkonen ja herkät sanat olivat Pia Perkiön käsialaa.
1: Tässä on nyt vielä puolitoista tuntia lähetystä jäljellä, mutta rohkenen heittää sellaisen veikkauksen, että tämä saattaa olla sellainen korvamato, jonka kanssa lähden kotiin tänä iltana. Tämä jää aika helposti päähän soimaan. Sitten seuraavaksi siirrytään tuolta 1800- ja 1900-luvun vaihteen Suomesta johonkin ihan muuhun, nimittäin tuonne Pohjois-Amerikan puolelle Yhdysvaltoihin. Seuraava säveltäjän nimi on Caroline Shaw. Oili on toivonut hänen musiikkiaan, Caroline Shawn vokaalimusiikkia tarkkaan ottaen, hänen teoksensa Partiita kahdeksalle äänelle on hyvin suosittu kuoromaailmassa ja jotenkin on sellainen

0: Sellainen kutina, että se on myös täällä Yle Radio 1 musiikkiohjelmissa soinut useamman kerran. Me kuulemme tästä aika mittavasta, lähes puolen tunnin mittaisesta teoksesta nyt ensimmäisen osan, joka on nimeltään Almand. Ja tämä perustuu säveltäjän itsensä ja taidemaalari Sol Lewittin teksteihin. Tässä Brad Wells johtaa lauluyhtyettä nimeltä Room Full of Teeth.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle end.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle end.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
2: To the side.
3: And around.
4: And around and around.
3: And around and around.
5: To the side.
6: Two, three, four,
1: five,
3: six, seven, eight.
2: Through the midpoint.
3: Of the line drawn from the
1: left side.
3: Left
2: and around.
3: Left and around.
4: Left and around.

0: Näin päättyi Caroline Shawn partiitasta 8 äänelle ensimmäinen osa Almond. Brad Wells johti tässä Room Full of Teeth -lauluyhtyettä. Ja sellaisena pienenä knoppina kerrottakoon kaikille, että tämä teoshan sai Pulitzer-palkinnon. Ja jos tuli sellainen olo, että olipa jännittävän kuulosta musiikkia, niin tästä löytyy YouTubesta monen monta mainiota tulkintaa. Kannattaa käydä siellä katsomassa.
1: Siis tämähän oli ihan häkellyttävän jotenkin. En ollut ikinä kuullut. Ja nämä on niitä hetkiä, kun itse harmittaa, että on pianisti eikä kuorolaulaja, koska tätä on varmaan ihan mielettömän hauska päästä tekemään.
0: Se kuulostaa nimittäin nimenomaan siltä, että tätä tehdessä on kivaa.
1: Kyllä.
0: Hyvät kuulijat, jos teillä on lisää kivaa musiikkia ja mielellään myös aivan mahtavaa musiikkia, niin toivokaa sitä vielä 20 minuutin ajan. Soittakaa numeroon 09144800 tai lähettäkää WhatsApp-viesti numeroon 044 5144 800. Mutta nyt tarvitaan siirtyä johonkin vähän toisenlaiseen musiikkiin.
1: Ja siirrytään aika monta vuotta ajassa taaksepäin, ja meillä on, onko Roni Uusitalo linjoilla?
2: Hyvää iltaa, täällä ollaan, Jenna ja Markus.
1: Oikein hyvää iltaa. Kerrotko vähän siitä, että mitä olet toivonut?
2: No toivoin tästä viiniläistä naissäveltäjä Marianna Auenbruckeria, joka toki eli hyvin lyhyen aikana, 23-vuotiaana, menehtyi jo, onko se tuberkuloosiin vai sitten keuhkokuumeeseen, mihin se nyt ikinä sitten siihen aikaan määritelty ja miten se määritellään nyt tänne keuhkotautiin johonkin.
1: Aivan.
2: Ja tämä tarina oli ihan semmoinen, itse asiassa vahinkojen sattuma oli, että kuuntelin Antoni Salierin sinfonioita ja overtureita, niin sitten tuli kesken kaiken mieleen, kun kuulin teidän ohjelma-aiheen, niin kävin kurkkaamassa vain huvikseni, että ketäs on esimerkiksi Salierin oppilaana ollut, niin sieltähän tämä kyseinen ymmärtääkseni yhden teoksen neiti löytyi 1700 puolen välin jälkeen.
1: No onpa kiinnostavaa. Mä en ollut siis itse ikinä kuullut tästä Marianna Auenbruckerista, mutta säveltäjänaisia on toki niin häkellyttävä määrä, että harva
2: kyllä,
1: niistä kaikista on.
2: Kyllä, valtava määrä, niin kuin alussa sanoit, että siskokin hänellä oli hyvin lahjakas.
1: Okei, ja onpa hauska, että siellä on sitten tämmöinen niin kuin yhden pykälän kytkös suoraan Mozarttiin. Että Salieri ja Mozarttihan olivat.
2: Kyllä, sen takia mä tätä vähän niin kuin valitsin, kun omasta mielestäni en ole mikään niin kuin virallinen musiikin asiantuntija ollenkaan, mutta siinä on motsimaista. Toki okei, siellä on ollut sitten Salieri ja Haydn ymmärtääkseni hänelle opettajana, ja jopa motsin faija Leopold tykkäsi kovastikin näistä molemmista sisaruksista.
1: Aivan. No mutta, kiitos tästä mainiosta toiveesta.
2: Ja nyt soittajaa, mä en tiedä minkä soittajan te löysitte sieltä sitten sillä asiaa, koska se oli hieman haasteellista.
1: Aivan.
2: Koko homma, että jossain vaiheessa ilmeisesti onko Susan, olikohan sen joku Susan Thomas tai joku, niin julkaisee jossain ensi kuussa tulee joku, missä on muitakin naissävelta ja siellä on Martinesia ja kaikkea muita. Niin.
1: Aivan.
2: Mutta oli tämmöinen hauska yhteen sattuma oli tämä koko ohjelma homma, että kuuntelin Salieriä ja sitten mä kuulin teidän mainoksen radiosta ja mä ajattelin, että no ei hemmetisen, että tästähän tämä löytyy tämä synergia tähän hommaan.
1: No mahtavaa, kiitos sinulle tästä. Susan Thomas on todella paljon kirjoittanut säveltäjänaisista, mutta tällä kertaa ei kuulla nyt häntä, vaan kuullaan Olga Kleijankinaa, pianistia, joka esittää meille Marianna Auenbruggerin Rondo Allegron, joka on kolmas osa hänen teoksestaan Estuuri-sonaatti koskettimille. Ja tämä on tosiaan, ollaan 1700-luvun lopussa, eli siellä klassismin ytimessä. Nyt siis Auenbruggerin Rondo Allegro.

0: Ja näin vauhdikkaasti päättyi Marianna Auenbruggerin Rondo Allegro Esturi-sonaatista koskettimille, jonka meille esitti Olga Kleijankina pianolla. Aina kun mä kuulen tällaisia viiniläisklassisia pianosonaatteja, niin alkaa automaattisesti aina vähän jännittää, kun muistaa kaikki omat kurssitutkinnot.
1: Otan osaa. Nyt päästään kyllä viiniläisklassismista ja kurssitutkinnoista aika kauas. Päästään tänne meidän omaan aikaamme. Millaista musiikkia Julius Chavez Helsingistä sinä olet toivonut tähän iltaan?
2: No moi. Joo, mä olin toivonut Outi Tarkiaisen Saivoa. Tälleen tosiaan, kun olen itse Rovaniemeltä alun perin kotoisin ja hyvin haluan pitää siellä lippua korkealla. Ja kuulin hänen teoksen silloin aikanaan tuolla Korundisalissa Rovaniemellä 2017, niin se oli hirveän vaikuttava.
1: Osaatko yhtään avata meille, että mikä siitä niin vaikuttavan teki?
2: No mä itse olen niin kuin enemmän elokuvamusiikki-ihmisiä. Ja mä tykkäsin siitä kerronnallisuudesta, mitä siinä pystyttiin rakentamaan. Ja siinä on se myöskin niin kuin saksofonin käyttö, tenorisaksofoni, kun siinä muistaakseni oli, oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen soolo-instrumentti. Ja sitten myöskin se myyttisyys, mitä siihen luotiin. Niin mä olin ihan, tai siihen tuli semmoista Hitchcock-maisia piirteitä ja hyvin tämmöistä vahvaa thrilleri-fiilistäkin. Jopa, mistä ihan dikkasin kyllä paljon.
1: Joo. Kun sanoit, että oot itse kanssa Rovaniemeltä, niin kuuletko sä tässä Outi Tarkiaisen musiikissa jotain pohjoista?
2: No kyllä se mun mielestä on siellä. Siellä on sitä, jos mielenmaisemaa varsinkin, ja tulee semmoinen tunne siitä laajasta erämaasta, mikä siellä on. Myöskin vähän siitä taianomaisesta, siitä mysteeristä, mikä Lappiin monesti sidotaan. Ja mitä kaikkea sieltä kumpuaa, minkälaisia toiveita sinne on sijoitettu, minkälaisia pelkoja. Siellä on kaikkea tämmöistä niin kuin tunnelmaa, mitä nimenomaan Lapissa ja pohjoisen kerronnassa on. Niin kyllä mä huomaan sen, että se siellä Tarkiaisenkin, ainakin tässä kappaleessa oli, tai tässä niin kuin teoksessa.
0: Sehän on myös tosi mielenkiintoista, että Outi on aloittanut jatsäveltäjänä ja sitten sieltä lähtenyt klassisen musiikin maailmaan, niin ehkä myös tämä elokuvamusiikillisuus, niin se on aina kiinnostavaa, kun säveltäjät liukuu tälle eri genrejen välillä.
2: Joo, kyllä. Ja se on se ehkä, mikä siellä tosiaan tuo sitä semmoista 50-60-luvun elokuvamusiikin musiikin kaikua, on juurikin se jats-pohja, mikä on. Ja mun pikkuveli, joka on muusikko, niin hän kuunteli paljon Outi Tarkiaisen jats-musiikkia. Ja sitten minä taas hirveästi tykästyin tästä klassisen puolen repertuaarista.
1: Eli Outi Tarkiaisen musiikki on sellainen, joka teitä kahta yhdistää.
2: No kyllä, joo, kyllä.
1: Me kuulemme nyt sitten seuraavaksi tästä Outi Tarkiaisen konsertosta sopranosaksofonille ja orkesterille nimeltään Saivo, neljännen osan, joka on nimeltään Heijastus. Tässä meille esiintyvät Jukka Perko, sopranosaksofoni, ja Lapin kamariorkesteri, jota johtaa Jon Sturgårds.

0: Siihen päättyi heijastus Outi Tarkiaisen konsertosta sopranosaksofonille ja orkesterille. Jukka Perko soitti ja Jon Sturgårds johti Lapin kamariorkesteria.
1: Ja seuraavaksi meillä on langoilla Outi Nieminen Helsingin hämärässä iltassa.
2: Joo, iltaa vaan sinne lähetykseen.
1: Hyvää iltaa. Ja sä olet toivonut Madeleine Dringin trioa. Haluaisitko kertoa siitä vähän, että miksi juuri tämä?
2: No ehkä nyt kaikkein merkittävin asia on, että olen itse tätä kappaletta soittanut. Ihan yllättäen löysin sen, en nyt muista mitä kautta, ja rupesin selvittämään sitten häntä tässä enemmän henkilönä myöskin. Eli tässähän on tällainen monesta taiteen alasta kiinnostunut henkilö, joka on opiskellut ihan klassista sävellystä ja viulun ja pianon soittoa, mutta on sitten myös kiinnostunut teatterista ja säveltänyt paljon musiikkia teatteriin ja revyihin ja kabareisiin. Ja nyt tässä on tämmöinen harvinainen instrumenttiyhdistelmä. Huilulle ja oboelle on aika paljon mitään yhteistä, tämmöistä kamarimusiikillista soitettavaa. Niin kiinnostuin tästä kappaleesta ja rupesin harjoittelemaan sitä ja se osoittautuikin olevan varsin jännä, että Ringo ottaa paljon vaikutteita jatsista ja erilaisista eksoottisimmista kamarin tämmöisistä kansanmusiikeista Intiasta ja Indonesiasta ja niin edelleen. Ja tämä on rytmillisesti tämmöinen hyvin vaihteleva kappale. Eli just kun ajattelee, että on päässyt tähän vähän niin kuin kappaleen sykkeeseen, niin tuleekin tosi paljon tahtilajivaihdoksia ja vähän tällaisia rytmihäiriöitä niin, että tuntuu, että ikinä ei ole ihan sellaisessa tasaisessa rytmissä. Eli tosi kiva sillä lailla soittaa.
1: Aivan. Mikä näistä on sun oma soitin?
2: Vähän huilisti.
1: Aivan.
2: En ammattihuilisti, mutta aktiivinen huilisti ja erityisesti näistä naissäveltäjistä nykyään kiinnostunut. Eli jatkuvasti etsin ja kaivelen uutta naisten säveltämään kamarimusiikkia.
1: Mahtavaa. Ja tämähän on naisille niin kuin selvästi hyvin tyypillistä myös tämmöinen niin kuin genrejen välisyys ja tämmöinen niin kuin todella monitaiteisuus ja monialaisuus. Että monella on todella niin kuin kirjavia ja moneen suuntaan avautuvia CV:itä. Mutta nyt tosiaan kuulemme Madeleine Dringin, joka on elänyt siis 1900-luvulla. Hänen triostaan huilulle, oboelle ja pianolle ensimmäinen osa Allegro con brio. Ja sen meille esittävät Juliet Bowser tai Bozor tai näin, huilu, Daniel Bates oboe ja Simon Lepper piano.

0: Tässä siis huilisti Juliette Bowser, oboisti Daniel Bates ja pianisti Simon Lepper esittivät Madeleine Dringin triosta huilulle, oboelle ja pianolle ensimmäisen osan Allegro con brio.
1: Ja sitten kysytään, että millaista musiikkia Arja Nevalainen Helsingistä olet toivonut tähän Sävel on vapaa -toivekonserttiin?
2: Halo.
1: Hyvää iltaa, Arja Nevalainen. Olet suorassa lähetyksessä.
2: Okei, hyvää iltaa.
1: Millaista musiikkia sinä olet toivonut tänä iltana?
2: Joo, mä olen toivonut tällaista Johanna Ahlmarkin musiikkia. Ja hänellä ei niitä äänitteitä siellä varmaan yleensä paljon ole. Ja mutta että hän on säveltänyt, sovittanut semmoinen suomenruotsalaisia kansanlauluja uudella tavalla. Ja se toive ei kai nyt sitten toteudu.
1: Se toive ei valitettavasti toteudu, mutta se toive toteutuu, että me kyllä kuulemme Johanna Ahlmarkin musiikkia. Kerro vielä, että miten sinä itse luonnehtisit, että minkälainen musiikin tekijä Johanna Ahlmark on?
2: No siis hänhän on siis tällainen monilahjakkuus, että hän säveltää esimerkiksi runoteksteihin, hän säveltää Shakespearein teksteihin ja hänellä on tällaisia poikkitaiteellisia esityksiä. Eli hän on ja kirkkomusiikkia. Eli aivan laidasta laitaan. Hänellä on hyvin, hyvin laaja se repertuaari.
1: Tässä juuri keskustelimme ennen tätä puhelua Jennan kanssa siitä, että joitakin on siunattu tässä maailmassa sillä, että osaa monta eri taitoa musiikin saralla ja joidenkin on sitten tyydyttävä vaan johonkin yhteen.
2: Joo.
1: Kiitos oikein paljon, Arja Nevalainen, tästä toiveesta. Me kuulemme Johanna Ahlmarkin tuotannosta nyt Lystring Song-nimisen laulun naiskuorolle a cappella. Ja sen meille esittää Akademiska Damkören Lyran. Kari Turunen johtaa.
2: Kiitos.

0: Siinä lauloi Akademiska Damkören Lyran ja kappale oli Johanna Almarkin Lyrans Lystring Song. Ja kerrottakoon muuten, että Lyran tulee äänittämään tänä syksynä suomalaisten säveltäjänaisten musiikkia Yleisradion kantanauhoille, joten lisää Lyrania pääsee tulevaisuudessa Yle Radio Yhdessä varmasti kuulemaan. Ja kello on nyt 20.04, mikä tarkoittaa sitä, että puhelinlinjat ovat nyt sulkeutuneet. Kiitos oikein paljon kaikista toiveista. Ilta jatkuu vielä melkein tunnin ajan, eli nyt sitten nautiskellaan niistä teidän toiveistanne.
1: Seuraavaksi linjoilla on nautiskelemassa Savon soitannollisesta seurasta Petteri Nieminen. Hyvää iltaa.
2: Iltaa.
1: Ja sä olet toivonut Valborg Aulinin teosta, jonka toiseksi tekijäksi on merkitty Petteri Nieminen. Haluaisitko kertoa tästä lisää?
2: Tämä itse asiassa koskee vain teoksen toista osaa ja siitä ihan viimeisistä, jotka puuttuivat käsikirjoituksesta. Toive koski ensimmäistä osaa, joka on ihan käsikirjoituksessa ollut sitten.
1: Aivan. Eli sä olet sitten niin kuin täydentänyt.
2: Toinen osaan siitä ei ole kuin semmoiset 15 pahteen loppui kesken, kukaan ei tiedä, miten se loppuisi. Mutta tämä ensimmäinen osa, mikäli se on nyt sitten se, mikä soitatte, niin se on kyllä ihan Valborg Aulinin omaa käsiä kokonaan.
1: Aivan. Ja Savon soitannollinen seura tekee paljonkin tämmöistä nuottien soivaksi ja puhtaaksi kirjoittamistyötä. Olenko ymmärtänyt oikein?
2: Kyllä se ihan totta on, että tässä just keskelin, että sinfonioita varmaan on 13 ja konserttoja ja yksi opera ja runot ja orkesterisarjaa ja kuuro-orkesteriteoksia, että muun muassa 2017 me tehtiin se täällä joku Iiran Mugrin suurukkoon, että siitä se alkoi.
1: Aivan, ja Suulipukongahan me kuultiinkin täällä siitä ensimmäinen osa. Ja juuri
2: kyllä.
1: Tämä niin kuin Joo, kerro vaan.
2: Joo, se on mielenkiintoinen. Tämä Iida Muberg, ja on nyt, olen yrittänyt seurata, niin Oaskeskeho, että alkaa olla noin 40 esitystä ympäri maailmaa.
1: Kyllä, ja juuri tämä nuottien puhtaaksi kirjoittamistyö on ihan hirvittävän tärkeää, koska todella monista naisten sävellyksistä on säilynyt vaan käsikirjoituksia, ja se, että niitä saadaan laajempaan levitykseen, tarvitsee juuri sitä, että sitten joku jaksaa koneella ne napsutella puhtaaksi.
2: Joo, usein sanotaan,

0: usein sanotaan, että jos ne olisi hyviä, niin olisihan niitä soitettu, mutta kun niitä ei ole voitu soittaa.
1: Se on juuri tämä, ja sitten on ihan mahtavaa, että myös olet pystynyt täydentämään jotain näitä vähän kesken jääneitä, niin ei jää sitten muutamasta tahdista se esittäminen kiinni.
0: Joo, mutta niissähän sitten on niin säveltäjän itse tekemiä motiiveja ja muuta, että ei sinne varsinaisesti kauheasti uutta enää tehdä. Että toinen tämmöinen oli Netselin pianokonsertto, mihin sitten kaksi viimeistä minuuttia on täydennetty. Mutta tämä Aulinin sarja on sikäli hauska, että se on orkesteriteoksiaan ja se on niin kuin 1800-luvun loppuun semmoista vähän niin kuin viihdettäkin siinä mukana, että siinä on hyvä meininki, mutta varsinkin se eka osa, mikä nyt sen valitsitte, niin siinä on hauskaa orkestraatiota muun muassa se, että kelloja matkivatkin käyrätorvet eivätkä sitten välttämättä putkikellot siellä osan väliosassa.
1: Mahtavaa. Eli tosiaan nyt Valborg Aulinin sävelin siirrymme Pariisiin. Meillä on orkesterisarja Pariisilaisia kuvia, joista kuullaan ensimmäinen osa Vibrant, jos lausuin ranskaa oikein. Ja sen meille esittää
0: joo,
1: jälleen.
0: Joo, tämä Vibrant, eli siinä on, vielä pitää sanoa, että siis kiireistä elämää ja väliltä kuuluu urkujen, kellojen ääni, johon sekoittuu urkujen soittoa.
1: Kyllä, joo, nimi on hurjan pitkä ja se lukee tuolla ranskaksi suluissa ja minä sitä säikähdin ja jätin sen sanomatta. Mutta kiitos tästä suomennoksesta.
0: Mutta kiitoksia tästä kovasti ja mukavaa iltaa ja erittäin hienoa, että tämä konsertti on järjestetty.
1: Mukavaa iltaa myös sinne. Eli nyt päästämme tosiaan irti Göteborgin sinfoniorkesterin Johannes Gustafssonin johdolla, jotka esittävät Valborg Aulinin Pariisilaisia kuvia -sarjasta ensimmäisen osan Vibrant.

0: Ja näihin kellon kaikuihin päättyi Valborg Aulinin pariisilaisia kuvia orkesterisarjasta ensimmäinen osa Vie Briand, jonka oli siis käsikirjoituksesta puhtaaksi kirjoittanut itse toivoja Petteri Nieminen.
1: Seuraavaksi mennään hetkeksi musikaalin maailmaan. Sinne meidät vie Riitta Toivonen Hämeenlinnasta. Hyvää iltaa.
2: No, hyvää iltaa.
1: Sinä olet toivonut Aili Järvelän musiikkia musikaalista Katriina, ja ilmeisesti tämä Katriina-musikaali on ollut sinulle suuri kokemus. Kerropas vähän lisää.
2: Joo, Lillateatterissahan oli pari vuotta sitten tämän Salli Salmisen romaaniin tehty musikaali, ja Aili Järvelä oli siihen tehnyt musiikin, ja olin sitä katsomassa hyvän ystäväni Marion kanssa, ja me oltiin molemmat aivan pakahtuneita siitä, että se oli niin monipuolinen ja sellainen kuvaava, ja leikiteltiin pienillä vivahteilla, ja se oli todellakin niin kuin uskomaton kokemus.
1: Ihanaa, kun taideteos tekee sellaisen vaikutuksen. Kävitkö muuten katsomassa tätä toistamiseen?
2: No, tätä Hämeenlinnasta ei ollut siihen mahdollisuus silloin, ja toisekseen, niin se oli niin loppuun myyty, että ei ollut mahdollisuutta.
1: Näinhän se on. Me saamme kuulla tästä Katriina-musikaalista laulun Songen omen kvinna, eli laulu eräästä naisesta. Sen meille laulaa Emma Klingenberg.
2: Joo.
1: Kiitos oikein paljon, Riitta Toivonen, tästä toiveesta.
2: Kiitos oikein paljon, että toteutitte sen. Hyvää illanjatkoa ja onnea Suomen lentopallomaajoukkueelle.

0: Tässä soi Emma Klingenbergin laulamana musiikkia, eli Järvelän musikaalista Katriina. Ja toisin kuin tuossa äsken väitin, niin tämän laulun nimihän oli siis Lakrits Piippor.
1: Tässä oli taas yksi taito, jota minulla ei todellakaan ole, nimittäin viheltäminen.
0: No mutta sitä voi kyllä harjoitella.
1: Se on totta. Osaatko sä viheltää?
0: Osaan.
1: Ai ai. No mutta seuraavaksi meillä on todellinen harvinaisuus. Jari Oksanen Espoosta on toivonut Karen Tanakan musiikkia, josta en ole koskaan kuullut.
0: En kyllä minäkään.
1: 1961 syntynyt säveltäjä. Ja Jari kertoo tästä toiveestaan sen verran, että hän kuuli eilen aamulla Ruotsin radiokanavalla tätä musiikkia. Ja sitten hän on ehtinyt jo tehdä tämmöistä niin kuin salapoliisityötä jo sen verran, että Tanakan musiikki on esitetty BBC:n luonto-ohjelmissa. Ja hän on myöskin Malmön sinfoniaorkesterin säveltäjäkumppani. Eli varsin ehtiväinen nainen. Ja nyt me kuullaan Tanakan teos Lavender Field, jonka meille esittää pianisti Signe Back.

0: Tämä oli siis Sinje Backen pianotaituruutta ja hän esitti meille Karen Tanakan teoksen Lavender Field.
1: Ja näin mekin, Jenna, opimme uutta musiikkia.
0: Kyllä.
1: Seuraavaksi hetken kuluttua soi sellainen suomalainen säveltäjä, jota todella moni on tänä iltana toivonut. Kyseessä on Kaija Saariaho. Mutta Eeva-Liisa Savolainen Varkaudesta, kerroppas meille, että mitä Kaija Saariahon musiikkia me saamme kohta kuulla?
2: Tämä on se Ultramar, hänen musiikkiaan tosiaan. Ja mä oon kuullut sen, siitä on varmaan yli 10 vuotta, kun mä sen olen kuullut. Ja se teki valtavan vaikutuksen minun silloin tämä hänen sävellyksensä.
1: Muistatko, että kuulitko tämän teoksen silloin ihan livenä konsertissa vai tuliko se radiosta esimerkiksi?
2: Minä istuin autossa, kun puoliso ajoi, ja autoradiosta kuulin sen silloin. En ollut missään konsertissa tosiaankaan. Mutta se jollain tavalla se musiikki, niin se tuli mulle niin kuin kuvana esiin. Että mä näin jonkun maiseman ja meren ja kaikki tämmöiset. Se teki todella suuren vaikutuksen minuun se musiikki.
1: Ihana kokemus ja jotenkin mainiota, että Kaija Saarihan musiikki voi sykähdyttää tällä lailla niinkin arkisessa tilanteessa kuin autoradion äärellä.
2: Kyllä, mutta hän osasi olla hiljaa. Hän antoi kuulla minun sen silloin ihan, että kun minä tosiaan se teki niin, että ei keskeyttänyt mitenkään. Että no niin. Se oli suuri, hienoa.
1: Joo. Siitä pisteet hänelle. Onko Kaija Saarihan musiikki muuten tullut sinulle tutuksi?
2: No kyllä, aina milloin on mahdollista, niin totta kai minä aina kuuntelen ja nämä hänen oopperansa ja mitkä nyt oli televisiossakin sitten. Ja sitten on semmoinen, onko joku tämmöinen kuin 4 hetkeä, joku
1: kyllä.
2: Tämmöinen, jonka, joo, niin se on kans ollut semmoinen, josta olen tykännyt kovasti. Että kyllä hyvin, aina silloin kun on mahdollista, niin kuuntelen hänen musiikkiaan.
1: Ja nyt siihen on jälleen kerran mahdollisuus. Me kuulemme nyt siis Kaija Saariahon teoksesta Ultramar, eli meren tuolla puolen 7 preludia kuorolle ja orkesterille. 3. osan, joka on nimeltään Vag, eli aaltoja. Ja sen meille esittävät Tapiolan kamarikuoro ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jukka-Pekka Saraste.
2: Kiitos teille oikein paljon tästä.

0: Näin päättyi tämä Kaija Saariahon Vag Aaltoja teoksesta Ultramar, meren tuolla puolen. Tapiolan kamarikuoro lauloi tässä ja Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniorkesteria. Sitten mennään taas ilmeisesti ajassa taaksepäin.
1: Reilut 100 vuotta ja meille Agnes Tjetjulinin musiikkia on toivonut Pekka Björklund. Hyvää iltaa.
2: Kyllä vaan iltaa.
1: Mikäs sai toivomaan tätä biisiä?
2: No, vuosia, tästä on useampi vuosi aikaa, kun ajettiin Helsingistä päin vaimon kanssa Länsiväylää ja tultiin Espoon Kivenlahteen ja siinä oli tietyömaa, jossa mainittiin, että tähän rakennetaan Tjetjulinin portti niminen alikulku.
1: No johan nyt.
2: Ja kotiin päästyä piti netistä ruveta kaivamaan, että kuka tämmöinen Tjetjulin on ollut. Ja löytyi, että Feodor Tjetjulin oli omistanut Kivenlahden kartanon ja oli pitänyt siinä tiilitehdasta, eli hän oli kauppias ja laivanvarustaja ja tiilitehtailija. Ja hänellä oli sitten 4 tytärtä, joista yksi oli Agnes Tjetjulin nimeltään, joka oli viulisti, säveltäjä ja musiikkipedagogi. Eli hän oli muistaakseni syntynyt, oliko se nyt 1859 ja
1: juuri näin.
2: Ja 1942 kuollut Ruotsissa. Ja pitihän se sitten kaivaa esiin vielä näitä hänen kappaleita ja jotenkin tämä Berzös viulun, kun sanotaan näin, että viulumusiikki on semmoinen, joka minun korviin hiveltää, vaikka en itse soita enkä laula, mutta kaunista musiikkia kuuntelen.
1: Aivan. Tjetjulinhan oli todella niin kuin viuluvirtuoosi itsekin.
0: Ja kyllä, joo. Aivan joo. Väärin muistan, niin hän taisi olla Sibeliuksen luokkatoveri Helsingin musiikkiopistossa.
1: Joo, ja itse asiassa tähän liittyy, tämä on aika kiinnostava tämä kehtolaulu juuri, mitä toivoit, sillä tämä on omistettu Mari Soldaatille, joka oli myöskin viulisti ja Tjetjulinin kamarimusiikkipartneri. He nimittäin soittivat yhdessä Mari Soldaatin nimeä kantavassa Jousi-kvartetissa, joka oli siis todella niin kuin, se oli ensimmäisiä pelkästään naisista koostuvia Jousi-kvartetteja, jotka ihan kiersi ympäri Eurooppaa ja he oli varsin niin kuin maineikkaalla agentuurilla. Ja heihin liittyy sellainen tarina, että he alkoivat esittää Beethovenin Jousi-kvartettoja. Ja lehdistössä sitten kirjoitettiin ja oltiin hyvin huolissaan siitä, että kun naiset nyt soittaa näin haastavaa musiikkia, että mitä heidän nyt aivoille tapahtuu, että kestääkö heidän aivonsa nyt tämän. Mutta taisi kestää.
2: Kyllä varmaan, koska kyllä ainakin mitä minä nyt

0: on sitten Agneksesta lukenut ja vähän yrittänyt kaivaa tietoa, niin hän oli todella taitava oli siihen aikaan sanotaan, niin liikkui nimenomaan justi Euroopan lavoillakin.
1: Kyllä, hän oli varsinainen tämmöinen niin kuin kosmopoliitti, että myös Iso-Britanniassa pitkään teki uraa. Ja nyt tosiaan kuullaan siis hänen säveltämänsä kehtolaulu viululle ja pianolle, jonka esittävät meille viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi.
0: No ihan hyvä. Sitä melkein toivoin.
1: Kyllä, oikein hyvää iltaa teille.
0: Samoin teille, kiitos. Joo, hei.
1: Hei.

0: Sellainen oli Agnes Cecolinin kehtolaulu viululle ja pianolle, jonka meille esittivät viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi.
1: Sen verran täytyy vielä sanoa, että jos Cecolinin tai muiden suomalaisten historiallisten säveltäjänaisten musiikki rupesi tässä kiinnostamaan, niin Yle Areenan soivassa arkistossa löytyy runsaasti Yleisradion äänittämää säveltäjänaisten musiikkia. Sinne vain tämän lähetyksen jälkeen seikkailemaan. Sieltä löytyy vaikka minkälaisia helmiä. Mutta nyt siirrytään taas suomalaisesta musiikista tuonne Pohjois-Amerikan puolelle. Ja hetken kuluttua soi Anna Kleinin musiikki. Kirsti Erä Joensuusta on toivonut Anna Kleinin orkesteriteosta nimeltä Restless Oceans. Ja Kirsti kertoo, että hän kuuli tämän teoksen Joensuun kaupunginorkesterin esityksenä ja ilmeisesti tämä esitys on tehnyt sen verran suuren vaikutuksen, että Kirsti on sitä teosta toivonut nyt tänä iltana myös meiltä. Me kuulemme tämän Restless Oceans -teoksen Baltimoren sinfoniaorkesterin esittämänä. Orkesteria johtaa Marin Alsop.

0: Näin päättyi Anna Kleinin Restless Oceans, ja tässä Marin Alsop johti Baltimoren sinfoniaorkesteria. Tämä oli Kirsti Eran toive.
1: Seuraavaksi meillä on linjoilla Satu Simola, joka on ihan ehta säveltäjänainen.
2: Hei.
1: Oikein hyvää iltaa. Sä olit toivonut laulua, joka liittyy Vuolijoen niskavuoreen. Haluatko kertoa siitä vähän lisää?
2: Kyllä joo. Eli, mä sain jotain vuosia sitten ihana paritoni Joonas Orain ja ohjaaja Liia Fischer tulivat sanoa, että se olisi mahtavaa. Kyllä niskavuoresta täytyisi kirjoittaa opera. Ja hetken siitä sitä puikin ja Joonaksella ja Liialla oli osaamista kirjoittaa librettoja, niin he kysyivät, että voisinko mä säveltää sen. Ja tuumasta toimeen, ja nyt sitten 3 vuotta myöhemmin opera on valmis, ja sattui niin, että juuri eilen tuli julkaistua tämä ensimmäinen aaria siitä operasta Niskavuoren Loviisa, joka perustuu siis tähän Hella Vuolijoen Niskavuoren nuori emäntä näytelmään. Ja sitten mä ajattelin, kun mä näin tämän, että ei vitsi, että Yle tekee tällaisen ihan mahtavan ohjelman, että kyllä tämä täytyy laittaa tänne, että mä haluan osoittaa aktiivisuutta ja mä haluan olla jollain tavalla näyttämässä, että tällaista, että musiikkia tehdään paljon ja kaikenlaista musiikkia on olemassa ja olispa ihana ja nyt jotenkin todella häkellyttävää, että tähän tokseen sitten on tartuttu.
1: Kyllä, ja itse asiassa mulla on aika henkilökohtainenkin suhde juuri tähän aariaan, nimittäin toimin Joonaksen korrepetiittorina, kun hän valmistautui tähän Toivo Kuula-kilpailuun, ja mä olen siis hänen kanssaan tätä kyseistä aariaa juurikin harjoitellut.
0: Nyt voi antaa suoraa palautetta säveltäjälle.
1: Että mä itse asiassa tunnen tämän kappaleen yllättävän hyvin.
2: No taidotpa sitten tuntea, joo, ja tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja ihana ja antaisi tämä prosessi juuri sen vuoksi, että vaikkapa tätä aariaa, niin todella pääsi työstämään yhdessä Joonaksen kanssa ja pianisti Joel Papinoja oli silloin tekemässä tätä kantaesitystä kansallisoopperalle vuonna 2025 ja jotenkin sitten tämä, ja Joonas on sanonut, että hän on työstänyt tätä niin kuin kertoi tästä ja nyt vielä kun Toivo Kuula-kilpailussa Joonaksella oli tämä aaria siellä ohjelmistossa tosissaan, ja nyt sitten kun meni vielä niin hienosti, että hän voitti siellä toisen palkinnon, niin oli kyllä jotenkin todella, todella onnellinen olo siitä, mutta onpa, voi että oikeastaan melkein tekee mieli kysyä sulta, että no minkälainen aaria se on?
0: Kerropa Sienna.
1: No mehän sen kohta tässä kaikki kuulemme. Sitä oli kyllä, sitä oli todella, todella mielenkiintoista päästä tekemään. Ja just tämä, että niin kuin myös tämä libretto, että meillä on nämä tämmöiset suomalaiset vahvat naiset siellä, heidän tarinat siellä taustalla. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Ja se libretto on todella yksi oikein sellainen kutkuttava, häkellyttävä. Mä luin tietysti kaikki nämä Vuolijoen näytelmät siihen pohjalle ja hänhän on ollut loistava kirjailija ja kun mä luin tämän Niskavuoren nuori emäntä ensin näytelmän ja sitten kun mä sain vielä tämän libretton, niin se jotenkin se tapa, miten sitä tekstiä oltiin osattu tähän librettoon työstää, niin se oli kyllä todella hieno ja todella jotenkin semmoinen, että tuli semmoinen olo, että ihanaa, että siinä jotenkin paistoi semmoinen laulullisuus, että siihen todella ollaan osattu ottaa huomioon sellaista niin kuin jotenkin sitä, että opera aina on lavalla jollain tavalla ja siinä on sitä näyttelemistä ja toisaalta sitten siinä on sitä laulullisuutta ja nämä todella yhdistettikin hienosti tässä tekstissä, että tuntui, että oli todella palkitseva ja ihana säveltää tätä tekstiä.
1: Mahtavaa. Ja nyt me pääsemme siis kuulemaan Satu Simolan oopperasta Niskavuoren Loviisa Juhanin aarian, jonka meille esittävät Joonas Orrain, baritoni, ja Mike Peltola, piano.

Ajatukset avoillaan. Kerran vain hän katseensa nosti, ennen kuin hän kirjaansa palasi.

0: Näin päättyi Satu Simolan oopperasta Niskavuoren Loviisa Juhanin aaria, jonka meille esittivät baritoni Joonas Orrain ja pianisti Mike Peltola.
1: Sitten kuulkaas kuulijat, ilta on edennyt jo niin pitkälle, että on itse asiassa viimeisen musiikin aika. Viimeinen toive on tällä kertaa tullut Pekka Luokkalalta, ja hän ei olekaan toivonut mitään ihan mitä tahansa musiikkia, vaan sellaista musiikkia, jonka äärellä ainakin minun täytyy tunnustaa niin kuin täysi sivistymättömyyteni. Olemme nimittäin pelimusiikin äärellä. Pekka Luokkala on toivonut Yoko Shimomuran ja Hikaru Utadan säveltämää musiikkia. Kingdom Hearts, joka siis tämä pohjautuu samannimisen videopelisarjan soundtrackiin, tämä musiikki, jota me käymme kohta kuulemaan. Nyt täytyy Jenna kysyä sinulta, että koetko, että tämä olisi enemmän sinun ekspertiisiäsi?
0: No täytyy sanoa, että mä olen itse tutustunut videopelien erilaisiin musiikkeihin lähinnä niin kuin pianonsoiton opettajan ominaisuudessa. Ja koska mä olen sitä opettajakoulukuntaa, että oppilaiden pitää saada soittaa mitä haluaa, niin sitten mä olen oppinut, että esimerkiksi Minecraftissa ja Legend of Zeldassa on todella hienoja biisejä, joista en olisi ikinä kuullutkaan, mutta sitten oppilaani ovat minua opettaneet.
1: Näinhän tämä on, mutta nyt me saadaan siis vielä säveltäjänaisia lisää tähän ohjelmaan mukaan. Kuulemme siis pelimusiikkia Kingdom Hearts. Siinä on kolme osaa, Simple and Clean, Sanctuary ja Fantasia. Ja tämä on siis sävelletty pianolle, kuorolle ja orkesterille. Ja tässä seuraavassa tsekkiläinen filharmoninen kamariorkesteri soittaa Arni Rotin johdolla.

0: Näihin aplodeihin päättyi Yoko Shimomuran ja Hikaru Utadan säveltämä Kingdom Hearts, joka siis pohjautuu samannimisen videopelisarjan soundtrackiin. Jenna Ristilä, nyt on tämä sävelon vapaa toivekonsertti aika lailla taputeltu. Minkäs musiikkiteoksen sinä viet tästä illasta mukanasi?
1: No mä luulen, että se kuoroteos, jonka säveltäjän nimen ehdin jo unohtaa tässä.
0: Carolyn tässä Shaw taisi olla kyseessä.
1: Joo, siis se oli kyllä sellainen, että tuli semmoinen pieni kutina, että pitäisikö kuitenkin liittyä johonkin kuoroon ja ehdottaa, että voimmeko tehdä tämän teoksen. Että se oli kyllä todella. Mutta mun mielestä tässä kyllä 2 tunnin aikana kävi taas ilmi, että kuinka käsittämättömän niin kuin monipuolisesta musiikkikentästä on kyse, kun puhutaan säveltäjänaisista.
0: Näin se on. Ja siitä tietysti saamme kiittää myös kaikkia teitä kuuntelijoita, että toivoitte näin rikasta ja monipuolista musiikkia, joka myös monta kertaa illan aikana meidät yllätti, että ai tällaistakin musiikkia on olemassa ja tällainenkin tekijä on olemassa.
1: Aina löytyy vielä joku uusi, josta ei ole koskaan kuullutkaan, niin sitten oikein harmittaa, että ei ole koskaan kuullutkaan.
0: Näinhän se on. Kerro Jenna vielä, että keiden säveltäjänaisten musiikin parissa sinä lähitulevaisuudessa työskentelet?
1: No, mulla on itsellä nyt tohtorin tutkinto tulossa päätökseen, joka on keskittynyt suomalaisiin säveltäjänaisiin. Eli mä oon kovin tälleen niin kuin kotimaisella kentällä. Mutta sitten on muun muassa tulossa myös yksi konsertti Turkuun, missä on taas ranskalaista musiikkia. Ja siellä on sitten Pauline Viardota ja siellä on juuri tämä alussa mainitsemani Mel Bonis ja Cécile Chaminade ja näin poispäin. Että koitan aina jokaiseen konserttiin ainakin jonkun naisen musiikkia ottaa mukaan, jos vaan suinkin voin siihen vaikuttaa.
0: Mahtavaa. Kiitos Jenna oikein paljon, että olit täällä tänä iltana kanssani. Lähetyksen juonsivat siis Jenna Ristilä ja Markus Virtanen. Ohjelman suunnittelusta vastasi Noora Hirn. Ja tämänkertaisen toivekonsertin työryhmään kuuluivat myös Kaisa Erola, Tuomas Niemelä, Sini Peura, Emmi Holopainen ja Pinja Mäentaka. Äänitarkkailijana toimi Matias Puumala. Ja seuraava sävelon vapaa toivekonsertti lähetetään 31. päivä lokakuuta, eli pyhäinpäivänä. Nyt on aika toivottaa kaikille kuuntelijoille hyvää illan jatkoa.
2: Radio 1. Nyt alkaa kuunnelman vuosisata.
3: Uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen. Ei enää hyödytöntä filosofiaa, ei epätietoisuutta, ei vanhuutta, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia.
4: Uusi uljas aika oli synnyttänyt säännöllisen radiotoiminnan maailmalla jo muutamia vuosia ennen kuin Yleisradio 100 vuotta sitten, vuonna 1926, aloitti lähetystoimintansa. Saman tien alettiin lähettää näyttelijöiden esittämiä niin sanottuja kuulonäytelmiä, sittemmin kuunnelmia ja nyttemmin audiodraamoja. Se, mistä tässä ohjelmassa puhun, on pääasiassa kuunnelma, mutta aluksi se ei ollut, eikä se ole sitä enää. Äskeinen katkelma oli muuten Aldous Huxleyn tulevaisuuden utopiasta Uusi uljas maailma 1950-luvulla tehdystä radiodramatisoinnista. Tässä katkelma audiodraamasta vuodelta 2025, Taistelevat kärpäset.
5: Koska nythän sattui siis 1000 taalan paikka kysyä, kun saatiin opettaja langan päähän kerta, kun minä olen aina ihmetellyt tätä läksyjen konseptia.
6: Aha.
5: Että eikö siinä itse asiassa opeteta lapsia viemään työt kotiin?
6: Ai kuinka?
5: No kun ajattelee, niin eihän se nyt ihan tervettä ole, että ensin tehdään koulupäivä eli ikään kuin työpäivä ja sitten sen jälkeen pitäisi päästä vapaalle kotiin, niin ei, edessä onkin läksyt, että viedään niin kuin työt kotiin. Ja tämähän johtaa sitten Suomessa burnoutteihin tämmöinen sairas työkulttuuri. Itsekin mä olin siis tosi hyvä oppilas, ylioppilas oikein ja kaikkea ruotsinkielestä magneja näin, mutta työelämä poltti mut sitten loppuun jo ihan kesätyöläisenä.
7: Niin, Tiina sai siis jäätelömyynnistä burnoutin.
6: No voi, miten sinä nyt niin kävi?
7: No sitä minäkin olen tässä miettinyt.
5: Kai siinä piti vaan olla semmoinen kahden niin moniosaaja jo 16-vuotiaana. Mango, meloni, Tosi monta asiaa pitää muistaa jotenkin.
7: Sä olit siinä siis osa-aikaisena.
5: Niin, mutta siitä tuli siis ihan hirveä semmoinen henkinen taakka, kuorma, jota ei vaan kaikki kestä.
4: Audire on latinaa ja tarkoittaa kuulemista, ja draama on kreikkaa ja tarkoittaa tekemistä, toimintaa. Eli audiodraama on toimintaa, joka kuullaan. Käyn tässä ohjelmassa läpi vapaasti valitsemieni esimerkkien avulla, millaisten kuunnelmien ja kuunnelmalajien kautta tämä audiodraama on Yleisradiossa kulkenut ja kehittynyt. Kannattaa myös kuunnella, miten tämän ohjelman näytteissä toimivat äänitehosteet ja äänelliset tilat eri aikoina. Lasten kuunnelmat joudun jättämään jonkun toisen ohjelman aiheeksi. Tässä katkelma vanhimmasta säilyneestä Yleisradion taltioinnista. Se on vuodelta 1938. Erkki Kivijärven varastettu helminauha.
8: Kuuluuko mitään? Ei kummempi ole. Hallituksen asema vain näyttää lopultakin käyvän varsin horjuvaksi.
9: Hallitus kaatuu ensi viikolla.
8: Tuleeko pulastaa pitkäaikainenkin?
9: En usko. On olemassa eräitä mahdollisuuksia.
8: Sitä parempi. Entä kuka kirjoittaa hallituksen nekrologin?
9: Tekisin sen itse, mutta olen kiinni koko päivän tänään. Illalla on sitä paitsi oopperan ensi ilta. Niin, apropo ooppera, kukas siitä kirjoittaa? Eihän vaan Dore. Hänhän potee suorastaan vainoamishullut aina, kun Madame Petrella laulaa.
4: Tämä seikkailullinen dekkari tapahtuu lehti- ja oopperamaailmassa. Näyttelijöinä ovat tuon ajan tunnetut näyttelijät Kansallisteatterista. Helminauhan katoaminen liittyy jollakin tavalla 1920-luvun politiikkaan. Kyseessä on sarjakuvamainen seikkailu, joka ottaa aineksia päivän ilmiöistä. Keskipisteenä on lehden toimitus, jossa kokoonnutaan kertomaan, mitä on tapahtunut. Itse tapahtumia ei erillisin kohtauksin seurata. Tämän päivän radiodraamoissahan paikka ja tilanne selviävät tapahtumista ja dialogista. Käväistäänpä vielä tätäkin varhemmassa ajassa, vuodessa 1904. Suomen Kansallisteatterin näyttelijä Adolf Lindfors esittää katkelman Arganin roolista Molièrin näytelmässä Luulosairas. Äänen laatu on huono, onhan se äänitetty yli 120 vuotta sitten. Teatterihistoria muistaa tämän roolin suurena menestyksenä.
10: Eivät kuule, no tällä kellolla on myöskin kurja ääni. Ei hiiskautta, ovatko kuuroja? Panneet! Kivi! On sinä sen vietävä luiska? Onko nyt laitaa näin, että sairasparka aivan yksikseen? Kivi!
11: Tullaan!
10: On sinä sen vietävä luiska?
11: Lönpo teidän kärsimättä niittäne! Te hätytät ihmisiä niin, että minäkin juostessani sain nyt suuren kuumun pääni ovepielistä.
4: Olisivatko parisenkymmentä vuotta tämän äänitteen jälkeen perustetun Yleisradion ensimmäiset kuulonäytelmät voineet kuulostaa tältä? Tietäähän emme voi, koska Yleisradion lähetykset olivat vielä 1930-luvulle asti suoria. Tuolta ajalta ei siis ole äänitteitä radio-ohjelmista. Kuulonäytelmiä varten näyttelijät tulivat studioon esiintymään tai mikrofoni vietiin teatteriin. Näyttelemistyyli on tainnut sadassa vuodessa hieman muuttua, vai mitä? Luulosairaan palvelijaa näytteli muuten Katri Rautio, joka kannattaa mainita eräänlaisena suomalaisen radion ja radiodraaman kanta-äitinä. Hän nimittäin oli Markus Raution äiti. Markus Rautio taas oli, voisi sanoa, suomalaisen radiokuunnelman isä. Paremminkin hänet kyllä taidettiin tuntea setänä. Toisen tehtävänsä radion lastenohjelmien luojan ja toteuttajan roolistaan. Hän oli legendaarinen Markussetä. Kuunnelma starttasi teatterinäytelmän Sokeana sisarena. Näin sitä joskus 1920-luvulla kuvailtiin. Mutta 30-luvulle tultaessa sillä oli jo nimi kuunnelma, ja siitä kaavailtiin radion omaa taidemuotoa, radiodraamaa. Tähänkö sitä sitten on tultu? Tässä katkelma vuodelta 2024.
12: Lista, mikä kaikki kuunnelmissa on hirveää. 1. Ne on huonoja. 2. Heterot. 3. Puhutaan audiotaiteen uudesta aallosta, mutta kyllä me oikeasti kaikki tiedetään, että uusi audiotaide on vain parhaat päivänsä nähneen lajin tekohengitystä. 4. Josta seuraa, että jopa tällaiset nihilistiset hinttarit päästetään tekemään taidetta tähän paskaformaattiin, joten joka neljäs kuunnelma on jonkun katkeroituneen queerin roskakuilu ja loput 3/4 kertoo heteroiden perhe-elämästä.
4: Tämä oli Arni Rajamäen kirjoittamasta ja ohjaamasta audiodraamasta

0: Alku, keskikohta, loppu.
1: Eetu Känkänen näytteli. Siinä luetellaan sarkastisesti madonlukuja kuunnelmalle. Taiteenlajille, jota ei taiteenlajiksi siinä lasketa, ei uskota sen kehittyneen ja kehittyvän mihinkään suuntaan. Palataanpa alkuun. Radio oli estradi esiintymislava draamallisille esityksille.
2: Radiokuuntelua voi verrata konsertissa tai kirkossa käyntiin. Ainoastaan tämä huomioon otettuna voi radiokuuntelu muodostua arvoaan täysin vastaavaksi tietovälineeksi ja ajanvietteeksi. Älkää virittäkö kova äänistä täyteen voimaansa, vain niin paljon kuin on tarpeellista voidaksenne istumapaikaltanne selvästi ja vaivattomasti kuulla radiolähetystä. Tällöin voi vastaanotin tarkemmin noudattaa lähetyksen todellisia voimavaihteluita, eikä korva väsy liian aikaisin.
3: Radion kuunteluohjeita vuodelta 1931.
1: Hyviä ohjeita tänäkin päivänä sanoisin. Nyt jolloin rauhaa ja keskittymistä kaiken hälinän, välkkeen ja tulvan keskellä tarvittaisiin. Kun Yleisradio alkoi toimintansa, ei kodeissa mitään kilpailevia laitteita eli alustoja ollut. Oli puhelin, joka oli johdolla seinässä kiinni. Ja se oli vain puhumista varten. Saattoi joissakin kodeissa olla kirjahyllyssä tai kaapin päällä kuulotorvellinen gramofoni eli levysoitin. Ja jossakin ulkona pitkänkin matkan päässä elokuvateatteri. Näistä ei ollut uuden radiovastaanottimen eikä Yleisradion kilpailijaksi. 1800-luku oli suurten keksintöjen sovellusten aikaa. Moderni maailma, meidän aikamme, syntyi tuolloin. Radion näkymättömyys oli ensimmäisille kuunnelmantekijöille pieni ongelma. Kun radion vastaanotossa kuuluu vain ääni, ajateltiin, että myös teoksen sepitteellisen maailman pitää olla kuvaton, näkymätön, eli pimeä. Euroopan ensimmäinen varsinaisesti radioesitystä varten kirjoitettu ja tehty kuunnelma oli Richard Hughesin A Comedy of Danger, jonka BBC lähetti tammikuussa 1924, suorana tietenkin. Äänitystekniikoita ei vielä käytetty. Siis yli 2,5 vuotta aikaisemmin kuin Yleisradio aloitti toimintansa. Kuunnelma sijoittuu kaivokseen, josta ovat valot sammuneet. On tapahtunut jokin onnettomuus, ja syvällä maan alla olevat ihmiset eivät pimeässä näe toisiaan, eivätkä mitään. Tällä tavalla meille kuulijoille selvennetään, että tilanne ei ole meidän kannaltamme millään lailla puutteellinen. Älkää huoliko, ei kukaan muukaan näe mitään, eivät draaman henkilötkään. Mutta kuunnellaanpa tässä välissä katkelma tämän kuunnelman suomalaisesta versiosta Vaarassa vuodelta 1976, toteutettu silloin, kun Yleisradio täytti 50 vuotta.
4: Hoi!
5: Meidän ei olisi pitänyt tulla tähän kaameeseen kaivokseen. Mulla oli ihan se tunne, että jotain tapahtuu.
6: Mutta kyllähän tää tästä selviää. Ne on vaan noi valot.
5: Ai. Hei, missä kaikki muut on?
6: No, ne on tuolla vähän edellä meistä. Ei ne kaukana ole.
5: Ajattelin, jos me eksytään.
6: Ei me voida eksyä. Kohta pieni.
5: Elä.
6: Mennä.
5: Ei saa, ei.
1: Pääparin Maryn ja Jackin, Leena Uotilan ja Jyrki Kovaleffin lisäksi vain yksi ihminen, vanhempi kyyninen mies. He ovat jääneet vangeiksi syvälle hiilikaivokseen, jossa he keskustelevat ikääntymisestä ja kuolemasta. Kun heitä lopussa ruvetaan pelastamaan, vanha mies uhraa itsensä. Hän ei enää ehdi ylös. Kuunnelma tapahtuu vain yhdessä paikassa ja siinä on vain yksi kohtaus. Se ei vielä ole kovin kuunnelmallista, mutta se on, että käytettiin ääniteosteita ja tapahtumapaikka oli akustisesti vaativa hiilikaivoskuilu. Mutta mitään siirtymiä ajassa ja paikassa ei tapahtunut. Tapahtumat etenivät dialogin varassa, kertojaa ei käytetty. Tämä oli tietoinen ratkaisu ja ainutlaatuinen tuohon aikaan. Välineen uutuudesta ja nuoruudesta johtuen ei vielä osattu ajatella näkymättömyyden illuusiota. Sitä, että draaman maailma voisi olla mikä tahansa, konkreettinen tai kuviteltavissa oleva. Sen sijaan teatterin illuusio, niin sanottu neljännen seinän illuusio, oli helppo ajatus. Teatteri oli vuosisatoja perustunut siihen, että esiintyjät, esiintymislava ja katsomo hyväksyttiin vertauskuviksi edustamaan todellisuutta. Ei oletettukaan, että niiden olisi pitänyt sinänsä olla sitä todellisuutta, mitä ne kuvasivat. Teatterin pitkä historia oli synnyttänyt niin sanottuja konventioita, yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, uskomuksia ja olettamuksia. Radiolla ei vielä ollut tällaisia, ja radiodraama haki toimintaansa suuntaa teatterista. Radion näkymättömyyshän, kuunteleminen ja kuuleminen juuri on se voima, fantasian vapautuminen. Tätä ei silloin vielä tajuttu. Sivumennen sanottuna, me nyt taas elämme aikaa, jolloin audio-ohjelmat eli podcastit halutaan myös visualisoida. Puhuvat ihmiset halutaan myös nähdä. Ikään kuin kuuloon ei luotettaisi. Tuolloin piti siis oikein ajatella, miten näytelmästä saadaan kuulonäytelmä. Näytelmätermihän perustuu näyttämiseen ja näkemiseen, ja kun sellainen tuodaan studioon tai mikrofoni viedään näyttämölle, jotakin ehdottomasti puuttuu. Tätä paradoksia kuunnelma on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt ratkaisemaan. Kuunnellaanpa katkelma kuunnelmasta vuodelta 2001, huhtikuu. Sen on kirjoittanut ja ohjannut Juha Siltanen. Siinä meille kuulijoille näytetään kaitafilmiä, ja siinä ei enää kuunnelman näkymättömyyttä pidetä puutteena, vaan lajiominaisuutena.
4: No niin!
7: No niin! Voi herranjumala, mikä hattu! Niin hieno kesähattu olevina. Tuommoinen pata ja noi liirit tollaset niinku lumppakorva koiralla. Voi herra mun kans. Ai,
8: se oli huippumuotia, kattokaa.
7: Mitä mä teen oikein?
8: Sä katselet vettä. Tää on vaan niin hassu kuvakulma.
4: Se on vanavesi.
7: Niin on, laivan vanavesi.
1: Radioteatteri, vaikkei sitä vielä siksi kutsuttu, syntyi samana syksynä, kun Yleisradio aloitti ohjelmatoimintansa. Ensimmäiset teokset olivat August Strindbergin ruotsinkielinen näytelmä Paaria ja Timon kotimatka ja Lukkarin saarna Kiven seitsemästä veljeksestä. Saattaa olla, että tuolloiset ohjelmien hankkijat, eli nykykielellä toimittajat ja tuottajat, eivät ajatelleet perustaneensa mitään erityistä radioteatteria tuottavaa yksikköä, vaan vain välittävänsä tiedotusväline luonteisesti korkeatasoista kulttuuria ihmisille sinne, missä he eivät sitä muuten voineet seurata. Kanaviahan oli yksi ja lähetyksiä oli molemmilla kielillä. Ensimmäiset ohjelmatoimittajat, sanottakoon heitä vaikka sellaisiksi, olivat oopperalaulaja Aleksisa Venejelm, äidinkieleltään ruotsinkielinen, ja näyttelijä Markus Rautio, suomenkielinen, molemmat kaksikielisiä. Molemmat taidealalta, molemmat kiinnostuneita uudesta radiovälineestä ja ilmaisullisesti lahjakkaita puhujia. Yleisradion ensimmäiset ohjelmatoimittajat olivat siis humanisteja, kulttuuri-ihmisiä, taiteilijoita. Tässä siitä Paariasta katkelma alkukielellä. Äänitys on tosin 80 vuotta myöhäisemmältä ajalta. Herrat X ja Y ovat kumpikin tehneet rankaisemattoman rikoksen menneisyydessään, mutta eivät ole selvillä toistensa teoista. Kuunnelma paljastaa vähitellen ikäviä asioita ja herrojen väittelyä siitä, kumpi on syyllisempi ja kumpi sovittanut tavalla tai toisella rikoksensa.
9: Ne vetu, vad man lider mest av när man sitter där inne. Jo du, det är av det att de andra inte sitter där också.
10: Vilka andra?
9: De ostraffade.
10: Alluderar du på mig?
9: Ja.
10: Jag har inte begått något brott.
9: Så, inte det?
10: Nej, en olycka är inte något brott.
9: Jaså, det är en olycka att man begår mord.
10: Jag har inte begått mord.
9: Så det är inte mord att man slår ihjäl en människa?
10: Nej, inte alltid. Det finns... dråp, vådadråp, misshandel med dödlig utgång med underavdelningarna i avsikt och utan avsikt.
1: Herra Y oli Anders Larsson ja herra X Carl Christian Rundman. Per-Olof Strandbergin ohjaus vuodelta 2006.
3: Kohde on toisen ihmisen korva, ihmisten kodit, pieni nurkka, autoradio. Suuren yleisön kuvitteleminen on minulle vaikeaa. Suomen kansa on kyllä lähellä, mutta lasin takaisten ilmeitä minä seuraan. Anonyymi näyttelijä Marja Rankkalan teoksessa Näyttelijäradiossa 1973.
1: Lasintakaiset ovat studion tarkkaamossa lasin takana olevat ohjaaja ja äänisuunnittelija. Niin, puhutaanpa tässä nyt hiukan näyttelijöistä. Heitähän radioteatterissa on 100 vuoden aikana ollut kiinnitettyinä ja vierailut tuhansia. Ja heitä kutsuttiin alusta saakka näyttelijöiksi, kunnes nykyään on yleistynyt termi ääninäyttelijä. Sanoisin silti, että näkymätönkin näyttelijä lihallistaa kirjailijan tai käsikirjoittajan ja ohjaajan tahdon äänellään, eli puheellaan. Kuunnelman näyttelijä ei vain lue paperista ääneen rooliansa, vaan tulkitsee sen. Ja tähän tulkintaan kuuluu muun muassa kontakti studiossa olevaan vastanäyttelijään. Kontakti kyllä kuuluu, vaikkei se näykään. Näyttelijä Tuula Nyman monologissaan Post Festum vuodelta 2006. Hänellä ei ole vastanäyttelijää, hänellä on mikrofoni ja kontaktipintana on kuulija. Sinä.
11: Haloo. Ah, olethan se siellä, joo. Niin, mitä mun piti sanomani? Niin. Ja sitten kaikkein pahin, mikä näyttelijä väijyy, niin se on aina olemassa siellä studion nurkissa. Ja se on rutiini. Tiedäthän sä, rutiini. Niin kuin tämä ajatus, että minä osaan kaiken ja näinhän tämä tunne tai tämä tietty homma on aina ennenkin esitetty tai tulkittu. Se on sitten ruma sanakin, rutiini. Se johtuu vaan siitä, että ei mukaan enää jaksa kurottaa johonkin parempaan, asettaa kaikkea ennen oppimaansa kyseenalaiseksi. Ei, kaikki riittää se, minkä jo osaa. Sitä vaan leikkaa lehdistä kehuvat arvostelut, vuoraa niillä pikukehtonsa ja on niin tyytyväinen. Haloo, onko se siellä? No nyt tää katkes.
1: Ääninäytteleminen nyt kuulostaa muun muassa tältä. Kuulostaako niin sanotusti oikealta?
12: Sorjonen.
13: Sä olet jättänyt soittopyynnön.
12: Joo, kyllä. Mä en vie sun aikaa sen enempää, mutta musta tuntuu, että teidän pitäisi käyttää mua myös apuna itse rikostutkinnassa. Mä perehdin just nuorisoa ja niiden kulttuuriin ja ajattelin, että mä ostaisin sellaisen pelikoneen itselle, jos mä voin vaan siirtää vähän vuokria eteenpäin, mitä mä oon luvannut maksaa mun äitille. Mitäs sanot? Halo?
13: Kari, oot sä yksi sellaisista, joista on vaikea päästä eroon?
12: Kyllä.
13: No, mä uskon sua. Uskot sä tosiaan, että Valtterin puhetta voisi ymmärtää?
12: Uskon.
13: Se, mitä sä päättelit Christian Petterssonin huoneessa, se oli hyvää poliisityötä. Sen avulla meidän tiimi nyt tutkii sitä videovuokraamoa ja hampurilaispaikkaa. Mä voin tehdä nyt ison virheen, mutta mä voin täällä sanoa, että sä autat meitä edelleen Valtteri Kerosuon kanssa.
12: Joo, me voidaan aloittaa siitä.
13: Tänne saatana 100 kritiikkiä virkavallan voimankäytöstä mielenilmaisuissa, joten ne toivoo, että tämä tapaus on sulla nopeasti sellainen positiivinen viesti poliisin toiminnasta. Ja se on ainoa syy, millä mä voin perustella, että sä oot vielä mukana.
12: Mä ymmärrän. Kiitos Outi. Mun pitää nyt mennä. Pitää puhua äitin kanssa niistä vuokrien siirtämisestä. Kiitos.
1: Tämä oli Miikko Oikkosen kirjoittamasta audiodraamasta Nuori Sorjonen. Sorjosena Elias Gold ja keskusrikospoliisin tutkijana Maria Seed vuodelta 2026. Vaikea sanoa, onko Sorjonen jollakin autismikirjalla tai jollakin. Joka tapauksessa hän paneutuu syvästi yksityiskohtiin, keskittyy ja havaitsee ja on ikään kuin toisissa maailmoissa. Mutta mennäänpä ajassa taaksepäin. Kun absurdismi nousi 1950-luvun teatterin modernismin kärkiilmiöksi, myös radioteatteri teki omia kuunnelmasovituksiaan Samuel Beckettin ja Eugene Ionescon draamoista.
0: Emma Väänänen tässä Beckettin kaikkien kaatuvien tiekuunnelmassa. Vanhana naisena mädinä menossa rautatieasemalle vastaan sokeaa miestään. Monenlaista näyttelijän työtä tässä katkelmassa, Väänäsen lisäksi.

aina sama vanha levy. Naisraukka asuu aivan yksin. Ja tuollaisessa vanhassa hökkelissä.

0: Miten näytellä radiossa? Näyttelijän on luotava mielikuva, kuva kuulijan mieleen. Ei ole eleitä, ilmeitä, liikkeitä. Siksikö radiossa näytellään yli, eli ylinäytellään? Korostetaan puheessa sanoja tai painotetaan niitä tavattomasti. On vaara, että näyttelijät ikään kuin näyttelevät näyttelemistä. Tällaista on havaittavissa, varsinkin silloin, kun mikrofoni mielletään jonkinlaiseksi megafoniksi. Radionäyttelemisen traditioon on kuulunut eräänlainen oopperamaisuus. Lajiominaisuudeksi on ikään kuin sanattomasti hyväksytty se, että henkilökarakteerit luodaan tietyillä puhemaneereilla, eli ilmaisutavoilla, jotka eivät kuulu luonnolliseen puheeseen. Kuunnellaanpa.
1: Kun hän makaa tuolla.
2: Ken makaa? Ken?
1: Vähän Timoteus tuolla rahilla vahtia pitäessä.
2: Kuinka monta kertaa on hän nukkunut?
1: 3.
2: Kuinka monta tuoppia on hän tyhjentänyt tällä vahtiajallansa?
1: 5.
2: 5? Koska oli hän tyhjentänyt 3. Saatoitko raportin kersantille? Sano totuus ja kauhistu, jos valehtelee.
1: Anteeksi, herra kapteeni, sitä en tehnyt.
2: Miksi et? Miksi et sinä härkäpää? Kuinka kuuluu tuima määräykseni, ei ainoastaan nukkumisesta, mutta myöskin olven nauttimisesta vahdissa? Kuinka kuuluu se olvesta?
1: Yhden tuopin oltta tyhjentäköön vahtimies vahtiajallansa. Jos 2 hän tyhjentää, se annettakoon hänelle anteeksi. 3 saattakoon nuhteita kersantilta, mutta jos hän 4. kumoo, raportteerattakoon asiakapteenille.
2: Niin, raportteerattakoon asiakapteenille. Tämä on sääntöni. Ja lipparia se tahtoo sanoa oltta ja viinaa sekaisin. Ei ollenkaan ole lupa nauttia.
0: Tässä Jussi Jurkka Aleksis Kiven Olviretki Schleusingenissä näytelmän radiosovituksessa vuonna 1966. Jurkka oli aikanaan myös imitaattoreiden suosikki, koska hänellä oli tunnistettava maneeri. Maneerihan tarkoittaa alun perin jollekulle ominaista tapaa, mutta se on alkanut teatterin maailmassa merkitä piintynyttä tapaa, kaavamaisuutta. Se on saanut siis negatiivisen sisällön. Mutta näyttää olevan niin, että kuulijat muistavat juuri nuo näyttelijät, joiden ääni oli persoonallinen. Ja persoonallisella tarkoitetaan joko puheilmaisua, joka on ilmaisuteknisesti virheellistä, tai sisältää suorastaan puhevikoja. S, R ja L ovat konsonantteja, joissa tuota sortumaa juojensa on.
3: Anteeksi noita siskot, kun joudutte odottaa, mutta ne sieltä televisioonista halus kysyä, että mihin aikaan sopii tulla mua kuvaamaan.
4: Ai, televisiosta.
3: Niin, kaikkihan ne tahtoo haastatella. Raadiostakin kävivät heti aamusta.
4: Eipä tullut kuunneltua.
5: Ei.
4: Me huomasimme Hannan kanssa vasta lehdestä.
5: Niin, melkoinen yllätys, suoraan sanoen. Me kun sitä sinun ikäsi laskimme, niin...
3: No mitä sitä ne niin tarkkaan tutkii, kenenkään ikää?
4: No leikillähän me vaan. Voi hyvät ystävät, kun minua rupesi ihan hermostuttamaan, kun tuo Hanna vaati, että sulle pitäisi pitää puhe.
5: Niin, sulla on kieli.

0: Niin.
1: Kun sinä nyt vietät niin sanoakseni tasanlukusta merkkipäivää.
2: 500 ja Richard.
0: Se tuo Hanna on aina niin leikkisä akka.
1: Niin, me nyt toivotamme sinulle koko noita akkojen.
3: Tämä ääni on Noita Nokinenän ja hänen kanssaan olivat Hanna Harvahammas ja Vilma Väkäleuka. Siis Marja Korhonen, Elsa Turakainen ja Rauha Rentola. Tietenkin he tekevät tyyppiä, ja milläpä se muulla radiossa tehdään kuin puheella. Tulee mieleen ajatus, olisiko audiodraaman puheilmaisuun suhtauduttava kuin laulamiseen oopperassa. Oopperassa me olemme tehneet eräänlaisen sanattoman sopimuksen siitä, että vaikka vuoropuhelu tapahtuu laulamalla, ja laulu sinänsä noudattaa musiikin esteettisiä ja ilmaisullisia keinoja, me ajattelemme, että sen tarinan sisällä, johon ooppera viittaa ja jota se kuvaa, henkilöt ilmaisevat itseään puhumalla. Me ajattelemme laulun merkitsevän puhetta. Voitaisiinko samoin ajatella kuunnelman kohdalla? Näytteleminen ja ylitulkinta, puheen kaikkien kummallisuuksien mukaan tuominen ilmaisuun, merkitseekin tässä ympäristössä normaalia puhetta tyylittelyn valeppuvussa. Kestääkö tämä ajatus?
4: Kun tässä nyt näytelmäsovituksista puhutaan, näytelmäsovituksethan olivat pitkään yksi radioteatterin ohjelmiston kulmakivistä, niin otetaanpa näyte itse Shakespearen draamasta Kuningas Richard III. Bosworthin taistelusta, kun Richardin hevonen on kuollut ja Richard itse jää jalkaisin vihollisen saartamaksi. Ja kun tappio on väistämätön, hän huutaa, a horse, my kingdom for a horse.
5: Ratsu! Ratsu!
0: Autakunta ratsusta!
6: Paetkaa, herra! Ratsun teille hankin!
5: Vai torja! Heiton varassa on henki. Mä tahdon nähdä, miten arpa lankee.
4: Heikki Savolainen, Richard III vuonna 1957. Toinen klassikko on Chekhov, jota radioteatterissa alettiin esittää 1940-luvulla, jo ennen kuin ohjaaja Eino Kalima aloitti 1950-luvulla Kansallisteatterissa niin sanotun Chekhov-renessanssinsa. Chekhovilla on intiimejä kahdenkeskeisiä kohtauksia, jotka hyvin soveltuvat radioon. Yksi radion vahvuuksistahan on intiimin ja läheisen tuominen kuulijan korvaan, lähelle kuin ajatuksen. Tässä Joel Rinne Astrovina, vastakaiuttomaan rakkauteen pettyneenä, puhuu itselleen tärkeästä asiasta, metsästä, ja samalla myös symbolisesti rakkaudestaan. Äänessä myös Holger Salin.
7: Metsät kaunistavat maata. Ne opettavat ihmistä ymmärtämään kauneutta ja herättävät hänessä ylevän tunnelman. Metsät tekevät ankaran ilmaston lauhkeamman. Seuduilla, missä ilmasto on lauhkeata, kulutetaan vähemmän voimaa taistelussa luontoa vastaan, ja sen vuoksi on ihminenkin siellä pehmeämpi ja hellempi. Siellä on kansa kaunista, notkeata, helposti innostuvaa, heidän puheensa on hienoa, liikunta sulavaa. Heillä kukoistavat tieteet ja taiteet, heidän filosofiansa ei ole synkkää. Heidän suhtautumisensa naisiin on täynnä hienoa aatelutta.
8: Bravo! Bravo! Kaikki tuo on hyvin herttäistä, vaan ei vakuuttavaa niin, että salli minun ystäväni yhä edelleenkin lämmittää uuniani haloilla.
7: Jaa, Venäjän metsät räiskyvät kirveen iskuista. Miljardeja puita kaatuu. Petojen ja lintujen asunnot häviävät. Joet madaltuvat ja kuivuvat. Katoavat ainiaksi. Ihanat maisemat. Eikö totta, hyvä Rova?
4: On sanottu, että ihmisten välisestä kommunikaatiosta 75% tapahtuu nonverbaalisti. Että siis sanallisen kommunikaation osuus olisi vain noin 25%. Ja tämä 25% olisi sitten se,

0: se alue, millä radionäyttelijä toimii. Tosin se 25% lisääntyy sillä, että nuo sanat toteutuvat äänessä ja puheessa, jotka ilmentävät ikää, taustaa, sosiaalista asemaa, luonteenlaatua, ulkonäköäkin. Äänen väri, sen sointi, korkeus, tempo, rytmi, nopeus, hitaus, volyymi ja näiden vaihtelut aikaansaavat sen, mitä me kutsumme tulkinnaksi. Radionäyttelemistä voisi verrata vesivärimaalaukseen. On tehtävä nopeasti kostealle pinnalle ennen kuin se kuivuu, mutta määrätietoisesti. Korjata ja hioa ei voi. Teatterityö on kuin öljyvärimaalaus, jota voi korjailla ja paikkailla ja jonka tekeminen voi kestää kauankin. Radiostudiossa on tavoitettava hetki ja tunnelma. Teatterityöskentelyn kaltaista pitkäjänteisyyttä ei ole. Ja tämä vaatii näyttelijältä keskittymistä. Kuulija havaitsee kovin helposti, jos näyttelijä vain lukee paperista roolinsa. Sitä myöten, kun kuunnelma saavutti aseman itsenäisenä radio-ohjelman ja radiotaiteen muotona, myös näytteleminen muuttui. Sen viritystä laskettiin selvästi lähemmäs niin sanotun tavallisen elämän puhetta. Eräällä tavalla jalostettuahan niin sanottu näyttämöpuhe aina on. Sen on joku kirjoittanut, toisin sanoen se on jäsenneltyä, strukturoitua, tiettyyn tarkoitukseen ja päämäärään pyrkivää. Jokaisella lauseella on merkitys, kaikki turha on poistettu. Normaalielämän puheessahan meillä on paljon niin sanottua turhaa, toistoa, änkytystä, keskenjääviä ja huonosti muotoiltuja lauseita.
1: Rakkaat lapset, äiti lähtee nyt töihin. Äiti on sairaanhoitaja, sairaanhoitaja ammatti, se on rankka ammatti, sun 3 vuorotyötä aamua, ilta ja yötä. Ja jos äiti meinaa välillä vähän simahtaa, niin äiti varastaa osastolta vähän lääkkeitä ja syö niitä enemmän kuin olisi tarpeenkaan, niillä äiti jaksaa. Äitin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja-akka ja yksinhuoltaja-akka ammatti, se on rankka ammatti, se on 3 vuorotyötä aamua, ilta ja yötä. No kapa venskat, miksi äiti ei koskaan voita lotossa? Mäpä kerron, miksi teidän takia, kun te peninkat olette syntyneet väärinä päivinä 10 vuotta. Mä oon lotonut teidän syntymäpäivillä, eikä ikinä mitään, ei ikinä. Se on teidän vika, kun teistä ei ole edes lottonumero 1-7 väärin, joka on vitun lauantai. Mutta nyt tämä alkaa ottaa ja lähtee vähän rentoutumaan. Tänään on äiti ainoa vappapäivä kuukauteen. Tehkää rähkset, imuruokaa, ei tupakkaa, ei viinaa ja pelikortit pois aamuksi, puhtaat sukat ja kastelkaa kukat. Heippa!
0: Tässä Tarja Heinola Christian Smedsin jääkuvia kuunnelmassa vuodelta 1997 antaa yksinhuoltajan vuodatuksen tulla, kun ei teistä ole edes lottonumeroiksi. Yksi erittäin tärkeä seikka kuunnelmanäyttelemisessä on tietenkin mikrofoni. Yleisradion pitkäaikainen feature-ohjelmien tuottaja Harri Huhtamäki on sanonut:
2: mitä lähempänä mikrofonia kertoja on, sitä paremmin hän integroituu äänimaisemaan. Studiossa mikrofoni näyttelijäkertojan edessä on käytännössä kuuntelijan korva. Harri Huhtamäki, äänimaisemista mielenmaisemiin 2024.
0: Huhtamäki puhuu kertojasta, mutta yhtä hyvin voidaan puhua näyttelijästä.
3: Aurinko ei ollut vielä noussut. Meri ei erottunut taivaasta. Kun taivas asteittain vaaleni, tumma viiva ilmestyi horisonttiin meren ja taivaan välille. Paksut juovat etenivät toinen toisensa jälkeen pinnan alla, seurasivat toisiaan, ajoivat takaa toisiaan loputtomasti.
0: Tom Wenzel kuunnelmassa Aallot Virginia Woolfin romaanidramatisoinnissa. Näyttelijä oli lähellä mikrofonia, mutta aallotkaan eivät olleet niin sanottuja taustatehosteita, vaan sekä aallot että kertoja olivat samassa akustisessa tilassa, mutta puhe ei kuitenkaan hukkunut aaltoihin. Niin kuin ei hukkunut tämä isäkään, josta Kari Heiskanen puhuu.
4: Isä sanoi, että hän voi olla vedessä pinnan alla 3 minuuttia. Ammet täytettiin. Isä jätti juhlalliset jäähyväiset pikkusiskolle. Sitten hän meni veteen. Isä hengitteli syvään. upotti päänsä. Me tuijotimme herätyskelloa, joka hitaasti naksutti eteenpäin. Ensimmäinen minuutti tuli täyteen. Isä oli liikkumatta veden alla. 1,5 minuuttia. Äiti kävi levottomaksi. Kosketti isää selkään. Se on ollut kohta 2 minuuttia, veli sanoi. 2,5 minuuttia. Pikkusisko alkoi itkeä ja huusi. Tule pois, isä. Isä nosti sormensa veden pinnalle. Näytti, että hän on vielä elossa. Oli sovittu, että kun 3 minuuttia on täysi, veli koskettaa isää päähän. 3 minuuttia tuli täyteen, mutta isä ei noussut. Me katsoimme toisiimme. Kello nakutti eteenpäin. Ja isä oli kylpyammeessa. 3,5 minuutin kohdalla hän yhtäkkiä pomppasi pystyyn, läähätti pitkään, yski, ei pystynyt puhumaan, lyhistyi lattialle ja pyörtyi.
0: Näyttelijä kertoi meille, minulle, mikrofonille ja sinulle, ei siis jollekin oletetulle näkymättömälle yleisöjoukolle studiossa. Hänen alakuloinen äänensä virittää kuulijan pääsiäistunnelmaan. Kuunnelman nimi on Pääsiäisrekviem. Virittää myös odottamaan, mitä hän seuraavaksi sanoo. Mikä tämä kertomus oikein on? Entä Ella Mettänen Marie Kajavan valumisia audiossa vuodelta 2025? Onko näyttelemisen ideaali muuttunut tähän maailman aikaan tultaessa?
5: No niin. Mitä täältä löytyy? Myrskyn lieruttamia, entisiä, kevyitä höttöjä, jonkinlaisia kanaeläimeen liittyviä kuoria, tyhjiä muovipusseja, väräjäviä kuin kohdun kalvopussit, kloorin haju, hyenan kakkaa, emätin puikon puikko-osa, rikkoutunut pullo, raskaampaa osastoa.
6: Putkisto valuu taustalla. Kuulemme, miten ihmiset hyppäävät veteen kerta toisensa jälkeen. On vaikea sanoa, onko kyseessä uima-allas vai meri. Todennäköisesti allas. On iloa.
2: Radiodraama on ottanut oppia myös modernista proosataiteesta, joka kursivoi ja sijoittaa sulkumerkkeihin henkilöiden todelliset ajatukset ja sallii kirjailijan tarjota keskellä tekstiä omia mietelmiään ja huomautuksiaan.
7: Kokonainen kuunnelma voidaan rakentaa päähenkilön sisäiselle puheelle. Olavi Paavolainen, 1950.
0: Romaanien dramatisoinnit ovat kuunnelman pitkää linjaa. Radiokuunnelmaa kutsuttiin joskus myös kirjallisuuden alalajiksi. Nyt kun alustamaailma, mediamaailma, on täynnä keskustelu- ja jutustelupodcasteja, myös audiodraamat, joita kutsutaan myös Yle Areenassa podcasteiksi, saattavat sekoittua jutustelun alalajiksi. Sovitus ja dramatisointi on aina muunnelma. Sovittaminen on draaman, yleensä teatterinäytelmän muuntamista radiolle sopivaan muotoon. Teemat muuttuvat ajan mukana. Kansallisteatterissa esitetystä Heini Junkkaalan näytelmästä Kristuksen morsian tehtiin myös radiosovitus vuonna 2011. Uskonto, seksi ja politiikka aihealueena herättää kiinnostusta ja varmaan myös kiistoja.
8: Ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta. Tällä kellon lyömällä Julian ja Marianin piti astua kirkkoon. Läheltä piti. Mutta nyt Marianista tehdäänkin Kristuksen morsianta.
9: Jeesus haluaa puhua teillekin Marianin kutsumisen kautta. Homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan luomisjärjestystä.
8: Mitä järjestystä? Ai sitä, että mies ykkönen, nainen kakkonen.
9: Ei, vaan tätä järjestystä. Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa.
8: Oletko koskaan miettinyt, miksi vanha testamentti tuomitsee just miesten välisen seksin? Koska siinä mies, luomakunnan kruunu, joutuu naisen asemaan, eli panopuuksi, orjaksi, esineeksi. Naisten välistä seksiä ei mikään laki kiellä, koska ketä kiinnostaa, mitä orjat tai esineet tekee keskenään.
9: Mutta uusi testamentti kieltää. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. He saavat ansaitsemansa palkan.
10: Mulle on ihan sama, mitä joku raamattu.
9: Marion lähetti tällaisen kirjan sinulle ja pyysi kysymään, että miten sinä voit.
8: Erilainen kysymysmerkki, homoseksuaalisuuden itseterapia. Hurraa.
9: Vienkö jotain terveisiä?
8: Naisen, jolla on homoseksuaalinen kompleksi, tulee vähitellen tukahduttaa naisen roolia kohtaan tuntemansa vastarinta ja hyväksyä täysin miehen johto. Monilla lesbonaisilla on itsepäistä vastahakoisuutta sievien pukujen tai muuten tyypillisen naisten vaatetuksen käyttöä kohtaan. Mitä te oikein teette Marionille?
9: Marion itse haluaa muutosta.
8: Ai tulla tollaiseksi kuin sun vaimo. Nainen on ollut tässä eteisessä nyt sanotaan 7 minuuttia, mutta nainen ei ole vielä sanonut mitään, koska nainen on nainen.
10: Voisinko mä tavata Marionin?
8: Ja sitten Marion saa miehen. Oi, tässä meillä esikuva miehestä. Mies kertoo naiselle kotona oikeat vastaukset. Mies tuntee kaikki salaisuudet, jotka on kätketty naisen hameen alle. Mies valitsee, milloin on tyydytyksen aika ja milloin ei.
9: Sinä olet aivan kohtuuton.
8: Sun Jeesuksessa on vietellyt Julialta naisystävän. Lohdutukseksi sä tuot tänne jotain kovien kansien sisään ahdettua sovinistista ripulipaskaa. Sitten sä tulet puhumaan mulle kohtuudesta. Krusifiksi runkkari.
11: Tällaista meidän ei tarvitse kuunnella.
8: Oi! Nainen puhuu! Naisen suu ei olekaan pelkästään rukousta ja suihinottoa varten.
9: Hiljaa, koira.
8: Mikä koira mä sulle on?
11: Johanneksen ilmestyksen mukaan pelastuksen ulkopuolelle jäävät koirat eli homoseksuaalistit.
8: Oi! Meiju-vaimokin tietää jotain homoseksuaalististeista.
9: Nyt hiljaa.
10: Missä Marion asuu?
9: Meidän seurakunnassa. Jumalan siunausta.
8: Pidä hyvänäs vaan. Teidän perheessä sille on paljon enemmän käyttöä kuin täällä.
0: Näyttelijöinä Lotta Lindroos, Pekka Strang ja Katja Kytner. Fundamentaalinen uskonsuunta, homoseksuaalisuus, naispappeus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Nämä ovat kuunnelman teemoja, mutta nämä ovat yleisemminkin 2010- ja 2020-luvun audiodraamojen teemoja. Dramatisointi on muusta kuin draamallisesta muodosta draamaksi kirjoittamista. Yleensä se on romaanin muuttamista draaman ja dialogin muotoon. Tässä työssä tarvitaan rakenteellista näkemystä, valintaa ja hyvää makua. Näitä ohjaaja Urpo Laurilla oli. 1950-luvun alussa hän dramatisoi ja ohjasi kuunnelmaksi F.E. Sillanpään romaanin Hiltu ja Ragnar, sen tavallisen tarinan herraspojasta ja köyhästä piikatytöstä. Dramatisointinsa alaotsikoksi hän määritteli, että eräs jälkinäytös hurskaaseen kurjuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että hän lisäsi kuunnelmaansa hiukan aineksia Sillanpään hurskas kurjuus romaanista. Dramatisoinnissa tarinaa vievät dialogikohtausten ohella eteenpäin tavanomainen kertoja, niin sanottu tuntematon, sekä kuu, jolla on ulkopuolisen tarkkailijan osa ja joka on naisääni. Näillä ratkaisuilla dramatisoija ohjaaja saa aikaan hyvin kiehtovan tunnelman. Ja tunnelmahan on Sillanpään teoksissakin aina vahva ja väkevä tuoksuinen. Tuohon aikaan moniin kuunnelmiin oli tapana säveltää kokonainen, sanoisinko näyttämömusiikki tai kuunnelmamusiikki, joka toimi samaan tapaan kuin elokuvan musiikki, sisäisenä ja ulkoisena painottajana ja kuuntelutunnelman suuntaajana. Hilton ja Ragnarin musiikin oli säveltänyt Tauno Pylkkänen.
12: Nyt on yö, eikä rehtoska tule. Ei tule kukaan sanomaan, että minä olen juonut viiniä. Ja että minä olen Ragnarin morsia. Morsiaan.
13: Kuun läiskä lattialla siirtyy ja muuttuu valjummaksi. Virttyy. Ragnar on ja pysyy poissa, mahtavasti poissa. Hiltu ei enää tiedä, nukkuuko hän vai valvoo. Yhtäkkiä tuntuu lämmin puistatus koko hänen ruumiissaan, ja silmien eteen nousee tuttu kuva. Se kuva on suuri, vanha.

Hiltuna Leena Häkinen ja kertojana Kauko Käyhkö. Kuuluisa ranskalainen teatterin uudistaja Jean-Louis Barrault teki teatterin dramatisoinnin Knut Hamsunin romaanista Nälkä vuonna 1939. Tästä dramatisoinnista puolestaan sovituksen radiota varten teki Tuomas Anhava. Hamsunin romaani on kuvaus köyhästä kirjailijasta, joka kärsii rahattomana nälkää. Kirjailija Tangenin vaellus koostuu välähdyksistä ja eri kohtauksista, ajatuksen pätkistä ja mietteistä. Barrault on koonnut teoksen uudelleen näistä paloista, jakanut päähenkilön kahdeksi, Tangeniksi ja tämän varjoksi, joita näyttelee sama henkilö, Pentti Siimes.

0: Ei täällä saa nukkua.
1: Ai, jaa, niin, ei.

0: Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton.
1: Hei, sehän on Andreas, terve!
0: Terve, hei, hei. Ei sinulla olisi lainata 5 kruunua. Anteeksi nyt.
1: Kuule, ei ole. Hei, ei tosiaankaan ole. Minä olin juuri tuolla vähän istumassa ja nyt ei ole äyriä jäljellä.
0: Joo.
1: Kai sä uskot mua? Kai sä uskot?
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Miksei sitä niin voi käydä? Anteeksi vain. Minä olen vain vähän tiukalla.
1: Ikävä juttu, ystävä hyvä.
2: Kuunnelman Nälkä ohjasi Jack Vitikka vuonna 1961 ja musiikki oli Kalevi Hartin. Alkuperäisnäytelmien ja romaanien sovittaminen ja dramatisoiminen radioon toimi radioilmaisun ja kuunnelmaestetiikan koulun. Niiden tavallaan testattujen rakenteiden, sisällön kantavuuden, tematiikan vahvuuden ja henkilöiden monitahoisuuden varmistama taso olivat haaste radionomaisen muodon löytämiselle. Suomalaisia klassikoita on radioon dramatisoitu lukuisia. Aleksis Kiven näytelmät on kaikki tehty myös radioon, ja romaani 7 veljestä on dramatisoitu useita kertoja. Kalevalasta on versioita, Topieliuksen Välskärin kertomukset, Johannes Linnankosken, Juhani Ahon, Joel Lehtosen, Ilmari Kiannon, F.E. Sillanpään, Maria Jotunin, Mauri Sarjolan, Marja-Liisa Vartion, Veijo Meren, Hanno Salaman ja monien muiden romaaneja on dramatisoitu. Vuonna 1963 Pekka Lounela sovitti 7 veljestä, jonka Tampereen Työväenteatterin näyttelijät esittivät. Pääosassa Juhanina Veikko Sinisalo.
3: Te kuulette, meitä uhattiin varmaan jalkapuulla, häpeä hirsipuulla. 1000 tulin maista. Eikö ole miehellä valta elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa, koska hän ei seisu kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään oikeutta. Kuka voi sen kieltää? Papit ja virkamiehet kirjoinensa ja protokollinensa ovat ihmisten häijyt henget. 10 lävellä irvistelee meitä vastaan kirkonporstuasta jalankatu.
4: No nyt muistat hieman väärin. Ei jalkapuussa olekaan 10 läpeä.
3: Kuinka monta sitten?
4: No kuinka monta tähteä on Otavassa? No kuinka monta poikaa Jukolassa?
3: 7 poikaa meitä on. Siitä 7 läpeä ja 7 poikaa, no sitä hullumpi.
5: Onhan muotos pikimusta ja veripunaisena pistävinä pyörähtelee silmäs. Armahda itseäs.
6: Kostaisimme, jos pantaisiin meidät istumaan häpeän istuimelle.
2: Lounelan dramatisointi liikkui ajassa eteen ja taakse, ja siinä oli paljon myös eeppistä, kertovaa aineesta. Dramatisoija itse sanoi halunneensa saada esille jotakin Kiven kuvauksen kerroksisuudesta ja avaruudesta. Mitä sitten tällä ikinä tarkoittikaan? Tulkitsen, että hän on halunnut opponoida aikaisempia jo tavallaan kansalliseksi omaisuudeksi tulleita dramatisointeja tuttuine kohtauksineen. Radioteatteri Suomessa, niin kuin radioteatterit monissa muissakin maissa, Pohjoismaissa, Britanniassa ja Saksassa, halusivat tuoda kuulijoiden ulottuville sekä maailman että kotimaisen dramatiikan ja kertomakirjallisuuden klassikot ja helmet. Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen on pitkä, ihmiselon mittainen tarina siitä, että pohjimmiltaan mikään ei muutu. Aika kulkee kulkuaan, mutta ihminen säilyy entisellään. Oudolla tavalla tämä illuusioton ja jossakin määrin pessimistinen elämännäkemys sai kuulijoissa kovasti vastakaikua. Dramatisointi on tavattoman laaja, 22 osaa, ja sen on tehnyt Marja Rankkala. Ohjaus on Antti-Einari Halosen, musiikki Esa Helasvuon. Dramatisointi on tehty perinteistä kertoja-kohtausvuorottelua käyttäen. Tulkinta on vuodelta 1982.
7: Oletko sinä Sinuhe, lääkäri?
8: Olen Sinuhe. Keitä olette ja mitä tahdotte?
7: Oletko kuullut puhuttavan Horemhebin korvista?
9: Pue sandaalit jalkaasi ja kääri viitta yllesi, sillä meidän on vietävä sinut Horemhebin eteen.
8: Miksi minun on tultava Horemhebin eteen?
10: Sinä olet puhunut pahaa Horemhebistä. Ja kaikki hänen tekonsa ovat pahoja silmissäsi.
9: Olet puhunut hänestä pahaa korkealla äänellä julkisilla paikoilla. Ja satamassa, ja viinituvissa. Ja nyt joudut tekemään tiliä sanoistasi.
10: Sinua on varoitettu jo monta kertaa. Mutta yhä vain sanot ihmisille, että sotilaan ammatti on halveksittavin ja alhaisin kaikista ammateista. Ja että lasten on parempi kuolla äitinsä kohdussa kuin syntyä sotilaaksi.
9: Myös olet sanonut, että kaikki jumalat ovat samanlaisia ja kaikki temppelit pimeitä taloja. Ja olet sanonut, että väärän faaraan jumala on suurempi kaikkia jumalia.
2: Radio, näkymätön väline, näytti taas ominaisuutensa ajan, paikan, konkreettisen ja abstraktin, todenkaltaisen ja tajunnan virran yhtäaikaisena esittäjänä ja mahdollistajana. On ulkomaisia romaaneja, joita on sanottu ensinnäkin mahdottomiksi kääntää suomeksi ja toiseksi mahdottomiksi dramatisoida radiolle. Kuitenkin kaksi tällaista on dramatisoitu. James Joycein Odysseus ja David Foster Wallacein Päättymätön riemu. Tässä katkelma jälkimmäisestä.
11: Hal.
12: Halo.
11: Sä et usko tätä, kuuntele.
12: Mitä? Mä olin vielä nukkumassa äsken.
11: Okei, sori. Sori, mutta pakko kertoa tää sun. Kato, mä istun porealtaan. Siis nyt mä hoidan mun jalkaa. Joo. Puristelen tennispalloa. Ajattelen, että ei mitään. Sitten kesken kaiken. Tuolta taivaalta tippuu vittu lokki. Tää altaas.
12: No, ei kuulosta hyvältä enteeltä.
11: Se sai varmaan sydänkohtauksen. Sitten tässä vitun lintu pyöri vaahtopyörteessä. Se tiiä, että se nousi ja laski. Onko se vieläkin lentänyt?
2: Päättymättömän riemun ovat dramatisoineet Liila Jokeliin, Jussi Moila ja Johanna von Baag, joka on myös ohjannut kuunnelman. Se on vuodelta 2023. Romaani, jolla ei ole alkua eikä loppua, se on pelkkää keskikohtaa. Oikukas ja villi. Se sisältää vaikka mitä. Omituinen Inkan Dentsan perhe, tennisakatemia, päihderiippuvaisten parantola, viihdyttävä ja tappava elokuvatallenne, moderni Hamlet ynnä muuta. Kuvaus amerikkalaisesta viihteeseen hukkuvasta, hukutettavasta ja hukuttautuvasta yhteiskunnasta. Ja tässä katkelma edellisestä, Odysseuksesta. Se kuvaa yhtä päivää, kesäkuun 16. vuonna 1904.

0: Näkyvän väistämätön modaalisuus. Kaikkien asioiden puumerkkejä olen täällä lukeakseni. Merenmädin, merenlevän, lähestyvän vuoksen, tuon ruosteen ruskean mädäntyneen kengän. Räänvihreä, sinenhopea ruoste. Värillisiä merkkejä, läpinäkyviä rajoja. Ja lisään, että kappaleissa. Miten tajutan ne? Iskemällä niihin kallonsa tietysti. Maestro di color che sanno. Läpinäkyvä läpinäkymätön. Jos sen läpi voi pistää viisi sormeaan, on se portti. Sulje silmäsi ja näe.
1: Timo Humaloja dramatisoi James Joycen laajan, monipuolisen ja monimerkityksisen romaanin Odysseus. Romaanihan kertoo yhden kesäisen päivän Leopold Bloomin elämässä, mutta samalla se on vertauskuva koko ihmisen elämästä, ehkäpä koko ihmiskunnan elämästä. Joyce seuraa kielen kehitystä keskiajalta meidän päiviimme ja sisällyttää teokseensa eri kirjallisuuden lajeja. Jokainen luku liittyy moneen eri asiaan, ihmisruumiin jäseniin, eri väreihin, eri taiteenlajeihin, ammatteihin. Teoksen dramatisointi oli yli 7 tuntia pitkä, ja se lähetettiin yhden päivän aikana. Se on vuodelta 1979. Äänellinen ilmaisu, akustiset tilat, musiikilliset assosiaatiot, näyttelijöiden tulkinnat ja puheilmaisu, kaikki tämä koki olla äänellistä vastinetta Joycen kirjallisille rakenteille ja konstruktioille. Maailmankirjallisuutta on dramatisoitu Goethestä Thomas Manniin, Alfred Döblinistä Knut Hamsuniin, Mihail Bulgakovista F. Scott Fitzgeraldiin, Jane Austenista Virginia Woolfiin, Emily Bronteesta Ruth Rendeliin, Raymond Chandlerista Carl Uwe Knausgårdiin ja paljon muuta. Mutta totta kai radioteatteri myös tilasi kuunnelmia, eli kehitti kuunnelmadramatiikkaa. Se palkkasi useita dramaturgeja toimitukseensa, joiden tehtävänä oli tilata ja ohjeistaa kirjoittajia radiokirjoittamiseen. Tässä vaihteeksi yksi kokonainen kuunnelma, Sylvi Hallan minuuttikuunnelma vuodelta 2006. Tällaisiakin Yleisradio tuotti useamman 10.
2: Se sanoo, että ison perseen voi peittää.
3: Oliko äsken Malmi?
2: Hyvä sinunkin on tietää, että todellisuus on vähän muuta kuin ne MTVin tyttöset.
3: Mä jään seuraavalle. Lainaatko 20?
2: Se sanoo myös, että me keski-ikäiset naiset ei olla niin kiukkusia, vaikka Lokalaitinen väittää. Me vaan näytetään kiukkusilta. Tiedätkö miksi? Kato. Suupielet vaan menee väkisin vanhempana tällä tavalla alaspäin. Ei se ole kiukkua. Tässä on sulle 10 biologiaa vaan. Ja siihen auttaa valokynä.
3: Kiitti. Mä maksan
2: just. Olkatoppauksia pitää olla. Näyttää Lailan mukaan ryhdikkäältä.
3: Kenestä sä puhut?
2: Madame Lailasta. Kävin luennolla tuolla.
3: Sen takia sulla on taas uudet rillit. Pikkasen lyö silmillä.
2: Kun kaikki valuu alaspäin, niin näillä voi nostaa ylös semmoista nättiä hämäämistä.
3: Ihan samanlaiset pleksit kuin sun ylioppilaskuvassa 62.
2: Tietokoneohjelmalla valittiin Donna Karanit.
3: Leonid Brezhnev. Nähdään.
4: Sarjamuotoinen audiofiktio on moderni radioteatterin muoto, jota usein kuvataan televisiosarjaksi ilman kuvaa. Olivia Wikström, Svenska Dagbladet.
1: Sarjamuoto, jatkuva toistaminen, näyttää nykyään olevan kaiken median keskeinen toimintatapa. Yleisön koukuttaminen. Kehotetaan, pysy tämän parissa. Sekä TV että radio lähettävät viikoittain toistuvia sarjoja, joiden kokonaiset tuotantokaudet ovat Yle Areenan kaltaisilla alustoilla saatavilla niille, jotka haluavat ahmia sarjan kerralla. Kun 1930-luvun lopussa Yleisradion käyttöön tuli ääninauha, jota voitiin leikata ja päälle voitiin äänittää, toisin sanoen pystyttiin tekemään uusinta ottoja, eikä tehosteitakaan tarvinnut välttämättä tehdä samanaikaisesti näyttelemisen kanssa. Äänen laatu parani myös. Voitiin alkaa tehdä näitä sarjamuotoisia ohjelmia, joiden jaksot olivat kestoltaan normaalikuunnelmaa lyhyempiä. Jo 1930-luvulla sarja Suomisen perhe aloitti tämän sarjoittamisen ja sarjoittumisen. Kirjailijat ja pakinoitsijat Seere Salminen ja Elsa Soini, yhteisellä nimimerkillä Tuttu paristo, kirjoittivat sarjaa. Se sai alkunsa ruotsalaisen Familjen Björk-sarjan mallin mukaan, kuvaamalla keskiluokkaista virkamiesperhettä tavallisessa elämässään. Suomisen perheen isä oli varatuomari, tunnollinen virkamies ja äiti kotirouva. Perheessä oli 3 lasta ja kotiapulainen sekä isoäiti, mummi. Lapsina Ollina ja Pipsana esiintyivät Irja ja Arvo Kuusla, kunnes myöhemmin Suomisen perheen elokuvatuotantojen myötä rooleihin tulivat Lasse Pöysti ja Mairi Suvanto.
5: Missähän se Hilda on, kun ei tule avaamaan?
6: No hörppii tietysti kahvia keittiössä eikä kuule.
5: Onkohan soittokello epäkunnossa?
6: Ryskytetään sitten. Ei hiiskaustakaan. Äiti, katso. Katso, siellä ei ole valoakaan.
5: Kyllä se Hilda on huolimaton. Antaa meidän seisoa portaissa kaikki ne kapistuksinemme, vaikka tietää, että me tulemme tällä junalla. Sitä varten mä hänet lähetin maalta aikaisemmin, että kotiin tulo olisi mukavampi.
1: Nykyisten viikoittais- ja päivittäissarjojen esikuva ja alkusolu on siis radiosarja Suomisen perhe. Sitä ei lähetetty joka viikko, vaan noin kerran kuussa. Jo tuolloin huomattiin, että toistuvuus on sekä radion että näytti olevan myös draaman voima. Kotikatu, Salatut elämät, Kauniit ja rohkeat. Puhumattakaan nykyään toistuvista ja koko ajan lisääntyvistä mitä erilaisimmista tosi-tv-sarjoista. Ihmiset hoitamassa enemmän tai vähemmän menestyksellisesti ihmissuhteitaan. Ennen TV-sarjaa oli siis radiosarja, eikä tietenkään päinvastoin. Suomisen perhe eli pikkuporvarillista elämäänsä 1930-luvun lopulla, sodan varjossa ja jälleenrakennuksen kaudella. Olennaisempana kuin näitä yhteiskunnallisia puitteita, kuulija ja elokuvien katselija, kaiketi piti Suomisen Ollin kehittymistä ja kasvamista lapsesta puberteetin kautta nuoreksi mieheksi ja välillä vielä sotakokemuksetkin. Kun Yleisradio koki sodan jälkeen uudistuksia, muun muassa Hella Vuolijoki nimitettiin pääjohtajaksi, arvioitiin myös ohjelmatoimintaa uudelta kannalta. Kun Suomisen perhe oli pyörinyt 10 vuotta, alkoi sen rinnalla toinen sarja. Työmiehen perhe. Se oli pääjohtajan itsensä käsikirjoittama, punertava vastavoima Suomisen sinivalkoiselle perheelle. Siinä missä Suomisen oli tsiigaili Friiduja, niin työmiehen Salli tuli raskaaksi avioliitossa olevalta mieheltä.
7: Kyllä isäkin saa sen kuulla.
8: Minkä niin?
9: Mikäs sua vaivaa? Mitä on tapahtunut?
7: Niin, tehkää mitä tahdotte. Mä saan lapsen.
8: Herran Jumala.
9: Kuinka niin? No edes Kalle. Oho, onhan sitä nyt ennenkin lapsia saatu. No, miksi ette mene naimisiin?
7: Kalle on naimisissa. Hänellä on vaimoja 3 lasta Turussa.
8: Herran Jumala, eikö hän puhunut sulle siitä mitään?
7: Ei puhunut. Eikä se olisi puhumisesta parantunut, että sen nyt tiedätte.
9: Oliko se Kalle semmoinen roisto?
7: Ei se ollut roisto.
9: No tyttö, mitäs sinä puhut?
7: Kyllä mä tiesin sen, että hän oli naimisissa. Mutta mä pidän hänestä.
8: Voi Salli Rukka.
7: Täytyy tulla pois puodista, koska ihmiset jo huomaavat. Vaikka te ette mitään huomanneet.
1: Näyttelijät olivat isä Vilho Siivola, äiti Tyyne Haarla ja sallitytär Eija Hiltunen. Sarjakuunnelmat joko kurottivat kohti realistista niin sanottua normaalielämän kuvausta, tai sitten tavoittelivat

0: rikosjuonen ryydittäminä tyyliteltyä aikalaisuutta. Nimimerkki Outsiderille eli Arne Haapakoskelle, joka oli tuottelias viihde- ja seikkailukirjailija, tarjottiin seikkailusarjan eräänlaisen äänellisen sarjakuvan kirjoittamista radioon. Näin syntyivät Kalle Kustaa Korkki, joka oli kansainvälisen öljy-yhtiön asiamies, ja Pekka Lipponen, joka oli hänen apulaisensa, savolainen ahväärintekijä.
1: Urhaa ammuskella, Banderossa! Pelisi on pelattu.
2: Kalle Kustaa. Onko se Kalle Kustaa?
1: Seiso paikoillasi. Tiedä, missä kohti olet, ja voin tehdä sinusta seulan, jos liikaa.
3: Kalle Kustaa, pirskatti vie! Älä pirskaisissa minua ammu! Pekkahan täällä! No niin.
1: Voiko se olla mahdollista? Sinunhan piti olla kuollut.
3: Piti olla, niin. Ja sinusta ei se olisi ainakaan ollut apua minua kuoleman kuopusta pelastamaan. Sinä vaan ratsastelet huviksesi ja minä saan kaivaa tunnelia tapella konnien kanssa. Sitten sinä vielä uhkaat ampua minua. Lähetetään minut öljyasioita hoitelemaan ja jätetään sitten oman onnensa nojaan kuolemaan. Ei edes ruokaa ole huollettu. Hapannutta papulientä vaan on saanut hengen petimiksi. Päässä on haavoja, sormista kynnet irti tunnelin kaivamisesta. Skatti vieköön, Kalle Kustaa. Minä sanon yhteistyösopimuksen justiinsa irti.
0: Korkki oli asiallinen herrasmies, mutta hän oli silti kovaksi keitetty maailmanmies, joka osasi liikkua kansainvälisillä areenoilla. Tapahtumapaikat olivat usein ulkomailla. Lipponen oli Korkille vastapainoksi kansanomainen ja suorapuheinen rahvaanmies, joka ei sylkenyt lasiin. Korkkia esitti Vilho Ilmari ja Lipposta Oke Tuuri. Saksalainen kirjailijapariskunta Rolf ja Alexandra Becker kirjoittivat tähän samaan lajityyppiin kuuluvia seikkailuja rikossarjoja. Hyvää iltaa, nimeni on Cox sekä Dickie Dick Dickens. Cox-sarjan tunnuksen alkuvihellys, Erkki Ertaman viheltämän Cox-trot-teeman monet ehkä tunnistavat.
4: Hyvää iltaa, nimeni on Cox.
0: Coxina esiintyi Joel Rinne, jonka olemus näytettiin liitetyn älykkäisiin rikostutkijoihin. Komisario Palmu on elokuvista tuttu, mutta Cox ja Temple, molemmat etunimeltään Paul, lukuisista radiosarjoista. Paul Temple-sarjat, joissa entinen rikoskirjailija Paul Temple avustaa Scotland Yardia murhatutkimuksissa yhdessä vaimonsa Steven kanssa. Joel Rinteen kanssa Rauha Rentola.
5: Mitä Sir Graham sinusta tahtoi?
6: Etkö muka tiedä, mitä minusta tahtoi?
5: Mitä sinä tarkoitat?
6: Kultaseni, kuvitteletko tosiaan, että minä en tietäisi, että sinä seisoit oven takana kuuntelemassa siitä hetkestä lähtien, jolloin Sir Graham astui huoneeseen? On aivan turha kertoa
5: senkin
6: sinulle mitä...
5: Senkin myykky, kuinka sinä sellaista voit kuvitella?
6: Etkö sitten kuunnellut?
5: En tosiaankaan, minä...
6: Etkö sitten kuunnellut?
5: No voihan olla, että... No niin, ehkä minä kuulin jotain siitä, mitä sinä sanoit noin siis, mutta... No niin, no tietenkin minä kuuntelin... Entä sitten?
6: Älä nyt ole noin vakavan näköinen.
5: Mitä sinä aiot tehdä?
6: Mitäs luulet? Kirjoitan tietenkin kirjani valmiiksi. Mitä se minuun kuuluu, vaikka 50 ihmistä ottaisi itsensä hengiltä? Tappakoot itsensä, jos välttämättä haluavat kaikki. Kuta useammat, sitä parempi.
5: Mutta kuulithan sinä, mitä Sir Graham sanoi?
6: Minä kuulin, mitä Sir Graham sanoi.
5: Jos tuo järjestö tosiaankin pääsee laajenemaan...
6: Sitä se ei saa missään tapauksessa.
0: Kotimaisiakin rikostutkijoita ja poliisimiehiä tuli 1950- ja 60-luvuilla kuvioon. Susikoski, Vahtonen, Majuri Marras muun muassa. Erityisen tyypillinen 1950- ja 60-luvun hahmo on Mauri Sarjolan Susikoski.
7: Katsokaan herra Susikoski.
8: Eikös me jo heitetty tittelit pois?
7: No niin, todellakin. No sanotaan sitten Olavi.
0: Jäyhä suomalaismies, joka kuitenkin upseerikoulutuksen saaneena tuntee hyvät käytöstavat ja naispuolisten henkilöiden huomaavaisen kohtelun, vaikkakin asenteet olivat sodankäyneen miehen sovinistisia asenteita. Mies on ritari, mutta määrääjä. Ehkä näitä sarjoja voisi määritellä nykytermillä cozy crime, eli rikos- tai salapoliisitarinoita ilman esiteltyä väkivaltaa ja mielellään humoristisesti tai ainakin kepeästi. Yksi tällainen audiodraamapodcast on jo useamman tuotantokauden saanut Jarkko Pajusen kirjoittama ja Erja Mannon ohjaama Puutarhakaupungin murhamysteerit. Jollakin tavalla Kalle Kustaa Korkin ja Pekka Lipposen seikkailut tulevat tästä mieleen. Jännäri rikostarina, joka ei ota itseään liian vakavasti. Tällaista.
5: Jouni.
9: Hei.
5: Kiva leikkipaikka.
9: Tunnetaanko me?
5: Sorry. Kätellään. Kuka sinä pikkuinen olet?
9: Pax, mutta hän ei puhu.
5: Aivan.
9: En tunne sua.
5: Se on hyvä niin.
9: Ootko sosiaalitoimesta?
5: En. Olen luututkija. Kerro poverista.
9: Siis mitä sä siis tutkit?
5: Bones. Sulla on siis myös Kristan kanssa lapsi.
9: On, Ani. Onko Anille sattunut jotain?
5: Eikä hänkään puhu.
9: Ei.
5: Haluaisit varmaan, että lapsesi oppisi puhumaan. Käytkö usein täällä puistossa?
9: Melkein joka päivä.
5: Miksi tuolla puussa on sininen pulkka?
9: Mikä? Missä?
5: Why? Luulisit, että jos käyt täällä joka päivä, olisit sen huomannut.
9: No, niinpä onkin. Enpä ole pannut merkille puussa. Mites se siellä?
5: Osaatko sanoa, missä hoitokoti Lupsakan hoitaja ja ex-kumppanisi, joka sattumalta on myös nykyisen kumppanisi Pinja Pihlajan työkaveri, Krista Hiltunen on?
9: Krista, niin. Tuolla varmaan tuolla metsän takana pururadalla.
5: Aha. Tack för det här.
0: Vaikka Cozy Crime on jatkunut näihin päiviin asti, perinteinen perhesarja ei. Kun päästiin 1970-luvulle, herätettiin vanha kunnon perhesarja uudelleen henkiin. Tarkoituksena kuvata murroksessa olevan maaseudun elämää ja siinä samassa myös kaupungin, koska maaltamuutto oli parhaillaan käynnissä. Alkoi 30 vuotta pyörinyt sarja Kantolan perhe. Sen lukuisat eri kirjoittajat, ohjaajat ja tuottajat halusivat kuvata perheyhteisön, kyläyhteisön ja kunnan tasolla maaseudun elinkeinorakenteen muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämiseen, asumiseen ja suhteisiin. Sarjan taso vaihteli, mutta koko ajan sen tekijät olivat tiiviissä yhteydessä maaseudun elämään ja seurasivat yhteiskunnallista kehitystä. 2-3 sukupolvea näyttelijöitäkin ehti osallistua sarjan tekemiseen.
10: Mä muutan Helsinkiin. Ei tätä meininkiä enää kestä kattella.
11: Jaa. Ai yksinäs ihan.
10: No älä nyt viisastele. Lähdetään koko roikka ja jätetään toi äijä ihmettelijän tätä maailman menoa. Ja kyllä sillä siinä ihmettelemistä onkin, kun me tästä lähdetään.
11: No mitä sä siellä sitten rupesit tekemään?
10: No kai sieltä no jotakin löytyy. Taksirengiksi pääsee aina.
11: Ei sekään ole niin sanottua.
10: No mene sitten vaikka rakennuksille. Kyllä hyvää kirvesmiestä aina tarvitaan.
11: Ne sanoi, että rakennuksilla on vielä työttömyyttä.
10: Hei, kesäaikaa.
11: Ei ole sanottu kuule.
0: Erittäin suosittu oli ja on edelleen myös brittiläistä alkuperää oleva satiirinen tilannekomediasarja Knalli ja sateenvarjo. Siinä ministeriön erikoisosaston tohelot virkamiehet eksyvät kerta toisensa jälkeen byrokratian labyrinttiin. Yleensä heillä on kaksi asiaa hoidettavanaan ja aina nämä menevät sekaisin. Mutta joka kerta pälkähästä päästään. Aiheena on siis virkavaltaisuus ja byrokraattiset toimintatavat. Mutta päivän politiikasta pidättäydytään.
12: Minulla on luullakseni hyvä idea postilaitosta varten. Meillähän on kahdenlaista postinkuljetusta. On toisen luokan postia, joka kulkee hitaammin, koska se on sillä tavalla järjestetty, ja ensimmäisen luokan postia, joka kulkee hitaammin muuten vaan.
13: Niin?
12: Niin, että jos nyt otettaisiin käytäntöön kolmannen luokan posti, jonka kuljetuksen taattaisiin kestävän 3 kuukautta, tai jopa 6, niin ihmiset voisivat käyttää sitä maksaessaan laskujaan ja sillä lailla rahat olisivat kauemmin postisäästöpankin tileillä. Vai mitä? Nerokasta!
13: Kuten nykyinen elokuva, haluaa radiodraama, kuunnelma esiintyä itsenäisenä, omat lakinsa tunnustavana taidelajina. Se ei enää tahdo olla näyttömödraaman muunnos, toisinto. Olavi Paavolainen, 1950.
0: Kannattaa myös muistaa, että TV:stä, teatterista ja elokuvista tuttu Mielensä pahoittaja alkoi radiosarjana. 5-minuuttisina jaksoina Radio Suomessa, pääosassa Antti Litja. Tällainen jääräpäisyys ja vanhojen aikojen paremmuuden arvostus herättää kuulijoissa vastakaikua. Tässä katkelma, vuosi on 2009.
14: Kyllä minä taas niin mieleni pahoitin, kun yöllä oli tullut lunta. Millä minä sen autotallin edusta lapioin, kun lonkka kolisee? Naapuripitäjään on avattu uusi pankkikonttori, siellä pitäisi olla 11, mutta ehdinkö? Kyllä en. Pankin vakavaraisuuden tietää kahvista ja avajaispullan laadusta. Jos on vanhaa pullaa ilman raesokeria, niin semmoisen pankin rahoitusta epäilee heti. Jos taas tarjoilla on täytekakkua ja kahvin kanssa kermaa, niin tuhlailuun kaatuu sellainen konttori. Tietää, että nyt on nuoret miehet tekemässä hölmöjä päätöksiä. Minun rahojani saa säilyttää ja lisätä semmoinen konttori, missä kahvi tehdään mokkamasterilla. On punaista maitoa ja uunituoretta pitkoa, jos vielä löytyy suolasta, karjalapiirakoita tai kapataa, niin saatan avata metsärahoille toisenkin tili.
0: Eerika Rantasen tähänastinen elämä on todellisuuden makuinen tarina keski-ikäisestä Eerikasta, joka palaa tähänastisen elämänsä vaiheisiin. Kaosmaisiin, pelottaviin, sotkuisiin, koskettaviin ja myös hauskoihin. Tämä katkelma on vuodelta 2022.
15: Nyt on kyllä aika kummallinen safka.
16: Olisiko tämä jotain porkkana keittoa, mutta sen verran oranssi on toi väri?
15: Täällä on sijassa jotakin tällaisia karvoja.
16: Karvoja?
15: Joo, mutta näitä on täällä sen verran paljon, että nämä varmaan kuuluu tähän.
16: Ehkä se on karvakeittoa.
15: No niinpä onkin. Vanha kunnon karvakeitto.
16: Sehän on suurinta herkkuu tuolla.
15: Kainalniemellä.
16: Joo, nimenomaan tämä on Kainalniemelläistä karvakeittoa.
15: Kyllä hyvät on karvat.
16: Varovasti nyt sulla on keittoa suussa. No niin. Missä tämä?
0: Eerika Rantasen elämä pohjautuu näyttelijöiden Kaisa Helan, Riia Katajan ja Eeva Soivion omiin kokemuksiin, joiden pohjalta näyttelijät ja ohjaaja Juha Jokela ovat tehneet käsikirjoituksen.
17: Yöstäne.
0: Uusi ja suosituksi osoittautunut sarjaidea on niin sanottu biofiktio. Tarinoita tunnetuista ihmisistä, populaarikulttuurin, politiikan ja urheilun tunnetuista. Niissä suhteellisen yleisesti tunnettu elämäntarina kerrotaan todellisen historian ja fiktion sekoituksena.
18: Heikki! Miten meni Tukholmassa?
19: Saatiin levy lopulta valmiiksi.
18: Näin mä kuulin. Onneksi olkoon.
19: Onko sulla Atte jotain alustavia myyntilukuja?
18: Istu Heikki alas. Eikö Marcus Musicalle upea studio? Sä tiesit, että Abba tekee musansa siellä. Me ei pihistelty mistään.
19: Niin paitsi mainosmarkoista.
18: Mitä sä Heikki tarkoitat?
19: Mä oon nähnyt 0 mainosta esittelemässä Hectorin uutta tuotantoa, progressiivista rockia.
18: Liisa Pienon hieno levy. Sä oot ajan hermolla. Kaikki isot tekee konseptilevyä. Genesis, Moody Blues, Suomessa Hector.
19: Niin, mut miksi mua ei mainosteta?
18: Markkina-alueena Suomi on pieni. Ja persoonallinen.
19: Miksi et sano suoraan, että levy myy huonosti?
18: Sanotaanko näin päin? Se ei myy hyvin.
19: No, eikö se ole sama asia?
18: Kyllä, mutta näkökulma on eri.
0: Tässä tarina laulaja lauluntekijä Hectorista Kristo Salmisen näyttelemänä. Elämänvaiheet, jotkut sen käänteetkin ovat julkisia ja tiedossa, mutta mitä ihminen ajattelee ja keskustelee läheisissä ja yksityisissä tilanteissaan, se sepitetään. Tällaisia sarjoja on tehty poliitikoista Sanna Marin ja Jussi Halla-aho sekä lukuisista populaarikulttuurin tähdistä, urheilijastakin. Tässä Sanna Marin ja Sauli Niinistö eli Anna-Maja Tuokko ja Jukka Puotila päättävät yhdessä, että NATOon liitytään.
17: Olet vielä hiljattain vastustanut julkisesti Suomen jäsenyyttä.
5: Totta. Mutta niinhän sinäkin vastustat julkisesti.
17: Niin, nämä ovat niitä asioita, joissa on julkinen kanta ja vähemmän julkinen.
5: Sä siis kannatat vähemmän julkisesti.
17: Olen pitkään ollut jäsenyyden kannalla, kunhan asian toteutumiselle olisi sopiva ikkuna.
5: Mä olen itsekin ymmärtänyt, miten johdonmukaisesti Venäjä toimii. Georgian sota 2008, Krimin valtaus 2014 ja nyt Ukraina. Ja muut EU-maat luottavat puolustuksessa NATOa. Me jäädään helposti yksin.
17: Aivan. Jos emme ole NATOn jäsen, emme juurikaan pysty vaikuttamaan EU:n puolustuspolitiikkaan.
5: Ja samalla tietysti Suomen jäsenyyden.
17: Mutta jos asiasta aletaan avoimesti keskustella, on todennäköistä, että Venäjä tekee liittymisen mahdottomaksi.
5: Niinkö uskot?
17: En usko täysimittaiseen sotaan, koska Venäjä tarvitsee kalustoaan muualla. Mutta pienempi, esimerkiksi rajakonflikti, olisi heille helpompi hallita.
5: Ei tarvitsisi kuin vallata esimerkiksi pieni saari Itämerellä tai alue Lapissa ja yksipuolisesti ilmoittaa se ja sen asukkaat osaksi Venäjää.
17: Aivan.
0: Näin kirjoittaja sen kuvittelee tapahtuneen. Tämä on biofiktion ominaisuus. Jotakin kuvitellaan ja jotakin tiedetään. Biofiktion perimmäinen motivaattori on tietenkin se, että tunnetut ihmiset, tehtiin heidän elämästään millaisia juttuja tahansa, missä mediassa tahansa, tuovat uteliasta yleisöä kanaville. Tämä siis, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi reagoi liittymällä NATOon. Paljon ennen tätä biofiktiokautta käytettiin kuunnelmassa todellisia uutistoimittajia kommentoimassa mahdollista ydinsotaa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä. Ja sitä ennen käytiin todellisiin dokumentteihin perustuvaa kuulusteludraamaa natsiajan rikoksista. Ne, jotka tuntevat kuunnelman historiaa, muistavat Orson Wellesin kuunnelman Maailmojen sota Halloweenin aattona lokakuun 30.10.1938. Sehän oli H.G. Wellesin tieteisromaanin dramatisointi radiolle. Se imitoi normaalia radiolähetystä, jossa kesken ohjelman kerrottiin, että marsilaiset hyökkäävät maahan. Miljoonat kuulijat erehtyivät luulemaan, että kyseessä oli todellinen marsilaisten hyökkäys maahan, ja monet joutuivat paniikkiin. Liikenne- ja viestintäyhteydet tukkeutuivat, ihmiset ryntäilivät sinne tänne epätoivoissaan. Suomalainen veljesversio tälle Wellesin kuunnelmalle on vuodelta 1985 amerikkalaisen Jan Hartmanin kirjoittama Seuraava sota, jolla on alaotsikko Kuvitteellinen dokumentti. Ja sitä se on, eräänlainen tulevaisuusdystopia.
20: Yhdysvaltain presidentti luki juuri hetki sitten seuraavan tiedonannon.
21: In spite of prior warnings, the Soviet Union has...
20: Huolimatta toistuvista varoituksista jatkaa Neuvostoliitto etenemistään Iranissa. Samanaikaisesti olemme todenneet, että neuvostoliittolaisalukset ovat kuljettaneet aseita, todennäköisesti vieläpä ydinaseita Kuubaan. Lisäksi olemme huolestuneena todenneet satelliittien välityksellä, että neuvostoliittolaisissa tukikohdissa pohjoisilla merialueilla ja Itä-Saksassa on ollut voimakasta liikehdintää. Kun maamme ja koko vapaan maailman elintärkeät edut ovat uhattuina näin monelta suunnalta, ja kun Neuvostoliiton sotilaallinen uhka kohdistuu suoraan maatamme kohtaan Kuuban kautta, olen määrännyt Kuuban saartoon tänään iltapäivällä. Neuvostoliiton johto on saanut viestin, että puramme saaron välittömästi, kun Neuvostoliitto vetää joukkonsa Iranista ja lopettaa joukkojen keskitykset Itä-Euroopassa. Me olemme tietäneet kommunistista valtaa 90 mailin päässä rannikostamme jo kyllin pitkään. Niin kauan, kun Neuvostoliitto järkyttää maailman sotilaallista tasapainoa sekä Lähi-idässä että Euroopassa, me emme voi jättää huomiotta sitä sotilaallista uhkaa, jonka Kuuba muodostaa aivan kynnyksellämme.
0: Kuunnelma koostuu radion uutistoimituksen katkelmista ja kirjeenvaihtajien raporteista ympäri maailmaa, kun maailmanpoliittinen tilanne kärjistyy USA:n ja Neuvostoliiton välillä Lähi-idän alueen ja Kuuban kriiseiksi, juuri sillä hetkellä, kun radiolähetys tapahtuu. Näyttelijöinä esiintyvät pääasiassa todelliset Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimittajat. Uutiskatkelmat kuulostavat oikeilta uutiskatkelmilta. Toimittajat esittävät hämmennyksissään olevaa, sellaisia

0: Boston, Washington, Leningrad, Moskova, Lontoo, Pariisi, Berliini kohtasi täydellinen ydintuho. Kuunnelmassa oltiin veitsenterällä. Journalistin ohjeissa sanotaan, että yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Monet eivät tässä voineet, vaan samankaltaista paniikkia syntyi kuin Wellsin maailmojen sodan radioinnissa. 1960-luvulla yhteiskunnallisuuden ja poliittisuuden aikakaudella tehtiin kuunnelmia, joissa asetelma oli päinvastainen. Todellisista tapauksista, oikeudenkäynneistä ja kuulusteluista dramatisoitiin esityksiä. Peter Weissin tutkimus vuodelta 1966 on yksi tällainen. Sen alaotsikko on dokumentaarinen oratorio.
1: Syytetty Hoffman, mitä te teitte laiturilla?
2: Minun piti huolehtia kurin ja järjestyksen säilymisestä.
1: Miten se tapahtui?
2: Ihmiset järjestettiin jonoihin. Sitten lääkärit päättivät, ketkä olivat työkykyisiä ja ketkä eivät kelvanneet työhön.
1: Mitä työkyvyttömille tapahtui?
3: Heidät kaasutettiin.
1: Osallistuitteko te itse eroitteluun?
2: Tähän minä voin sanoa vain, että minä siirsin monta kertaa työkyvyttömiä työkykyisten ryhmään, kun he pyysivät ja rukoilivat
1: sitä. Oliko se sallittua?
2: Ei, se oli kiellettyä. Mutta niissä tapauksissa katsottiin läpi sormien.
1: Jaettiinko laituripäivystäjille erikoisannokset?
2: Kyllä. He saivat leipää, makkaraa ja 2 desilitraa alkoholia.
1: Ja oliko teidän käytettävä työssänne väkivaltaa?
2: Laituri oli aina sekasorron vallassa. Ja tulijoita jouduttiin tietysti joskus ojentamaan tai antamaan korville. Minä tein vain työtäni.
0: Aiheena Frankfurtissa keskitysleirivartijoita vastaan käyty oikeudenkäynti. Miten he olivat hoitaneet junakuljetuksia, jotka menivät asemien ohi täynnä ihmisiä ja palasivat tyhjinä. Siitä, miten paljon kukin tiesi ja mitä teki. Saksa kävi läpi traumaansa, joka sai kuulustelun muodon. Kun podcasteilla nyt tavoitellaan uutta yleisöä, haluttiin niin ikään tavoitella 1950-luvulla niin sanotuilla elektronisilla kokeiluilla. Kokeilut kiinnostivat musiikin tekijöitä, mutta myös kuunnelman tekijöitä. Yleisradion studiossa kehitettiin uutta ilmaisua elektronimusiikkia, ja jotkut radiodraaman tekijätkin olivat mukana. Martti Vuorenjuuri teki vuonna 1958 äänellisen version Aldous Huxleyn romaanista Uljas uusi maailma. Äänenkäsittelytekniikka ei vuonna 1958 ollut lainkaan sellaisella tasolla kuin nyt. Siksi tällaisen tekeminen ääninauhalla ja nauhureilla oli suuritöistä hommaa.
4: Uljas uusi maailma.
5: Uljas uusi maailma. Uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen. Ei enää hyödytöntä filosofiaa, ei epätietoisuutta, ei vanhuutta, ei tuskia,
6: ei tuskia, ei tuskia,
5: ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei sairautta,

0: kaikki ovat onnellisia. Elämme vuotta 632 jälkeen Herramme Bodin syntymän.
1: Yhteisyys, samuus, lujuus.
2: 30 vuotta myöhemmin Annette Arlander ohjasi DDR-läisen kotimaassaan kiistellyn kirjailijan, modernisti Heiner Müllerin näytelmästä Hamletin kone sovituksen vuonna 1989.
3: I'm good Hamlet.
4: Minä olen
5: Hamlet.
4: Antakaa minulle syy surra. Maapallo todellisesta surusta.
6: Richard
4: kolmas.
6: I the prince killing king.
4: Joka murhautan prinssi.
6: What have I done unto thee?
4: Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani?
7: Kyttyrää minä raahan raskasta aivoani. Kommunistisen kevään kakkosklooni.

uutta äänimaailmaa tässäkin haettiin. Kommunismin historia saa vasemmistointellektuellin pois tolaltaan. Eurooppa on jäätynyt. On tullut uusi jääkausi. Viitisentoista vuotta sitten kirjoitin ja arvelin, ehkä ennustin tai ainakin toivoin, että kuunnelma kehittyy tekniikan kehittymisen myötä yhä äänellisemmäksi eli auditiivisemmaksi. Ajattelin, että ihmisääni tavalla tai toisella säilyy keskiössä, tarinakin, mutta korvaa hivelevät akustiikat, äänillä ohjaaminen valtaa alaa ja vie jopa kuunnelmaa ja radiodokumenttia, ehkä modernia musiikkiakin, lähemmäs toisiaan, jopa yhteen. Niin, että julkisen palvelun radio synnyttää uudenlaisen, radiofonis fiktiivis aistillisen taidemuodon. Ajattelin tuolloin, että tämä kuuluu Yleisradion tehtäviin, palvella pieniäkin yleisöjä. Ajatukseni osoittautui utopiaksi. Tekniikan kehittyessä ja monipuolistuessa ja hinnaltaan halventuessa tällaisen taiteen tekeminen siirtyi yksittäisten ihmisten työhuoneisiin ja verkkojakeluun, ja julkisen palvelun radioyhtiö luopui suosiolla tästä linjasta. Otetaan vielä esille yksi kuunnelma, jossa äänellinen todellisuus eli äänimaailma, eräänlainen mielenmaisema, toteutuu sekä päähenkilön ympärillä että hänen sisällään. Pipsa Longan ja Tiina Luoman kuunnelmassa Varjoinen talo vuodelta 2010. Tämä henkilö, jonka äiti on kuollut ja joka vaeltaa äitinsä tyhjässä kodissa, on Milka Ahlroth.

0: tulee huoneeseen.
1: Hän tulee huoneeseen.
0: Hän tulee huoneeseen.
1: Hänen kuollut äitinsä istuu keinotuolissa takan ääressä. Keinuu. On hämärää. Talo on vanha. Äiti on kuollut. Äiti katsoo tytärtään. On hämärää. Talo on harmaa. Äiti on kuollut. Äiti istuu keinutuolissa takan ääressä ja keinuu. Äiti katsoo tytärtään.

0: nainen ja takka tuli. Kuin saisi jotain sanottua.
1: Palokärjen huuto on kirkas ja läpitunkeva. Millaisia ovat muistojen äänet? Aineettomien varjojen äänet. Palokärki on kuoleman lintu. Se on asettunut talon pihapiiriin. Tämän talon äänet, jotka ovat sekä konkreettisia että tilallisia ja symbolisia, ovat herätteitä, joista rakentuu se äänten verkosto, joka määrittelee meille poismenneen äidin. Mitä kuulijan pään sisällä tapahtuu, sitähän kuunnelman tekijä ei voi kontrolloida eikä ohjailla. Hän voi vain antaa äänikudelmallaan kuulijalle läsnäolon, keskelläolon vaikutelman. Sata vuotta kuulonäytelmää, kuunnelmaa ja audiodraamaa on tuottanut Yleisradion ääniarkistoon yli 10 000 nimikettä, joista tässä kerroin tietenkin vain muutamista, mutta jotka, niin toivon, kuitenkin heijastavat sitä, mitä vuosien varrella on tehty. Kuten alussa kerroin, radiodraama alkoi Yleisradiossa ruotsinkielisellä kuunnelmalla Paaria. Ruotsinkielisiä kuunnelmia on tehty ja lähetetty periaatteessa yhtä kauan kuin suomenkielisiäkin, mutta se toiminta vaatisi oman tarkastelunsa. Siihen ei ole nyt mahdollisuutta.
2: Täydellinen onni jatkui. Voisi sanoa kuin kaikin tavoin hyvässä romaanissa, jossa on mitä onnellisin loppu.

0: Tarkemmat tekijätiedot ohjelmassa siteeratuista kuunnelmista ja audiodraamoista löytyvät ohjelman Areena-sivulta.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa Keinuva talo.
2: There's an old white Chevette with its hood up. The little man stares underneath. He's got oil on his hands. An old holly cap on, he ain't smiling, but he's showing his teeth.

Love never dies. Rakkaus ei koskaan kuole. Tuollaisella nimellä voisi tehdä monenlaisen laulun, ja on tehtykin, mutta moniko hoksaisi ottaa lähtökohdaksi arkiset kohtaamiset Arkansasissa suttuisella huoltoasemalla, mitä kaikkea rakkaus siellä niille ihmisille tarkoitti. Siinä tarinankertojan taika kertoa pienistä hetkistä, jotka edustavat jotain isompaa. Jos brittifolkin lauluntekijöistä pitäisi valita yksi armoitettu tarinankertoja, hän olisi luultavasti tuo äsken kuulemamme mies Martin Simpson. Hänellä on nyt juhlan aika takana 50 vuoden ura levyttävänä artistina. Ainakin välitilinpäätökseksi voi luonnehtia uutta tupla-albumia, joka Simpsonilta ilmestyy tällä viikolla, Some Kind of Jubilee. Julkaisijana on kuuluisa, oikein todella perinteinen, suorastaan legendaarinen brittifolk-levymerkki Topic Records. Ja mukana sekä täysin uusia lauluja että uusia tulkintoja vanhoista lauluista sieltä Martin Simpsonin laajasta tuotannosta. Olisipa hienoa olla paikalla tämän viikon perjantaina julkkarikeikalla London King's Placeissa tai jollain muulla paikkakunnalla isolla Britannian kiertueella, joka ulottuu joulukuuhun asti. Martin Simpson sai yhteensä 23 ehdokkuutta BBC Radio 2 Folk Awards-palkinnoille. Ilmeisesti jonkinlainen ennätys tuo 23. Silloin kun näitä alan tunnustuksia vielä jaettiin vuosina 2000-2019, on sääli, että ne loppuivat. Folk Awards oli todella hyvä näyteikkuna brittifolkin ajankohtaiseen tilanteeseen. Useat näistä Simpsonin ehdokkuuksista päätyivät tietenkin sitten palkintokategorian voittoon. Yksi makeimmista vuosista oli 2008, kun hänen levynsä Prodigal Son valittiin vuoden folk-albumiksi ja siltä Never Any Good vuoden originaalikappaleeksi. Tuo kappale on pojan rehellinen kertomus isästään. Isällä ei pysynyt näpeissä, ei rahat eikä työpaikat tai ylipäätään mikään pitkäjänteinen suunnitelmallinen toiminta. Sen sijaan hän tykkäsi ajaa moottoripyörällä tai lähteä kalaan. Mutta tässä laulussa poika kiittää isänsä siitä, kuinka oppi tältä elämän hetkessä rakastamaan musiikkia ja kunnioittamaan luontoa.

Britannian folk-yleisölle Martin Simpson on ihailtu laulaja ja lauluntekijä. Se on ammatti, jossa pääsee tai joutuu yksin valokeilaan, mutta yksinäinen susi Simpson ei muusikkona ole. Hänen 50-vuotisella urallaan toinen puoli on toiminta huippukitaristina, osana bändiä tai palkattuna erikoismiehenä. Hän on musisoinut levyllä vaikkapa June Taborin, Albion Bandin, Andy Cuttingin, Nancy Kerrin, Dom Flemonsin ja Cara Dillonin kanssa muiden muassa. Eikä kitara edes ole ainoa soitin, jonka Simpson hallitsee perin pohjin. Hänen toinen uskollinen toverinsa on banjo.

Onnittelut vielä Martin Simpsonille 50 vuoden levytysurasta. Monesti on hänen laulujaan kuultu tässä ohjelmassakin, Keinuvassa talossa. Äsken kun päästiin banjon makuun, niin otetaan vielä toinen sitä lajia syvemmästä päästä. Puheena oleva ralli on ehdolla vuoden parhaaksi kappaleeksi IBMA Awards-palkintokattauksessa. Tuo IBMA tulee sanoista International Bluegrass Music Association. Ja tämän vuoden palkitut julkistetaan palkintogaalassa 22. lokakuuta paikkana Chattanooga, Tennessee. En tiedä, onko epäreilua soittaa vain yksi ehdokkaista, mutta toisaalta äänestysaika on päättynyt, joten sikäli ei vaikuta lopputulokseen. Kappaleessa New Clock Old Hen on sellainen inhimillistä uteliaisuutta herättävä seikka, että siinä laulaa ja soittaa banjoa takavuosien elokuvatähti koomikko Steve Martin 81 vuoden iässä. Muistatko Steve Martinilta vaikkapa leffat Vauhdilla Chicagoon, Roxanne tai Morsiamen isä? Niin varteenotettava muusikko Steve Martin on. Lehti otti hänet kansikuva pojakseen ja soitto kaveritkin aivan huippunaisia bluegrassin maailmassa. He ovat biisin toinen solisti Alison Brown ja koko säestävä all-female band eli Della Mae.

Musiikin ja musisoinnin riemua ranskankielisestä Kanadasta Quebecin folkin kesyttämätön yhtye Le Diable à Cinq. Lasketaanko tempoa hetkeksi? Seuraavan valinnan pääosassa ei ole rytmi ja svengi, vaan vapaasti hengittävä laulu. Kokoonpanossa 45-vuotista taivalta juhlii lauluyhtye Kitka uudella Kolo-albumilla. Näin he alustavat. Balttilais-slaavilainen kantasana kolo tarkoittaa ympyrää, rengasta ja spiraalimaista yhteisöllistä tanssia. Kolo merkitsee kosmista sykliä luomisessa, kasvussa, tuhoutumisessa ja uudistumisessa, ikuista vuodenaikojen kiertoa ja yhteenkietoutuvien elämiemme jaettua rytmiä. Kitka-yhtyeelle sana kolo edustaa myös alati muuntuvaa äänien kehää ja tiuhaan kudottua naisten luovaa yhteisöä, jonka sitovat yhteen hengitys ja ystävyys.

Mistähän Itä-Euroopan maasta tämä oli, joku voisi miettiä, kun en sitä ennen kappaletta sanonut. Kitka-yhtye tulee Kaliforniasta, Yhdysvalloista. Tuo kuulemamme kappale Loomine on alkujaan virolainen runolaulu aiheena maailman synty. Samaan aikaan Unkarissa maan johtava kansanmusiikin ja maailmanmusiikin levymerkki Fonoo täyttää 30 vuotta. Juhlistaen tasavuosia sarjalla uudelleen julkaisuja vinyylipainosten muodossa. Yksi mehukkaimmista näistä on levy nimeltä Vadon. Siinä kohtavat miesten folkrock-yhtye Käräkes ja naisten a cappella.

0: Otetaan unkarilaiselta Fono-levymerkiltä kokonaan uusikin uutuus vielä tuo äskeinen, kun oli uudelleenjulkaisu. Tämä uusi uutuus on kahden kokoonpanon yhteistyö sekin. Erdöfy on mainekas unkarilainen etnoyhtyö ja puolalainen Janusz Prusinowski-komppania, ehkä maansa arvostetuin kyläyhtyö. Vuosien mittaan olemme kohdanneet monesti festivaaleilla, keikoilla ja myöhäisillan jameissa, jossa musiikki puhui lujempaa kuin sana. Vaikka tulemme eri perinteistä, tuntuu, että melodiamme ovat aina tunnistaneet toisensa. Ja nämä kaksi yhtyettä ottivat vielä mukaan laulusolistin. Hän on Balogh Melinda, eli Melinda Balogh. Yhteislevyn avauskappaleessa Tsikuus. Sointia poljento on aluksi selkeästi puolalainen, mutta liukuu kohti unkarilaista laulun tultua mukaan.
1: Raz, dva, trzy.

Tanskan turkkilainen Hilal Kaja tyylikkäällä esikoislevyllään Symbyl. Varmasti mieleen niin sanotun Anatolia Soundin ystäville tämä uutuus. Onko pöydällä näppäätävä kielisotin Kanun sinulle tuttu? Minulle on, mutta en tiennyt, että sillä voisi ottaa myös jatsia. Palestiinalainen Firas Streik ilmoittaa näin tekevänsä ja onhan tässä hänen levyssään jatsia. Mutta paljon muutakin jännää, vaikkapa afrobeatista tuttuja breikkejä ja aksentteja. Uusi albumi Tarabeske kestää kuuntelua.

Näin palestiinalainen New Yorkissa, Firas Streik. Mutta mitä tapahtuu Suomen Kaustisella? Sieltä kuuluu vanhan yhtyeen uusi tuleminen.

Mainio Folkkarit, yhtye 90-luvun vaihteen kaustiselta, on aktivoitunut. Yhdessä Antti Paalasen kanssa julkaistu Ihan vaan käymään ei jäänyt ainoaksi sinkuksi tai ylipäätään kappaleeksi, vaan uutta kehitellään. Viimeisimpänä tämä Reel de Mosala. Reel eli Reel tunnetaan tasajakoisena irlantilaisena sävelmälajina, mutta Mosalan Reelissä, Reelissä, oli vahva kaustislainen viba, kuten pitääkin. Alkuperäistä Irlannin Reeliä pääsee kuulemaan Aimo Annoksen ja monilta tekijöiltä tällä viikolla Oulussa. Irish Festival of Oulu valloittaa jälleen kaupungin tänä vuonna tiedotteen mukaan laajempana kuin koskaan. Onhan meneillään Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi.

23-27. syyskuuta, eli siis tällä viikolla. Luvassa on ei vain musiikkia, vaan myös katuteatteria, tanssia, tarinankerrontaa, sirkusta, visuaalista spektaakkelia, elokuvia, keskusteluja. Kaikki irlantilaiseen tyyliin tietenkin, ja monet näistä tapahtumista maksuttomia. Tuota laajaa ohjelmistoa ei tässä mitenkään pysty yksityiskohtaisesti luettelemaan, joten suosittelen tutkimaan Irish Festival of Oulun nettisivuja. Kuitenkin yhden noston haluan tehdä musiikki edellä. Oulun tuomiokirkossa esiintyy sunnuntaina iltapäivällä irlantilainen yhtye, jota voi huoletta kutsua legendaariseksi. Kyseessä on vuonna 1985 perustettu Altan. Heiltä tähän loppuun riilejä Donegalista. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Emil Gilels soittaa pianoa äänityksessä, joka on vuodelta 1960. Sävellys on Franz Schubertin sonaatti pianolle numero 17 D-dur opus 53. Schubertin pianosonaatin osat ovat Allegro vivace, con moto, scherzo tempossa Allegro vivace ja lopuksi rondo Allegro moderato.

Emil Gilels tulkitsi Franz Schubertin pianosonaatin numero 17 D-duuri. Äänitysvuosi oli 1960.

Nicolaus Arnoncourt johtaa nyt Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria, joka soittaa Antonín Dvořákin sinfonisen runon opus 109, Zlatý kolovrat, kultainen rukki. Sen innoittajana on ollut Karel Jaromír Erbenin kansanballadi, kultainen rukki.

Zlatý kolovrat, kultainen rukki, oli tämä Antonín Dvořákin sinfoninen runo opus 109. Sen soitti edellä Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri, jota johti Nicolaus Arnoncourt. Äänite oli vuodelta 2001. Kamariyhtye Perspectives Ensemble soittaa Charles Tomlinson Griffesin 3 intiaaniteemoihin pohjautuvaa luonnosta jousikvartetille.

Kuulimme Perspectives Ensemble kamariyhtyeen soittamana kolme intiaaniteemoihin pohjautuvaa luonnosta jousikvartetille. Säveltäjä oli Charles Tomlinson Griffiths.

Mezzosoprano Krista Ludwig lauloi, piano soitti Jeffrey Parsons. Esitys oli vuodelta 1969. Kuulimme Johannes Brahmsin yksin laulun opuksesta 105 numero 2 Hermann von Lingin runoon. Immer leiser wird mein Schlummer, unten meille hiljaa raukenen.

Cantate Domino, Canticum Novum, veisatkaa Herralle uusi virsi, oli tämä Dietrich Buxtehuden säveltämä kantaatti Raamattuun psalmiin numero 96. Esiintyinä sopranot Suzy LeBlanc ja Emma Kirkby, basso Peter Harvey ja Purcell Quartetti. Levytysvuosi 2002.

Solo de piano, soolo pianolle ja jousikvintetille, on César Franckin sävellys, jonka seuraavassa tulkitsevat pianisti David Lively ja Mali Bran Quartet.

Pianisti David Lively ja Mali Brand -kvartetti soittivat Cesar Francin sävellyksen Solo de Piano soolon pianolle ja jousikvintetille.

Messe pour le Paroisse on François Couperinin messu uruille numero 1. Tässä esityksessä on myös mukana yksi äänistä gregorianista laulua mies äänille a cappella vuodelta 1697. Säveltäjä Guillaume Gabriel Niver. Couperinin urkumessun esittävät nyt urkurit Kati Hämäläinen ja Ville Urponen. He soittavat Helsingin Hyvän Paimenen kirkon urkuja Pakilassa. Plangeux-vokaaliyhtyeen miesäänet laulavat. Esitys on vuodelta 2005.

0: Urkurit Kati Hämäläinen ja Ville Urponen soittivat Helsingin Pakilan Hyvän Paimenen kirkon urkuja. Vokaaliyhtye Plan Jeune miesäänet lauloivat. Kuulimme vuoden 2005 äänitteeltä kokonaisuudessaan François Couperinin Messe pour le Paroissin, eli messun urulle numero 1. Tässä esityksessä oli mukana myös yksi äänistä gregoriaanista laulua, miesäänille a cappella, säveltäjä Guillaume Gabriel Niver.
1: Christoph von Dohnanin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 4 F-molli opus 36.